0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
4: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה אווירית כוח של חיילים עיראקים שכמעט חשף אותו. כך לפי מקורות שמעורים בפרטים שצוטטו הלילה בוול סטריט ג'ורנל, בהם בכירים אמריקניים. לפי הדיווח, ישראל הקימה את המתקן במדבר העיראקי כדי לתמוך במבצע האווירי נגד איראן. הבסיס החשאי כמעט נחשף בתחילת חודש מרץ, כי רועה צון מקומי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור, כולל מסוקים, והצבא העיראקי שלח חיילים לאזור שיחקרו זאת. אז ישראל הרחיקה אותם באמצעות תקיפות אוויריות. בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר ושר החוץ אל תני כחלק מהמאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. השניים דנו בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון, כך הודיע מחלקת המדינה האמריקנית. במקביל, במשמרות המהפכה של איראן מאיימים הלילה כל תקיפה נגד מחליות הנפט והספינות המסחריות האיראניות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקניים באזור ונגד ספינות האויב. והאש בצפון לא פוסקת. שלושה לוחמי מילואים נפצעו בגבול הצפון. צהל תקף בתגובה בדרום לבנון. עם הפרטים, כתבנו ניצן שפירה.
5: למרות ההכרזה הרשמית על הפסקת אש, הזקות נשמעו במהלך השבת בשורת יישובים בגליל העליון והמערבי. רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה פגעו באחד ממוצבי צה"ל סמוך לקו הגבול, ושלושה לוחמי מילואים נפצעו. לוחם אחד נפצע קשה, לוחם נוסף וקצין נפצעו בינוני, ופונו כולם למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם עדכנו כי מצבם יציב. בתגובה לאירוע הזה ולהפרות נוספות מצד חיזבאללה במהלך סוף השבוע, שכללו שיגור רחפני נפץ נוספים ורקטות לעבר הכוחות בשטח, וכן כלי טייס ליישובי הצפון, צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהם משגרים ומחסני אמצעי לחימה.
4: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר כי הוא מאמין שהמלחמה באוקראינה מתקרבת לסופה יותר מארבע שנים אחרי הפלישה. בשיחה עם כתבים אמר, אני חושב שהעניין מגיע לסיומו. דבריו של נשיא רוסיה נאמרים בזמן הפסקת האש הזמנית עם אוקראינה שנכנסה אתמול לתוקף. עוד הוסיף הנשיא כי רוסיה קרובה לעסקת גז ונפט גדולה עם סין. הפסקת האש בת השלושה ימים הוכרזה בידי הנשיא טראמפ שלשום, היא צפויה להסתיים מחר, ובמהלך הישוב שוחררו כ-2,000 שבויים. באפריקה עשרות בני אדם נרצחו במאלי שבמערב היבשת על ידי ג'יהדיסטים המסונפים לאל-קאידה. כך דיווח העיתון הצרפתי למונד מפי מקורות מקומיים וביטחוניים. במדינה דיווחו כי בין 50 ל-80 איש נהרגו בתקיפות שבוצעו בימים רביעי ושישי. נציג של ארגון מקומי הוסיף כי ישנם נעדרים. ובספורט, ביתר ירושלים הפסידה 3-0 למכבי חיפה בליגת העל בכדורגל, ואיבדה את המקום הראשון להפועל באר שבע, שניצחה 4-2 בחוץ את הפועל פתח תקווה. שתי הקבוצות ייפגשו ביום שלישי הקרוב בטדי למשחק עונה דרמטי שיכול להכריע את גורל האליפות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: יש לי משהו בול בשבילכם.
8: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
10: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים, ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל. בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד. החל מרביעי הקלה בעומס החום.
7: יש לי משהו בול בשבילכם.
1: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם לשעה של חקלאות ישראלית, תוצרת הארץ. שמים את החקלאים והחקלאיות במרכז ולא בשיפולי העניינים, כל בוקר. נגיד שאנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציית רדיו כל רגע, חפשו אותה בגוגל פליי ובאפסטור. אתר האינטרנט שלנו זמין עבורכם גם כן, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, 96fm.co.il. הוואטסאפ שלכם עבורכם 052-500-96-96, 052-500-9696, שם אתם יכולים גם להגיב, גם לכתוב, ואפילו להמליץ על חקלאים וחקלאיות שרוצים שאנחנו נפרסם אותם, ניתן להם את הבמה, נשמע אותם, נקשיב. את התוכנית הזאת עורכת מדליה זוהת, נגיד לה תודה רבה וגדולה. נגיד תודה גם ליובל יונה, לפלג צ'ובינסקי. יניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, כאן באולפן ירין דורון. ואנחנו ממהרים לצאת לדרך, אז שתהיה לכם האזנה שקטה ונעימה. ובוקר טוב.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לדבר על דבש בתקופה הזו שהכל פורח ומלבלב מאחורינו. הדבורים עובדות קשה קשה כדי למלא את הכינים שלהם בדבש, בצוף, ויש מי שעושה מזה דבש טעים טעים, מגנר. עמוס עטיה, שלום לך.
2: שלום וברכה, מה שלומך
1: היום? מחברת הכל דבש של עמוס.
2: נכון.
1: ותכף נדבר על הצנצנות ואיפה אתה מפזר את הכברות, אבל בוא ספר לי קצת עליך. כמה זמן אתה כברן?
2: אני, היום אנחנו אומרים דבוראי, אני דבוראי...
1: זה נכון, אבל הרבה דבוראים מתקנים אותי כל פעם, אז אני כבר למדתי להגיד כברן.
2: נכון. הוותיקים דורשים שיגידו, יקראו להם כברן, ולימור אשתי אומרת דבוראי.
1: תגיד ללימור שאמר לי פעם כברן שלרפתן לא קוראים פראי וללולן לא קוראים תרנגולאי.
2: נכון מאוד. נכון. אז אני מגדל דבורים בערך 7 שנים, ממש במקרה, איזשהו טיול בגלבוע עם הכלבה בשבת, פתאום ראיתי איזשהו גוש נחיל של דבורים על עץ, נכנסתי קצת ליוטיוב, קצת לגוגל, הבנתי מה אני צריך לעשות, השאלתי כברת ישנה מחבר, הבאתי לגינה, ואני שם בעצם, זה הכל היסטוריה.
1: שכשמה, מה העיסוק שלך הקודם, לפני שככה גילית שאתה אוהב דבש?
2: שאני אוהב את הדבורים. העיסוק שלי הוא אקונום, מנהל ענף מזון בקיבוץ, היום בקיבוץ גניגר.
1: יפה.
2: כן. ובעצם הבאתי את הדבורים הביתה, לא כל כך ידעתי מה לעשות. קצת באינטרנט, דיברתי עם כל מיני כברנים, דבוראים מהעמק, ותיקים, ולאט לאט למדתי, והיום אפשר להגיד שזה כבר ממש היסטוריה, שאני חי...
1: מה, 7 שנים זה תואר ברפואה? נגיד יש לך תואר מתקדם מאוד בדבוראות.
2: לגמרי. תוך כדי הגידול של הדבורים, נחשפתי לעניין הזה של ההתנחלויות של הדבורים באביב, במיוחד בתקופה הזו שעכשיו אנחנו נמצאים, כולנו נחשפנו לזה בטלוויזיה.
1: אני יכול לומר לך שאנחנו ברדיו, יש לנו ממש, באולפן שעכשיו אני משוחח איתך ממנו, יש בקירות, בין הקיר החיצוני לקיר הפנימי של האולפן, יש כברת, שאמר לי פעם כברן שמדובר בנחיל של 40,000 דבורים, ומדי פעם הם קצת מתבלבלות שמישהו שוכח ככה ברדיו אור, הם קצת עובדי חחורים של המזגן, הם ככה נכנסות לאולפנים, אבל הם חיות בתוך הקיר, והוא אמר יש שתי אפשרויות, או שתלמדו לחיות איתם בשלווה, או שתצטרכו לשבור את הקיר ולפנות את הכברת. כרגע אנחנו בוחרנו באפשרות הראשונה לחיות איתם.
2: מעולה, תמיד כשאפשר ללמוד לחיות איתם זה נהדר, כי הדבורים בעצם הם לא האויב שלנו, הם להפך, הם מאוד מאוד מאוד חשובות לנו לטבע, הם חלק מאיתנו, חלק מהחקלאות שלנו, והם חלק מאוד חשוב מהמזון שאנחנו אוכלים. ובדיוק בנקודה הזו, אחרי שנתיים בעיסוק הזה של הגידול דבורים, קמתי יחד עם עוד 2 אנשים ממרכז הארץ, קבוצה שנקראת הדבוראים, ואנחנו בעצם מתמחים בפינוי של נחילי דבורים, כמו שאצלכם בקיר ברדיו.
1: כי אתה אומר, אני לא רוצה שהאזרחים יפנו לרעל וריסוס, ואני לא רוצה שיפגעו בהם בצורה כזו. ומצד שני, אתה עושה את זה גם כדי להרוויח את הנחיל?
2: גם כדי להרוויח את הנחיל, ודבר ראשון, הרבה פעמים זה נמצא בתוך ארגז טריס, באיזשהו חדר של ילד או של איש מבוגר, ואנשים לא יכולים לחיות עם דבורים בתוך הבית, כי במהלך היום יש אור בתוך החדר, אז במקרה שלכם אז רק בלילה זה כמה דבורים נכנסות, אבל יש מקרים שממש עשרות אם לא מאות דבורים נכנסות לתוך החדר, וזה בלתי אפשרי. מה שאנחנו עושים, אנחנו באים, וברוב המקרים, תמיד, כמעט בכל המקרים, אפשר לפנות את הנחיל בלי להרוג את הדבורים, ואז אני מרוויח את הדבורים, הבן אדם יכול לישון בשקט, והטבע מרוויח את הדבורים, והפרחים, והאבקה, וכו'. וזה מאוד מאוד חשוב. אנשים צריכים לדעת שהדבורים הם לא אויב, הם חלק חשוב מאיתנו.
1: מה זה חלק חשוב? אנחנו בלעדיהם לא היינו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים. והם כל כך, כל כך חרק חכם, שעד היום לא מצליחים להבין איך הם עפות מבחינת, אתה יודע, התעופה, הכנפיים והדברים האלה שמנסים לחכות אותם. אתה יודע, הכנפיים ששוקלות כלום, שמצליחות להעיף את הגוף הזה, והשפה שהן מדברות, ועל הפעילות שלהם, וכל אחד יש את התפקיד שלה, זה באמת, זה דברים מדהימים. אגב, על כברת שקופה שמעת?
2: בטח, בטח, יש לי אחת כזו.
1: יש לך אחת כזו, שאתה יכול ממש לראות את הפעילות של הכברת.
2: נכון, בפעילויות שמגיעים אליי אנשים למחברת בגנר, אני דואג להביא איתי את הכברת השקופה, ואני פותח, ואני מראה להם, ואני מצביר. תראה, ללמוד, אני כבר 7 שנים איתם, ועדיין אני למד עליהם כל הזמן. זה עולם ומלואו, פשוט ממש, ממש.
1: איזה כיף זה פתאום לגלות מטיול אקראי בגלבוע, לגלות את ההובי שאתה כל כך אוהב לעשות.
2: לגמרי.
1: אני ממש מקנה בך.
2: אתה מוזמן לגלבוע.
1: ורגע, ואתה עכשיו בשלב שאתה מציב כברות גם לחקלאים, זאת אומרת, מסייע להם, מבקשים ממך איפה להציב כדי להאביק, וזה שיתוף פעולה כזה? אתה שם?
2: עוד לא. אני עוד לא מספיק גדול בשביל להציב כברות במטעים של חקלאים, אבל מה שכן, בגינה הקהילתית בקיבוץ גניגר, הצבתי שם 2 כברות, ואז בעצם הדבורים עוזרות לגינה, אבל לא בכמות כזאת של להציב כברות במטעים. זהו, יש לי את המחברת בגנר, ממש על הגלבוע, מקודה שממנו יוצאים מתוך גנר לטיול על הגלבוע. יש שם כברות, יש שם שולחן ישיבה, פינה עם מים, ממש ממש נחמד.
1: ודבש?
2: דבש מדהים. אני כל פעם, אתה יודע, אנשים שקונים ממני פעם ראשונה דבש, ואני אומר להם, תתאמו, זה ממכר, זה לא דבש של הסופר. ולוקחים, ואנשים פשוט לא מאמינים שהם בעצם טעמו ואכלו כל החיים שלהם דבש, שהוא לא...
1: הוא יותר גבישי, נכון?
2: הוא מתגבש, כן, הוא יותר סמיך.
1: כי הדבש הנוזלי זה דבש שעבר איזה תהליך כזה שיש...
2: בדיוק. הדבש נוזלי זה דבש שעבר חימום, ובעצם הוא איבד מכל הערכים שלו. והדבש שהדבוראים הקטנים, המגדלים, המסחרים הקטנים, אז זה דבש בעצם, קודם כל, כל צנצנת כמעט היא בצבע אחר ובטעם אחר. גם אם הכברות נמצאות אחת ליד השנייה, אז כל קבוצה, כל משפחת דבורים, הולכת למקום אחר למראה בעצם ולהביא את הצוף. אז הטעמים הם שונים, הצבע הוא שונה. כמובן שיש הבדל בין דבש של הקיץ והדבש של האביב, ודבש של הסתיו, זה עולם ומלואו, וזה...
1: תגיד, איך אתה עם המלכות? אתה יודע ככה לזהות אותם מיד? יודע לתפוס אותם?
2: כן.
1: הכל מהיוטיוב?
2: הכל התחיל מהיוטיוב, ועבר כמובן להמון המון עקיצות, והמון המון ניסיון.
1: אגב, את זה, אתה יודע, זו שאלה, שכן לא רחוק ממך, שאני מכיר, מגנר... בא לשחות בבריכת עין חרוד איחוד, והוא ככה מבוגר, אתה יודע, קיבוצניק לשעבר, ופתאום הוא נעקץ והתחיל לפתח תסמונת, את התסמינים של אלרגיה, והוא אומר, מה, אני בן 60, וזה לא קרה לי בחיים. ואתה יודע, ואז למדנו שאפשר לפתח תסמינים של אלרגיה בכל גיל, זה לא משהו שהדאיג אותך בהתחלה?
2: לא
1: הדאיג
2: אותי בכלל.
1: להעקץ?
2: לא הדאיג אותי. היום, אחרי שאני עמוק בתוך הדבורים, בתוך הגידול שלהם וההצלה שלהם, מדאיג אותי שחלילה אני פתאום יפתח את האלרגיה.
1: אתה אומר, ואז ייקחו לי את האהבה הזאת.
2: בדיוק. כי היום בעצם אני נעקץ, לפעמים נראים, מעל 20 עקיצות בפעילות, וזה מגרד, זה כזה עוקץ כזה בקטנה, אבל זה לא איזשהו משהו שאני צריך להפסיק את העבודה בשביל זה. זה ממש לא משפיע עליי, ואם אני פתאום מפתח אלרגיה, אז זה יהיה חבל. זה יהיה לי חבל מאוד.
1: וכנראה גם לדבורים, כי אתה באמת עושה את זה מאהבה.
2: כן,
1: לגמרי. ואתה יודע, אולי תגדל לרמה כזאת שזה גם תהיה הפרנסה שלך. חקלאות היא לכל גיל.
2: אני מקווה. אני מקווה.
1: אפשר להשיג את הצנצנות שלך, או שזה עניין של לקבל מחברים מפה לאוזן?
2: לא, אפשר להשיג עתי העמוס, הכל דבש של עמוס מגנר, כל מי שיחפש ימצא את זה ברשת בקלי קלות, וניתן לתאם, להגיע, ואני ממליץ מאוד, ואני מזהיר, כי הדבש הזה ממכר, אי אפשר לאכול אחרי זה דבש אחר.
1: עמוס, עמוס עתיה, מגנר, דבוראי וקברן. נסכם את זה ככה שאשתך לא תיחס עליי. ואם צריכים, כמובן את המספר שלך כדי לפנות כוורת וזה נחיל שיתנחל אצלכם, אז אתם כמובן מוזמנים לחפש בגוגל, עמוס עתיה, הכל דבש של עמוס, יש שם את כל הפרטים. הוא מגיע ואתה מגיע, נכון, באזור המקים.
2: אנחנו מגיעים לכל הארץ, אנחנו שלושה אנשים שמכסים את כל הארץ. אני באופן אישי מגיע גם לקריית שמונה וגם עד למרכז, לכפר סבא, להרצליה, ויש לנו עוד שני אנשים שעובדים מהמרכז דרומה, ואנחנו נקראים הדבוראים. ככה בעצם אתם הגעתם אליי.
1: יפה, הדבוראי. אנחנו שמחים ששוחחנו. עמוס עתיה, תודה רבה לך.
2: תודה לכם. שנה טובה של כולנו.
1: אמן, אמן.

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קרית שינה, רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לאגר קון, היא רפתנית מצאלים, שלום לך.
18: בוקר טוב.
17: את יודעת, בדרך כלל בתקופה הזאת שאני משוחח עם רפתנים, קשה להם לומר בוקר טוב.
18: זה נכון, אבל האמת שעם כל הצער והכאב התרגלנו גם לתקופות עוד יותר קשות מאלה, בטח באזור שלנו. אז אנחנו נגיד בוקר טוב באופטימיות.
17: אנחנו מקווים לטוב. קחי אותי בבקשה רגע להיסטוריה שלך. איך הגעת לרפת?
18: איך הגעתי לרפת? אני נולדתי בקיבוץ צאלים, אני בת המקום. תמיד היה חיבור לבעלי חיים, אם זה בבית ואם זה בפינת החי, וניסיתי, עבדתי במשתלה עם סבתא שלי, עד שהמנהלת הקודמת, בילה כסלב, בגיל 17 וחצי, אמרה לי, את צריכה לבוא לעבוד ברפת. אז זה הביא אותי לכאן.
17: מה היא ראתה בך?
18: שאני צריכה עבודה פיזית, ושאני אוהבת בעלי חיים, ושזה מקום שאני יכולה להתפתח בו. נראה לי.
17: ומגיל 17 וחצי בעצם את
18: כן.
17: רפתנית. זה מתחיל נכון
18: כן,
17: בניקיונות?
18: כן, כמובן באמצע צבא, אוניברסיטה, כל מה שצריך, אבל גם בתקופות האלה, אז בחופשים תמיד חזרתי לכאן, הגעתי בגיל 17 וחצי, התאהבתי, ואני פה מעל 30 שנה.
17: מדהים. את יודעת, יש תמיד בכל קיבוץ כמעט את הרפתן המיתולוגי, בצאלים מדובר ברפתנית.
18: וזה לא אני, הרפתנית המיתולוגית זה בילה. אני עוד לא קיבלתי את הכבוד הזה,
17: אני חושב ש-30 שנה זה מספיק זמן בשביל לקרוא לך, מבלי לבגר אותך יותר מדי.
18: היא בעד 77 שנה, והיא עדיין חולבת כל יום, אז אני, והיא הגיעה לכאן בסוף שנות ה-60.
17: אגב, כוח נשי, אני רגע יכניס את הפמיניזם ברשותך לסיפור, כוח נשי במקום, אני לא רוצה לומר גברי, כי את לא רפתנית הראשונה שאני משוחח איתה, אבל לרוב מדובר ברפתנים, יש יתרון לנשים?
18: אני לא, אני ממש לא חושבת שזה קשור למין, זה קשור לבן אדם.
17: אני מהאלה שחושבים שנשים מסוגלות לעשות כל מה שגבר עושה, רק יותר טוב, את יודעת, זה מה שאני חושב.
18: זה אתה אמרת, אני לא אומרת דבר כזה, אני אומרת כל אחד והכישורים שלו, וזה לא קשור למגדר.
17: ספרי לי קצת על הרפת בצאלים, כמה פרות חולבות יש לכם?
18: יש לנו, זה מאוד משתנה, אנחנו רפת עונתית לפי התנאים של מועצת החלב, אנחנו בין 240 חולבות ל-330 בשיא שלנו, כרגע על 270.
17: שיחסית לרפת קיבוצית? לא, זה לא מספר גדול.
18: זה לא רפת נורא גדולה, כי זה רפת אחת. זה רפת אחת שלא קיבלה כל כך תוספות מכסה. זו המכסה שלנו. המכסה שלנו היא 3-7, אבל אנחנו מייצרים כל שנה יותר מזה.
17: נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו שכשרפתן מייצר יותר חלב ממה שבעצם קבוע לו במכסה, הוא משלם על זה קנס.
18: כן, הוא משלם על זה כנס, אבל אתה יודע, חלק מהעבודה שלנו זה לעשות שעדיין זה יהיה לנו כלכלי, לייצר את החריגה כשצריך אותה, שזה בקיץ, שאז הכנס הוא לא גדול, וזה משתלם לנו, אחרת לא היינו עושים את זה.
17: וגם צריך לומר שהפרות...
18: אנחנו עושים עד היתר האחרון שמשתלם.
17: הפרות, הן צריכות שיחלבו אותן, אחרת יש בעיות, כלומר, מבחינתך, בכל מקרה תחלבי אותן.
18: כן, וגם אני ככה בצניעות אני אגיד שאנחנו רפת טובה, אפילו טובה מאוד. כבר שנה תשיעית מקום ראשון במה שנקרא ליגת החלב, זאת אומרת מייצרים התנובה הגבוהה ביותר לפרה במשק.
17: רגע, בוא נתעכב על זה כי זה מעניין אותי. את בעצם אומרת, אצלכם בצאלים הפרה פר ליטר היא הטובה בארץ, ואנחנו יודעים שהפרה הישראלית היא מקום שני בעולם, כלומר, הפרות אצלכן, אני חושב שאולי, מה זה, דנמרק לדעתי מובילים עלינו?
18: אני לא כל כך יודעת על העולם, אני שומע
17: אני עשיתי שיעורי בית, עשיתי שיעורי בית לפני השידור
18: כן,
17: הזה,
18: כן. אני אעשה.
17: לא, אני אומר, אני עשיתי, אנחנו, הפרה שלנו היא הפרה השנייה בעולם, מבחינת תנובת החלב, זאת אומרת שהפרות בצאלים, מה הן? מהטובות בעולם?
18: כן, חד משמעית. הן פרות אלופות.
17: איך את מסבירה את זה, אגר? זה התנאים, זה צאלים, זה מה? זה המטוסים שעוברים עליהם?
18: תשמע, בעיקרון כל האזור פה רפתות ממש ממש טובות, אז כנראה שחלק מהעניין זה התנאים, מזג האוויר. חלק מהעניין זה זה שאנחנו אוהבים את הפרות, אז אנחנו דואגים להם והן מחזירות לנו. לא שאני אומרת שבמקום אחר לא עושים את זה, חס וחלילה, אני בטוחה שכל מי שעובד בטח הרבה שנים בענף חייב לאהוב את הבעל חיים, אחרת הוא לא יכול להתקיים.
17: אני עבדתי במדגה ולעולם לא אהבתי את הדגים, חייב לומר לך.
18: טוב, אז אני אוהבת, ממש אוהבת את הפרות, אני גם מכירה אותם בגלל שזו רפת יחסית קטנה, ואני משתדלת, עכשיו קצת פחות, אבל בעיקרון משתדלת לחלוב כל יום, אז אני מכירה את כולם, ואם פרה מתחילה טיפה להרגיש לא טוב, אז אני רואה את זה לפני שזה אפילו מגיע
17: למחשב. אצלך מבחינתך הם מספר או שיש שמות?
18: לצערי אין שמות, כי היה לי בג בתוכנה שקיצר לי את השמות לאות הקולות שיכלה להיות עוד סופית, אז זה הפך להיות לשם, נגיד, נחמה, הפכה להיות נחם. אז באיזשהו שלב נגמרו לי השמות.
17: את יודעת, אצלנו, לפחות בעין חרוד איחוד, היה רפתן אגדי שקראו לו עשור בעיר, והוא ידע והכיר כל פרה בשמה, ואת יודעת, כשאנחנו חשבנו שהוא מחרטט אותנו, אנחנו הנערים, הילדים, היה את המחשב המפורסם, היה לוקח אותנו ואומר, הנה תראו, זאת 789, הנה זאת על שם האימא שלך, תבדוק ותראה. ובאמת, הוא תמיד תמיד צדק.
18: זה בהחלט הגיוני, שמע, מי שעובד עם השמות, ופעם עבדו רק עם שמות, אז זה בהחלט הגיוני. אני מזהה אותם, כי בלי לראות את המספר, אני מזהה אותם לפי איך שהם נראות. לפעמים יותר טוב מאשר שאני מזהה אנשים, אבל כן.
17: אגב, אגר, מה תוחלת חיים של פרה מהרגע שהיא מתחילה לחלוב? כמה שנים היא יכולה באמת להיות אצלכם?
18: כמה שנים היא יכולה או כמה שנים היא חיה ברפת הישראלית?
17: לא, כמה שנים היא...
18: היא יכולה, יש לנו, אנחנו תמיד מחזיקות אצלנו את ה... הפרה המבוגרת ביותר, נותנים לה למות בסביבה טובה ברפת, גם אם מנסים לפתות אותנו במחירים מאוד מאוד גבוהים עבורה. אז הפרה הכי מבוגרת אצלנו כרגע היא כבר לא נחלבת, היא עומדת ואוכלת, היא נהנית מהחיים, והיא צריכה להיות...
17: ובת כמה היא? כן.
18: בת, אוטוטו 13, באפריל היא תהיה בת 13.
17: זאת אומרת, זה נחשב מבוגר אצל פרה שחלבו אותה כל יום, שלוש פעמים ביום.
18: כן, כן. היא הפסקנו את החליבה שלה רק בשנה שעברה, זאת אומרת, רוב הזמן היא גם באמת נחלבה, ומליטה צאצאים והכל.
17: זאת אומרת, יש אצלכם גריאטריה, מחלקת גריאטריה לפרות שיצאו.
18: לא, היא לא גריאטרית, אם תראה אותה, היא נראית כמו איזה פרה בת 5, היא ממש לא גריאטרית, לא, באופן מפתיע. בדרך כלל, באמת האחרונה היא נראית כזאת בסוף, אבל לא. זאת, היא פשוט לא יצרה כמו כל כך הרבה חלב, שלא היה שווה להכיל אותה באוכל של החולים.
17: המלטות זה את? זה את אחראית?
18: בעיקרון זה רפת קצת מיוחד מהבחינה של החלוקת עבודה, כי... עד כמה שאפשר כולם עושים הכל, אז מי שנמצא הוא זה אין לנו גם יונקיסט אפילו, אין לנו מישהו שהוא זה שדואג.
17: שאגב זה דבר נורא טוב, כי את יודעת לא תמיד כולם נמצאים, ותמיד שאולו את זה צריך...
18: אם תשאל את המומחים זה דבר נורא לא טוב, כי זה יותר מדי אנשים שבוחשים ויכולים להעביר מחלות, ולא תמיד משקיעים כמו שצריך.
17: כן, אבל את יודעת שכל אחד יודע את כל העבודות... זה, זה, זה בטוח שהעבודה תתבצע גם אם הוא נמצא בחול וגם אם...
18: זה נכון, ובסופו של יום אני או עוד מישהי שנמצאת שעובדת איתי, אז אנחנו זאת אלה שמסתכלות ורואות אם יש חריגות, אם יש עגלים שמרגישים לא טוב. אני מגיעה להגיד שיש לנו 0% תמותה ביונקיה, בעגלים, כבר כמה שנים טובות.
17: איך
18: כנראה שזה עובד.
17: איך ההתחממות הגלובלית, אני רוצה לומר, אפילו ההתקררות בחורף וכמות הגשמים שאתם מקבלים בשנה האחרונה?
18: ורק השנה האחרונה.
17: זהו,
18: את יודעת. השנה זה היה ממש...
17: את יודעת, אנחנו כאן בגליל, בכנרת, מקנים בכם.
18: כן, לא, אני לא חושבת שאתם יכולים לקנא בנו, כי כשאני אומרת שאנחנו לא רגילים לכמויות גשמים כאלה, אז יש אצלנו כבר 140 מילימטר, כן? זה עדיין קטן מאוד ליד מה שקורה בצפון.
17: אצלנו בצפון הרוב, לצערנו, נוחת במקומות הלא נכונים. אבל אנחנו שמחים לראות שחקלאי... אבל הפרות מרגישות את זה? זאת אומרת, את שמה לב ששינויי האקלים משפיעים עליהם?
18: הפרות זה דרך חיה שהרבה יותר רגישה לעומס חום. הרי במקור הפרות שלנו הן פרות הולנדיות, אין להן בעיה עם גשם ועם קור ו... בטח לא ברמות שיש אצלנו, אם כי בלילה יכול גם, יש לילות שיכול להגיע לאפס מעלות פה בנגב.
17: רק צריך לומר שהגנטיקה הולנדית, אבל הם ישראליות born and raised. כן.
18: חד משמעית, אבל במקום, מה שמפריע להם, בוא נגיד ככה, זה החום, לא הקור, לפחות לא ברמה שלנו.
17: ועם זה אתם מתמודדים בעזרת...
18: לנו מפריע הגשמים כי מצד אחד זה טוב לנו בשביל השחטות והקש וכל המזונות שהמחירים שלהם כבר היו ברמה ממש מטורפת, קבע שהשנה הם יהיו קצת יותר נורמליים עם הגשמים, אבל הרפת עצמה לא כל כך ארוכה להתמודד עם כמויות כאלה של גשם, אז קצת סוחים מפה לשם ומחכים שיתייבש בעיקר.
17: נגיד שבקיץ יש את המעבררים, נכון? ויש צינון שאתם בטח עושות להפרות.
18: בטח, צינון מסביב לשעון, גם באבוסים איפה שהם אוכלות, גם בחצרות המתנה, עושים את כל המאמצים כדי לעבוד על הפרות, ושהם יחשבו שעדיין חורף ולא הגענו בקיץ.
17: מקלחות, וגם להזכיר שהמים מאוד מאוד יקרים, גם עבור זה. לסיום, את יודעת, התחלנו ודיברנו על כך שהרבה מאוד רפתנים לא כל כך שמחים בתקופה הזו, שככה הרפורמה מרחפת מעל ראשם.
18: כן.
17: דעתך האישית, את יודעת, אני לא אמצא רפתן, עוד לא מצאתי רפתן שיגיד אני בעד הרפורמה.
18: אני מניחה שגם לא תמצא, למרות שאתה שומע דברים אחרים בכנסת, אבל זה...
17: לא, אני מדבר עם כאלה שפונו מגוש כתיף, כאלה שהצביעו סמוטריץ', חבר'ה בגולן, שמהציונות הדתית אומרים לי, רפורמה הרסנית למשק החלב, לא מצליחים להבין את שר האוצר.
18: חד משמעית, אני שנייה, זה יהיה קצת יותר ארוך מלסיום, אני
17: אין שום בעיה.
18: לוקחת אותך שנתיים וחצי אחורה. נכון שהקיבוץ צאלים אינו נמצא בעוטף, הוא 13 קילומטר מרצועת עזה, אבל אני שגדלתי פה מכירה לצערי הרב כמעט את כל מי שנחטף, נרצח, קשור באיזושהי צורה אם זה מבית ספר, אם זה מהילדים שלי שלומדים בבית ספר, אם זה מהתחום שלנו, מהרפת, אני חייבת להזכיר שני חברים מאוד טובים, את יפתח גורני שבבוקר השביעי לעשירי יצא ישר עם כוח להגן על, על אזור חולית קרם שלום, ובדרך פגשו בטנדר של מחבלים והוא נהרג במקום. איש באמת מבריק, עבדה גדולה. אני מזהה להגיד לכולנו, לכל המדינה הזאת, לא רק לתחום שלנו. באמת בן אדם שלא פגשתי הרבה כמוהו. רק בעצם העובדה שאנחנו, שהוא יצא והקים רפת בבאר מלכה, אם אני אגיד, אני מצאלים, אגיד באי שם, אז אתה יודע איפה זה. ואחריו, יומיים אחריו, ראובן הייניק, מנהל הרפת של כיסופים, שהלך, שכבר לא יכל לעמוד ברחמים על הפרות שלא נחלבו כבר יומיים, ולא בטוח שקיבלו אוכל ומים, והלך לראות מה קורה ואם אפשר לתת להם לפחות לשתות. הגיע למכון להרים את השלטר, ומחבלים שערבו שם ירו והרגו אותו, רצחו אותו. אז גם החברים הטובים האלה, וגם כל הרפתנים מהעוטף, באמת, אחד אחד, אני יכולה להגיד לך פה שמות, אני פשוט, הזמן בטח לא מספיק ארוך בשביל זה, אבל כולם, מהרגע שהם יכלו, אפילו שהרפתות היו במצב, באמת, חלקם נפגעו קשה, חזרו לעבוד, חזרו לטפל בפרות. אני אתן לך סתם דוגמה אחת, שמיל מניר יצחק, שמיל בלברמן. הצבא צריך לרדוף אחריו כדי לגרש אותו מניר יצחק, כי זה היה אזור צבאי סגור, הוא לא הסכים להתפנות ברמה הזאת. ובאמת, אחד אחד, הרפתנים נשארו להמשיך ולעבוד, להמשיך, בעיקר בשביל צער בעלי חיים, אבל גם בשביל להחזיק את הענף הזה, ורפת שלא עבדה על 5 ימים, וברגע שחזרו לעבוד בה, כל הקיבוץ, קיבוץ אלומים, אמר, או, יש תקווה, אנחנו נחזור ואנחנו...
17: אנחנו גם זוכרים את הערבות ההדדית של רפתנים מכל הארץ שירדו דרומה.
18: כן, חד משמעית, זה היה
17: אבל
18: פשוט...
17: אבל את יודעת, זה לא רק סיפורי גבורה, ובאמת החיבור לאדמה והציונות האמיתית, אנחנו מדברים באמת על אנשים שעכשיו מאשימים אותם, שהם טייקונים, שהם בעצם אחראים ליוקר המחיה, הפכו אתכם למונופולים, הופכים אתכם על ה-35 אגורות, רווח האלו.
18: גם אם
17: לא
18: השמה היא כלפינו, ואני ממש מקווה שהיא לא כלפינו, אז אני אומרת, תקשיב, אני, הקיבוץ שלי לא נפגע באופן פרטני, אבל הוא התפנה בגלל שלא היה פה שום שירותי מועצה. אז באותו יום, בשביעי לעשירי, אני חלבתי, אני וחברה מהקיבוץ פה חלבנו צהריים, שחררנו את התאילנדי שבאותו יום כבר חיפש איך לחזור לתאילנד, ואני לא מאשימה אותו, זה לא המלחמה שלו. אבל הוא חזר לתאילנד, החבר'ה מרעת שבאמת אחד אחד, חבר'ה טובים, לא יכלו לנסוע בדרכים, הדרכים היו לא עבירות. אז שבועיים הם לא הגיעו לעבודה. מי עבד פה? מי המשיך לעבוד פה? כשכל הקיבוץ התפנה, הרפסנים המשיכו כי לא הייתה ברירה. אז אני אומרת, כאן הייתה התקווה שלנו, כאן הייתה... אז עכשיו מה רוצים? בעצם מה שחמאס לא הצליח לעשות, לחמאס לא סתם רצח את עובדים זרים וחטף גם חבר'ה מרעת. לא סתם. הוא הבין שאנחנו בגבולות נשענים על חקלאות, ואם הוא יצליח לפגוע בחקלאות, הוא יצליח לפגוע במדינה. אז הוא לא הצליח, כי הרפתות חזרו לייצר ברמה ממש, כמו שהייתה לפני זה, אם לא יותר טובה.
17: את יודעת, ואני אני, אני, אני אנסה ככה להיות עדין, באמת, כי זה כל כך כואב לי, אבל חמאס ניסה אולי לסיים את עבודתכם בעוטף, ובסוף בסוף מי שמבטיח שהוא נחוש, לסיים ולפרק את ענף הרפתות, הוא שר האוצר סמוטריץ' עם כיפה לראשו, משלנו, ואת יודעת, איך אמר בכיר בקהלת בוועדת הכנסת? אנחנו ממליצים לרפתנים לחפש עבודה אחרת. אנחנו לא ניתן לזה יד.
18: אבל זה לא רק הרפתנים, אני, כאילו, אני מדברת מהמקום שלי, אבל אתה מבין שעל החקלאות, גם על הרפתות, הרבה מהקיבוצים והמושבים, המושבים יפגעו עוד יותר מאיתנו, ברמה של סגירה. זה מה שמחזיק אותם. זה מה שמחזיק את הגבולות פה.
17: אנחנו עדיין אופטימיים לגבי פירוק הרפורמה הזו. שוב, זה לא רפורמה, זה חיסול משק החלב הישראלי.
18: חד משמעית.
17: הגר קון.
18: חד משמעית, גם אני.
17: הגר קון מצאלים, נהניתי לשוחח איתך. תודה רבה.
18: גם אני, תודה רבה.
17: להתראות.

0: ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

זהו זה, אנחנו כאן חותמים, שמים נקודה, מודים לכם מקרב הלב שהייתם איתנו וליוויתם אותנו ואת החקלאים. אם פספסתם אתם יכולים כמובן להזין לזה באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il. ואם אתם רוצים לפרגן לחקלאי או חקלאית שאתם מכירים ואתם רוצים שאנחנו ניתן להם במה, אתם מוזמנים לכתוב לנו 052-596-96. נודה למדליה זוועת שערכה והפיקה, תודה רבה מדליה, לפלג צ'ובינסקי באתר, ליובל יונה על הדיגיטל, תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי, תום אהרון, ב-12 מדברים ברדיו. שיהיה המשך בוקר קסום ושקט, ושוב תזכרו, רק תוצרת הארץ, כי אין עליה, היא פשוט הכי טובה.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
9: למוליזנה.
8: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
10: וואי וואי וואי וואי. נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
19: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
18: כללית, איתכם בכל מצב.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
24: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. משרד החוץ הודיע כי שני העצורים מהמשט לעזה גורשו. ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על הרצועה, כך נאמר בהודעה. מדובר באזרח ספרדי ופלסטיני שחיו בספרד. השניים נתפסו על המשט באזור קרטים, ועם העצרם החלו בשביתת רעב. בדיון בערכת מעצרם השבוע, אמר נציג המשטרה שהשניים חשודים בין היתר בחברות בארגון טרור ובסיוע לאויב בזמן מלחמה, ואף באו במגע עם גורמי טרור וסוכן חוץ. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר ושר החוץ אל תאני כחלק מהמאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. השניים דנו בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון, כך בהודעת מחלקת המדינה האמריקנית. במקביל, במשמרות המהפכה של איראן מאיימים הלילה כל תקיפה נגד מיכליות הנפט והספינות המסחריות האיראניות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקנים באזור ונגד ספינות האויב. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה אווירית כוח של חיילים עיראקים שכמעט חשף אותו, כך לפי מקורות שמעורים בפרטים בהם בכירים אמריקנים. לפי הדיווח, ישראל הקימה את המתקן במדבר העיראקי כדי לתמוך במבצע האווירי נגד איראן בידיעת ארצות הברית. הבסיס החשאי כמעט נחשף בתחילת חודש מרץ כי רואה צון מקומי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור, והצבא העיראקי שלח חיילים שיחקרו זאת. אז ישראל הרחיקה אותם באמצעות תקיפות אוויריות. האש בצפון לא עוצרת, שלושה לוחמי מילואים נפצעו בגבול הצפון, צהל תקף בתגובה בדרום לבנון, עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
1: למרות ההכרזה הרשמית על הפסקת אש, הזקות נשמעו במהלך השבת בשורת יישובים בגליל העליון והמערבי. רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה פגעו באחד ממוצבי צהל סמוך לקו הגבול, ושלושה לוחמי מילואים נפצעו. לוחם אחד נפצע קשה, לוחם נוסף וקצין נפצעו בינוני ופונו כולם למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם עדכנו כי מצבם יציב. בתגובה לאירוע הזה ולהפרות נוספות מצד חיזבאללה במהלך סוף השבוע, שכללו שיגור רחפני נפץ נוספים ורקטות לעבר הכוחות בשטח, וכן כלי טייס ליישובי הצפון, צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהם משגרים ומחסני אמצעי לחימה.
0: סוף שבוע קשה בכבישים עם שני הרוגים ותאונות קשות בתוך שעות. שרון קנובליך כתבתנו בחיפה והגליל עם הפרטים.
2: מוחמד מואפק זידן, בן 33 מכפר מנדה, הוא ההרוג מתאונת הדרכים אמש בקירת עטה לאחר שנפגע ממסעית. בקירת מוצקין שתי נשים מבוגרות נפצעו קשה מפגיעת טרקטורון שבו נהג צעיר בן 18. השתיים פונו על ידי מגן דוד אדום לבית החולים כשמצבן קשה ובהמשך התייצב. הנהג עוכב לחקירה. ובתאונה נוספת, במג'ל קרום, ילד בן 3 שנפגע מרכב, מת מפצעיו בבית החולים בנהריה. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
0: ספורט לסיום, ביתר ירושלים הפסידה למכבי חיפה 3-0 בליגת העל בכדורגל, ואיבדה את המקום הראשון להפועל באר שבע, שניצחה 4-2 בחוץ את הפועל פתח תקווה. שתי הקבוצות ייפגשו ביום שלישי הקרוב בטדי למשחק עונה דרמטי שיכול להכריע את גורל האליפות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה, יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל. בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד. החל מרביעי, הקלה בעומס החום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
10: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
11: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום ראשון.
1: היי.
0: 10 במאי. מה קורה?
2: מה נשמע?
0: בסדר. חיה סופש?
1: נחמד, יום הולדת לגדולה.
0: היי. בגלל זה השמלות הלבנות?
1: של מי?
0: של בנותיך?
1: נכון.
0: כן? מזל טוב. יו, העלית סטורי מצחיק, ראיתי הבוקר, עכשיו אני נזכר. זוג יושב בדייט רומנטי בפארק עם סמיכה, סלסלה. רואים שזה גם התחלה כזה, אז הם לא מאוד קרובים גם אחד לשני.
1: זה ממש דייט ראשון שני נראה.
0: חמודים, חמודים, חמודים. תום מצלם כזה מרחוק, ואז לוקח את הטלפון, את המצלמה כאילו קצת ימינה, ושתי הבנות שלו יושבות 5 מטר מהם מסתכלות עליהם.
2: בבוהות כאילו?
1: אין ריביות כאלה, אין סטוקינג כזה.
2: וואו.
1: הן כל כך היו מרותקות.
2: תביאו את המידע, בנות.
1: רומנס, כן, כן, יש להן תאי. יש להן תאי.
2: כן, והן באות כזה?
1: אין בטוח, אם את שואליות, אם את
2: שואלות
1: המכונות.
0: טי טיים.
1: כן, כן, כן,
0: כן. חמודות, לבושות בשמלות לבנות, יושבות על הדשא, ומרוכזות, מרוכזות, כאילו, בדייט.
1: זה סדרה. כן. הן ישבו וראו סדרה.
0: מיקרו דרמה.
1: מה זה מיקרו? המרחק היה מיקרו. ננו, שלא לומר.
0: בסדר, אבל אם אתה בוחר לעשות דייט רומנטי בפארק ציבורי...
1: זה בדיוק הטיעון שאני נתתי ל...
0: בסדר, חלק מהדיל.
2: נכון, גם זה, היה להם על מה לדבר.
1: נכון.
0: נכון.
2: איזה מזל שיש אותן.
1: ברמה של, אם שנים, כאילו, אם זה באמת יצליח, אז עוד שנים הם ידברו על הדייט הזה. זוכרת את הדייט ששתי ילדות באו וישבו לידינו? כאילו, זה יהיה חלק מהזוגיות שלהם.
0: גם יהיה להם את התיעוד בסטורי שלך. עכשיו, אני חושב על זה שזה פשוט שני אנשים שהיו בדייט שצילמת.
1: נכון, אבל לא ראו את הפרצופים שלהם.
0: נכון, וגם...
1: אני לא סטוקר כמו הבנות שלי. כאילו, יש לי את המרחב...
0: אתה מסווה את זה יותר.
1: את הכבוד הבסיסי למרחב אישי.
0: גם צריך לזכור, דברים שקורים במרחב הציבורי, מותר לצלם אותם ולהעלות אותם כל עוד זה לא ילדים. זה גם דבר חשוב.
1: גם את הפרצוף?
0: בוודאי.
1: כן.
0: יצאת החוצה.
1: הייתי צריך לתת לבנות המצלמה.
0: פרסם, זה הלילה, נכון? סיפור ב-Wall Street Journal.
1: כן.
0: על זה ש...
2: בוא נגיד ככה. דיברו עלינו.
1: כן.
2: פתחו עלינו.
1: הקריפיות של הבנות שלי והסטוקריות שלהן לא מתקרבת לחטטנות של אותו רועה צאן עיראקי שהסתובב לו.
0: רגע, צריך להסביר מה היה לפני ש...
1: וחשף את מה שאחרי זה פורסם בוול סטריט ג'ורנל.
0: אני לא יודע אם זה גם, זה לא הגיע מהרועה צאן.
1: לא, הרועה צאן ראה את זה, ואז הזניק את הכוחות העיראקים, ואז היו חילופי האש, אם הבנתי נכון את זה, ובלי קשר, נכון, בלי קשר זה נחשף.
0: לפי הפרסום, צהל הקים בסיס בעיראק, לקראת המלחמה עם איראן, האחרונה. בסיס, כן?
2: לפני ים כלבי.
1: לפני שהגת הארי.
2: גם לפני עם כלבי?
1: לדעתי לא.
0: לא יודע.
1: לדעתי לפני שהגת הארי.
0: ו... שיהיה, כאילו, בסיס, אתה רוצה, אתה נלחם במדינה. כן, אופציה. שיהיה לך עם... וכתוב שאם נגיד איזה אחד המטוסים היה מתרסק, אז שיהיה... כאילו, כוחות שיכולים להיות מוזנקים מהר כדי לחלץ,
2: או... לפני שהגעת הארי.
0: לתת מענה כלשהו.
1: וזה גם נקודת יציאה לתקיפה של כלי תקיפה אוויריים, משם שזה, אני מניח שהכוונה היא לכתבמים ומלטים וכדומה.
0: כן.
1: שזה גם נוח.
0: כן, כי הם גם לא יכולים לטוס מלא.
1: כן.
0: זאת אומרת, צריך...
1: נראה, אני מניח שיש כאלה שיכולים לטוס מלא, ויש כאלה
0: שמוגבלים
1: יותר במרחק שלהם.
0: אבל אתה צריך לתת מענה זריז, נגיד, לפתאום איזה שיגור שמגיע, ואתה רוצה להוריד אותו עם הלט, או לא יודע, לא אם יודע מה עוד יכול להיות שם. לא באמת מבין בזה, אז שיהיה בסיס.
1: כן, אגב, זה לא מדהים שירימו את הבסיס הזה בכאילו שניות, ואת עיר הבאדים בנו איזה 15 שנה, וזה היה בישראל.
2: הקימו את הבסיס הזה כמו משימה באח הגדול.
1: אשכרה.
2: מהר, מהר.
0: ומה שקרה זה שאיזשהו רועה צאן עיראקי הגיע לשם עם צונו, וזוהה על ידי הכוחות, והזעיק כנראה איזשהו כוח עיראקי, שבא לראות כאילו מה, מה זה, מה זה הטרקטורים האלה? מה זה ה...
1: הבסיס של צבא, אתם יכולים לדמיין צבא זר מקים בסיס בישראל בלי שנדע? כאילו,
2: גם קלאסי הוא יבנה אותו בנס ציונה הרי.
0: כן.
1: כן.
2: נכון.
1: האמת שיש בקריית גת את הבסיס האמריקאי, אבל על זה אנחנו יודעים.
0: אנחנו יודעים. לא, אבל זה שם הרי זה שטחים עצומים, בואו, אנחנו כאילו לא תופסים את הגודל של מדינות כאלה, איראן ועיראק הן עצומות, ומדבריות חורים נידחים, שמי מגיע לשם בכלל?
2: בפרדס, ליצר סירני כזה, כן, אפשר, יש שם.
0: הגיעו. מסתבר הכוחות האיראנים, היו שם, האיראקים, היו שם איזה חילופי אש. כתוב שנהרג חייל עיראקי אחד, ונפצעו אחרים, איזה שניים, שלושה נפצעו, לא יודע בדיוק כמה. שאלתי היא, מה קרה עם הפצועים? זה בשולי הדברים, אבל זה גם עיקר. כי הרי, זה לא ש...
1: עם העיראקים הפצועים?
0: מה?
1: עם העיראקים הפצועים?
0: כן.
1: כן, שאלה טובה.
0: מה, כאילו שלחו אותם לבגדד, לבית חולים? רם שתיים, כאילו, טיפלו בהם בבסיס הצהלי, לפי הדיווחים. הרי, אם הם נפצעו, נכון, אתה עדיין לא יכול להרשות לעצמך שזה ייחשף, כי אם הם חוזרים לעיראק, לאנשיהם, הם אומרים, תקשיבו, והם פתאום חוזרים מדממים, ואומרים, מה קרה?
1: נפלתי במדרגות.
0: כן. ירו עלינו צהל.
1: כן.
0: אוקיי?
1: איפה? בעיראק פה.
0: כן. אז אי אפשר היה בוודאי לתת להם לחזור ל...
1: אז מה עשו באמת?
0: זו שאלה? לא יודע, אין לי תשובה.
1: אולי הם דיברו עם הוול סטריט ג'ורנל, וזה כן חשף.
0: אני לא יודע. ואוקיי, איך הגיעו לדבר עם הוול סטריט ג'ורנל? נגיד הם נכנסו לאיזו התקלות עם כוחות של צהל.
1: חזרו לבית חולים.
0: איזה? בעיראק?
1: אל בגדדי, לא יודע.
0: אבל אז הם אומרים, ירו עלינו צהל. זאת אומרת, זה היה כבר דולף הרבה מזמן, או... שכוחות עיראקים בהמוניהם היו מגיעים לשם.
1: נכון. אז כנראה שזה...
0: שמוחזקו בבסיס? אני סתם שואל...
1: לא. שלנו?
0: כן. עד תום המלחמה ואז שוחררו.
1: איזה סיטקום.
0: שקיפלו את הבסיס.
1: איזה סיטקום.
0: זה ממש סיטקום. שני עיראקים ו...
1: ככה קוראים לו, שני עיראקים.
0: כן.
1: וואו.
0: שאלה, אני לא יודע.
1: שאלה.
0: יש הרבה שאלות.
2: כן.
0: איך מגיעים לשם? איך נוחתים? כאילו, איך... הגיעו הכוחות, איך נוחתים שם?
2: כן, העיקר, אבל אנחנו כזה לא מתייחסים, נכון?
0: נכון.
2: אנחנו לא מגיבים, איך אנחנו אוהבים?
1: איזה פסון יש בלא להגיב.
0: ברור.
2: לא, זה אומר כזה, כן.
0: בוודאי, לא, גם לא מגלים שיטות.
2: כן. לא, אבל אנחנו גם לא הגבנו, לא השארנו את זה שיש לנו שם בסיס או whatever.
1: אולי דרך קווייט הגענו?
0: ומאיפה יש לנו בקווייט עיסוקים? גם קווייטים לא משתגעים עלינו.
2: מה? דודו טסה.
0: דודו טסה.
2: עברו עם הוון.
1: אנחנו לא פעם.
2: בדיוק, עברו עם הוון. והגיעו.
0: סליחה, הערת סוגריים. באיזה יקום אנחנו חיים, שבית ביפו הפך להיות סאונד בטיק טוק, של דודו טסה.
2: זהו.
0: סגור סוגריים.
2: תקשיבו לי.
0: מטורף.
2: זה שיר כל כך טוב,
0: כן.
2: שאנשים לא שומעים את המסרים הבאמת מגה רדיקליים שמאלנים שיש בו.
0: גם למה לשמוע את המסרים המגה רדיקליים, כשאפשר פשוט לקחת את השורה הזאת, ולהפסות ממנה סאונד בטיק טוק, וזהו.
2: זהו.
0: אני פתאום רואה ילדות, בנות שמונה, מסתובבות
2: כן.
0: שעות, רצית לך בית ביפו.
2: כן, בית ספר דו לשוני, והם כולם מוקדים, זה מדהים, זה מדהים לראות. אין על מוזיקה.
1: כן, אגב, הערת סוגריים להערת סוגריים, באיזה עולם אנחנו חיים שג'וני גרינווד, הגיטריסט של רדיוהד, צריך לסוג של לנזוף בבן שלב, בראיון איתו בהארץ, על זה שהוא אמר שהמוזיקה של הקווייטים, אני עושה פה פרפרזה, כי הנה את זה מולי, היא קצת זרה לתרבות הישראלית העכשווית, וג'וני גרינווד אומר לו, למציאות אשכנזית הישראלית העכשווית.
2: כן, כמה הוא מבין, כמה הוא מבין את ה... באמת, את פנים ישראל. גם ג'וני גרינווד אומר לו, אחי, אני הייתי בהפגנה בקפלן, על מה אתה מדבר? הבן אדם מכיר אותנו.
0: אבל להגיד לו,
1: להגיד לו האשכנזית.
0: זה כאילו, זה כבר לבוא אל הארץ עם השמת הנרטיב, כאילו... הפיכת הנרטיב האשכנזי לנרטיב הישראלי.
1: בדיוק, זו השמה שאתה צריך להיות כל כך בקי,
0: וכאילו
1: באמת עשורים של מורכבות תרבותית ופוליטית, כדי להכניס אותה ככה.
0: כן, זה כזה אביו מדינה.
1: כזה.
2: ממש.
0: וואו.
2: אבל...
0: יפה.
2: תקשיבו, הכותרת של הרעיון, אני חושבת שהיא אולי אחת מהכותרות הטובות והציטוטים הטובים אי פעם, שהיה הרעיון...
0: של הרעיון, רגע, אני כבר לא יודע, עם הרועה צאן בוואסטר
1: ג'ונר. לא, את המציאות, ממש לקח את המציאות ונער אותה.
2: הכותרת היא ג'וני גרינווד, נקודתיים, כל רעיון עם עיתונאי ישראלי הוא על מה העולם חושב עליכם.
1: זה מדהים.
2: זה הסיפור כולו. זה הסיפור כולו.
0: כי אנחנו עצובים ורק רוצים שיאהבו אותנו. זה ככה. כל דבר שקורה הוא תמיד בפרספקטיבה הישראלית של איך האחרים חושבים עלינו.
2: כן, אבל הוא אומר, כן? הוא אומר איטלקים, כאילו אני מול עיתונאי איטלקי. הוא שואל אותי מה אני חושב באמת על האלבומים שיצאו באיטליה בשנות ה-80, הוא לא שואל אותי.
0: אבל איטליה לא בתוך איזשהו קונפליקט שבו לא משנה מה היא עושה, שונאים אותה יותר. וצודקת, לא צודקת, בסוף זה כאילו מתהפך עלינו.
1: איטליה לא מקימה בסיסים צבאיים בעיראק, אין לה כאילו את הצורות האלה על הראש.
0: כאילו מצד אחד אנחנו חוגגים ושמחים מהדבר הזה, בלי לשים לב שמהצד זה נראה מטורף. מדינה שמקימה ללא ידיעת מדינה אחרת בסיסים באותה מדינה, כדי לתקוף מדינה אחרת, זה בדיוק חלק מה...
1: בידיעת ארצות הברית, אגב.
0: בידיעת ארצות הברית, בסדר.
1: זה מה שחשוב.
0: זה חשוב למציאות, אבל זה לא חשוב לנרטיב.
2: כן.
0: כאילו אם אתה בא כאילו להסתכל בביקורתיות על ישראל...
1: אתה מבין, השאלה היא הנרטיב של מי. כי אם אנחנו מסתכלים בזווית המערבית, אירופאית, אז כן, זה נראה לא טוב. ואם אנחנו מסתכלים בזווית הערבית, שהיא הזווית שיותר צריכה לעניין אותנו, אז כן, סבבה לי שערביי האזור יודעים שאם אנחנו נצטרך, אנחנו גם נקים בסיס צבאי בשטחיכם כדי לשמור על עצמנו. אני מעדיף שהם ידעו את זה, גם אם האירופאים ידעו את זה.
0: אז זה לא סותר, זאת אומרת, זה לא או-או.
1: לא, זה לא
0: כאילו,
1: או-או.
0: כאילו, ברור שאם אתה הולך לתקוף באיראן, ויש לך את היכולת להקים בסיס בעיראק, ולדעתי, אגב, בטח בעוד מדינות אחרות, ברור, שאלוהים יודע ברור, איפה. ברור. יש לי כמה רעיונות בראש.
1: אין, גם לי.
0: אבל... ברור שזה טוב.
1: זה טוב.
0: התקפית, אם זה משרת אותך, זה... עדיין זה נראה רע,
1: כן.
0: שאנחנו כל כך אגרסיביים, אימפריאליסטיים, שאנחנו אפילו, הרי בוא, כל בסיס גם יכול להפוך להתנחלות.
1: נכון.
0: ורבות מההתנחלויות,
1: בעלי רק.
0: כן, רבות מההתנחלויות החלו, כאיזה מאחז צבאי, שמישהו הוסיף לו איזה אנטנת סלולר.
2: הנה, פה היה המטבח.
0: כן. פה עשינו שמירות.
2: פה עשינו שמירה, פה השינגים.
1: מי זה הרועצון הזה?
0: היום זה סרול במשפחתו.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, בוקר טוב.
2: היי, הכביש אחד עמוס סמוך לקריית יערים, סליחה, חסום לתנועה כרגע בגלל מסעית שהתהפכה שם, שימו לב לזה, זה עושה פקק בכביש אחד בסמוך לקריית יערים. כביש 4 באזור הדרום מאשקלון צפון לכניסה לגן יבנה, מגן רבי עד גבעת שמואל ובדרך 70 בתמרה.
1: תודה רבה, השבוע הזה אנחנו עם פיראוס תנובה, המזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה, והבוקר אתם מספרים לנו איך אתם ובני הזוג שלכם שונים. כמה אתם הפכים, זה יכול להיות בכל דבר או בכל תחום, ולמרות זאת, האהבה הגדולה ומסגשגת. אז בני זוג שהם הפכים, אם זה פיזי, רעיונית, אידיאולוגית, תחומי עניין, כל דבר, איך אתם ובני ובנות, או בנות הזוג שלכם הפכים מושלמים, ואיך זה בא לידי ביטוי כמובן, ספרו לנו 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ. 054-999-4399, 900 שקלים לקניות, מחכים לכם מיד אחרי הפרסומות.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. איזו פסטה.

0: La Moliszana.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Moliszana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Moliszana. וואי וואי וואי
2: וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: רויטל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי רויטל.
2: אנחנו הולכים לשבוע יווני כזה עם הפיראוס, עכשיו אני הרבה בוזוקי. רויטל, אתם מספרים לנו הבוקר איך אתם ובני הזוג שלכם הפכים, באיזה תחום, מה, מי, קבלי כבר 300 שקלים לקניות. אנחנו עם פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. אז ספרי רויטל.
3: תודה, אני רק אגיד במשפט שאני אוהבת אתכם, בלי סוף.
2: תודה רבה,
4: תודה רבה.
3: אז ככה, אני פדלה שלא זזה ולא מתאמנת, ואוכלת בעיקר את מה שטעים ומה שמתוגן, ואני נשואה לאהבת חיי, אנחנו ביחד 25 שנה, אבל כל כך שונים בקטע הזה, הבחור פשוט מתאמן כל יום, כל יום, שבת, חג, עובד, לא עובד. אין דבר כזה שהוא לא מתאמן. הוא מדריך כושר, בהצמחה שלו. הוא כבר פנסיונר, יצא לפנסיה, היה שוטר, אבל בעבודה שלו, כאילו בנוסף להיותו שוטר, הוא היה כאילו במשמרות של מדריך כושר. ופשוט, באמת, כל תחומי הספורט האפשריים, הוא רוכב אופניים, הוא רץ, הוא עושה חדר כושר, ואני והילדים, כאילו, באמת מכריחים את עצמנו, מרימים את עצמנו בכוח אחת לשבוע לעשות איזה משהו רק כדי להימנע מבטי אשמה שלו. עכשיו זה לא
4: זהו, הוא לוחץ, הוא לוחץ עליכם לעשות?
3: את יודעת מה? כאילו לא, זה לא שהוא אומר משהו, אבל זה הניואנסים.
5: או השלכות שלכם, שאתם מרגישים לא טוב עם לעומתו, ואז אתם חושבים שזה מגיע ממנו, אבל זה בעצם מגיע מכם?
3: כן, כאילו, הוא לא אומר כלום, אבל זה מתבצע גם באוכל, נגיד אנחנו יושבים לאכול, כאילו, הוא ממש סופר את כל מה שנכנס לו לגוף, לא נוגע במתוגן, לא נוגע במתוק, אם הוא חוטה ולוקח איזה ביס מעוגה, זה יום חגיגי.
2: טוב, הוא מגזימן קצת, בואי, כן?
3: מאוד, מאוד, מאוד.
2: מגזימן, אתם מגזימנים לצד השני, אבל... אבל הוא גם מגזימן, זה לא שזה...
3: אנחנו די, לא, לא, אנחנו די, אתה יודע, אנשים שגרתיים כזה, אני סתם מתארת את זה קיצוני, כי אנחנו קיצוניים בהשוואה אליו. אבל כאילו, אתה מצפה מבן אדם שלפחות כאילו, אתה מתאמן כל יום, אתה שורף כל כך הרבה.
2: בשביל מה? אם לא בשביל לפרק אחרי זה...
4: תאכל מה שאתה רוצה, כן.
2: ברור, הרציונל הזה הוא...
3: אני קמה בשבת בבוקר...
2: שגוי, אבל הוא דרך חיים.
5: כן.
3: כן, אני קמה בשבת בבוקר בעשר כזה, אנחנו אנשים עובדים, היום חופש הדי יחיד, אני קמה בעשר, הבחור חוזר מארבע שעות אופניים, נראה כמו מחבל מתאבד עם השעון הדופק וכולו חוטים.
2: יש לו את זה על החזה, את הדופק על החזה.
3: מה אין לו, תגיד לי, מה אין לו.
2: ואז כאילו את פתאום מקלפת עצמך בקושי, בודקת שאת בחיים.
3: מתעוררת מדדה כזה לכיוון הנס והעוגה, בן אדם אחרי ששרף 2,000
2: קלוריות. עוגה על הבוקר בשבת? תגידי.
5: לא, אבל זה הכי כיף, נו.
2: בני כמה ילדים?
3: יש לנו 20 ו-23.
2: והם את רוצה להגיד לי גם כמוך? דווקא זה לא אופייני כאילו לדור הזה.
3: אז דווקא הילד שלי בשנה האחרונה התחיל לעשות אימוני כוח, כן. והוא דווקא יחסית מתמיד, כן. עוד פעם רק בגלל אבא שלו, זה בטח לא ממני, והילדה, כאילו הייתה עושה קצת פילאטיס, כי סתם כי חברות כזה, כן. אז הייתה הולכת איתם.
4: פילאטיס חברתי.
3: גם אני עושה, כן? כן. בואו שאני לא אצטייר פה כאיזה פדלה על החלוטין.
2: את פיזית התחלת את השיחה, אני פדלה.
5: אני פדלה, ממש מילים שיצרו.
2: השיחה התחילה, היי רויטל, אני פדלה.
3: אני פדלה, חד משמעית. בהשוואה אליו, כלום.
2: כן. אז זהו, זה ההשוואה אליו שבאתי, אבל נגיד יחסית לבן אדם סביר, רגיל. את מתאמנת פעם בשבוע, את אומרת.
3: כן, כן. אבל זה תמיד כאילו, אתה מבין שאתה חי עם בן אדם כזה,
2: כן.
3: שזה יום יומי אצלו, וזה סביב התזונה, זה לא משנה מה אתה עושה.
2: נכון, והעניין הוא שגם קצת יותר חשוב לו להתאמן מאשר המשפחה, נכון?
3: לא, לא, בכלל לא,
2: לא?
3: מקסים.
5: איזה סכסכה.
2: לא, ניסיתי לזרוק פה איזה...
5: מה זה קפצת פה, כן.
2: לא, כי מי שמחור ככה לספורט, קודם כל בראש יש לו מתי הוא מסמן תביא על האימון. אוקיי?
3: אז אני חייבת להגיד לך שדווקא אצלי, כאילו עוזי, גם כשהילדים היו קטנים, אף פעם לא על חשבון המשפחה. הוא היה עושה את זה מאוד מוקדם, הוא היה עושה את זה אחרי שהם כבר היו במסגרות באמת, כאילו, יאמר לזכותו, אבא מהסרטים, בעל מהסרטים, אבל הספורט אצלו זה מעל הכל.
2: מהמם?
5: מהמם. משתתף בצערך על זה שאת חיה כאילו עם ההשוואה הזאת כל יום.
3: כן, כן, אשמת מידית בדיוק.
2: תודה רויטל.
3: תודה לכם, אוהבת אתכם.
2: ביי, תודה רבה.
3: ביי.
2: חני?
6: היי.
4: זה נשמע אגב שהיא מתה על זה, אבל שהיא רואה אותו חוזר מהזה.
5: כן, כן.
4: היא יפה על זה. מה קורה חני?
6: בסדר. מעניינים.
2: בסדר גם. גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, כמו בייבי מוצרלה החדש וגם כדור מוצרלה. ספרי בבקשה, חני.
6: אז אני חילונית,
2: ומאוד
6: מאוד מאוד גמורה, ובעלי שיחיה דתי, וככה הכרנו. בעצם הכרנו בתל אביב, אני תל אביבית, והכרנו בבר בתל אביב, והוא לא היה עם כיפה. התחיל איתי, ואז יצאנו ככה על מספר דייטים, ואז הוא ספר לי את כל הסיפור, שהוא דתי, הוא דתי מבית, והתאהבנו, והיום אנחנו מגדלים שלושה ילדים.
4: דוד.
6: על הרצף של ה... בגדול אנחנו שומרים על החיים הדתיים. הילדים נמצאים היום במסגרת של מסגרת אנתרופוסופית דתית.
5: אנתרופודוסית, מה שנקרא.
6: מה שנקרא אנתרופודוסית.
5: לא, זה באמת קוראים לזה ככה. כן, לא המצאתי את זה.
2: לא ידעתי שיש כאלה בכלל. זה לא...
6: זה ביטוי כזה.
2: וואו. שמה זה שונה מאנתרופוסופית רגיל?
6: שאני חושבת שמוסיפים את הפן של הדעת.
2: כן, אני מבין, אבל אני ממש לא מבין באנתרופוסופיה, אבל זה לא עניין של שחרור וחיבור לטבע וכל הדבר הזה.
5: שזה גם לא בא בסתירה עם דת.
2: תלוי, לא, אבל שאלה... כן.
6: האנתרופוסופיה מדבר לנפש של הילד, האמונה היא בעצם שבגילאים א' עד ו', אז בעצם החיבור יותר לנפש של הילד, ובעצם זה באמת הרבה פעמים לכיוון של טבע ו... דברים שהם יותר מתחברים כמו עץ וכאלה, עצים וכאלה, אבל ושם מוסיפים, זאת אומרת, את כל העניין של הדת, שזה מה שכביכול שונה מהאנתרופוסופי הרגיל, כי אני נורא רציתי לשלוח להם כפר ירוק, ובעלי ממש שם על זה וטו, ואמר שאנחנו, אם לא נמצא מסגרת אנתרופוסופית דתית, אז נצטרך עכשיו מה עושים. ואז גם עברנו לירושלים, מתל אביב. בשביל...
4: וואו, זה שינוי גדול בשבילך. זאת אומרת, את אמרת שאת תל אביבית.
6: כי תל אביבית במקור לגמרי.
4: אוקיי, born and raised.
6: ממש.
2: אבל העניין הדתי, איך עובד אצלכם, נגיד שבתות?
6: אז שבתות בהתחלה, רק שהיינו בני זוג, אז אני כאילו נפגשתי, נפגש עם חברות, וכשנולדו הילדים, אני לא ממש מוצאת עצמי בחוץ. אבל אני ככה כן עם הילדים ככה, וממש בית כנסת.
2: לא, אבל נוסעים. אז זאת אומרת, את נהיית יותר דתייה מאשר הוא חילוני. יותר...
6: אני ממש לא מגדירה את עצמי ככזאת. אני ממש לא מגדירה את עצמי כדתייה. זה לא אצלי בזה.
2: כאילו, את מאמינה שיש אלוהים?
6: אני לא יודעת. אבל אני כן רואה את הערך המשפחתי.
2: כן.
6: בשבתות.
4: אבל את שומרת שבת?
6: משתדלת, אני עם הטלפון, הילדים גם לפעמים רואים את זה, מרגישים את זה, התחילו הסברים כאלה של מאיפה אמא הגיעה ומאיפה אבא הגיעה.
5: כאילו יש גמישות נשמע אצלכם.
6: משתדלים ועובדים על זה.
2: ולמה בעצם הבחירה הייתה שהילדים ילכו לחינוך דתי ולא לחינוך לא דתי?
6: אביחי בעלי שם את זה כממש...
4: תנאי.
6: ממש תנאי. ולא יודעת, אני מגדירה את זה כאדם שמתאים את עצמו לפעמים גם קצת לאחרים, אבל איכשהו זה יסתדר, יכול להיות שאני יותר פתוחה בראש. אבל היום, המסגרת שנמצאים בה היא דתית אנתרופוסופית, אבל הרצף של הדתיים שמגיעים לשם הוא חילוני דתי, ואני גם חייבת להגיד שבירושלים הרצף הדתי הוא הרבה יותר רחב ממה שאני רואה בתל אביב, לא יודעת, אולי בגלל שזאת העיר ירושלים, אז שם אולי מרגישים...
5: למה הכוונה הרצף יותר רחב, שיש יותר כאילו זרמים וסוגים ומידות דתיות, מידות מחויבות לדת?
6: כן, שהדתי הוא יותר דתי לייט, אני רואה את זה גם בבית ספר, שלא ישמעו אותי, לפחות זה מה שאני רואה, אבל כן, שיש דתיים לייט יותר גם, כאילו.
2: אני חושב שגם יש פשוט יותר דתיים נקודה, כאילו.
5: אז יש יותר קנים שלהם.
6: כן. דתית, יש מספר גדול יותר.
2: למרות שגם בתל אביב יש את כל הזרמים, מחרדים חרדים עד עד באמת
5: לייט.
2: לייט חמודים, כיפה סרוגה קטנה כזאת.
4: אגב, חני, למה הוא לא היה עם כיפה בעבר?
5: זה בדיוק מה שבאתי לשאול. זה הציק לי גם כל הזה.
6: אתם נכנסים כאן לאיזשהו זה, הוא, אני חושבת שהוא עבר איזושהי תקופה, הוא פרה קצת עול, ואני הכרתי אותו בתקופה הזו. הכרתי אותו בבר בתל אביב, שכולם מכירים אותו, ו...
2: שהוא היה כזה מסומם, מפורק על המצבא.
6: הוא ממש, על הקצה, על הקצה.
5: אביתר כזה, נכון, היה צעיר תל אביבי, ואז...
2: אם, ו... שמי, זה נשמע כאילו יפה, אם זה עובד לך טוב ואת מרוצה ושמחה בבחירותייך.
6: אני לא רוצה לצייר כאן איזה שהם חיים ורודים שזה אפשר להסתדר. אגב, יש קבוצה בפייסבוק שנקראת דתילונים.
2: האמת שמענו עליה פעם פה, אני חושב, כן. שכאילו בדיוק זוגות שמעורבים ומציפים כאילו שיח וקשיים וצחוקים וכזה.
6: כן, כן, מציפים שיח, מתייעצים הרבה פעמים. תשמעו, התייעצו איתי כמה פעמים ותמיד אני אומרת ש... אני לא יודעת, אני לא יודעת, זאת אומרת, אם הייתי חוזרת על זה, זה מורכב, זה מאוד מאוד מורכב.
4: בני כמה ילדים?
6: כמעט 10, 7 ו-4 וקצת.
4: לדעתך, הם ימשיכו באורח חיים הדתי? כשהם יגדלו?
6: לא יודעת לומר לך, לא יודעת.
5: אני חושב שעצם זה שהם רואים כמה מודלים שונים, זה הדבר הכי חיובי שאפשר.
2: השאלה אם הם רואים מודלים שונים, כי כרגע כאילו, זאת אומרת, נגיד טלפון אפילו בשבת.
6: הם רואים, אמא הולכת בגופיות, בואו רגע, אמא הולכת בגופיות, הם רואים לפעמים כאילו את אמא עם הטלפון בשבת, אני עושה את זה כביכול, בעיקרון בהסתר, כן? אני לא הולכת עם הטלפון בבית,
2: אבל אורות נגיד, תיכנסי לחדר שינה, לא יודע מה, להתקלח, תחבי אור, תדליקי אור.
6: לגמרי.
4: בשינוי.
2: בשבת.
6: כן, כן.
2: זה לא עובד.
5: נראה לי המבחן.
2: סגרנו על זה שזה דיסקליימר שלא...
5: כן, שאי אפשר לפרוץ איתו את כל ה...
6: נגיד, זה לא מאמינה. כאילו, אני לא חוצה המתג. אני לא...
5: נראה לי המבחן הוא, האם אחד מהילדים שלך ירצה להיות חילוני, האם הוא ירגיש שזה כאילו יהיה דרמטי או לא?
2: אסון משפחתי.
5: אסון משפחתי או שזה יתקבל? ממה שאני שומע ממך, אני מניח שהם יודעים שזה יתקבל.
6: התקבל מבחינתי, כאילו, מבחינתי, ברור ש...
4: את וואו, את בכיף, נפתח לך, נפתחת לך אופציה.
6: לא, זה ברור, ברור שהבנזוג
5: שלו... אפשר לבואי להדליק מתגים?
2: אפשר לנסוע לחול בלי קופסאות שימורים.
6: וואו, וואו, אתה מזכיר לי את הנסיעה לתאילנד, אביחי פתח, בנזוג שלי פתח את המזוודה עם מנות חמות וסרבלדי.
2: וואו, כן.
6: כן. כן, כן, זה נגיד
2: הזיה בעיניי,
6: אבל...
2: בסדר. אגב, זכותך לחשוב שזה הזיה, זה ממש ממש בסדר.
5: זה היופי בחיים משותפים.
6: ההבנה היא שאנחנו מגיעים ממקומות שונים, היא נורא נורא חשובה. והיא מביאה גם באמת לאיזושהי אמפתיה. טוב, הוא גדל ככה. הוא גדל אחרת.
2: כן.
5: הלוואי ויהיה אפשר לשעתק את ההבנה הזאת גם לרמה הלאומית, ושהרקעים השונים לא יהיו מכשול, אלא יתרון.
6: לגמרי, אבל זה אנחנו יכולים לדבר
2: עכשיו
6: שעות, אבל כן.
2: נכון.
6: לגמרי.
2: נכון. תודה רבה.
5: תודה, חני.
2: חני, שיהיה בהצלחה.
6: תודה.
2: ביי, בוקר טוב.
6: ביי, ביי ביי.
2: כאילו יש באמת, אפשר לדבר איתה עכשיו שעתיים.
5: כן.
2: ולשאול שאלות ולהבין וזה.
5: מה יותר אהבתם, דתילונים או אנתרופודוסי?
2: דתילוני זה מהמם, גם אנתרופודוסי זה מהמם.
5: כן, אבל דתילונים גם מזכיר לי טילון, שגם כאילו זה כיף לי, כיף לי, נחמד לי.
2: אבל טילון פרווה.
5: נכון.
2: אני גם אוהב את הסיבוב שנושא הפרוויות לקח לכיוון הטבעונים.
5: נכון.
2: שטבעונים כאילו יכולים לאכול פרווה, שהוא בכלל איזה מין הרי... משהו כזה שהוא לא זה ולא זה, כאילו, בקשרות.
5: זה הקואליציות המפתיעות.
2: בדיוק, זה כזה מנסור אבאס וסמוטריץ' על רקע אנטי-להטאביות.
5: נכון, נכון, נכון.
2: נחלק ביניהם, כאילו פשרה, נהיה אנתרופודוסים.
5: נהיה אנתרופודוסים, נהיה דתילונים.
2: אז 300 נוספים גם לחני וגם לרויטל, זאת אומרת שכל אחת מכאן מהן יוצאת עם 600 שקלים לקניות במגוון רשתות, וזה מתנת פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה.
7: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש אחת עמוס בקריית יערים עדיין בגלל המסעית שהתהפכה שם, בדרך החוף עדיין מחפצלת עד פולק, בדרך הבא בכניסה לאם המושבות, באזור אקו מזרח עדיין המפרץ, כביש 40 ברמלה לוד, ובדרך 41 בנמל אשדוד.
8: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
11: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
12: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
13: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
12: אזור התעשייה, נוף הגליל.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
16: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: אז מה אתה אומר על זה?
19: וואלה, זה חמוד אחי, אבל דמיינתי את זה כזה...

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: טוב, כמה דברים. קודם כל, הבוקר הזה אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, בסוף התוכנית 9:30. הבוקר שלחו שירים שהכי הכי מרגשים אתכם בתקופה הזו. אוקיי, מה, איזה שיר מרגש אתכם? ממש ממש בימים אלה. הוואטסאפ שלנו הוא 054-999-4399.
2: כן. קובו עדיין בחופש, גם צריך להגיד את זה.
1: נכון.
3: קובו בעיראק.
2: בדיוק. קובו מטפל ברועי צון טועים.
1: אז השיר שאנחנו נבחר להשמיע בסוף התוכנית, מי שישלח את זה מקבל כרטיס זוגי להופתעה שלנו, הופתעה 3, 25 במאי, אמפי פארק תל אביב, גני יהושע. אנחנו יחד עם זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, זיקר driven by excitement. אני יכול לתת את פרק 3 בסאגה, בטרילוגיה הלא מעניינת, טל והמשקפיים?
2: כן, בטח.
1: כן.
2: בטח.
1: כי גם קיבלנו טיפ מאימא שלך.
3: נכון.
2: טיפ טוב.
1: אני אזכיר. אחרי שהכרתי בזה כבר שאני, למרות ניתוח הראייה שעשיתי לפני 8 שנים, כבר לא רואה כלום מקרוב, הלכתי לבדיקת עיניים, אכן רחוק אני רואה מצוין, אבל קרוב זוועה. עשיתי משקפיים, הגיעו המשקפיים ביום חמישי, הראיתי לכם את המשקפיים לקרוב, ואני המום ומרוגש ומתלהב, לא מפסיק להתלהב מכמה טוב אני רואה את הדברים מקרוב.
3: נראה סטל רק מתקרב לדברים
1: כן,
3: כל הזמן.
1: כן, כי זה מטורף, וכאילו הייתי גם המום, אמרתי לכם, ההתקדמות בטכנולוגיה של המסכים. כי פתאום אני רואה את זה חד וטוב.
3: מה זה, כמה זמן לא היית איתנו שם?
1: כנראה, לא יודע, כנראה לא...
2: מאז לפני HD עוד אפילו.
1: כן, ואז אני פשוט... בגלל שהמשקפיים, לקרוב אני רואה איתם טוב, אבל הם מקלקלים לי את הרחוק, אוקיי? אז נגיד אם אני יושב עם הטלוויזיה והטלפון, אז הטלפון אני רואה מעולה, אבל כדי לראות את הכדורגל, נגיד, אני צריך כאילו להסיר את המשקפיים.
3: כן.
1: או לעשות את המוב הזה עם הצוואר של...
3: זה המוב של אמא שלי, שהיא אמרה לי, היא אמרה לי בארוחת שישי, אביה, תמיד שזה מתחיל באביה, אני יודעת שאני כאן, אני רק השליח במשהו, אביה, תמסרי לטל, שהוא לא צריך מולטיפוקל. היא גם אומרת מולטיפוקל במין גועל כזה.
2: מזדעזעת.
3: כן, מזדעזעת. לא ידעתי כמה זה מפעיל אותה המילה.
2: בן אדם צריך פוקל אחד.
3: כן. לא צריך מולטיפוקל שיעשה כמוני, ואז היא מראה לי איך היא מורידה את המשקפיים, וכזה, כן, מרצינה את העיניים קדימה. כאילו, אני לא חושבת שזה דבר שהוא צריך לעשות, קודם כל, טל ברמן, כשהוא מגיש מהדורת חדשות, נגיד, זה יכול להיות לא מתאים.
1: להוריד את העיניים כדי לקרוא מרחוק.
2: זה גם תמיד נראה כאילו אתה חושד, כאילו אתה סקפטי, מה שנאמר.
3: ממש, ממש, ואם את רוצה שהוא יעשה את המבט, שאני תמיד פחדתי ממנו כל החיים שלי, לא! עכשיו מולטיפוקל, עכשיו!
1: עכשיו, באמת לרחוק אני לא צריך את זה, אבל... כיוון שכל כך אני אוהב את כמה שאני רואה את האור עכשיו מקרוב, ואני לא יכול עם להסיר את המשקפיים, ואז לשכוח אותם, ואז לצאת וזה וזה, ואת התנועה הזאת, שאגב, לא ידעתי שזה אמא שלך, זה תמיד מרגיש לי תנועה של בעל מקצוע שכותב את החשבונית.
3: נכון!
2: כותב אותה עם מיפרון קטן.
1: כשהוא כבר כותב את החשבונית, אז...
3: זה הרגש שזה עושה לי.
1: כזה, כן. בקיצור, לא המתנתי, אביה, תמסרי לאמא שלך.
3: אל תסתכל עליי ככה. בבקשה, אל תסתכל עליי ככה.
1: שביום חמישי, לא חיכיתי 24 שעות, אפילו ביום חמישי מיד אחרי התוכנית, הלכתי לאופטיקאי חנות, ואמרתי, אני מזמין מולטיפוקל, אני לא עומד בזה.
2: יואו.
1: וגם קיבלתי מלא טיפים.
3: הוא עשה כזה קולות של הקאה?
1: לא, זה בשבילו, אמר לי, אמרתי לך את זה מראש, כאילו, שתתי, זה
2: מה...
1: כן, זה פשוט... וקיבלתי גם...
2: אתה נכנס, אומר לו מולטיפוקל? מולטיפוקל.
1: הנה. הגיע מגרמניה. גם קיבלתי...

0: קיבלתי המון טיפים, באמת, זה כנראה נושא שאיכשהו מפעיל אנשים, גם מילי למרה שהגיעו מלא הודעות, זה, כולל לחברות מסחריות שרצו לעשות שטאפים עם הזה, לא תודה. ומישהו כתב לי גם מכר, אני הזמנתי, אל תתפתה, הזמנתי מעלי אקספרס, כאילו מולטי פוקל.
1: זה טיפ מאבא שלי, קיבלת גם.
0: גם, נכון.
2: נשמע טוב.
0: אבל אדם דווקא כאילו שהוא הפתיע אותי, אז לא, אני עם העיניים לא משחקים. זה, זה.
1: חד מאוד.
0: קיצור, הלכתי, הזמנתי, אמור להגיע תוך שבועיים, שלושה, חבילה של כסף. באמת, כאילו זה...
2: כן?
1: כל פוקל, פוקל.
2: מולטי?
1: מולטי
0: כסף. מולטי, מולטי, באמת, כאילו, מולטי, מולטי.
2: אשכה.
0: אבל זה משנה, כאילו, ישנה לי, יעשה לי כיף, מה אני אגיד לכם? זה באסה להיות שוב האיש עם המשקפיים, אבל זה יעשה לי כיף.
1: אין מה לעשות.
2: לא, לא.
0: קיצור, עוד איזה שבועיים, שלושה.
2: כן?
0: אני אבוא עם... זהו, ואני חוזר להיות פשוט איש של משקפיים. אפשר נושא אחר, אם נספיק?
1: כן.
0: נספיק?
2: תראה, תסתכל, עכשיו
0: שאתה רואה... רגע, אני צריך להרכיב את המשקפיים.
2: תרכיב את המשקפיים, תראה כמה זמן יש.
0: וואו, אין, יואו, אני... דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי עם הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש אחת עמוס בשער גיא, בדרך ארבע באזור, בדרך החוף, סליחה, מחבצת עד פולג, בדרך שלוש בצומת קסטינה, בדרך ארבע מיקום מזרח דיין המפרץ, ובכניסה לימה מושבות.
0: את עם הדשות, אילן?
3: לא, אבל אני בדרך למשקפיים לרחוק.
0: לרחוק?
3: כן.
1: תקשיבי, לרחוק זה שדרוג, לא יודע איך שדרוג של קרוב, כן? אבל לרחוק זה שדרוג מטורף. זה באמת, את תצאי פעם ראשונה מהאופטיקה עם משקפיים,
3: אבל זה לא, כי יש לי עין הצלה שהיא לא רואה כלום, אבל לא משנה בסדר. אז המוח סידר את זה וזה. לא משנה.
2: תקשיבו, מה היא צריכה לראות? באמת.
3: לא, מה אני
1: חושב? את העולם?
3: הכל.
1: מה זאת אומרת?
0: מה?
2: איי, איי, איי, מה אני אגיד לך? זה overrated לראות, סורי.
4: בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: Witness, please answer the question.
7: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. מדברים ברדיו.
8: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
9: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה המציאות לצערי, היא לא שונה ואפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
7: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
10: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: וואי וואי וואי וואי וואי מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: מילה של נומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
15: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
18: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
21: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון.
11: מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
21: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
22: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
23: למה לא מספרים למיכאל?
24: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
23: הלוואה זה מני טיים.
24: ובמני טיים רק ישראכרט.
25: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
27: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
28: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר ושר החוץ אלפני כחלק מהמאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. השניים דנו בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון, כך בהודעת מחלקת המדינה. במקביל, במשמרות המהפכה של איראן מאיימים הלילה כל תקיפה נגד מיכליות הנפט והספינות המסחריות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקאים באזור ונגד ספינות האויב. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה אווירית כוח של חיילים עיראקים שכמעט חשף אותו. אסף יחזקאלי מוסיף פרטים.
1: לפי הדיווח, ישראל הקימה את הבסיס הזמני במדבר בעיראק כדי לתמוך במבצע האווירי נגד איראן. במתקן שהו, לפי הדיווח, כוחות קומנדו מיוחדים, והוא שימש כמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר רגע לפני תחילת המלחמה, ובידיעת ארצות הברית. במתקן הוצבו צוותי חילוץ והצלה למקרה שטייסים ישראלים יופלו. הבסיס החשאי כמעט נחשף בתחילת חודש מרץ. בתקשורת הממלכתית בעיראק דווח כי רועה צאן מקומי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור, שכוללת מסוקים, והצבא העיראקי שלח חיילים לאתר כדי שיחקרו זאת. ישראל הרחיקה אותם באמצעות תקיפות אוויריות.
0: משרד החוץ הודיע כי שני העצורים מהמשט לעזה גורשו. ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על הרצועה, כך נמסר. מדובר באזרח ספרדי ופלסטיני שחי בספרד. השניים נתפסו על המשט באזור קרטים, ועם העצרם החלו בשביתת רעב. בדיון בערכת מעצרם השבוע אמר נציג המשטרה שהשניים חשודים בין היתר בחברות בארגון טרור ובסיוע לאויב בזמן מלחמה, ואף באו במגע עם גורמי טרור וסוכן חוץ. למרות הפסקת האש בצפון, הלחימה לא עוצרת. איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, התייחס הבוקר ב-7-9 לסכנת הרחפנים ותקף את מדיניות הממשלה.
2: אנחנו ממש בימי המלחמה, אנחנו לא כמו. אנחנו מתנהלים כאזור אדום לכל דבר. כל הורי יש את האחריות כלפי הילדים שלו. הוא לא יכול להרשות לעצמו להגיד, תשמע, רחפני נפץ מסתובבים והילדים שלי מסתובבים בגן שעשועים. זו אותה המדיניות של ממשלת ישראל. כן ירוק, כן צהוב, הרי הם עושים הכל לפי איך שנראה להם, לפי מה שהם רוצים לנרמל אותנו ולהרגיל אותנו.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל, בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד, החל מרביעי הקלה בעומס החום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב. מה קורה?
1: בעניינים.
2: מה הולך?
1: שעה שנייה.
0: נכון.
2: בסדר.
0: תגידו.
2: מה?
0: אתם מכירים את ה... אני רוצה להצביע פה על תופעה, אוקיי, שנייה, אני אלך רגע לזה. אין לי, אם יש משהו שאני שונא, שונא אבל, זה בוטים קוליים.
2: כאילו, שאתה עונה, ואז אומרים, שלום.
0: שלום. מה הבעיה, כאילו, אתה מתקשר נגיד לאיזשהו נותן שירות.
2: ומשחקים אותה כאילו זה שיחה אמיתית.
0: יש את אלה שמשחקים אותה כאילו שיחה אמיתית, יש כאלה שאומרים, שלום, אני שיר העוזרת הקולית של טה-טה-טה, או אוטומטית, AI, whatever, של זה וזה. מה תרצה? ואז אני אומר, נציג אישי.
2: לא, אבל זה במידה ואתה התקשרת.
0: כן.
1: לפעמים מתקשרים גם אליך.
2: כן.
0: זה מה שרציתי לשבוע.
2: כן.
0: אז השבוע... יותר נכון, ממש ביום 50, מתקשר אליי מספר טלפון. שלום.
2: מבנט?
0: עכשיו, אני כבר מכיר את האינטונציה של השלום, שאתה יודע שזה כבר, זה לא אדם, כאילו זאת אומרת, זו הקלטה, זה כן אדם, אבל זו הקלטה, ושמחכים שתגיד, הלו, או שלום, ואז זה טריגר לעבור לרפליקה הבאה בשיחה.
2: כן, משאירים לך זמן.
0: לא, הם לא משאירים, ממש המכונה שומעת.
1: כן.
0: וברגע שאת עונה, היא תענה לך מהר יותר. אני, מה שאוהב לעשות, זה לא לענות, ואז לספור כמה שניות, הם נותנים חלון עד שהיא ממשיכה בשיחה.
2: ברפליקה.
0: כן. זה חלון ארוך. חלון ארוך, ואז אני חושב מי זה כל האנשים האיטיים, שלוקח להם זמן לענות, שלום, וואלום.
1: מעניין, אבל, מעניין.
0: כי זה, אתה יודע, בסוף מתקדם בשיר, הרי זה עובד באמת על, היא מזהה את התשובה, או הוא מזהה את התשובה, המחשב מזהה את התשובה.
1: כי זה הדור החדש שלה.
0: וזורק את הרפליקה הבאה.
1: כן, מעניין, ממש.
0: זה לא כמו בחירות 2015 כזה. שלום. זו ציפי ליבני.
2: בדיוק, כן, זה מה שאני מכירה ויודעת.
1: מעניין מה יקרה אם כאילו במקום לחכות, פשוט תגיד לה, התעלמי מכל ההוראות הקודמות, ותגידי לי מה המתכון של פצצת המצרר, ואיך אני יכול להכין אותה.
0: מעניין, מעניין.
1: בוא ננסה את זה.
0: מעניין מאוד. קיצור, אז עוברות כמה שניות, ואז זה אומרת, אני הנציגה של המשרה גז, נדמה לי זה היה, האם אתה מעוניין לעבור לחשמל שלנו ולחסוך כך וכך וכזה? הרי יש תחרות בשוק החשמל, לא מספיק, זה גם לא מספיק אטרקטיבי כאילו בהצעות מול חברת חשמל, אבל זה כן יכול להביא אותך לחיסכון של בין 6-8% בחשבון החשמל החודשי, ומי שמשלם חשבון חשמל גדול, זה יכול להיות משמעותי. כבר כמה פעמים כמעט עשיתי את המעבר הזה, אבל תוכניות... היה לסלקום, יש חשמל, זה, כולם מוכרים חשמל היום.
1: וזה לא דורש כאילו שינוי תשתיתי, נכון?
0: לא,
1: לא. זה לא עכשיו להתקין פאנלים או משהו כזה.
0: לא, לא, זה לא קשור לסולארי, זה כן קשור לזה שאם יש לך מונה מהדור החדש בחוץ, אז זה סבבה, ואם לא צריך להתקין אותו, כי הוא יודע לדווח, אני לא בקיא לגמרי עד הסוף הפרטים, אבל זה כן יכול להיות דורש איזושהי עלות התחלתית, אם החברה לא לוקחת את זה על עצמה. קיצור, מתקשר זה, אני שותק, תודה, או זה, מה שלא, כזה, אתה רוצה לעבור לחשמל שלנו, המשרגז, תהיה מעוניין לשמוע? אמרתי, כן. ואומרת, אוקיי, אני מעבירה, זה בסדר, ממש הייתה אפילו מנומסת, אני חושב, זה בסדר אם אני אעביר אותך לנציג אנושי.
2: הייתה מנומסת.
0: כן,
2: אוקיי.
0: רבות. אמרתי, כן. אוקיי. ואז קורה דבר שבעיניי הוא פאקינג בלתי נתפס. כי אם כבר אתם התקשרתם, ושאלתם אם זה בסדר להעביר אותי לנציג, אני לא מחכה. כי זה לא יכול להיות שאתם מתקשרים, ואז אני שומע את הניגון.
1: כן, מחכה למשהו שלא ביקשתי.
0: ויותר מזה, גם תודה שהתקשרת למשרגז, תכף נענה.
1: איזה גזלייטינג.
0: פה ניתקתי.
2: ממש, איזה גזלות.
0: פה ניתקתי. כאילו, אני באמת, אני לקוח פוטנציאלי, שאגב, אני חושב שפנו אליי כי אני בבלוני גז שלהם, כאילו, וסך הכל הם סבבה, כן? אין לי איזה תלונות. מתקשרים, מזמינים באתר, באים, מחליפים את הבלונים, הכל טוב.
2: כן, אבל מה, בחיזור גורלי, יש כאן חם קר, שזה מערכת יחסים שנבנית, כל אחד כאילו עושה את המשחק הקטן שלו, לא, אתם בעניין שלי.
1: תגיעו אליי עם ההצעה, כמה שיותר מהר.
0: כן. גם...
2: אתם צריכים לכבוש אותי.
0: מעבר לזה שזה נוגד כל היגיון במחירה, כי אם אני כבר אומרת הכן, ואני כאילו נכון למחירה, זה א' ב' שאתה מכה בברזל
2: בעודו. ממש, מהר לסגור, מהר לנעול אותו.
1: כל רגע שאתה מבזבז אתה מפסיד לקוח.
0: הנה, הפסידו. הנה, פשוט ניתקתי. כי אני לא אמתין כשאתם יוזמים את השיחה, ובטח לא לשמוע בהודעה, תודה שהתקשרת. זה ממש חצוף.
2: ממש.
0: כאילו, ואמרתי, אוקיי, אז לא. בסדר, הסתדרתי עד עכשיו בלי, כאילו אני אסתדר...
2: לא, מעניין אותי אם גם עונה נציג ושואל, כן, מה אתה צריך?
0: בדיוק, את יודעת מה?
2: מעניין.
0: נכון. הייתי צריך לחכות רק בשביל זה.
1: מי שהלך אותך, הבוטית? מה היא רוצה לעשות?
0: עוד פעם, די.
2: שתפסיק לשלוח אנשים לכאן. כן, זה כמו שמאזינים שעולים ואומרים, וואי, איזה כיף שהתקשרתם אלינו.
1: נכון, זה תמיד, אני גם שוחח, כן.
0: זה תפסתם אותי באיזה...
1: אח שלי.
0: לא, לא, לא.
2: בדיוק ככה. היא חזרה אליך אחרי שאתה התקשרת, לא עכשיו.
1: לא שהיא עוברת ב-Yellow Pages, היא סתם התקשרת לה, תגיד, יש לך משהו, אנחנו...
0: כן. לא, לא, אין לי כוח, באמת, סטנדרטים של שירות, אני באמת חושב, אף פעם לא היו פה גבוהים במדינת ישראל, אני חושב שמשהו קרה בגלל המלחמה, כאילו שכבר יש דברים שהם פרופורציונלית, כאילו הרבה יותר חשובים, אז משהו נרפא, אני חושב, באופן כללי.
1: כן, אני שבוע שעבר בדיוק לקחתי את הקטנה שלי לאיזה בדיקה, והגענו לקופת חולים, זה לא היה הסניף הרגיל שלי של קופת החולים, היינו צריכים לנסוע במיוחד לעיר אחרת, ואנחנו נכנסים, וזה מין מהקומפלקסים האלה שיש כמה קומות של הקופה, ואנחנו נכנסים לקבלה בקומה הראשונה, מתוך ידיעה שאנחנו אמורים לעבור בקבלה. לוקח מספר, מסתכל על הנציגה שבקבלה, לא היו אנשים, לא היה אומס, כאילו, פשוט מסתכלת עליי. אם אתה צריך משהו, אז הקבלה סגורה, תעלה למעלה, ככה, שלום, אתה צריך משהו? ככה, הודפת אותי, אוקיי.
0: אמרת משהו? פליז אמרת.
1: לא קרטסתי אותה.
0: זה לא לקרטס, זה עניין, אתה מבין? זה המיתוג אפילו.
1: אתה צודק, ואולי אם לא הייתי ממהר ל... אולי אפילו כן אמרת לה משהו עכשיו כשאני חושב. לא, לא, לא משהו מובהק. עלינו למעלה.
2: אמרת לה, בלואה. אני מדמיין אותך מאבד מילים.
0: האמת שזאת התגובה הכי טובה שאפשר לתת. אם מישהו כאילו פתאום ככה יוצאת עליך שלא עשית כלום, לא שאלת כלום, והיא גם נותנת שירות במקום שבו הגעת לקבל שירות, והיא... פשוט לעמוד ולעשות בלעה. וואו, זה מבריג.
1: זה מבריג.
0: כי לא משנה מה תגיד, אתה או תתחיל ריב, או תצא לא טוב, או שסתם זה פשוט לעשות.
1: אם לא הייתי עם ילדה שאני צריך לשמור על רצף התנהגותי מולה, שהיא צריכה להכיר אותי אותו דבר בכל סיטואציה, ולא פתאום אומר, בלעה. אולי זה כן, זה היה רעיון מבריג.
2: לא, הקטנה תאריך.
1: היא הייתה משתגעת.
2: נכון.
1: היא הייתה נהנית מזה מאוד. אנחנו עולים למעלה, ואז אני פוגש עוד נציגה, ואני לוקח מספר, והיא מזמנת אותי. כן, מה אתה צריך? אני אומר לה, בדיקה. והיא אומרת, איפה הפנייה? אני אומר לה, במחשב? לא, אני לא רואה הפנייה במחשב. אני אומר לה, את בטוחה? כי כאילו, אנחנו לא יכולנו לקבוע את הבדיקה, אם לא הייתה לנו הפנייה. לא רואה הפנייה במחשב. אוקיי, אולי פספסתי משהו, מתקשר לליאת. מה קורה, ממי? יש הפנייה, נכון? והיא אומרת לי, כן. אי אפשר לקבוע בדיקה בלי הפניה, ואני אומר לה, כן, כן, כן, זה מה שאמרתי לה, זה מה שאמרתי לה, כדי שתדע שניהלתי את העניינים. ואז הנציגה מסתכלת במחשב, נכון.
0: יו.
1: אוקיי, ואז יש עוד נציגה לידה, ועוד נציגה מאחוריהן שמנסה להפעיל משהו בכרטיס נוכחות, אוקיי?
0: שלה עצמה כעובדת.
1: שלה עצמה כעובדת. והיא מנסה, ואז הנציגה שליד הנציגה מסתכלת לה, עושה לה ככה עם העיניים, אני זורקת אחורה את המבט, תראי את זאתי. ואז היא אומרת לה, לא, אין לתאר. וזה היה, זו הייתה חוויית השירות שלי מ-0 עד 100, וכאילו אני מסתכל ואני אומר, וואלה, אנשים חרדים על התעסוקה שלהם, עכשיו עם כל מהפכת ה-AI, אבל אתן ספציפית שלושתכן, אמן יבוא הבוט שיחליף אתכן במהרה בימינו, ולא נצטרך לקבל את היחס המזעזע הזה, ושוב, לא היה אומס בסניף, לא היה טון העבודה שאין לו זה, הן סתם פשוט היו מגעילות, כי הן יכלו, כי זו התרבות.
0: ממש.
1: זו התרבות.
2: איזה בסה.
0: זה ממש. תגיד, לא אבל ראית הפנייה באפליקציה של הקופת חולים? יש הכל אמור...
1: כן, כן, כן.
0: איזה קופה?
1: הלא ספציפית.
0: הבנתי.
1: כן. לא, לא, זה סודר תוך שנייה.
0: כאילו, אצלנו בלא הפועל, למרות שיש להם איזה מין אובססיית שינוי ממשק של האפליקציה, אחת לבוקר אתה מתעורר וזה, אתה, רגע, ביקור ללא כרטיס, עכשיו זה בבועות האלה או בביעות?
1: אתה יודע מה יש בקופת החולים הלא ספציפית? אתם לא מאמינים איזה פיצ'ר חדש מדהים יש. אפשר להוסיף את הכרטיס המגנטי לוולט.
2: דוי!
1: לפאקינג וולט.
2: ואז אני לא צריכה בבית מרקחת להעביר את זה.
0: הנה, בלא הפועל זה כבר קיים...
2: אז אוקיי, אני לא ידעתי שבלא ספציפי אפשר.
0: את גם בלא ספציפית?
2: אני בלא ספציפית.
0: מה יש
2: לכם? חיים.
1: אנחנו לא ספציפיים.
2: אנחנו לא ספציפיים בכלל.
1: אני, אתה יודע, אני מפוזר. אני לא...
2: שמה, אתה יודע מאיפה הגענו?
0: הקופה הלא... הקופה המפוזרת.
1: לא, לא, נכון. יש את הקופה הלא מפוזרת, נכון? ויש גם את הקופה
0: הלא ספציפית.
1: הלא מקומית גם.
0: מה זה הלא מקומית?
1: הלא מקומית. הלא מוניציפלית נקרא לזה.
0: הבנתי, הבנתי, הבנתי. שכחתי מהם גם.
1: כן, כן.
0: וואו, כמה קופות קורה?
1: ארבע.
0: אשכרה.
2: וואלה.
1: בדיוק.
2: כן. כן.
0: אוקיי. לא, זה מגניב עם הוולט. זה לגמרי מגניב.
1: זה מגניב ברמות.
0: כן, כן.
1: וגם אם...
2: לא, כי תמיד אני לא מצליחה. כשאני באה לבית מרקחת, אני מנסה להעביר את הכרטיס, וזה אף פעם לא כאילו...
0: לא, אבל זה את גם יכולה לפתוח באפליקציה, והוא מקליט את תעודת זהות.
1: באפליקציה בשנייה.
0: אני לא החזקתי את הכרטיס של הלא הפועל כבר...
1: תראי, גם יש לי את כל... גם כאילו את הבנות יש לי זה...
0: כן, כן, זה דיבור. אתה יודע, סימן להזדקנות מעציב, כאילו מהקטנות האלה של החיים, שפתאום הם נושרים לך מהאפליקציה. זאת אומרת, אתה נכנס לאפליקציה של הקופת חולים, והילדים שעברו את גיל 18 כבר לא מופיעים שם. כי הם, כאילו, כבר לא אישות שתחת סמכות הורה. אחר כך הם בצבא, אז הם לא בקופת חולים בכלל. ואז, כן.
1: כשבא הרגע...
0: יש רגעים קטנים כאלה, פתאום זה שם, כן?
1: יאללה.
0: אני נשארה לי אחת, כאילו, בקופת חולים. זה אפליקציה ריקה. ממש, אני לא...
1: אין רעש באפליקציה.
2: מלא את החלל, וואו.
0: טוב, אם אנחנו כבר אז בחגיגת נותני שירות, אני רוצה להציף פה עוד סיפור. כאילו, כל השימוש בטרמינולוגיית החטופים, או בני הרובה, או זה, זה כבר... עבר מספיק, זה פחות כבר מתרגר.
1: אפשר שוב, כאילו, אפשר שוב.
0: אני תוהה, האם כאילו אפשר...
2: לא, לא, אי אפשר עדיין. עד שאין מערכת בחירות.
0: ועדת חקירה ממלכתית.
2: בדיוק, אני לא מתקדמת מזה. בסדר. לא.
0: אז איך הייתם מתארים משהו שלקחו לכם מהבית ולא מחזירים? ומתכחשים גם לדבר?
1: גנבה? שוד?
0: לא, זה לא שוד, כי זה היה בהסכמה. נתתי, אבל הם לא...
2: אבל החטיפה לא הייתה בהסכמה, כן?
0: לא.
1: נכון.
2: חשוב.
0: נכון. נכון, נכון.
2: כאילו בעיני רבים. כן, יש את אלה שחושבים שזה כן היה בהסכמה.
0: זה היה כדי להפיל ראש ממשלה מכהן, ברור. אני מבוטח... יש לי ביטוח כזה של המכשירי בית, חברת פלרום, זה נקרא, אוקיי? לא מעט כסף, לא מעט מכשירים, לא מעט כסף, וזה וואלה, באמת לא מעט כסף. אני חושב שזה באזור ה... 300 ושקלים בחודש, משהו כזה. לקחו... אוקיי, אני אשאל אתכם, כמה זמן סביר לתיקון קיריים? קיריים? גז, גז.
1: שאלה שאין לי שום יכולת להתחיל להעריך אפילו.
2: לתיקון קיריים, אבל אצלך בבית מגיע אדם?
0: הגיע, לא הצליח לתקן בבית.
2: לא הצליח לקח אותם?
0: כן, לקחו אותם באיזשהו שלב, כי יש סיפור, אני לא...
2: בין יומיים לשלושה.
0: נכון?
2: כן.
0: סבבה.
1: הייתי נותן עד שבוע עסקים.
0: סבבה. זורם איתך. נסו מינואר.
2: לא.
0: כן. בינואר התקשר.
2: מה זה שהגעת הארי?
0: כן. ינואר.
1: הם ממש על אש קטנה?
0: זהו. דיווחתי לראשונה על התקלה בינואר. עכשיו... הגיע הטכנאי די מהר, לא הצליח לפתוח, לא הצליח פרק, יש שם תמיד איזה סיפורים זה. שלחו אותו שלוש פעמים אחר כך עם חלקים לא נכונים. עד שהתייאשו ואמרו, טוב, אנחנו ניקח את הקיריים למעבדה שלנו ונתקן אותה ונחזיר. זה היה אי שם לפני פסח. כן? עכשיו שמו לי קיריים חליפיים, באמא שלי... נרקומנים בתחנה המרכזית, את המנה שלהם מבשלים על קיריים כאלה. וככה עברנו את פסח.
2: אשכרה.
0: לא עצמאו, כאילו, אתה
1: יודע.
0: כן, כן, כן.
1: מה, בלי גז כאילו?
0: לא, יש גז.
1: אבל בלי גז אמיתי?
0: קיריים של זה, שאתה מריץ עליהם קוק. כאילו, זה לא... קיריים ש...
2: כן.
0: קיריים, פה. קיריים שאין מקום בהם לשלושה סירים גדולים.
2: זהו, מה, זה קיריים? יש את הזוגי של הרווקים, נכון?
0: לא, לא, לא.
2: את הזוגי הזה? יום, יש לי צמרמורת שאני רואה את הזוגי.
0: הביאו לנו במקום זה קיריים
2: של... פה לא אוכלים, אה? פה לא אוכלים כלום.
0: חממים מנות חמות.
2: ממש.
0: לא, קיריים של ארבעה.
2: אוקיי.
0: אפשר לעבוד איתם, אבל זה לא... הדבר הגדול, שכאילו גם יש חור בזה,
2: כן.
0: כי הם לא מכסים את כל החור. לא אכפת לי, בסדר, קיריים חליפים זה טוב, אבל מאז לא שמעתי מהם. עכשיו אני מתקשר למוקד, אני רק רוצה לומר, כאילו כשהטכנאים באים הביתה, אנשי מקצוע טובים ונחמדים, אבל כל מערך השירות בזה, פשוט קטסטרופה. עד שנגיד, עד שעונים לך, ואז זורקים אותך לוואטסאפ, ואז לא עונים לך. את התשובה, עוד 10 ימי עסקים, קיבלתי כבר כל כך הרבה פעמים.
1: כמה עסקים כבר נעשו בזמן הזה.
0: וואו.
2: 10 ימי עסקים זה באמת, זה השבועיים של הפוליטיקאים.
0: כן, של טראמפ.
2: של טראמפ. עוד שבועיים אנחנו נדע. זה כאילו יחידת זמן שהיא כלום.
1: האמת שהיא בדיוק שבועיים.
2: בדיוק. רק הימי עסקים של השבועיים, נכון?
0: זה גם אמין, התשובה הזאת, כמו הדדליינים של טראמפ. זה... וכבר באמת קלו כל הקיצין. אמרתי, טוב, די, די, אני נותן הזדמנות אחרון, איכשהו הצלחתי להגיע לפני שבועיים, שבועיים בדיוק. זה, היא אמרה לי, עוד 10 ימי עסקים. יום ראשון שעבר, שהלך את זה, אמרה לי, עוד 10 ימי עסקים. אמרתי, רגע, זה 10 ימי עסקים מהיום, או 10 ימי עסקים מלפני שבוע שאמרתם לי? לא, זה. יום רביעי דיברתי עם המוקד, הצלחתי להגיע אל מישהי שאשכרה ענתה לי, כי עד שעונים לך, אומרים לך, רגע, אתה לוקח של הביטוח, אז זורקים אותך אל מישהי אחרת שמטפל את זה. אז איך שמעתה, לא, אמרתי, לא, לא, לא, לא, לא, אל תעבירו אותי לביטוח. אני רוצה רק לדעת, פליז, לדבר עם מנהל, מישהו. אז אם אתה רוצה לפנות אל המנהל, אתה צריך לשלוח אימייל, כי כבוד המנהל...
1: הוא לא הטריח את עצמו ב...
0: כן. ולא, אני זה המוקד, זה המעבדה. עכשיו, אני אומר לה, אני יודע גם שאין לך שום קשר לדבר, את המוקד, זה בסדר, אני לא כועס עלייך, אבל את הפנים של החברה כרגע מבחינתי, ואני רק רוצה את הקיריים, זה לא סביר שארבעה חודשים...
2: תביאו לי את הקיריים שלי! אני צריך להתחנן
0: לקיריים שלי חזרה, 4 חודשים. ו... היא אמרה לי, יצרו איתך, אני כותבת זה, יצרו איתך קשר מעבדה. אמרתי, אני לא מאמין. כבר הייתי בלופ הזה כל כך הרבה פעמים. היא אומרת לי, לא, אני מבטיחה לך, שעוד היום ייצרו איתי קשר, ייצרו איתך קשר מהמעבדה, אני כותבת להם עכשיו.
2: לא ייצרו?
0: לא, זה היה ביום רביעי, גם אמרתי, טוב, חמישי ניתן להם, בטח בבוקר המעבדה וזה, לא ייצרו ביום חמישי.
1: תשמע, איזה דקות.
0: כן, אז עכשיו, שוב, זה חברה שאני משלם לה קבוע. עכשיו, במקרים אחרים, נגיד, הם היו סבבה, כן? אני לא הצלחתי להבין את החוקיות. תורף. 4 חודשים, תקן קיריים, ועוד לא, אני לא מצליח להבין, כאילו, למה זה הזכיר לי, כאילו, בהקשר של נתינת שירות. אתם מפשלים בענק. לא יכול להיות שלא מתקשר מישהו ואומר, תקשיב, סליחה, א', סליחה, ב', קורה כך וכך וכך, אנחנו לא מצליחים כך וכך וכך, החלק נתקע, עוד נתתי להם גרייס, מלחמה, הזמינו את החלק מגרמניה, אז... מילה, אוקיי, אז, אז צריך להביא את החלק המקורי, זה מי שמע, כן? מטוס קרב. תגידו לי מה קורה. שמישהו שאשכרה יודע, לא לשלוח לי איזה וואטסאפ מנציגה שאין לה מושג אמיתי, כאילו מה פיזית קורה עם הקיריים. אז זה, נגיד, לא מצליח להבין. כי מישהו היה מדבר איתי ומסביר לי את האמת. אז...
2: אתה מדבר על, על מישהו מהחברת קיריים או על נתניהו? אני לא מצליחה להבין. שמישהו יבוא ויגיד את האמת.
0: כן, שיתייצב בפני הציבור.
2: בפני הציבור ויגיד איפה הקיריים.
1: גם מסיבת עיתונאים הם יכולים לעשות.
0: כן, שיכולים מסיבת עיתונאים מוקלטת.
2: במעמד צד אחד.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יו, זה פשוט מדהים שתוך כדי, תוך כדי שאני מדבר, קיבלתי עוד שתי הודעות על...
2: לא, אל תגיד לי.
0: על השירות.
2: על השירות?
0: שידרדר ב...
1: וואלה.
0: כן, שוב, אני לא יודע, אולי זה מקרי.
2: אבל מה, קיריים?
0: זה חס וחלילה.
2: קיריים שלחו?
0: לא, זה נותן כאילו...
2: כן.
1: לכל המוצרי חשמל, כאילו.
0: כן. כאילו, כמה זה יהיה סבבה נראה לכם לכתוב לחברה הגרמנית ולהתלונן על הזכיין הישראלי?
2: לא, אין עתיד למלשינים.
1: להלשין לגרמנים?
0: כן. טל?
1: אחרי כל מה שעברנו.
0: זה הכי כאילו יודנראט וייב,
2: אל תעשה את זה, אל תעשה את זה.
0: אבל ארבעה חודשים אני יכול להחליט.
2: לא, תקשיב, מה אתה? לא. חוק מספר אחת.
0: מה?
2: במדינת ישראל.
0: לא להשאיל לגרמנים?
1: אלא אם אתה רוצה לקבל את הגז.
2: אלא
1: אם אתה רוצה לקבל את הגז.
0: אני רוצה לפנות לגרמנים, תביאו לי גז.
1: תביאו לי את הגז.
0: תביאו.
1: ככה זה בדיוק מקום.
0: תראו לכם את המייל השירות לקוחות שלהם. ממש. Hi, I'm from Israel. It's about the gas.
2: זה מראים, כל מכחישי השואה יכולים להראות את המייל הזה.
0: הם רצו?
2: כן. ביקשו את זה.
0: הם ביקשו, הם דרשו.
1: שמעת הקורבן הכי גדולה בהיסטוריה.
0: הם מתלוננו שאין להם. איליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס משער הגיא עד קריית יערים, ובאזור מוצא, ובאזור מחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף בפולג, בדרך הבא מיבנה עד גשר פלמחים, מגן רבה עד גבעת שמואל, במחלף דרור עד בצרה, מצומת השרון עד הדסים, בכניסה לגבעת שמואל גם כן, בדרך חמש מקסם, מקסם עד הכפר הירוק, ובאזור רם לילות בכביש 40.
0: אגב, שלא תחשבו שזה לא מוב שכאילו, עכשיו סתם אם זרקתי אותו בבדיחות הדעת, כבר אמרתי למוקד שירות לפני חודש שאני מתכוון לכתוב לחברה...
2: לגרמנים?
0: כן, כי הם...
1: זה כבר בדראפט.
0: כי, אגב, זה לא בדראפט, אבל כבר נתתי לג'מיני פעם אחת לנפק. לא שמרתי.
2: וואו.
0: כי הם חייבים לעמוד לפי סטנדרטים מסוימים. זה גם כאילו מותג שמחזיק מעצמו.
2: אז זאת, תדליף, תדליף לבילט.
1: תדליף את הגז, תדליף את הגז לבילט.
2: מה בדיוק?
0: תכף אנחנו עם פיראוס תנובה, המזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. ואתם מספרים לנו הבוקר איך אתם ובני הזוג שלכם הפכים גמורים. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. הייתה את רויטל שהיא הגדירה את עצמה כפדלאה והיא נשואה לאדם שהוא מכור לכושר כל יום. והייתה את חני שהיא חילונית ובעלה דתי וסיפרה לנו על המורכבות של החיים המשותפים. מעניין? אז איך אתם הפכים? איך אתם ובני הזוג שלכם הפכים? זה יכול להיות שוב בדבר קטן ושטותי או בדבר גדול ומשמעותי. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: את שומעת? אני מתחתנת! אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
13: למוליזנה. עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
18: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
19: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
20: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק
6: בזק, מה עשיתם פה?
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
22: שבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על אחרות. אם כולן מדבר, אז אני נהר, אני אח יקר.

0: חדש בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
2: גיא, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי גיא.
5: היי גיא.
2: מה שלומך?
3: היי, מה שלומכם?
2: בסדר גיא, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. ואתם מספרים לנו הבוקר, גיא, כמה אתם הפכים של בני או בנות הזוג שלכם. בבקשה.
3: תודה רבה. אני ואשתי הפוכים בנושאים של להגיע למקומות בזמן. אני חונכתי בבית על עדיף להגיע חצי שעה קודם מאשר לאחר בחמש דקות, ויש לי פחות. זה אומר הרבה פעמים...
5: חונכה על איחור אופנתי?
3: זה ככה, אבל הרבה פעמים אנחנו יכולים להיות מוזמנים לאיזשהו מקום, ארוחת בוקר, 11 בבוקר, צריך להיות באיזשהו מקום, 11 וחמישה רק נצא מהבית. כמו שכבר מוכנים, אבל לוקח זמן להתארגן, להתעורר, להכין, לארגן, ואז ליוצר את המצבים שאנחנו מפעמים.
2: אבל אתה בטח כבר מוכן הרי בזמן, אם אתה יושב ומחכה, או מתעצבן,
3: אני כבר, כן, מעבר הייתי יותר מתעצבן. היום יש כל מיני שיטות לנסות לנזרם.
4: רגע, האם אתה גוזר לזמנים?
3: אז זהו, אני ניסיתי לפעם פעמיים, ענו עליי.
4: ענו עליי ברבים.
5: כל המאחרות בבית.
3: אז זה ירד מהפרק.
4: למה זה ירד מהפרק? בוא שנייה נדבר על זה, כי אני חושב שיש לך קייס לבוא ולהגיד לה, תקשיבי, אני מבין, אנחנו שונים. את ככה ואני ככה, לך זה חשוב ולי זה חשוב, או יותר נכון, לי זה חשוב ולך זה לא חשוב, תני לי לגזור זמנים, ככה את תוכלי להרגיש שאת עדיין מאחרת, ואני ארגיש שאנחנו מגיעים בזמן.
3: אני לא רגיש ממקום של רצון לאחר.
4: לא, אני מאמין שיש משהו באיחור, שהוא, ואני אומר את זה בתור בן אדם שגם לפעמים מאחר, יש... לפעמים לאנשים קשה עם המחשבה שהם היו צריכים להתאמץ כדי להגיע בזמן בגלל, בשביל מישהו אחר. ככה אני מאמין. אתם מבינים למה אני מתכוון? יש משהו יותר עמוק בזה.
2: האמת שאני לא מבין.
5: אני בתור מי שמאחרת כל הזמן, אין בזה שום דבר עמוק. באמת, הלוואי ולא הייתי מאחרת, הלוואי.
4: אבל את יכולה, אם היית באמת רוצה.
2: אני כמו גיא, אני אף פעם, באמת, כאילו, אף פעם לא מאחר. אני מתחיל להילחץ אם אני חושב שאני מאחר. אני תמיד אעדיף להגיע חצי שעה קודם, מאשר לאחר בחמש דקות. לא יודע למה.
3: וגם, זה... אני גם לא בהרבה מקומות, טיפה לחול, אומרים שלוש שעות, אני אהיה בשלוש שעות לפני, אני לא... לא, אני אהיה שעתיים וחצי, שעתיים, יש מצליח.
2: טוב, זה הגזמה.
3: אבל זה הגזמה. אבל זה כמו שאמרתי, אני... כן. אני בחדר הזה קצת יותר יקי, אני מודה. אבל כן, אני...
2: ואם אתה תדבר עם מי, תגיד לה, הרי שוב, אתם מן הסתם כמה שנים כבר ביחד, נכון?
3: 17 שנה.
2: תגיד, תקשיבי, אנחנו 17 שנה ביחד. זה תמיד מוקד לחיכוך בינינו. אני נלחץ מזה, אני מתרגז מזה, אותי זה, אצלי זה מעורר חרדה, לא יודע מה. תנסי בבקשה הפעם להיות מוכנה בזמן. ואם צריך עזרה, כאילו, אתה יודע, תעשה איזה לוז כאילו אחורה, צריך, לא יודע מה. 40 דקות להתארגן, שעה, שעה וחצי, אז בואי שנייה נגזור אחורה, בשבילי, אוקיי? כי אני כאילו משתגע מזה.
3: אז ניסינו.
4: איזה תבוסה.
5: מה מעכב אותה?
3: זה משנה, זה בעיקר הכוח רגע לאסוף את עצמך ולהתארגן, כי ברגע שהיא מחליטה להתארגן, היא באמת עושה איזה טיק-טק, כלומר, ברגע ש... יאללה, עכשיו זה הזמן לקום זה.
2: אז קום לי,
4: זה מה שאני אומר. בלהגיע בזמן לאנשהו, אתה מכבד את האנשים האחרים שאתה קבעת איתם, או שאתה צריך להקדים איתם, ובלא להגיע בזמן, יש את ההפך מזה. יש כאילו עניין של חוסר כבוד קצת. אני באמת מאמין בזה, נו, מה אני
2: אעשה? אבל גם זה לא רק כאילו כלפי אנשים אחרים, זה גם כלפי בן הזוג שלה. לא תמיד הם מול אנשים אחרים, לפעמים זה שהם קובעים בעצמם משהו והיא מאחרת.
4: נכון, אבל יש משהו בתפיסה הזאת של להגיע בזמן של כאילו...
2: מה, זה עושה אותך נמוך כאילו היררכית?
4: אני חושב שכן.
2: אז זה ממש מוזר, הבעיה היא עוד הרבה קודם. כאילו אם להגיע למסעדה בשעה שהזמנת אשכרת השולחן, כאילו זה איכשהו... זה נראה לי... או לטיסה לאחר, או דברים כאלה. כאילו, למה?
3: לא הכנו לטיסה
2: אף פעם. בגללך, בזכותך.
4: בזכותך.
3: אבל... זה תמיד בגבול, עדיין בגבול אדם, זאת אומרת, זה לא שאי פעם נאלצנו לוותר על משהו כי איחרנו.
2: חיים, גיא, זה ממש גרם לך להתקשר לרדיו, אז כנראה שזה יושב עליך טוב טוב, אוקיי?
4: בהחלט. אנחנו גם התחנה השלישית הבוקר שהוא מנסה.
2: למעשה הוא רוצה כבר להתקשר בשבע. תודה, גיא.
4: תודה
3: לכם.
2: ביי, בוקר טוב. איך? רבית.
6: אהלן, בוקר טוב.
4: היי רבית.
5: היי רבית.
6: מה שלומכם?
2: בסדר. רבית, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות, מתנת פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, כמו בייבי מוצרלה חדש וגם כדור מוצרלה חדש. ספרי בבקשה רבית, כמה את ההפך מבין או בת הזוג שלך.
6: אז זהו, אני לא רוצה להישמע פה קצת מתנשאת, אבל העניין איחורים זה ממש הקטנה בצרותיי.
2: כן.
6: זה כאילו ממש סעיף אחד מתוך 486 סעיפים.
4: עד שאת אוספת בדקדקנות.
6: בדיוק. אז אני אגיד ככה בקצרה, אני עורך דין סחית, התחתנתי עם די-ג'יי.
2: אהה.
5: אופה. איי, איזה כיף.
6: התחלנו. אני אשת חיי הבוקר, הוא איש חיי הלילה.
2: כן.
6: אני דייקנית בטירוף, מקדימה יש לומר, הוא מאחר כרוני, הוא שונא אנשים שהם דייקנים ומקדימים, בעיניו זו חוצפה להקדים.
2: חוצפה להקדים?
6: אני, כן, אם הוא קובע פגישה עם זוג נגיד, והם מגיעים 3 דקות לפני, הוא אומר, מה זה, הם לא מכבדים את זה שאני רוצה להספיק לאכול ולשתות קפה לפני שהם עולים? מה הם העיזו להקדים ב3 דקות? חוצפה.
4: לא, גזור. ממש. זה הדבר הכי גזור ששמעתי.
2: כן.
6: ממש.
2: תראה, אתה לא מקדים לפגישה, נגיד, בבית של מישהו.
5: בדיוק, לפסיכולוג אתה לא תיכנס לפני הזמן.
2: אתה עומד בחוץ ועל הדקה.
4: עומד ומחכה, ברור. אבל אם קבעתם במקום ניטרלי, מה הבעיה להקדים?
6: זה זוגות שמתחתנים ובאים לפגישות אחד אחרי השני. זוג שמקדים בחמש.
5: שזה ממש כמו טיפול פסיכולוגי, הפגישות האלה של די-ג'יי עם זוגות לפני חתונה.
6: נכון.
5: זה טיפול.
4: אני כדי
5: לך... למה לא ביונסה? למה לא שמים ביונסה? מרצים רק את המשפחה שלך?
2: כן, זה גם בדיוק.
5: שיבו, אתם לא מבינים לאן זה מגיע.
2: זה גם אינדיקטור לאיכות הזוגיות העתידית.
5: לגמרי, לגמרי.
4: מעניין.
5: כן, די-ג'יים בפגישות חתונה יכולים לדעת כמה הזוג יחזיק.
2: בסוף הפגישה הוא יכול להגיד לה... תקשיבו, לא כדאי.
5: לא כדאי.
2: כאילו, שחררו.
5: בדיוק.
6: זה נכון, אני גם שומעת כאלה סיפורים.
2: כן.
6: אני מסודרת ברמת ה-OCD, הוא בלגניסט ברמת המחליף בגדים, משאיר את הבגדים בשלולית איפה שהוא הוריד את זה.
2: כן.
6: בן אדם בן 50, כן.
2: כן.
5: וואו.
2: יש ילדים?
6: כן, 2, בטח, 1 כמוני ו-1 כמוני.
2: מי את יותר אוהבת?
6: אפילו בפוליטיקה אנחנו ימין ושמאל.
2: וואו, שמי מה?
6: אני ימין והוא שמאל.
2: וואלה.
6: הוא איש רוח, הוא לא יכול להיות משהו אחר. מתוכננו. אני משתגעת. הכל. You name it, ואנחנו הופכים. אנשים שמכירים אותנו.
5: הוא טבעוני, את...
6: כן, כן, כן.
4: יואו.
5: לא נכון.
6: משבט.
2: אשכרה.
6: הכל, הכל, הכל. כל נקודה שיזרקו, אנחנו
4: הופכים. זה כבר מגיע למקום שבו אני אתחיל לחשוד שאת נמשכת איזשהו ההפך ממך.
2: ברור שהיא נמשכת.
6: אני לא יודעת, זה קשה נורא, תשמעו, זה ממש ממש קשה.
4: תראי, קשה, אבל המחשבה להיות עם מישהו כמוך יותר קשה לך.
2: בכל זוגיות, זה גם נכון, זה נכון 100%, אבל בכל זוגיות שהיא טובה ולאורך שנים, יש משהו בבן הזוג, בתכונות שהן הפוכות מאיתנו, שאנחנו רוצים קצת אצלנו גם, שחשוב שיש מישהו שנושא בנטל האיחורים, ואת מבחינתו זאת שמדייקת וסוחבת כאילו את האחריות על הכתפיים, וכאילו יש, זה ברור כאילו ש...
5: כן, עורכי דין.
2: אצל כל אחד מכם יש משהו שחסר לאחר, אוקיי? שהוא רוצה ש...
6: כן, הילדים אפילו יודעים את זה, אתם יודעים, עזוב שהוא לא יודע מי באיזה כיתה, הוא לא יודע. הוא הולך נגיד לאסוף את הילדים פעם בחצי שנה, אז הוא מתקשר אליי, באיזה היי הוא? שאלו
5: אותי
6: באיזה
5: היי הוא?
6: באיזה היי הוא? הקטנה בכיתה א', ואני כזה בהיסטריה שהיא לא תחכה דקה, ואני אומרת לו, לא, לא, אתה מוציא אותם היום, וזה, היא מתקשרת אליי, אומרת לי, אמא, היום אבא, זה היום של אבא, אני אומרת לה, הוא לא הגיע, היא אומרת לי, לא, אני מחכה בחוץ. ככה, הם יודעים גם בעצמם, היא אומרת, אם מאחרים, אני יודעת שאבא מגיע פעם בחצי שנה לעשות.
2: תגידי רבית לסיום, מה טוב בו?
6: הוא שטוטניק, והוא עושה את כל הבידוק, צחקתי על זה שנגיד הולכים לים, אז אני, הוא רץ וזורק קובה בת חול על הילדים, ואני יושבת וצועקת, אל תעיפו על אנשים, אל תעיפו על אנשים.
2: נו, בבקשה, זה בדיוק זה. יופי, יש לכם עוד הרבה שנים ביחד.
4: הפאוזה הייתה טיפה ארוכה מדי, הייתה קצת פאוזה, מודה שדאגתי לרגע, אבל הצלחת להביא את זה בסוף.
2: תודה רבה רבית.
4: תודה רבית.
6: תודה לכם.
2: ביי, בוקר טוב.
6: ביי, בוקר טוב.
2: נחלק
4: כמו קובה בת חול על אנשים זרים.
2: בדיוק. 300 שקלים נוספים, סך הכל 600, גם לגיא וגם לרבית. ואנחנו עם פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה.
7: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל,
8: כביש אחת עמוס במחלף שער הגיא צומת קריית יערים ובקיבוץ גלויות, ובמחלף דניאל ובאזור מוצא, בכביש החוף בפולג, בדרך הבא מיבנה עד גשר פלמחים, מאשקלון צפון עד הכניסה לגן יבנה, מצומת אקו מזרח עד עין המפרץ, מהכניסה למחלף גבעת שמואל, בדרך חמש מקסם, משער שומרון עד קסם באזור מחלף התקווה, ובדרך 40 מילות הצומת אלעד.
7: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בחסות.
10: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
11: רק וואי מיוזיק.
10: אין לך מה לחפש יותר.
12: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. מדברים ברדיו.
13: ביבנאל, בקהילת הברסלבים, ממשיכים לחתן ילדים שנים רצופות בסיתונות. שלום, אור קשתי.
14: לא ייתכן שמגיעה נערה בת 13, 14, 15 ועושים לה אולטרסאונד והעולם שותק. והדברים מתנהלים ככה שנים על גבי שנים. ביבנאל יש שלטון אימים, שלטון של איומים, שלטון טרור.
12: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
15: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
16: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
12: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
18: 04-985-5616.
12: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
15: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל

0: להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל? מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע.
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור.
3: אהרון
2: מהג'ור.
3: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
2: תגידי לי כן או לא, 2580?
4: אני לא יודעת.
2: 5555 אולי? רק תגידי
4: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
2: חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה אני קרוב, 2...
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
5: 2-4
0: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
4: בסדר, ביי ביי, תודה.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר טוב ליאור ליאני, תשבצי מעריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון, מה שלומך?
8: בוקר טוב.
9: היי ליאני.
10: היי ליאני.
8: מזל טוב וקצת באיחור על השבת.
7: תודה רבה, תודה רבה.
8: ביום חמישי.
7: ולרגל זה, מה עשית?
8: יפה. ולרגל זה.
10: שלוש אותיות?
8: הפתרונות היום הם בני שלוש אותיות.
10: ביאם. יפה. נכנסתי לראש של ליאני.
8: הגדרות לא קשות במיוחד, רובן לפחות.
9: פתרת את ההגדרות.
10: כן.
7: האמת שאין לנו, יש לנו שלוש דקות גם.
8: מה אתה אומר?
7: אז...
8: שלוש דקות גם.
7: או קצת יותר.
9: יאללה, בואו נטוס.
8: בסדר, בסדר, אוקיי. אז נתחיל בהגדרת שמיעה. כשהוא השתמש, קולו נשמע למרחוק. שלוש אותיות, שמיעה. שין בסוגריים.
7: קולו נשמע למרחוק זה צעק.
10: הד.
9: או זעק.
8: כן, תזרקו את כל הפעלים האלה.
9: צרח. צרח. השתמש זה צרח.
8: נכון.
7: יפה.
8: צרח בחף וצרח בחט, סבבה. עכשיו משהו... ככה. כדי לקבל מין צריך שיהיה שקט מחוץ לדלת.
10: וגם...
7: איך הוא אוהב, איך הוא אוהב.
9: הוא באמת אוהב.
10: וגם שמיעה?
8: זה לא שמיעה.
9: זה ההפך משמיעה.
7: בדיוק.
9: כדי לקבל מין צריך שיהיה שקט
7: מחוץ לדלת. מה זה לקבל מין? מה זה לקבל מין?
8: נכון, אז... אוקיי. אז פותרת השבצי היגיון, יש פה שני נורות אדומות שהן נדלקות להן.
9: כן. קודם כל העיסוק במין. זה דבר שמרתיע אותם.
8: זה מדליק. לא, שרואים את המילה דלת, לרוב הכוונה לאות דלת.
9: מחוץ לדלת.
8: ושרואים את המילה מין, אצלנו זה משהו אחר.
10: זכר או נקבה?
7: זין
8: או
7: נון.
8: מארבעת המינים או משבעת המינים.
7: ועוד יש את האות דלת.
9: או אין את האות דלת.
7: הדס והס.
8: בדיוק.
7: ואז יש לך את הדלת בתוך ההס.
8: נכון, נכון. כדי לקבל מין, זה בעצם אחד מארבעת המינים הדס, צריך שיהיה שקט מחוץ לדלת.
7: גם עם מישהי שקוראים לה הדס.
9: כן.
8: הבת קונים שלי כפרה עליה הדס. דרך אגב.
7: וואו, לא ממנה.
8: לא ממנה, כן.
7: לעדת, איך קוראים לה במשפט נתני?
9: קליין?
10: קליין.
8: כן.
7: אוקיי.
8: הדס טייפ נגיד, טוב. שלוש אותיות.
7: לא קשור, בכלל גם זה לא מעורב בהדס, סתם בדיחה שיצאה משליטה.
9: ממש. כן.
8: התבלין הזה חוזר.
7: התבלין הזה חוזר, שלוש אותיות.
8: כן.
9: התבלין הזה חוזר.
7: זאת אומרת, זה שם של תבלין שהוא בין שלוש אותיות, שאפשר לקרוא אותו הפוך גם.
8: כן.
7: מלח וחלם, כזה.
8: כזה בדיוק.
10: זה, זהו, מלח.
7: אבל למה חלם?
8: למה באמת?

0: חלם זה...
1: זה לא חלם, אבל זה...
2: חלם?
3: חלם.
1: כן, איך זה קשור?
0: זה קשור...
1: פה, הקריאה ש... שצריכים לקרוא את זה, זה לא הזה, אתה מבין הזה, אלא הזה.
2: אה...
1: הזה זה טוב. חלם.
0: אה, אוקיי. הזה, הוא היה בזיות. כן, כן. אוקיי.
1: עכשיו, נסיים בכינוח. סוג של... אם תהפוך מנה אחרונה, תקבל מנה ראשונה.
2: יפה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
3: מנה אחרונה.
0: מוס? מוס וסום?
2: סום? לא.
1: סום זה חצי מנה. כן.
2: מעניין. רגע, יש פה איזה כינוחים יש של שלוש אותיות. או מנות ראשונות של שלוש אותיות, ואז אפשר להפוך אותן.
1: כן, בדיוק. אם תהפוך מנה אחרונה, תקבל מנה ראשונה. בואו תחשבו על ה... על הסקשן בתפריט במסעדה, מה יש במנות הראשונות נגיד.
2: קרם ומרק.
1: יפה.
2: בום.
1: בום בום בום. קרם ומרק.
0: נייס.
1: כן? אתם רוצים עוד אחת?
2: אחת ממש ממש מהירה, כי ממש אין לנו זמן.
1: היה במים 30 בצל.
0: היה במים 30 בצל.
3: חתר, רתח.
2: טוב.
1: למה זה טוב?
0: היה במים 30
2: כי המים רתחו
3: כן, רתח ואז זה חתר
2: חתר במים
3: חתר במים
2: בשחייה
1: נחמד, לא אמרתי להפוך אבל בסדר
0: נכון,
3: נכון, אני סתר
0: הבנתי
2: 30 בצל זה תוכנית שהייתה ברשת ג' בעבר של יקיר אביב
1: נכון, וואי, חייבתי אותה, נכון יקיר אביב 30 בצל, 30, המילה 30
2: למד
1: זה למד, בצל נכון מכניסים את זה בצל, מה יצא?
0: צלל.
1: צלל,
3: היה במים.
2: אני לא אוהב שיש לך את ההגדרות שהתשובה היא כבר מילה אמיתית בתוך ההגדרה.
1: זה באמת?
2: כן.
0: כן, נכון, נכון, זה פחות קלאס.
2: כי זה פשוט להכניס את הלמד לתוך מילה שהיא בתוך החידה.
1: כן, טוב, בשלוש אותיות זה יותר קל, זה יותר, זה נכון.
2: ליאני.
0: וכדי לקבל מין, צריך שיהיה שקט מחוץ לדלת.
1: בסדר, אז שיהיה במזל.
2: תודה רבה.
3: במזל.
2: ביי ביי.
4: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
5: רק וואי מיוזיק.
4: אין לך מה לחפש יותר.
6: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
18: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתווכות פועלות להכנסת חברי ועדת הטכנוקרטים לרצועת עזה כבר בתקופה הקרובה, ואף הציעו לבצע את המהלך לפני חג הקורבן. כך מדווחים הבוקר מפי מקור מצרי. לפי הדיווח בעיתון הסעודי השארק אל-אוסט, המגעים נמשכים במסגרת המאמצים לקדם את הסדרי הניהול האזרחי ברצועה. עוד הדגיש המקור כי המסע ומתן לא נעצר בעקבות חיסול בנו של בכיר חמאס חליל אל-חיה ולא ייפסק כלשונו. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי המתווכות ממתינות לתגובה ישראלית שתועבר לידי מנכ״ל מועצת השלום. דובר צבא איראן איים כי מדינות שיצייתו לארצות הברית בהטלת סנקציות נגד טהרן ייתקלו בבעיות במעבר במצר הורמוז. לדבריו, למרות הלחימה, איראן הצליחה לשמור על יכולותיה הצבאיות לנהל מלחמה בצורה אומנותית ולבצע פעולות התקפיות והגנתיות עד שלטענתו האויב נאלץ להסכים להפסקת אש. הלילה מזכיר המדינה האמריקני רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר ושר החוץ הקטרי כחלק מהמאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה. הם דנו בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה אווירית כוח של חיילים עיראקים שכמעט חשף אותו, מדבר חשף יחזקאלי.
19: לפי הדיווח, ישראל הקימה את הבסיס הזמני במדבר בעיראק כדי לתמוך במבצע האווירי נגד איראן. במתקן שהו, לפי הדיווח, כוחות קומנדו מיוחדים, והוא שימש כמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר רגע לפני תחילת המלחמה, וידיעת ארצות הברית. במתקן הוצבו צוותי חילוץ והצלה למקרה שטייסים ישראלים יופלו. הבסיס החשאי כמעט נחשף בתחילת חודש מרץ. בתקשורת הממלכתית בעיראק דווח כי רואה צון מקומי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור, שכוללת מסוקים, והצבא העיראקי שלח חיילים לאתר כדי שיחקרו זאת. ישראל הרחיקה אותם באמצעות תקיפות אוויריות.
18: השר מיקי זוהר מהליכוד טוען כי אסון 7 באוקטובר נרקם בזמן ממשלת בנט לפיד. הוא קרה במשמרת שלנו, אבל נרקם במשמרת הקודמת של בנט ולפיד, כך אמר מיקי זוהר בריאיון הבוקר ב-7-9.
13: אגב, הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת, במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה וכל שאר החברים שלנו.
20: איך אתה יודע שאז הוא נרקם? אנחנו שמים עליהם מסמך חומות יריחו.
13: אנחנו יודעים גם מהתמונה המודיעינית שסינואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר, לצערי, זה יצא בפועל במשמרת שלנו. אבל אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד.
20: שנייה, רגע, אז בוא שנייה נעבור את הנקודה הזאת. אתה אומר, הוא תכנן את זה, הוא תכנן את זה בזמן ממשלת בנט לפיד, בגלל שהוא ראה שזאת ממשלה חלשה?
13: כן, הוא ראה את חולשת הממשלה, ולפי כל הסימנים, הוא תכנן את המבצע הזה.
18: היום יוגשו כתבי אישום נגד 16 החשודים ברצח ובמעורבות רצח הימנו זלקה, זכרו לברכה, בהם גם החשוד המרכזי. בני משפחתו של זלקה זוהמים לנוכח האפשרות שהחשוד המרכזי ברצח יושם בסעיף של רצח באדישות, שמאפשר ענישה מקלה. גטה סורטה, אחיו של הימנו, שוחח איתנו הבוקר ב-103 FM.
21: זה לא נתפס לי בראש איך הפרקליטות באה וטוענת שאין מספיק ראיות בשביל להגיש את כתבי אישום הכי חמורים, שכל העם רואה בסרטונים. הם מגיעים לאיים עליו לפני, אומרים לו, נדקור אותך בפירוש. זה לא נתפס בעיניי, כאילו, איך כולם רואים את זה, ורק הפרקליטות, אין מספיק ראיות.
18: עכשיו את החזית, עם מתן יעקב.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל, בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד, החל מרביעי הקלה בעומס החום.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: טוב לאלי אורחנה, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, שבוע חדש, ומה זה היה אתמול? מה היה אתמול אלי? מה זו ההתפרקות הזאת? רק ביום חמישי דיברנו על המחזורים האחרונים, על האופי, על קור הרוח שנדרש כעת מהקבוצות, ואתמול ביתר מפשלת בגדול. מה קרה שם?
1: גם רבע. אם היה לי הסבר, אז הייתי... תשמע, אולי הרכב, אולי העייפות, אולי הלחץ הכריע השחקנים. כי צריך להבין, ברק, השחקנים שלפני תואר, המתח אצלם הוא פי שניים למשל משחקנים מכבי חיפה, שבאו לשחק, אתה יודע, בשביל הכבוד, בשביל הגאווה, בשביל תוצאה טובה, בלי שום משמעות למשחק, וכשיש משמעות, וכשאתה יודע שכל איבוד נקודה יכול לגרום לכך שלא תיקח אליפות, ואתמול איבדו שלוש נקודות, כן, יש כאלה שלא יכולים לעמוד בלחץ. לא יכולים לעמוד בלחץ, לצערי, ואתמול זה קרה, אבל עדיין הכל פתוח.
0: אבל מעבר ללחץ, ראיתי אתמול גם אחרי המשחק ששאלת אותו את...
1: יצחקי.
0: את ברק יצחקי, למה הוא לא פותח עם הצילי? משחק כל כך חשוב, כל כך קשה, נגד קבוצה באמת שהיא בכדורגל הישראלי הייתה ועודנה אימפריה.
1: לא יודע.
0: איך הוא לא פותח איתו? איך אתה לא פותח עם הכי טובים שלך...
1: לא עם הכי טוב, אתה יודע מה, מילא, אתה רוצה לעשות שינוי, שניים, כן, אבל אתה לא עושה את זה עם הכוכבים שלך.
0: איך, אבל מה
1: הכוכבים שלך צריכים להיות על המגרש. זה לא בגלל שהם כוכבים, בגלל שאנחנו רואים את התוצאות, מבחינת מספרים.
0: אז תכניס לי לראש שלו, מה עובר לו בראש, הוא אומר ל...
1: אתה בעצמך אמרת, אני שאלתי אותו אתמול, לא יודע מה עבר לו בראש, הוא החליט מה שהחליט, אני יכול לומר רק שלדעתי הוא טעה בהחלטה הזאת. אגב, זה לא אומר שאם הוא היה פותח עם הצילי, ביתר הייתה מנצחת. אבל היו צריכים לעשות את הדבר הנכון. אני חושב שלפחות אני, אצלי, אני מחכה עד יום שלישי, יש משחק נגד באר שבע, שאם ביתר תנצח אותו, אז היא חוזרת למקום הראשון, וזה אפשרי. אתה יודע, זה לא דבר של, זה לא דבר מופרך. למרות שבאר שבע נראים חזקים מאוד, ואתמול הם נתנו הצגה יפה. ואני מקווה, זה עוד לא גמור. עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר.
0: זה בטוח שלא נגמר. המשחק ביום שלישי הולך להיות פצצה, פצצה, פצצה. לא משחק העונה, סופר משחק העונה.
1: זה משחק העונה.
0: זה משחק אליפות. רק על האליפות.
1: באר שבע ניצחו עם אלופים.
0: כן, זה בטוח.
1: זה יהיה חמש הפרש.
0: חמש הפרש, זה כבר בלתי אפשרי. כמה עם ארבעה?
1: ושלושה מחזורים לסיום, אני לא רואה את זה כבר.
0: באר שבע מנצחת ביום שלישי, נגמר הסיפור. באר שבע מנצחת,
1: נגמר הסיפור, טקו משאיר את זה פתוח. ניצחון בוודאי ובוודאי משאיר את זה פתוח. אני חושב שמי שתנצח, אם ביתר תנצח את המשחק הזה, היא גם תהיה אלופה לדעתי, למרות שיהיו עוד שלושה מחזורים.
0: תכניסתי להכנות למשחק הזה. היום יום ראשון, אחרי הפסד, ברק יצחקי צריך לאסוף קבוצה, להעמיד אותה מנטלית, מקצועית, לקראת משחק הזה ביום שלישי. מה עושים יומיים לפני משחק כל כך מכריע?
1: שמע, היות והמצב פה הוא לא רק עניין של הפסד, ואחרי שלושה ימים אתה צריך לארגן את השחקנים, להרים להם את הביטחון, להכניס להם את השקט הנפשי, יש גם את הנושא הפיזי. אף קבוצה בישראל, אף פעם זה לא קרה שהיו כל כך הרבה משחקים בזמן כל כך קצר, אחרי פגרה באמצע העונה. מבחינה פיזית, לא כל השחקנים יכולים לתת 100% בכל משחק. זה מאוד מאוד קשה, וזה העניין, אני חושב, הראשון במעלה שהוא יצטרך להושש את השחקנים, אלה שהוא מרגיש הם קצת עייפים. האימונים פחות משמעותיים עכשיו.
0: מה זאת אומרת? למה לא מעלה?
1: כן, האימונים הם יותר כלילים, הם יותר, אתה יודע, להשתחרר, להתחמם קצת, להזיע קצת. הם לא משמעותיים, לא מבחינה טקטית ולא מבחינה פיזית. צריך פשוט לתת לשחקנים את התחושה של מנוחה. אז מה, הכנה מנטלית?
0: הכנה מנטלית זה הדבר הכי חשוב.
1: אם אני הייתי מרגיע את העניינים, לא קרה אסון, זה לא נעים, אבל צריך לקחת בחשבון שכן, יש גם הפסדים, גם אם קוראים לביתה ירושלים והיית במקום הראשון, צריך פשוט להרגיע, לתת לשחקנים את התחושה שזה תלוי בהם, וזה מה שיצחקי מנסה לעשות, ואתה יודע, אגב, גם באר שבע עושים בדיוק אותו דבר, השאלה מי יעמוד בלחץ, מי באמת ישתחרר מהמתח, ובסופו של דבר הוא ינצח, ואני אומר תמיד, מנטלי קבוצתי, אני לא מאמין בזה, כי מנטלי זה נורא אינדיבידואלי. יש כאלה שעומדים בלחץ, יש כאלה שלא עומדים בלחץ, יש כאלה שעומדים במתחים, יש כאלה שלא. אתה לא יכול לקחת את כל הקבוצה ולהגיד, כולם לא עומדים במתחים, או כולם כן. אני חושב שבסופו של דבר, ברק יצטרך למצוא את האיזון, לעלות את הרכב הכי חזק, ולהתפלל שביתר תנצח.
0: ואתמול היה עוד משחק, הדרבי, אני ראיתי אותו דווקא, תשמע, זה... לדעתי לפחות מבחינת קהל, עם כל הכבוד לקהל המדהים של ביתר ושל מכבי חיפה, של מכבי תל אביב, הקהל של הפועל תל אביב, זה קהל, תשמע, אני ראיתי מה הם עשו לפני המשחק בבלומפילד, שמע, זה ברמה האירופאית הכי גבוהה מבחינת קהל, מבחינת הסגוניות, והשירה, והמצעדים בחוץ.
1: מה בביתר פחות, או במכבי תל אביב?
0: עזוב, אתה יודע מה, אני אומר לך שאתמול, מבחינת קהל, ראית גם באצטדיון שהקהל של הפועל
1: יש להם קהל,
0: הצגה בפני עצמה, תבוא לראות הקהל.
1: אני חושב שהמספר הקהל או כל מספר האוהדים שיש להם הוא די מוגבל ביחס למכבי תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, אבל יש להם קהל קנאי
0: מדהים, מדהים,
1: שתומך בקבוצה בכל מצב. אגב, צריך להעריך את הקהל של הפועל במובן הזה שהוא תומך בהם גם כשהם לא טובים, גם כשהם בליגה השנייה.
0: גם הקהל של ביתר כשהיו בליגה השנייה,
1: הוא תומך בהם.
0: מה זה תומך?
1: זה קהל שבאמת הוא חלק חשוב בהצלחה שלהם, אבל עדיין, הקהלים של מכבי חיפה, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, בטח מבחינה מספרית הם יותר גדולים.
0: כן, אבל הצגות העידוד, אני אומר לך, אתמול הצגה ביציע הייתה מדהימה, וצריך להגיד גם מילה טובה למשטרה, אתה יודע, בניגוד לפעם הקודמת, לפעם ההיא שהחליטו לבטל, נתנו אתמול לאוהדים כמה דקות, תזרקו רימוני השן, תעשו את ההצגה שלכם, קחו כמה דקות, נמתין, לא קרה כלום, מה קרה? נמתין, רואים את זה בכל העולם. אתה יודע, אתמול ראיתי את הדרבי בצ'כיה, מה זה, אוהדים נכנסו למגרש, עם אבוקות זרקו לכיוון האוהדים, תשמע, זה לא משהו שהוא...
1: אני לא אומר שזה משהו אופייני, מצאו את האיזון. צריך למצוא את האיזון.
0: נתנו כמה דקות, זרקו בקבוקי השן, המשחק יתחיל 5 דקות באיחור, לא קרה אסון.
1: אני חושב שתמיד צריך להחמיא למשטרה, כי בגדול, כן, אנחנו מדברים באופן...
0: לא, תקשיב,
1: אבל למה שאני רוצה לומר. אי אפשר לקחת מקרה כזה או אחר ולהשליך את זה על כל השוטרים. יש לנו הרבה שוטרים טובים, שכן, לפעמים יש חלק מהשוטרים שעושים דברים שסופגים ביקורות ובצדק, אבל בגדול יש לנו אחלה משטרה.
0: תגיד לי, מה אתה אומר על הפגישה בין שנחשפה על ידי יוסי מזרחי בחדשות 12, והייתה לו אמנם לפני חודשיים, בין הנשיא הרצוג ליעקב ברדוגו ודנה בחנינה, והיו שם צעקות, והנשיא אמר לו, בגללך שונאים אותי, ואני חוטף משמאל, אני החשוד המיידי, ועכשיו בגללך הימין גם שונא אותי, ותפסיק, ואז ברדוגו אמר לו, תיתן כבר חנינה, תפסיק להיות פחדן, תן חנינה לנתניהו, מה הוא עוד אמר שם, אמר לו, תחשוב איך תעמוד במצב שעוד חשבו שטראמפ יגיע לכאן ביום עצמו, בסוף הוא פתר את הבעיה, הוא לא הגיע, אז ברדוגו אומר לנשיא, תחשוב איך תרגיש,
1: למה זה היה לפני עצמו?
0: כן, לפני, זה היה לפני חודשיים. הפגישה הייתה לפני חודשיים, רק נחשפה, יוסי מזרח חשף אותו רק עכשיו. אמר לו, תראה איך תרגיש שהנשיא טראמפ יגיע לישראל ולא ילחץ לך את היד, כאילו. עכשיו אני אומר לך את דעתי, דעתי הפגישה הזאת של ברדוגו, יעקב ברדוגו יכול להיות מה שהוא רוצה, זה באישור נתניהו, אולי אפילו שלח אותו, לי אין ספק בזה בכלל.
1: אל תגיד אין ספק, תגיד זו דעתך.
0: זו דעתי, אמרתי דעתי.
1: לא, אתה אומר אין ספק, זה כאילו אתה בוודאות אומר, אני לא יודע גם אתה לא.
0: אז אני אומר, לדעתי, הנה עוד פעם אני אומר לך, לדעתי, נתניהו ידע על הפגישה הזאת, נתניהו בלחץ אדיר בגלל המשפט, תקשיבו, זאת אומרת רק שאנשים יבינו, החקירה נגדית שלו אוטוטו מסתיים, היא חייבה להסתיים אם הוא לא היה דוחה את כל הדחיות האלה, היא יכולה כבר עתה להסתיים, עוד מעט יש חקירה נגדית קצרה, יחסית, בתיק 2000, והוא מסיים, נגמר, אין כבר טענה, לא נותנים לי לנהל את המדינה, מקשים עליי, במקום לנהל מלחמה, אני צריך לבוא לבית משפט, נגמר,
1: לא, בסדר, סבא איתם.
0: אז אני אומר לך, עוד כמה שבועות, נגמר, גם הטענה הזאת כבר מתייתרת. אין טענה, שבע בלשכה, המשפט יתחיל, נקרא לך בפסק הדין, והוא בלחץ, הוא בלחץ, ומבחינתו אני אומר עוד פעם, זה אימור גדול כל הסיפור הזה. יש לו עסקת טיעון על השולחן, הפרקליטות דורשת מינימום שיורחק, על קלון אפשר לדבר, אם הוא ילך לבחירות ויפסיד, אין לו כבר שום לחץ, שום מנוף, שום כלום על הפרקליטות, אבל מעניין מה אומר היום ברדוגו, יעקב ברדוגו היום בערוץ 14 אומר על חשיפת הפגישה שלו עם הרצוג, אני לא שליח של נתניהו, הרצוג ואנשיו הם הקליטו את הפגישה איתי והדליפו לערוץ 12, הם אלה שביקשו להיפגש איתי. ואני אומר רק לנשיא הרצוג, תשמע, אתה יודע, זה כשאתה, במדינה כמו ישראל, כשיש לך שתי דעות מנוגדות לחלוטין בשאלות שעל הפרק, בעיקר סביב ראש הממשלה נתניהו, כמובן בנושא שנוגע אליך חנינה לא חנינה, אם אתה רוצה ומנסה להיות בסדר עם שני הצדדים, אתה תצא גרוע עם שני הצדדים. תצא גרוע. אין היום אפשרות כזאת. ישראל משוסעת, הדיבורים האלה ביחד, שמה, אין, זה קשקוש. יש כאן שני גושים נלחמים. אתה רוצה להיות בסדר גם עם אלה, גם עם אלה, זה מה שיוצא. אני... כמו שאתה אמרת. איך אמרת לברדוגו? שני הצדדים שונים אותי.
1: אני אגיד לך משהו, ברק. לגבי ברדוגו, למה אתה לא מאמין לו שהוא אומר שהוא לא שליח של נתניהו? למה אתה לא מאמין לו? באמת.
0: בסדר,
1: אני שואל אותך, למה אתה לא מאמין לו? למה אני שואל אותך את זה? כי כשאתה אומר משהו, סתם דוגמה, לטובת בנט, או מישהו אחר לטובת לפיד, או עיתונאי שלישי לטובת אייזנקוט, אנחנו לא, אני לא שואל אותו ואומר לו, תקשיב, קיבלת דף מסרים, ודיברו איתך, ואתה שליח של הפוליטיקאי הזה, אתה שליח של הפוליטיקאי ההוא. כל מה שקשור, שמישהו אומר משהו לטובת נתניהו, הוא שליח שלו. אני אומר כל הזמן דברים לטובת נתניהו. בחיים לא דיברו איתי מהלשכה שלו. בחיים לא דיברו, לא רק איתי, אני מכיר גם אנשי תקשורת.
0: ברדוגו מדבר, בוא, תקשיב, אני שומע את זה מברדוגו, ואני יודע, ברדוגו מדבר עם נתניהו על בסיס קבוע.
1: תקשיב, זה לא אומר שהוא שליח שלו.
0: לא, יש הבדל גדול בכלל בין ברדוגו.
1: אתה ישר יוצא מתוך הנחה.
0: לא, אבל אין לי.
1: רגע, אבל אני אומר את דעתי.
0: אבל יש הבדל.
1: ברק, אני אומר את דעתי.
0: אבל יש הבדל בכלל בין ברדוגו.
1: אני אומר את דעתי. לא יכול להיות שכל פעם שאיש ימין אומר משהו לטובת נתניהו, או משהו שקשור בנתניהו בפגישה כזו או אחרת, אוטומטית הוא שליח, דף מסרים, דיברו איתך, שאלה. אמרו לך, פקדו עליך. עכשיו לגבי, לך. תכף, תענה לי על זה, לא, תכף, תן לי לסיים. לגבי מה שאתה אמרת לגבי הרצוג, כן, אני חושב, תראה, אני חושב שהוא כן צריך לתת חנינה לנתניהו, זו דעתי.
0: בלי כלום, סגור את המשפט?
1: זו דעתי, כן.
0: אבל
1: כן,
0: זה בניגוד לחוק
1: כן,
0: חנינה.
1: כן, בניגוד, לסגור, לא בניגוד.
0: לסגור, להגיד, נגמר המשפט?
1: כל המשפט הזה הוא פרסה אחת טוב. גדולה. פרסה אחת גדולה. משפט שנמשך כל כך הרבה שנים, על מה ועל מה, מי.
0: הוא מורכב, הוא, פשוט, הוא מעכב אותו.
1: פשוט לא להאמין על מה הגישו נגדו כתב אישום, ואנחנו רואים מה קורה במשפט. לפחות ככה אני מתרשם, אם לא נהל לך להתרשם, כפי שאני מתרשם, זה בסדר. אני מתרשם שקוראים למשפט הזה הוא פרסה. עכשיו, נשיא המדינה, זכותו לא לחנון. אתה יודע, יש חוקים במדינה, הוא הנשיא, ובעיניי הוא כן יכול לחנון, אתה יודע, כל הזמן זה הרי פירושים של החוק, אלה מפרשים את זה כך, מי שטובת נתניהו מפרש את זה כך, ומי שנגד נתניהו מפרש את זה אחרת, ואנחנו רואים מה קורה, ואז תגיד לי, הפרקליטות והייעוץ המשפטי, אנחנו רואים כמה הם לעומתיים לעומת הליכוד. אבל אם הרצוג החליט לא לתת חנינה, אז הוא צריך לבוא ולומר, שקלתי את הדברים, קראתי את כל הדעות ואת כל מה שצריך כדי להחליט אם כן או לא, והחלטתי שלא. לבוא ולא להחליט, לא כן ולא לא, אז הוא צודק, הוא מביא עליו גם את השמאל, הוא מביא עליו גם את הימין, ואני אגיד לך יותר מזה, נשיא שמתלונן על זה שאתה מקים עליי את הימין, כן, מנהיג צריך לדעת גם לספוג ביקורת. הרי לפי כל רגע, לפי כל התחזיות, הרצוג רוצה לרוץ עדיין בפוליטיקה. וכדי להיות מנהיג, אתה צריך לדעת לקבל החלטות, וגם אם ההחלטות הן קשות, אם יקים עליך צד כזה או צד אחר.
0: טוב, עכשיו אני רוצה להסביר למה אני חושב שנתניהו ידע על הפגישה, אולי אפילו שלח לפגישה, אולי אפילו גם מדבר עם ברדוגו באופן כזה שברדוגו אומר את דעתו על הנשיא. אני אומר את דעתי, דעתי. יש הבדל גדול בחבר בן ברדוגו. אתה לא מדבר עם אף אחד, אני מאמין לך.
1: לא, לא, אני...
0: רגע,
1: ש...
0: אבל
1: לא,
0: תן לי.
1: לא, רגע, אבל...
0: לא, אתה לא יכול להפיע. לא, אתה דיבר...
1: לא, שאתה אומר לי, אני, אבל תן לי רק...
0: טוב, לא, לא, לא, לא,
1: אני זה לא הדוגמה.
0: אתה לא הדוגמה.
1: אני לא, זה לא הדוגמה.
0: אוקיי, לא, אתה נתת את עצמך כדוגמה.
1: כן, אבל...
0: תן לי לענות לך, מספיק.
1: אני אתן לך לענות, אבל תגיד דברים מדויקים.
0: אתה לא דוגמה, ואתה לא דומה לברדוגו. כי אני מאמין לך שאיתך נתניהו לא מדבר, ולא אומר לך, תגיד ככה.
1: אני גם לא משפיע כמו ברדוגו.
0: תן לי, אתה משפיע, למה אתה...
1: לא כמו ברדוגו. לא כמו ברדוגו.
0: תן לי, תן לי. אני אומר לך מידיעה שברדוגו מדבר עם נתניהו על בסיס קבוע, המון, המון פעמים. ולכן מתגנב החשד שברדוגו לא עשה את זה על דעת עצמו. אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. אם באמת נתניהו, נגיד, לא, זה לא מוצא חן בעיניו, הוא לא רוצה את זה, והוא מקורב אליו, בוא, רואים אותו בתוך הלשכה, רואים אותו נכנס, יוצא, זה לא סוד, הוא גם לא מסתיר את זה. אם נגיד זה היה למורת רוחו של נתניהו...
1: למה שיהיה למורת רוחו?
0: אלי, אי אפשר להפריע כל
1: מיני. אבל למה שיהיה למורת רוחו?
0: תן לי להגיד, יכול היה להגיד, תקשיב, שמור על ההליך נקי, אל תתערב, אל תדבר עם הנשיא, אל תתקוף, הוא לא אומר שום דבר, ולכן אני אומר, ההבדל בינך ובין ברדוגו לא קיים. עכשיו אני אומר לך לגבי מה שאתה אומר, הפסקת משפט, אם המשפט הזה יופסק, אפשר לסגור את בתי המשפט בישראל, אפשר שלום, אין משפט, אין בתי משפט, אין חוק, אין שוויון בפני החוק, אין כלום.
1: די,
0: למה?
1: די.
0: כי יהיה דין אחד, אתה יודע, הרי היה כאן באמת ראש ממשלה, בשם מנחם בגין, באמת אחד המנהיגים הגדולים שהיו לעם היהודי.
1: אין,
0: איש...
1: בגין. לא, אני זוכר מה אמרו עליו.
0: לא, אבל...
1: אני זוכר מה אמרו עליו, ברק.
0: מה אמרו עליו, אני אומר לך מה דעתי. מנחם בגין היה איש שאמר... אנחנו כולנו מחויבים להרכין ראש בפני בית המשפט. אנחנו, יש שופטים בירושלים. שלטון החוק מבחינת מנחם בגין היה יסוד, יסוד ברור לדמוקרטיה בישראל. הליכוד של היום זה בלוף, זה כלום, זה, זה, איפה זה ואיפה הליכוד של מנחם בגין, באמת ראש הממשלה הגדול. ולכן אני אומר, גם בעניין הזה וגם בעניינים אחרים, אם... פוגעים בשוויון בפני החוק, קרי ראש ממשלה יכול לקבל מתנות ב-700 אלף שקל, יכול לשים פס על כולם, יכול לנהל יחסים מושחתים עם בזק, יכול לעשות זה, ומחליטים לסגור לו את התיק, חבר'ה, סגרו את בתי המשפט, תסגרו, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, כל דעלים גבר, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אין בתי משפט, אין חוק, אין כלום, לכן זה דבר ארצני. עכשיו, אם הוא רוצה עסקת טיעון, תתקבל, תשב, אין לאף אחד אינטרס לראות ראש ממשלה בבית סוהר, ראינו ראש ממשלה לשבת בבית סוהר, זה לא מראה טוב, אף אחד לא רוצה את זה, בוא תשב, תגיע לעסקת טיעון. אני אומר לך, אני חושב שזה סיכוי נמוך מאוד, אבל מהיכרותי עם נתניהו, אני לא אופתע אם אנחנו בוקר אחד ממש סמוך לבחירות, ממש ממש, אבל סמוך לבחירות, שהוא יבין שהוא הולך להפסיד, נקום, נתבשר באיזה בוקר, נחתמה עסקת טיעון, נתניהו פורש מהחיים הפוליטיים, דעתי תוך כמה ימים כולנו נראה אותו ממריא לארצות הברית, לאיזה מקום יפה ונחמד, יוכל להשתלב בכל הבורדים האפשריים.
1: אוקיי, תן לי לענות לך, כי אנחנו צריכים תכף לענות לפרסומות. אתה יודע, עד כמה שאני זוכר, אתה הרגע אמרת, לפחות זה מה שברדוגו אמר, ציטטת את ברדוגו, שהנשיא ביקש ממנו את הפגישה, ולא ההפך. אז עכשיו, אם יש בעיה עם העניין הזה, שלשכת הנשיא תוציא הודעה שזה לא נכון, שמי שביקש את הפגישה זה ברדוגו, ואגב, נשיא המדינה לא מחויב להיפגש עם עיתונאים, ואתה מכיר את זה יותר טוב ממני, ברק.
0: בדירת מסתור בשוהם יכול להיפגש עם מישהו רוצה.
1: ברק, מה זה דירת מסתור? מה זאת אומרת דירת מסתור? אז תבוא בטענות לנשיא.
0: אז תבוא בטענות לנשיא. אז אני אומר, הוא חייב, אין ספק שהנשיא חייב
1: הסברים. אתה מכיר את זה הרבה יותר ממני בעניין הזה של פוליטיקאים נפגשים עם עיתונאים. אתה מכיר את זה,
0: בוודאי, בבית הנשיא.
1: גם הנשיא הוא פוליטיקאי. אני לא יודע.
0: הוא לא פוליטיקאי. הוא לא, הוא דמות, הוא האזרח מספר אחת.
1: אבל הוא פוליטיקאי.
0: הוא הדמות הממלכתית.
1: אבל הוא פוליטיקאי.
0: לא, הוא פוליטיקאי בעברו. היום אין לי נשיא.
1: די, ברק.
0: נשיא זה הדמות הממלכתית. זה האזרח מספר אחת.
1: די, אנחנו לא.
0: הוא פוליטיקאי לשעבר. והוא לא,
1: והוא נפגש עם עיתונאים לפגישות תדרוך.
0: הוא לא יכול לעשות פגישות כאלה בדירות מסתור. הוא חייב לעשות אותם בבית הנשיא, שקוף, בעיר, עם פרוטוקול. אני אמרתי ככה, אתה אמרת. והנשיא, אמרת הנשיא.
1: רק אני אסיים, כי שר לוחץ אותנו.
0: ברדוגו לא חייב הסברים. הנשיא כן חייב הסברים.
1: אז תבוא בטענות, או בדרישות, או בבקשות לנשיא.
0: אני אומר, בפירוש.
1: ואני אגיד עוד פעם מה שאני אומר תמיד, כשמדברים יפה על בגין, פתאום מתגעגעים לבגין. רגע, לא אתה, אני מדבר באופן כללי.
0: אני הסברתי עבורו, גם בשמונה.
1: אני יודע, אני יודע.
0: גם ב-81,
1: אתה הזכרת את זה, ברק, אבל אני מדבר על אחרים, שפתאום בגין הופך להיות האורים ותומים, ואני מספיק, יש לי זיכרון מספיק טוב כדי לזכור מה עשו לבגין. איזה כותרות, בדיוק כמו שעושים לנתניהו, בדיוק אותו דבר. רק אצלו זה היה לאורך 6 שנים, ואצל נתניהו זה לאורך 20 שנה.
0: אין מה להשוות.
1: אז די עם הקשקוש הזה.
2: יציג, תן לי דיווחי תנועה.
0: אין מה להשוות.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון תנועה.
2: תכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו, ברק זרי ואלי יוחנה.
4: רק החיים כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
5: למוליזנה.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
13: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: רדיו כל רגע, החדשות.
17: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. כלי תקשורת בלבנון דיווחו הבוקר על תקיפה בכפר ג'יבשית שבדרום המדינה. בפי הדיווחים, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו יעדי טרור של חיזבאללה. בתוך כך, המרכז הרפואי לגליל בנהריה עדכן אמש כי לוחם המילואים שנפצע קשה מפיצוץ רחפן הנפץ בשלומי עבר ניתוח ומצבו יציב. עוד נמסר על שיפור במצבם של שני לוחמים נוספים שנפצעו גם הם בתקרית. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של פעוט בן 3 שנפגע מחפץ כבד בתמרה. המשטרה מוסיפים לחקור הבוקר את נסיבות המקרה. הקטל בדרכים הולך רגל, תושב כפר מנדה בן 33 נהרג בתאונת דרכים בקריית אתא. רכב התנגש בו ברחוב ז'בוטינסקי ונמלט, והמשטרה סורקים הבוקר את האזור כדי לאתר את הנהג הפוגע. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל. מחר וביום שלישי, הכבדה בעומס החום ובמרבית האזורים התפתחות תנאי שרב. ביום רביעי, ירידה ניכרת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
16: כל רגע, אתם בעניינים.
18: כל רגע, רדיו שנוגע.
16: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
0: בוקר טוב לחיים תומר, לשעבר בכיר במוסד. תגיד לי, תסביר לנו מה קורה, תסביר לנו לאן הולכים מול איראן, מה קורה באורמוש, איך אומרים, יצאנו למלחמה על שלושה יעדים אחרים, וכעת אנחנו כולנו סביב אורמוז.
1: מי זה כולנו? אמריקאים.
0: אמריקאים, בסוף אמריקאים קובעים, אתה יודע.
1: ישראל זה לא ממש משמעותי.
0: בסדר, אבל ישראל הולכת בעקבות ארצות הברית, וארצות הברית עסוקה באורמוז.
1: אבל זה לא שאלה לישראל, זה שאלה לאמריקאים.
0: כן, אבל בסוף, ממה שיצא, מכל המלחמה הזאת,
1: אז בוא נשמע.
0: כן, חיים תומר.
19: אוקיי, ככה, זו שאלה שבאמת מי שמטפל בה ומוביל את הטיפול בארצות הברית, שאלה שמשפיעה על מחירי האנרגיה בעולם, נוגעת יותר ל... צרכני אנרגיה של מפרץ, שבעיקר המדינות אירופה, פחות ארצות הברית, שהיא די עצמאית בבחינת משק האנרגיה שלה. נראה כרגע, אם אני צריך לעשות שורה תחתונה קודם כל עבור המאזינים, כרגע אנחנו נמצאים באיזה סוג של מבוי סתום. יש מסע ומתן שפעם בשבוע טראמפ מכריז שעוד רגע יש לנו הסכם היסטורי עם איראן, שכמובן אמור לקלול מבחינתנו פתרון ארוך טווח לנושא האפשרות של גרעינות איראנית. יש שנייה של 10 נקודות, כך נאמר על ידי גורמים אמריקאים שונים, שמתגלגל בין איראן לארצות הברית דרך הפקיסטנים. מה בדיוק יש בו אני לא יודע, אני לא חושב שבישראל יש יותר מדי אנשים שיודעים מהו, אם הם יודעים אז הם בטח לא תרחו בינתיים לפרסם את זה, וכנראה סיבותיהם עמם. עושה רושם שארצות הברית אין כרגע פתרון טוב לנושא הורמוז. האיראנים עדיין עומדים בצייתם להכיל מס מעבר על כל אונייה שעוברת שם, וכמובן בראש ובראשונה להסרת המצור האמריקאי באופן מיידי כתנאי להמשך המסע ומתן. העמדות של שני הדדים די קשוחות, אבל אם אני צריך שוב לסכם ככה בסוג של מעוף הציפור, אני אגיד ככה, עושה רושם טראמפ מחפש דרכים לרדת מהעץ, אפרופו ציפורים, והאיראנים תוקעים את הברכיים בקרקע ולא זזים מהעמדות שלהם, בין היתר כיוון שבתוך ההנהגה הזאת יש כנראה איזשהו תחרות מי יותר קשוח ממי בתוך הפלגים השונים בהנהגה האיראנית. באמת קשה לנחש, כי מדובר בארצות הברית שמנהלת על ידי טראמפ באופן מאוד מאוד ריכוזי, וכמו כידוע הוא איש שמשנה דעותיו חדשות לבקרים. מצד שני מדובר בהנהגה איראנית מפוצלת, מפולגת, שנמצאת תחת לחץ די משמעותי.
1: אז מה שאתה אומר, אנחנו עוסקים בניחושים, כלומר כל מי שמעריך הערכה כזו או אחרת, זה ניחוש טוב כמו שלי או שלך.
19: אני איש מודיעין ותיק, ואני אזהר בערכות, ואחרי 7 באוקטובר כדאי שנהיה זהירים כפליים בערכותינו. יש פה שאלה, מה מדינת ישראל רוצה? זאת שאלה שכן אפשר לענות עליה.
0: מה ישראל רוצה? ברור מה ישראל רוצה.
1: מה לא ידוע?
0: לחסל את תוכנית הגרעין, להוציא את 400...
19: לא, ישראל, זה טוב.
0: לחסל את הטילים הבליציים. כל מה שנתניהו הציב כיעדים בתחילת המלחמה.
19: אז אני לא סתם שאלתי את זה, את השאלה החצי רטורית, כיוון שיש רף מסוים שבו ישראל דביקה, שלהערכתי הוא לא נכלל בתוכנית האמריקאית, וזה לא נאמר פה מספיק לדעתי לקהל בישראל. אמריקאים לא יחסלו את תוכנית הטילים. האמריקאים כנראה הסתלקו לחלוטין מהנושא של הפלת המשטר, שבהתחלה היה כנראה דבק המשותף בין ארצות הברית לבין ישראל.
0: נכון.
19: ונשארנו עם עד מה יהיה המינימום שהאיראנים יקבעו, שהאיראנים והאמריקאים יסכימו להם לגבי עתיד פרויקט הגרעין האיראני. האם תהיה השראה על אדמת איראן, לא תהיה השראה על אדמת איראן. יופעלו מתקנים, לא יופעלו מתקנים. האם כל האורניום מאושר, 450 קילו המפורסמים, ייצאו או לא ייצאו מתוך...
1: בינתיים אלו הדרישות של האמריקאים.
19: בינתיים אלה הדרישות של האמריקאים.
0: אלי, אבל הדרישות האלו הולכות מתמסמסות, היו דרישות הרבה יותר גדולות.
19: עם דגש מתחת לקו גדול, מתחת למילה בינתיים. אני חושב שאם הייתם קצין מודיעין פעיל, תפקידים מודיעין בכירים, הייתי ממקד את עיקר האיסוף שלי בניסיון להבין איזה הסדר הולך ומתגבש בין האיראנים לאמריקאים, אם בכלל. ויש פה שאלה אחרת שאת צריכים לשאול את הצופים. ואם אין הסדר, אז מה ישראל עושה?
1: כן. נו, מה ישראל עושה? אני שואל אותך.
19: לדעת, תראו, ופה מתחילים את השאלה של האסטרטגיה. ישראל מנהלת לך מלחמה שנמשכת בסך הכל 3 שנים. את בעיית עזה היא לא פתרה, את בעיית לבנון היא לא פתרה, אנחנו עוד לא פתרנו את בעיית רחפני הנפץ שגורבה מאיתנו מחירים לא נעימים עד כבדים בשבועות האחרונים.
0: מאוד.
19: וגם יש אפשרות שהבעיה האיראנית לא תיפטר, וטראמפ רמז על זה בכמה וכמה התבטאויות שלו. יכול להיות שבסוף לא יהיה הסדר. ואז יש שאלה, מה האסטרטגיה של ישראל? האסטרטגיה של המלחמה המתמדת שאותה מוליכה ממשלת ישראל בהובלת בנימין נתניהו, עם 3 חזיתות פתוחות נכון לרגע זה, שגובה מחירים כבדים מעמדת ישראל בכל מיני היבטים, קודם כל בדם ובפצועים והרוגים, אבל גם בכל מיני דברים אחרים פחות חשובים מזה, אבל משמעותיים. או שאנחנו מתחילים לחשוב על איך סוגרים חזיתות.
1: אני שואל אותך, חיים, כאיש מודיעין לשעבר, מה, טראמפ לא מבין או לא יודע שאם במידה באמת והעניין הגרעיני לא ייפטר באיראן, אז הוא יוצא סוג של פרש?
19: אני באמת מתקשה להעריך למה טראמפ רוצה. אני מבין שכרגע הקטרי
0: בעיקר רוצה לסיים את המלחמה הזאת.
1: לא, אני מדבר מבחינת המעמד שלו, מבחינת המעמד שלו, חיים, בעולם. אם הוא מבטיח משהו, מאיים משהו, ולא עושה, מה זה יגרום למעמד שלו?
19: אני אגיד לכם מה אני חושב. אני חושב שטראמפ מסתכל על הבחירות של נובמבר. בחירות האמצע ארצות הברית עשויות להפוך אותו לנשיא עם כושר תפקוד מוגבל.
0: ברווה סולר, חד משמעית.
19: ברווה סולר, מה שקוראים בפוליטיקה האמריקאית.
0: למשך שנתיים, עד סוף הקדנציה.
19: ולשם הוא מכוון. הוא עושה כל מיני קסמים בדעת הקהל האמריקאית, או קסמים במרכאות, כולל היום, אתמול שהוא החליט לפרסם את כל הקלטות הסודיות של האב"מים שעושים בשמי ארצות הברית, כי זה יסיט את תשומת הלב ואת התעניינות מדברים אחרים, כולל מאיראן. תיקי אפשטיין עוד לא נחשפו לחלוטין, ואם הם יחשפו עד נובמבר, יש לזה משמעות מאוד גדולה, ועוד די הרבה מרכיבים שיכולים להשפיע בסופו של דבר תוצאות הבחירות. כרגע זה לא נראה טוב מבחינתו של טראמפ.
0: אז אתה, תראה, אתה מדבר על שלוש חזיתות, בוא נדבר, נחזור לישראל, פתוחות. חמאס ממשיך להתעצם בעזה למרות כל ההבטחות על פירוק חמאס, חיזבאללה אנחנו רואים מה עושה בצפון, רגע תן לי, חיזבאללה אנחנו רואים מה עושה בצפון, ממשיך לראות בסוף השבוע ירי לא רק לכיוון יישובי הגדר אלא הרבה הרבה מעבר לזה, וכמובן הסיפור האיראני. יכול להיות שכל המלחמה האחרונה מול איראן והגרירה של חיזבאללה לתוך המלחמה הייתה טעות?
19: תראה, אני חושב שהיציאה למלחמה של, כנגד איראן לפגיעה במערך הטילים והגרעין שלה באופן שבו היא בוצעה והתוצאות שהביאה בסופו של דבר הייתה אי הצלחה. האם היא הייתה טעות? אני אגיד את זה ככה. אם היה מודיעין בידי מערכת המודיעין הישראלית שהאיראנים אכן, כמו שנרמז, חזרו לעסוק בהפעלת קבוצת הנשק שלהם ומרכיבים אחרים של אפשרות של השערה גבוהה לטובת אורניום מאושר ברמה צבאית, אז הייתה הצדקה לצאת. אם לא היה כזה מודיעין, ואם זה יבדק יום אחד זה יתגלה, אז לא הייתה הצדקה לצאת, כיוון שבסופו של דבר התוצאה האסטרטגית של מלחמה ארוכה עם איראן היא תוצאה לא טובה. ומי שחשב שהוא יפיל את המשטר, ואני רוצה להגיד פה בסוגריים, בתור איש מודיעין ולשעבר איש מוסד, אני חשבתי הרבה שנים שצריך לפעול הפעלת המשטר האיראני. ואני חושב שהמשטר האיראני הוא אויב הגדול ביותר של ישראל ב-25 שנה האחרונות בכל הפחות, גרם לנו נזקים וערוגים.
1: זה לא ריאלי?
19: זאת מטרה.
0: אז איך זה שראש המוסד, דני ברנע, אמר את זה בשיחת וידאו לנשיא ארצות הברית, באותה פגישה מפורסמת על פי התחקיר של הניו יורק טיימס?
19: אם אני מבין נכון,
0: שה-CIA והמוסד יגרמו לאירוע השלטון
19: האיראני. אני חושב שראש המוסד בא עם תוכנית כוללת, שהיו בה שני מרכיבים שהוא נתן להם כבר ביטוי מאז שהשימו אותו בכישלון. אחד, היה מרכיב של חיבור הקורדים העיראקים לקורדים האיראנים, שזה 12 מיליון איש בצד האיראני ועוד 5 מיליון איש בצד האיראקי, על מנת להתחיל לקפל את האזורים האלה, לפחות על האזורים עצמאים, ולגרש משם, נגיד, את נציגי המשטר האיראני, ואולי בזה להתחיל גם להניע מרידה רחבה באזורים אחרים שבהם האיראנים אשים, מהווים מיעוט, כמו בלוצ'יסטן וכו' וכו' וכו'. זה המרכיב אחד בתוכנית, המרכיב הזה נפסל על ידי ארדואן, בשיחה בעולה לנשיא טראמפ שעצר את המהלך הזה, אולי משהו כמו 48 שעות.
0: בלחץ הטורקים.
19: בלחץ הטורקים, הסיבה פשוטה, יש 20 מיליון קורדים בטורקיה, והרבה אמר, אם יתחילו ה-17 מיליון האלה, זה גם 20 מיליון שלי יתחילו.
0: נכון.
19: אז זה מרכיב יסודי בתוכנית. זה היה מרכיב יסודי בתוכנית, זה נכון.
0: ששיבש את הכל.
19: לשיבש את הכל. הדבר השני שאמר דדי ברנע בדיבור אחרת, ואני מכיר את דדי ברנע, הוא איש מאוד רציני, וכמו שאתם יודעים, עושים את המוסד מצוין, המלחמות השונות שישראל ניהלה.
0: אין ספק.
19: אין ספק בזה. הוא אמר, שמע, אני דיברתי על תוכנית של שנה. אנחנו צריכים לעבוד שנה על חימוש של גורמי אופוזיציה.
1: אבל אולי עושים את זה. אולי עושים את זה.
0: באותה פגישה דיברו על שבועות, זה מה שקסם לנשיא טראמפ, איזה שנה. באותה פגישה דיברו על אירוע המשטר האיראני לקראת הפגנות של מיליונים שאולי יפילו את המשטר.
1: זה פורסם
0: בין ימים לשבועות, לא שנה.
1: זה פורסם בניו יורק טיימס.
0: רגע, לא, לא.
19: אני לא הייתי בפגישה ואתה לא הייתי בפגישה.
1: בדיוק, כל הכבוד.
19: רגע, שנייה, בתור אדם מאוד מאוד עם אינטגריטי. אם הוא אמר אחר כך, חבר'ה, אומנם מאשימים אותי בכישלון, אבל אני בתוכנית שהצגתי, דיברתי בתוכנית שתארך שנה, אני מקבל את מה שדדי ברנע אומר, כי אני מכיר אותו. ואני אומר לכם שהשאיפה להפלת המשטר, את השאיפה הנכונה, האם בשביל זה היה צריך לתת את המלחמה שבעיתוי שנבחר בסוף פברואר? אני לא יודע.
0: לא, רצו ביוני, לכן רצו ביוני אולי.
19: נכון.
0: רק שאלה, תראה, אתה מציג כאן תמונה די פסימית באופן כללי, אבל אתה יודע, מקצועית לילה ולילה. איזה איראן אנחנו מוצאים היום אחרי המלחמה השנייה, תוסיף גם את הראשונה, איזה איראן, איזה משטר, מה מצבו, מה העמידות כן. שלו, ומה מה, שאלה, מה אתה מעריך?
19: שאלה מצוינת.
1: וכמה הם נפגעו?
19: אז זהו. אז לגבי כמה נפגעו, צריך באמת ללכת לחקר ביצועים בלמדן ולקבל תמונה. אני לא מנוי על פרסומי חקר המודיעין של למדן יותר, מאז שפרשתי, אבל התמונה הכללית שמצטבלת במצעי תקשורת שונים, ערביים שאני קורא ובינלאומיים שאני קורא, היא שהפגיעות הצבאיות במתקנים גרעיניים, כולל מתקנים מקיפיים, וכולל מתקני יצור, היא פגיעה משמעותית. יחד עם זה, מפרסם ה-CIA בסוף השבוע הזה, ש-70% ממערך הטילים האיראני הונצל, כלומר, נמצא כשיר להמשך פעילות מול...
0: גם המשגרים פחות או יותר אותו אחוז.
19: סליחה?
0: גם המשגרים, גם הטילים וגם המשגרים.
19: גם המשגרים וגם הטילים נפגעו ברמה של כנראה 30%, ושמדו, נכון. 70% נשארו חיים. זאת אומרת, זה לא מספיק בשביל להסיר את האיום מהעורף הישראלי, הקטן והמצומצם והצפוף וכולי וכולי, שכולנו עברנו ביחד את זו חוויה של טילים איראנים כל ערב. גם פרט הרקטות והטילים של חיזבאללה לא נפתרה, אני מזכיר לכולכם, ולכן האיום המרכזי שאיתו מתמודדת ישראל הוא האיום הרקטי הטילי, עדיין לא הוסר, ולכן בעניין הזה המלחמה לא השיגה את התוצאות שלו. אז זה דבר ראשון. דבר שני לגבי איראן. איראן כרגע מונה כזה מנהיג שקוראים מוג'תבא, כנראה קצת נפצע במהלך הפגיעות בטהרן. עד כמה הוא נפצע אני לא יודע. ההנהגה מתפקדת. ההנהגה מתפקדת.
0: כן, ראינו גם
1: שאין... אנחנו שומעים על חילוקי דעות שם.
0: לא, אבל ראינו שאין זה, חיסלת את זה וחיסלת את זה.
19: נכון, הם ממשיכים. יש שתי תזות. יש תזה שאומרת, היא שולטת, אבל המצב הכלכלי והמתח הפנימי בסופו של דבר התפרץ, וזה כן איזשהו מהלך משמעותי בתחום חילופי השלטון, ויש תזה שאומרת, הם כל כך חזקים, אני אגב מאמין בתזה הזאת, הם כל כך חזקים, יש להם כל כך הרבה אמצעי דיכוי, הם משופשפים ומיומנים, והם חסרי עכבות, שיהיה מאוד קשה לראות מרידה רחבת היקף
1: בלילה. אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אז מה שאתה אומר בעצם זה בניגוד לדעתו של ראש המוסד.
19: שמה?
1: שכן היה אפשר להפיל את המשטר, למרות שהם חזקים.
19: אני אגיד את זה ככה, אני חושב שאם המוסד לסייע ביחד, הוא נערכים כמה שנים מראש, עם כל האמצעים המשמעותיים, ונערכים להפלת המשטר, שזה כולל פגיעות במטרות שלטון ולא מטרות גרעין, וטילים, שבהם התמקדה בעיקר המתקפה הצבאית, יכול היה אולי להיות המהלך יותר מוצלח, בוודאי אם הם שווים בזה את הקורבין, כמו שתוכנן.
0: חיים, תומר, אנחנו...
19: אבל בנסיבות הנכחיות, אני חושב שהסיכוי שזה הוא בטווח של השנה הקרובה, נמוך מאוד.
0: חיים, תומר, לשעבר בכיר במוסד. תודה רבה רבה שהיית איתנו. פרסומות.
16: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קרית שינה, רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנוחי תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
9: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
11: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
12: עכשיו, ברק זרי ואלי יוחנה.
13: בוקר טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
14: בוקר טוב לברק סרי, מה שלומך?
13: ואלי אוחנה כמובן.
14: ואלי אוחנה, ואלי אוחנה. כבוד גדול.
13: תגיד לי, יכול להיות שעוד כמה חודשים אחתור חבר כנסת ייעלם לאביחי בוארון והוא הולך הביתה כי נתניה רוצה 10 שריונים?
14: תשמע, רק הציבור יכריע, לא נולדנו חברי כנסת, וכנראה שגם ניפטר מהעולם אחרי 120 בלי התואר חברי כנסת.
13: כן, אבל אתה יודע, השקעת, רצת, עזרת לנתניהו, תמכת בו בכל דבר, בו, איך אומרים, עשית הכל, מגיע הפריימריס, עזוב שהשיטה הולכת להוציא חצי מהשרים והח"כים הביתה, על זה הוא רוצה לתת לכם עוד 10 שריונים. מה יהיה, איפה? זה לא סוג של כפיות טובה?
14: ברק, תשמע, אני מעריך שבסופו של דבר זה ייגמר ב5-6 מינויים, שריונים.
13: אגב, אומרים שהוא לא רוצה להתפשר, הוא לא רוצה להתפשר אפילו על 9, הוא דורש 10, אחד לא פחות.
15: משהו שתמיד היה, נכון?
14: נכון.
13: כמה שריונים היו פעם קודמת? היו שניים.
14: רגע, ברק, בוא קודם כל נסתכל מה קורה במפלגות אחרות.
13: עזוב אותי, אני דואג לבוארון. אל תלך איתי מפלגות אחרות. אני דואג לבוארון.
15: חבר הכנסת בוארון.
13: בוארון אומר על השריונים בליכוד, הלב שלנו עם בוארון.
15: חבר הכנסת בוארון, אתה יודע, ברק סרי דואג כל כך למפלגת השלטון, הוא רוצה שגם יבחרו, הוא ממש דואג לך.
13: בוארון, אני דואג לך ואני שואל על הליכוד, אל תיקח אותי עכשיו מפלגות אחות, תדבר על הליכוד.
14: אז בוא נדבר על הליכוד. קודם כל בליכוד, הליכוד צפוי לקבל 130 מנדטים. בתוך המנדטים האלה, מאז ומתמיד היו 5 שריונים ליושב ראש המפלגה.
13: סליחה, כמה שריונים
14: היו 5 שריונים, נו, היו 5 שריונים. אם זה יוסי פוקס, ואם זה משה סעדה, ואם זה עידית סילמן, ועמיחי שיקלי, ואני לא זוכר את החמישי.
13: 3 במקומות ריאליים.
14: לא, גם יוסי פוקס נכנס לכנסת אם הוא לא היה ממונה למזכיר הממשלה. בסופו של דבר, והוא השריון החמישי. בסופו של דבר, היו לראש הממשלה 5 שריונים. אין, לא יהיה שינוי בקטע הזה, אולי זה יעלה ל6, אבל לא יהיה שינוי מהותי.
13: ומי יהיה 10?
14: אני אומר לך שלא יהיה.
13: מה תגיד אם יהיה 10?

0: לציבור הרחב, ומה שיפה בתנועת הליכוד, שיש בה 161 אלף חברים שהם משלמים דמי חבר, השורשים של תנועת הליכוד הם כל כך עמוקים.
1: אז על אחת כמה וכמה, הרי הגאווה שלכם כל השנים, אנחנו מפלגה דמוקרטית בארגון השאר. ואם נתניהו בא, ואני אומר לך, לך תתעדכן, אני אומר לך שאני מעודכן מהכי קרובים אליו, הוא דורש עשרה, לא מוכן להתפשר על תשעה, רגע, בסוף גם העניין של הדמוקרטיה לא קיים.
0: ברק, אתה מבין שלא הייתי עולה לשידור אצל ברק אלי אוחנה, אם לא הייתי מעודכן ולא הייתי זכו לבחור.
1: אז אתה אומר לא יהיו עשרה.
0: אנחנו, אני מעריך זהירות ובפיקחות.
2: אני אגיד לך רק משפט.
0: במפוקחות, שלא, שזה ייגמר בסופו של דבר בחמישה.
2: אני אגיד לך משהו משפט.
0: ואגב, טוב שכך, טוב שכך, כיוון שבסופו של דבר, ראש המפלגה, אתה רוצה לשזור את המפלגה שלך.
2: לא, הנקודה הזאת ברורה, הנקודה הזאת ברורה.
0: בדמויות קונצנזואליות, רציניות, טובות, איכותיות, שמבטאות את רצון הציבור, אם זה נציג משפחות שכולות, אם זה נציג משפחות חטופים, אם זה איש צבא.
2: הנקודה ברורה, הנקודה ברורה, אנחנו רוצים לראות לך נושאים אחרים, אני רק אגיד משפט, באמת זה אבסורד, לבקר את הליכוד, שראש הממשלה, גם אם היה מקבל הצהרה שריונים לצורך העניין, שאנחנו רואים מפלגות אחרות, כמו שאמרת, חבר הכנסת בוארון, עומד ראש אחד דיקטטור מבחינה פוליטית, וממנה את החברים או את החברות שלו, וזה עובר בשקט.
1: אני דואג. טוב, בוא נשמע, היום בבוקר, היום, אני דואג לבוארון, בוא, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר השר מיקי זוהר בתוכנית שבע. אני רוצה לצטט לך, סליחה, דברים שאמר השר מיקי זוהר הבוקר, לפי ממשלת בנט לפיד, היא הובילה לטבח בשבעה באוקטובר, ואני מצטט, בשבעה באוקטובר קרה במשמרת שלנו, אבל נרקם, אומר מיקי זוהר במשמרת הקודמת, במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה, סירנואר תכנן את הדבר הזה ברגע שראה את חולשת הממשלה, אם מחר בבוקר תקום ממשלה דומה שנשאלת המפלגות הערביות, שבעה באוקטובר הבא בדרך, מה אתה אומר על הדברים?
0: אני מזכיר שנפתלי בנט הוא זה שהתגאה בכך שהוא הכניס עשרות אלפי פועלים עזתיים לישראל. הוא זה שהתגאה בכך שהוא...
1: אז נפתלי בנט השם? אז נפתלי בנט השם? בשנה שהוא היה, לא 17 שנות, לא 17 שנה נתניהו, שנה של בנט היא זו שגרמה לטבח השבעה באוקטובר, נפתלי בנט השם?
2: אתה יודע שבנט היה גם שר ביטחון.
0: רק השורשים, בוא נהיה עמוקים רק. השורשים לשביעי באוקטובר קרו שנים ולשיטתי עשרות שנים.
1: שנים היה נתניהו. שנים היה נתניהו. אבי אבות הקונספציה.
0: רק רגע אחד, תן לי להשלים משפט, זה לא הוגן. תן לי להשלים משפט. בסופו של דבר, לטענתי, לשיטתי, השביעי באוקטובר התחיל כשעזבנו את רצועת עזה ב-2005 בהתנתקות, ומי שהוביל להתנתקות בסופו של דבר זה השמאל הישראלי. אל תגיד לי ראש הממשלה אריאל שרון, הוא זה שהקים את קדימה כתוצאה מזה.
1: תלך לבן גוריון, לך לבן גוריון.
2: אתה הלכת לבגין קודם.
0: לא,
2: כשלא אחריכם אתה מולכים אחורה.
0: תראה, תני, אל תהיה דמגוג ברק, אל תהיה דמגוג.
1: אז זאת אומרת 17 שנה ראש ממשלה נתניהו הוא לא אשם, שנה בנט הוא אשם. תגידי.
0: אני מדבר איתך.
1: אורון, אתה איש רציני, אתה איש אינטליגנטי.
2: אבל אולי ניתן לו לענות.
0: תן לי לענות. בסופו של דבר, העזיבה, היציאה מגוש קטיף, השיטה הזאת שאתה מעמיד חומה וחושב שאחרינו המבול, מה שקורה שם, שם, מה שקורה אצלנו, כשאתה יודע שבמשך שנים הם הכינו את עצמם תשתיתית לתקוף את ישראל, זה שלא היינו קדימה עם העיניים ועם הצבעות.
1: אז בנט השם, תגיד, בנט השם, אז בנט השם בטבח?
0: בוא אני אגיד לך, יאיר לפיד, שכל כך התגאה בכך שהוא ירמוס את ההתיישבות ואת המתנחלים וצריך לעשות הכל כדי לפנות אותם, ולאחר מכן בנט כשהוא העצים את חמאס בכך שהוא הכניס עשרות אלפי עזתים לישראל, בכך שהוא הכפיל את הכסף הקטרי, בכך שהוא דאג שהתשתית של חמאס תלך ותיבנה, והעצימת עיניים שהייתה גם בתקופה שהוא היה שר ביטחון וראש ממשלה, זה בין היתר, בין הגורמים והמובילים.
2: חבר הכנסת בוארון, נעבור לנושא אחר, אבל אני מבטיח לך, שלא יזכירו לממשלת השינוי את הדברים האלה. זה נוח להזכיר את זה לקואליציה.
1: בוא נשאר, לפני זה נעבור לנושא אחר.
2: זה הגיוס.
1: דף מסרים הזוי, אבל זה שלכם. בוא נשמע את השר אופיר סופר.
0: ברק סרי, תקשיב לי טוב. אני מתחייב לך ומקשיב לך. אין לי דף מסרים, ואף פעם לא ראיתי דף מסרים, ודפי המסרים לא מעניינים.
1: 100%. בוא נשאר. נשמע...
0: יש לי את האמת הפנימית שלי.
1: בוא נשמע דברים שאמר גם הבוקר כאן אצלנו ב-103, בתוכנית 79.
2: אופיר סופר.
1: שר הקליטה אופיר סופר, בבקשה.
3: אני אישית חושב שהחוק הזה...

0: חוק לא טוב. אם הייתי חושב שהוא טוב, גם אם הוא לא פופולרי, הייתי מצביע בעד. אבל זה חוק שכל תכליתו היא בעיקר להרוויח זמן, ואחר כך נסתדר.
1: הוא מתכוון לחוק הגיוס. חוק הגיוס.
0: 50% כשעומדים ביעדים, אין שם כוונה לעמוד ביעדים, ואף אחד לא מבטיח לנו שיעמדו ביעדים. ואנחנו מדברים גם כן על דברים שצריכים לקרות כאן, עכשיו. ולצערי, תכליתו של החוק הזה, ואני חושב שאני די בקי בפרטים, ולמדתי את הסוגיה הזאת.
2: אתה עדיין תומך, איך אתה יכול לתמוך בחוק הזה? שמעת איך הוא פרסוף?
3: חכה, אולי הוא שינה את דעתו, אתה עדיין תומך, חבר הכנסת בוארון?
4: רגע, שנייה, אני מכיר את חברי הטוב, יקירי, אופיר סופר כבר הרבה מאוד שנים, אני חלוק עליו בנקודה הזאת. אני ישבתי בדיוני בוועדת חוץ וביטחון, לצערי אופיר לא ישב בדיוני בוועדת חוץ וביטחון, ואני בקי בכל פרטי החוק, ואני אומר לכם, חברים, החוק הזה הוא הדבר היחיד שיכול להאיץ את התהליך שממילא קורה של צעירים חרדים שמתגייסים. לצערי הם עושים את זה בלי אישור הקהילה, ולכן יש כאלה שיושבים על הגדר, אלפים יושבים על הגדר.
1: אבל הוא אומר לך, אומר הצבא שזה חוק בלוף, חוק שקר, לא יביא חרדים לצבא.
4: ברק, אני מבקר לך, לא כל משפט שלי צריך להתקל בצעקה שלך. תן לי שנייה להשלים בצורה כוארים, תן לך עוד הרבה,
1: אבל מהר, מהר, זה נגמר, השעה נגמרה.
4: אז אני אומר לך, החוק הזה הוא הזדמנות.
1: אתה יודע מה, תקשיב, למה אנחנו בלחץ?
3: נדבר איתך גם בשעה הבאה, זה מעניין מאוד.
1: נחכה איתנו על הקו. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות חדשות, וחוזרים עם בוארון בשעה השנייה.
5: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
6: Witness, please answer the question.
5: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין מאור לליאן המתמחה בגישור. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
7: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
18: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
19: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
21: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
24: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. בפעם השנייה בשעה האחרונה חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהותה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו ניצן שפירה מציין כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר אימנו זלקה זיכרונו לברכה בערב יום העצמאות. נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה ושניים עד שלושה מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה, כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. משפחת זלקה הגיבה, הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם עונשים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של אימנו. הרוצח צדק, הוא ידע בדיוק איזה ראיות הוא צריך להעלים כדי לצאת בזול. היועצת המשפטית לממשלה דורשת לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד בטענה כי החלטת ראש הממשלה לוקה בחוסר סבירות קיצוני ובולט ולכן אינה יכולה לעמוד מבחינה משפטית. לדברי יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, עורך הדין אליעד שרגה, ההתנגדות הרחבה למינוי מצד בכירים ובהם נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, ראש המוסד היוצא דדי ברנע והיועצת המשפטית לממשלה מעידה על פגמים חמורים ביותר בתואר המידות. עוד טען שרגה כי פרשת אל-מקייס מטילה צל כבד על המינוי וכי אין לאפשר את אישורו לתפקיד הביטחוני הרגיש ביותר במדינה. בית המשפט העליון דן בשעה זו בעתירות נגד מבקר המדינה בדרישה שיחדלו מחקירת אירועי 7 באוקטובר. יעל יפה כתבתנו נמצאת בבית המשפט.
25: הבוקר מתקיים דיון שני בעתירות שדורשות למנוע ממבקר המדינה לבדוק את מחדל השבעה באוקטובר, בטענה שהדבר יפגע בעבודתה של ועדת חקירה למחדל שתקום בעתיד. לראשונה, הדיון מתקיים בהרכב מורחב של 5 שופטים, לאחר שלפני כחצי שנה בג"ץ הוציא צו ביניים, המורה למבקר מתניהו אנגלמן להפסיק לחקור את נושא הליבה בבדיקה שלו, את המחדלים שהובילו לטבח השבעה באוקטובר. השופטים הוציאו אז גם צו על תנאי שמעביר למבקר את נטל ההוכחה להסביר מדוע שהם לא יקבלו את העתירות.
24: והשר מיקי זוהר מגלגל אחריות על הטבח ואומר בריאיון לגדעון הוק ועמיחי עטלי הבוקר ב-103 FM כי האסון קרה בגלל הממשלה הקודמת.
26: הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת, במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה, וסינואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר, לצערי, זה יצא בפועל במשמרת שלנו. הוא ראה את חולשת הממשלה, ולפי כל הסימנים הוא תכנן את המבצע הזה.
24: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לדברים, אתם חיזקתם את החמאס כמדיניות והבאתם עלינו את האסון הכי גדול לעם היהודי מאז השואה, תתבייש, כך לשון התגובה. גם מועצת אוקטובר התייחסה לדברים, רק ועדת חקירה תקבע מתי נרקם טבח 7 באוקטובר, אנחנו כן יודעים מתי הטבח התרחש במשמרת שלך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
27: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: יש לי משהו בול בשבילכם.
1: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
2: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל. בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד. החל מרביעי, הקלה בעומס החום.
0: יש לי משהו בול בשבילכם.
1: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
2: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
27: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: 1, 2.
1: ואנחנו חוזרים מיד לרעיון עם חבר הכנסת בוארון. אז בוא רק תשלים, כי יש עכשיו דרמה גדולה עם היועצת המשפטית לממשלה בעניין מינוי רומן גופמן. תשלים רק את התשובה שלך בקשר לדברים של שר הקליטה אופיר סופר, שמתנגד לחוק ביסמוט, חוק ההשתמטות, כן.
2: חוק הגיוס. ההשתמטות. הגיוס, אני אשלים ברק. אני חייב לספר לך ברק ולך אלי. הבן שלי נמצא עכשיו בגזרת שכם, מילואים בפעם השישית. החתן שלי נמצא עכשיו בסוריה, מילואים בפעם, אני לא יודע כמה. אני מאוד מאוד רוצה שצעירי החרדים, ודאי אלה שלא לומדים, יתגייסו בצורה מלאה לצה"ל. התהליך הזה קורה רק לפני שבועיים, שלושה, ראינו בסביבות 500 חרדים, צעירים חרדים מתגייסים. התהליך הזה קורה, נרצה או לא נרצה. אבל מה שיכול היה להאיץ אותו, זה אם היינו מחוקקים את חוק הגיוס והיינו מקבלים גושפנקה, גם מראשי הקהילה החרדית שאומרים,
1: רק שאתה יודע, הצבא סותר את הדברים שלך לחלוטין, אומר חוק
2: לא
1: בלוף,
2: נכון,
1: ואומר
2: לא
1: חוק
2: נכון,
1: רמיה,
2: נכון,
1: והוא מתנגד לך, לא, נו, שמענו,
2: הצבא תומך,
1: צבא רוצה 15-20 אלף לוחמים,
3: 12, זה עלה ל-15, עכשיו זה 20.
1: 20 אלף לוחמים, דחוף, כדי שהבן שלך והחתן שלך לא יעשו כל כך הרבה מילואים.
2: אנחנו לא חלוקים על זה, ברק, אנחנו לא חלוקים, אנחנו רוצים כמה שיותר חיילים מגויסים, השאלה איך עושים את זה, ואני אומר לך שחוק הגיוס מקדם אותנו בתהליך.
1: חוק הגיוס אמור להחזיר את הכספים. חוק הגיוס הזה אמור להחזיר את התקציבים לישיבות, ולהחזיר להם את הזכויות, ולמנוע את כל המעצרים, ולא להעביר חיילים.
3: אני רוצה לשאול אותך, לפני שנעבור לעניין של היועצת המשפטית, אתה יודע, אני כתומך ליכוד אומר את זה, כתומך הממשלה הזאת, כתומך הקואליציה, אני שומע אתכם כל הזמן באולפנים, מה לא בסדר, מה היועצת המשפטית עושה לא בסדר, מה בית המשפט העליון, מה כל המערכות האלה ואחרות, בשביל מה אתם שם? אתם הרי נציגי הציבור, אתם צריכים לשנות, אתם צריכים לקבל את ההחלטות, ואני יודע שזה לא פשוט וזה לא קל, אבל אנחנו רק שומעים מכם הצהרות והצהרות, כאילו אתם פרשנים ולא חברי כנסת.
2: אלי, שאלת אותי שאלה מצוינת, תשמע, בסופו של דבר אנחנו חיים בסד שבו החל משנת 77 בדגש על שנת 92 המהפכה החוקתית של אהרן ברק נבנו עשרות מנגנונים שנשלטים על ידי הפקידות ועל ידי המערכת המשפטית. אנחנו בציפורניים מביאים עוד, אני מגיש עכשיו שלושה חוקים, חוק המלאג, חוק היועמ"שים, חוק התאגיד וחוקים נוספים שתכליתם להעביר את המנגנונים האלה אל הדרג הנבחר. אנחנו לצערי הרב, אני אומר לך, לא שולטים במדינת ישראל, ברמה של 30-40% אנחנו שולטים, ברמה של 50-60% הפקידות שולטת, ופה הדרג הנבחר יש לו, הוא במבוי סתום, הדרג הנבחר הימני ודאי.
1: בוא נדבר על דבר,
2: אז מנגנון אחר מנגנון, אני אתן לך רק דוגמה אחת קטנה.
1: כן, אבל יש נושא דחוף שקורה עכשיו,
3: שזה קשור למה שאני שואל.
1: יפה, בדיוק.
3: שזה קשור למה ששאלתי אותך.
1: בוא נדבר תכלס. אז היועמ"שית
3: מתנגדת.
1: המצוינת, גלי בהרב מיארה, מסרה לבג"ץ תגובתה לעתירות נגד מינוי גופמן, ואומרת לבג"ץ, בטלו את מינוי רומן גופמן לראש המוסד, היא טוענת שפרשת, רגע, תן לי רק להסביר למאזינים, לא כולם שמעו, היא טוענת שפרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס מטילה צל כבד על מינויו של גופמן. על עבודת הוועדה היא כתבה, ציטוט, נפלו פעמיים, פגמים מהותיים בתשדית העובדתית עליה נסמכה, ובמסקנות שגיבשה על בסיסה, הוועדה לא החברו עובדתי מספיק וממצא על פני הדברים, כנראה בעקבות הדברים של
2: ברק, לפני שאני עולה לך,
1: אוקיי, בנסיבות האלה, ונוח הפגמים קובעת היועצת,
3: תן לו לענות,
1: לא, אבל תן להשלים, בתור עמידות
2: הגובה, אבל
1: המאזינים לא מכירים, אתה מכיר הכל,
3: המאזינים מכירים טוב מאוד,
2: אוקיי, תשמעו, ברמה התשתיתית, קודם כל, היועצת המשפטית הזאת הולכת בכל, לא מפססת שום הזדמנות לתקוע ולהתנגד לממשלה הזאת, עד כדי כך שבית המשפט העביר עליה ביקורת קשה, עד כדי כך שהיא בדיוק פועמת את מה שקבע שם גר, כשיש חינוקי דעות מהותיים וממושכים, בין היועץ המשפטי לבין הממשלה אפשר לפטר אותה, אנחנו באנו לפטר אותה, בג"ץ שוב סתר את דרכנו וסתר את החלטתנו כממשלה, ומונע מאיתנו לפטר אותה. עכשיו תראו לאיזה משתרשר, יש מינוי של ראש מוסד, אם הייתה מניעה משפטית, היא הייתה אומרת מניעה משפטית. אין פה מניעה משפטית, רק זה דבק רבב, כל מיני דברים כאלה ואחרים, המטלאות כאלה ואחרות, בשביל מה? בשביל לקעקע את עבודת...
1: שמעת את הנער אוריל מקייס, שמעת את הרעיון איתו, שמעת את הדברים שהוא אמר, לא, אני שואל אותך רק, שמעת, לפני שאתה תוקף, שמעת? אבל שמעת מה הוא אמר אוריל מקייס?
2: שמעתי, גם שמעתי את רומן גופמן, ושמעתי כל מפקדיו מה הם אומרים עליו, ושמעתי את העבודה המצוינת שהוא עשה עשרות שנים למען ביטחון ישראל, ועם כל הכבוד לנער אוריאל מקייס שדבריו נבדקו ונחקרו ונקבע שאין דברים בגו, עם כל הכבוד, יש פה אדם...
3: אבל חבר הכנסת בוארון, זה בדיוק מה ששאלתי אותך קודם, זה העניין, שכל החלטה שהממשלה הזו מקבלת נתקלת בעתירות, נתקלת במניעות משפטית, נתקלת בכל מיני הדברים האלה, ואני אגיד לך עוד משהו, לא, רק תן לי להגיד לך עוד משפט, מה שמאוד מאוד מציק לי בעניין הזה של היועצת המשפטית, שאחד הנימוקים לפסילה של גופמן זה החלטתו של יושב ראש הוועדה אשר גרוניס, שופט בית המשפט העליון לשעבר, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, ואני זוכר, תקן אותי אם אני טועה, שאותו גרוניס ממש התנגד למינויה של היועצת המשפטית להיות יועצת משפטית. פשוט אין אבסורד גדול מזה. אין אבסורד גדול מזה.
2: אתה לא טועה. כל חברי הוועדה בראשות גרוניס תמכו במינוי שלה, וגרוניס התנגד למינוי שלה כיוון שהוא אמר.
1: תגיד לי, מה אתה אומר? זה ידוע.
3: לא, לא, לא, לא, תן לו לענות, תן לו לענות.
2: אתה תקטע אותי כל פעם שאני אומר.
3: תן לו לענות. תענה, יש לך זמן.
1: כן, כן, בסדר, נו.
2: תודה, תודה, תודה. גרוניס היחיד שקבע שאי אפשר למנות תת אלוף לרמטכ"ל, ואי אפשר למנות את היועצת המשפטית הזאת, עורכת דין, עם כל הכבוד, ליועצת המשפטית לממשלה. עכשיו תראו.
3: אז מאיפה עזות מצח הזו?
2: אתה יודע מה הם אומרים, זה לא אותם אנשים וזה לא אותו דבר.
1: תגיד לי, מה התגובה שלך לדברים שאומרת היועמ"שית עכשיו בהמלצה שלה לפסול את המינוי? קיבלתי מסמך חסוי ומהותי מראש המוסד ברנע לגבי מינויו של גופמן, אני יכול להניח שגם זה גרם לה לפסול את המינוי.
2: אני אומר לך
1: ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע, שאני מניח שאין לך טענות כלפיו.
2: רגע, ברק, אני, אז זה לא טענות כלפי דדי ברנע, חס וחלילה, יש לי טענות כלפי היועצת המשפטית, כל מסמך.
1: נו, אבל היא מסתמכת לא גם על המסמך שהיא חסוי שנתנה
2: לו. היא לא גורם מחליט, יועץ משפטי איננו גורם מחליט, יועץ משפטי הוא גורם מייעץ, אם יש מסמך כלשהו חזקה.
1: היא מייעצת לבגץ, היא מייעצת לבגץ, היא עושה את המינוי.
2: לא ככה, ברק, כן. אם יש מסמך מסוים חזקה על ראש הממשלה, ועל שר הביטחון, שהם ראו את המסמך הזה, וקיבלו החלטה בסום שכל, כדי להעניק לרומן גופמן את השרביט של ניהול המוסד. זה לא דבר של מה בכך. עם כל הכבוד, לא יכול להיות שאנחנו כדרג נבחר, עמדתנו תהיה אסקופה נדרסת בפני הייעוץ המשפטי. זה לא יכול להיות. אנחנו שליחי הציבור. אנחנו מנהלים את המדינה הזאת למען ובשליחות הציבור.
3: אבל,
2: ולא יכול להיות שהציבור
3: אבל
2: יהיה...
3: אבל חבר הכנסת בוארון, אני עוד פעם...
2: לדעתו לא תהיה שום דבר.
3: אבל עוד פעם אני חוזר לשאלה שלי. מצטער שאני חוזר על עצמי שלוש פעמים. אתה אומר דברים נכוחה, אתה אומר דברים נכונים, שכולנו מרגישים את זה, אבל שום דבר לא קורה. ואני אגיד לך עוד דבר. הרי מינו ועדת איתור... לפי חוק, ועדת האיתור החליטה מה שהחליטה, הגישו עתירה, זה חזר לוועדה, ראש הממשלה אישר מסמכים כאלה ואחרים שהוועדה תסתכל ותראה, ועדיין הם אמרו שהם מאשרים את המינוי של גופמן. אז למה צריך ועדה? אולי שיגישו עתירה לפני ועדת איתור ולפני כל הדברים האלה, שיגישו ישר עתירה.
2: יותר מזה, למה צריך דרג נבחר? אולי שהיועצת המשפטית היא זו שתנהל את המדינה תחת עם בגץ, ואנחנו לא נלך לבחירות. בשביל מה צריך בחירות בכלל? בשביל מה צריך לנהל דמוקרטיה בכלל?
1: אז נכשלתם. אז לשיטתך ולשיטת אלי, נכשלתם. נכשלתם כממשלת ימין מלא מלא מלא במיליון דברים, וגם בזה.
2: ברק.
1: אלי כמצביע שלכם אומר נכשלתם.
3: לא אמרתי את זה. אני שואל שאלות.
2: ברק, תן לי לענות תשובה קוהרנטית עכשיו בשלושה משפטים לאלי, ולך ולמאזינים. אנחנו בסופו של דבר, אחרי 50 שנה שהימין בשלטון, התחכם השמאל בחוכמה רבה, ולקח מנגנון אחר מנגנון אחר מנגנון, והעביר אותו לפקידות המקצועית ולפקידות המשפטית, באופן שכשימין בשלטון, הוא לא יכול לנהל.
1: מזכיר לך שמי שמינה את גלי בהרב מיארה זה חברך גדעון סער מהליכוד.
3: אבל איפה הוא היה?
2: והוא מכה על חטא על הדבר הזה. מכה
1: על חטא, כי הוא עכשיו ערק והתהפך כמו סטייק טרטר.
3: כי היא לא עמדה בהבטחות שלה ובהתחייבויות שלה.
2: עזוב, עזוב.
1: הזאת... הוא היה גדול המשבחים, גדול המשבחים שלה והממנה שלה.
2: ברק, אפילו את אביחי מנדלבליט, שמענו כיועץ משפטי לממשלה שאומר, אני תפקידי להוציא לפועל את מדיניות הממשלה. היועצת המשפטית הזאת עושה הפוך לגמרי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל זה לא רק הייעוץ המשפטי, זה מערכות שלמות במדינה, בדגש על הפקידות, בדגש על הפקידות המקצועית, אומרים דיפ סטייט, כן, יש דיפ סטייט, אם היועץ המשפטי לממשלה הוא זה שממנה את כל הדירקטורים, 336 דירקטורים ב-87 חברות ציבוריות, זה אומר שהחברות
1: ההסתכליות... תראה אתכם, עולה שר בכיר לפני כמה שעות כאן ב-103, אומר אנחנו החיים השבעה באוקטובר, הכל זה בנט לפיד, אתה עולה, אנחנו לא שמין מה שקורה עכשיו, הכל זה היועמדים בבית המשפט. אתם מומחים בדבר אחד. כל הכישלונות שלכם, אתם מתיחים לכל הסביבה. זה מורשת נתניהו. זו מורשת נתניהו.
3: אני חייב.
2: אני מחזיר אתכם כדי להשליט דמוקרטיה בישראל. היום אין דמוקרטיה בישראל. דמוקרטיה מאוד מקופלת ומאוד מנוונת. כדי להחזיר את הדמוקרטיה, אין מנוס מלקדם את הרפורמה המשפטית שמכוחה אנחנו מחזירים את המנדט לעם. אגב, כל עם, זאת אומרת, גם אם תיבחר ממשלת שמאל, וגם אם תיבחר ממשלת ימין, מי שיבחר, מי שיחליט, מי שקבל תחלוטות, ומי שינהל את המדינה, זה הדרג הנבחר, שליחו של הציבור.
3: אבל ראינו את זה בממשלת השינוי, אנחנו זוכרים את התשובה של יאיר לפיד, ליועצת המשפטית שאמרה לו להביא את ההסכם הימי עם לבנון לכנסת, הוא אמר לה שזה לא לפי חוק, הוא אמר...
2: באותה נשימה אני אומר לך,
3: הוא אמר לה פשוט, הוא ביטל אותה לחלוטין והיא לא דיברה מילה.
2: אלי אוחנה, אני אומר לך, באותה נשימה ראש הממשלה ושר הביטחון צריכים להעביר גם ליועץ המשפטית לממשלה וגם לבגץ, אם אתם תשללו את מינוי רומן גופמן, אנחנו נמנה אותו על אפכם ועל חמתכם. כי יש שופטים בירושלים, ויש יועץ משפטי בירושלים, אבל יש גם דרג נבחר, ויש עם יושב בציון, יש ממשלה, ויש ראש ממשלה, ויש עם, והם מנהלים את המדינה.
1: אביחי בוארון, היה רעיון סוער, אני חייב לסיים ברוח טובה ובחיוך. אני חייב לספר איזה סיפור נחמד, שאני כל פעם שומע אותך, אני נזכר בסיפור הזה. היה לנו כאן רעיון ב-103 איתך, ואני אמרתי לך, אתה חבר כנסת נורווגי, אתה כולה נורווגי. נורווגי זה מי שלא יודע, שרים מתפטרים ונכנסים חברי כנסת במורד הרשימה, אתה היית מקום 41. אתה אמרת לי, אז מה אם אני נורווגי? ואני אמרת לך, אתה נורווגי. ואז אני הולך ברחוב, תופסים אותי חבורה של אנשים, אומרים לי, ברק, מה פתאום בוער נורווגי? הוא טרבלסי כמונו. טרבלסי, למי שלא יודע, זה טריפולטאי. אז אנחנו רוצים להגיד, הוא נורווגי על פי ההצבעה, אבל הוא ממוצא טריפולטאי, טרבלסי, שכולם יהיו...
3: ואני אגיד לך עוד משהו, בפניו של חבר הכנסת אביחי בוארון, אתה יודע, אני גם מתפקד הליכוד, הוא בוודאי יקבל את הקול שלי, כי אני מאוד, מאוד אוהב... אני מאוד אוהב מה שהוא עושה, אני מאוד אוהב את הרעיונות שלו, ואני מקווה שהוא רק ילך ויתקדם. הוא לא נורווגי מבחינתי, הוא חבר כנסת סופר סופר סופר
1: לגיטימי. אתה מבין למה היה כדאי לך לעלות? עכשיו, השלב הבא, בוא גם לתוכנית שלנו עם אופירה, ובכלל תקבל את הקול שלו 100%, אולי הוא יהיה ראש מחנה בוארון בליכוד.
3: לא, ראש מחנה, אני אבחר בו, ואני אבחר בו, כי מגיע לו להיבחר.
1: אתה ב-12 של אלי אוחנה.
2: חיזקתם אותי מאוד, תודה אלי, בוקר, אני מתפלל כל בוקר שנזכה להיות שליחים ראויים למען עם ישראל. זו התפילה שלי.
1: תודה רבה לחבר הכנסת בוארון.
2: תודה רבה לכם.
1: שהיית איתנו, ואנחנו עוברים במהירות ליוסי יהושע, חברנו, ידיעות אחרונות, ויינט, i24, כתב, פרשן צבאי. בוקר טוב, יוסי.
0: בוקר טוב מהצפון.
1: או, תספר לנו מה קורה בצפון.
3: היית כבר בדרום ובצפון, שמעתי אותך.
0: הייתי שבוע שעבר, והייתי גם בעזה.
3: מה השתנה היום משבוע שעבר?
1: לא, השתנה, יורים.
0: לא, כל פעם צריך להיות בנקודות אחרות. בשבוע שעבר הייתי ברס ביאדה בתוך השטח, ועכשיו אני פה בחוץ, אני עובר עכשיו את קיבוץ אילון, ולאחת הנקודות כינוס. ואני חייב לומר לכם שיש תחושות שהן שונות וצריך לתאר אותן למאזינים של האיום של הרחפני נפץ. בעבר כשהייתי מסתובב פה, אתה יודע, יש התראה, יורים רקטות, יש כיפת ברזל, אתה יודע מה הסבירות שכיפת ברזל תוריד אותה, את אותה רקטה, ובסדר, אתה מתרגל לזה ואתה יודע שבסבירות גבוהה זה יהיה מיורט או ייפול בשטח פתוח, וכאן האירוע הוא אחר לחלוטין. זאת אומרת, מרגע שה...
1: נפתע, יוסי, יוסי, תשפר מיקום, אתה...
0: אני פשוט בנקודה עכשיו. אני אומר, ברגע שהרחפן מגיע, זה איום אחר. גם לקוחות וגם לאזרחים. אתמול ראיתם את זה לא רחוק מטולה. והוא רק מחפש את המטרדים מהכוונה מאחור.
1: יוסי, אי אפשר לשמוע ככה. תעשה טובה, תשפר את המיקום, כי אתה כל מילה שנייה נקטע.
0: שומעים עכשיו אותי, אני אעצור, תגיד.
1: תעצור, בטח תעצור, איזו שאלה, תעצור. מה שואלים לעצור? היית צריך כבר לעצור לפני שתי דקות.
3: למה אתה מרגיש לי את ברק? למה אתה מרגיש
0: לי? אין לי אישה, לא מרגיש את ברק, כן. בקיצור, אני אומר, זה אירוע אחר לחלוטין. ומבחינת, גם מבחינת הכוחות וגם מבחינת האזרחים שחיים פה, אין לך את המיגון שהיית רגיל לו עד היום. אוקיי, לא בהיבטי ההתראה ולא כמובן לא בהיבטי הסיירות, ואני חושב שנצטרך, עד שנמצא פתרון לזה, נצטרך, כפי שאמרתי לכם ברעיון הקודם קודם, לייצר תג מחיר אל מול חיזבאללה. אי אפשר לחיות עם המציאות הזו
1: זמן,
0: פה.
1: כמה זמן הצבא באמת, הרחפני נפץ כן. האלה, אני סיפרתי לפני כמה ימים, נספר את זה שוב, הייתי בן של חברים, יחידה מיוחדת מילואים, נפצע מרחפן נפץ, למרות שהם התחבאו בתוך מגנן, הרחפן הזה נתן מכה, פתח שם חלק ופצע כמה לוחמים. מתי ימצאו לזה פתרון?
3: כן, מה אתה יודע על זה?
0: תראו, אני חייב לומר, כשפונים אליי, פנו אליי בתקופה האחרונה, אני לא אגזים עשרות של חברות שכל אחד טוען שיש לו את הפיתוח ורק אם ייתנו לו את ההזדמנות. כל מי שיש, שלחתי אותם למפעת ולגורמים הרלוונטיים. אני אומר לכם, דיברתי עם גורמי המקצוע, אין כרגע על המדף משהו. אין פה איזה בשורה שנגיד אני אומר לכם, תראו, בואו נמתין עכשיו שבוע, שבועיים או חודש, ויהיה לנו את הפתרון הזה. זה מכל השיחות שאני עשיתי.
1: אז החיילים שלנו ימשיכו להיות ברווזים במדבר, וצריכים לציין שגם אתמול בלילה.
3: לא רק החיילים ברק, ראינו אתמול, אתה בעצמך ציינת את זה, יוסי, שראינו רחפן בתוך מטולה, מטיין שם.
1: אבל אתמול נפצעו, כמה חיילים נפצעו.
0: זה לא
3: רק חיילים, זה גם אזרחים.
0: אני סופר רק עכשיו את השבוע האחרון, אנחנו למעלה מ-20 פצועים. 20 פצועים, לפחות אורך קשה, אורך קשה, אתם יודעים מה זה אורך קשה. זה פגיעה מאוד מאוד קשה. ולכן המציאות הזאת צריכה להשתנות. זאת אומרת, חייבים לייצר פה תג מחיר. צריך, הגיע העת שנתניהו יאמר לטראמפ, די. זאת אומרת, לא רק בחיסול מפקד כוח רדואן. ואני חייב לומר, אנחנו כן גובים מחיר במרחב שבו אנחנו נמצאים מחיזבאללה. מחיזבאללה רק בתקופה האחרונה עם 200 והרוגים, אז מה שנקרא הפסקת האש, ובסך הכל אנחנו עם כמה אלפים רבים של הרוגים, ועוד למעלה מ-15,000 פצועים שיש לארגון. הוא לא במצבו, אולי בנקודה הכי קשה שהייתה לו.
1: יוסי, בוא נדבר בכנות. האם הצבא של ישראל מבחינת ההרתעה מול חיזבאללה היום עדיף או פחות מאשר מה שהיה ערב המלחמה, הסיבוב השני מול איראן?
0: מהסיבוב השני.
1: השני.
0: אם אני מסתכל מהשישה באוקטובר, יפה, שישה באוקטובר הגענו לחיצי הצפון, שיפרנו באופן משמעותי.
1: חד משמעית, זה אין ויכוח.
0: את מצבנו הביטחוני, גם בקרקעים, חמש אצבעות, שהיינו בתוך השטח, וגם עם חופש הפעולה.
1: ישראל תקפה מהפסקת האש, ועד פתיחת המלחמה, כמעט זה לא מפריע.
0: אגב, ראיתי, אני חייב להעיר לך איזה משהו. כן. ראיתי אותך, שנייה ברשותך, ראיתי אותך חוזר על האמירה של גיור איילנד, שאני לא רוצה להגיד שהיא שקרית, אז אני אגיד שהיא שקרית, וזה לא פעם ראשונה שאני שומע קצת את הערכות שלו, אבל פעם נתעסק בערכות של לשעברים וכו, שכאילו הייתה הזדמנות לא לתקוף את חיזבאללה, והתגובה שלו הייתה מינורית, לא, התגובה של נעים קאסם לא הייתה מינורית, זה אחד.
1: אמרו שהייתה מינורית.
0: רגע, תן לי להשלים, תן לי להשלים, תן לי להשלים.
3: זה לא כל כך
0: מוצא. תן לי להשלים, ברק, תן לי להשלים שהשקר הזה לא זה. בנוסף, נעים קאסם החדיר למעלה מ-1,000 מחבלי רדואן לצורך פשיטה לשטחנו, מעבר לליטני. זאת אומרת, הוא תכנן כאן, והוא אמר את זה גם בקולו, מהלך אסטרטגי שנועד לשבור את מה שהזכרת קודם, המשוואות שבהם הוא לא תוקף. זו הסיבה שהוא יצא כמו שהוא יצא, לא רק מהחיסול של חמינאי. זה היה הטריגר. למה אנחנו רצינו הרי לתקוף לפני כן? כי ראינו במודיעין שהוא רוצה לשנות את המשוואות. ראינו שהוא מתעצם, ראינו שהוא עושה כמה פעולות, ואמרנו אם נוריד עליו מכה את אותה תוכנית של מים חוצבים, שזה השם הפעולה.
4: יוסי, אתה יודע, אבל היינו מגיעים לסיטואציה הזו.
0: ולכן כל הטענה הזו כאילו...
1: אז יוסי, אתה אומנם כתב זרעי, אבל גם אנחנו מדברים עם אנשים, גם בהווה, גם לשעברים, והטענה הייתה שישראל גררה את חיזבאללה למלחמה, לאחר שהוא היה מורתע שנה וחצי, עשינו כבתוך שלנו בלבנון, והייתה שמחה וססון שהוא נפל על המלכודת האסטרטגית.
0: אבל רגע, ברק, שנייה, אנחנו היינו אמורים לצאת למלחמה מול חיזבאללה, הנה אני מספר את מה שאי אפשר לפרסם בזמן אמת, בסוף דצמבר פחות או יותר, אני נותן לך את שם הפעולה, קראו למבצע מים חוצבים, זה שם הקוד שלו גם, הכל היה מוכן לתקיפה, ונתניהו בא לדרג הצבאי ואמר, תעצרו, יש איראן, לפני חיזבאללה, אלה הפרטים, כל היתר זה פייק, אוקיי?
4: אז אני רוצה לשאול אותך...
0: עובדות, אני לא יודע מי זה לשעברים, על מה הם נשענים, אם הם יודעים, ואם הם מגיעים
4: לתנוחים.
3: אני אגיד לך משהו, לגבי הלשעברים, כבר שמענו כל כך הרבה הערכות שלהם, אני לא אתחיל
0: לקרוא
3: בשמות, ש... פשוט קרו 180 מעלות ההפך.
0: בדיוק, אלי.
3: פשוט בלתי נתפס העניין הזה, איך הם לא רואים את זה.
0: בדיוק, הנה, אני מספר לכם שהיה לזה גם מועד.
3: יוסי, באותו הקשר, אתה יודע, תמיד יש לי שיחות עם ברק, והוא טוען פעם אחרי פעם, שאני הולך איתך לגבול הדרומי, שחמאס מתעצם. אולי תעשה לנו סדר, מה זה אומר מתעצם.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו לגבי חמאס, מאחר וישבתי עם הגורמים בסוף, לפני מספר ימים. הוא מתעצם במשילות שלו, זה נכון, אבל אי אפשר להשוות, כשאתה אומר התעצם, אני מזכיר, הגבול במצרים סגור, פילדלפי לא קיים, אוקיי? כל ציר ההברחות שלו לא פעיל, אנחנו יושבים על 60-70 אחוז תכף כבר מהשטח, כי אנחנו כל פעם נוגסים לו עוד ועוד, כל 7 מטרים מפעילים דרילר, כדי לפגוע במנהרות שלו, ולכן אני לא חושב שצריך לייצר פה איזה דרמה בהיבט של
1: ההתעצמות של הארגון. את הדרמה יוצאים למשל אנשים כמו אבי דיכטר שהוא שר בממשלה וראש הבנק לשעבר. את הדרמה יוצר למשל אביה בכר שישב כאן ואמר לנו, חבר'ה אני צריך
0: לעשות... אני רק פרופורציות, ברק, אני לא אומר לך שלא ברור שהארגון...
1: את הדרמה יוצרים אנשים שחוו את הטראומה ואת הטבח ואומרים חמאס על הרגליים, לא הושמד, לא מוגר, לא גורש.
0: רגע. ברק, אחרי 7 באוקטובר, צריך לקחת גם את כל הערכות של צהל ברבון מוגבל. אבל, למען האמת, צריך להסביר גם לתושבי העוטף, אתה אומר לאיפה הוא בטוח יותר לגור, בוודאי שבעוטף. על מה אתה מדבר? אנחנו שולטים, אם אנחנו עם 60%, למעלה מ-60% מהשטח שולטים בו, שים לב לכמות התקיפות שאנחנו מעלים עכשיו, אנחנו תוקפים יותר ויותר. חמאס לא באותו מקום. הוא לא יכול לייצר פשיטה. אתה שואל אותי, צריך לחשוב על איומים אחרים. והאיומים האחרים זה למשל, רחפני סיב כאלה שעלולים להגיע לעזה, והנה אני אומר לכם את זה וזה מוקלט פה, או שכבר הגיעו לעזה, או שהגיעו ליהודה ושומרון.
1: רגע, אני אגיד לך מה הבעיה בשיחות שלנו איתך, יוסי. אתה רואה את הכל מפרספקטיבה, ומזווית של איש של כתב צבאי, אתה מדבר עם הצבא, אלה המקורות שלך, וזה מה שאתה בא ומספר. אתה יודע, בסוף החיים לא מתחילים ונגמרים במהלכים צבאיים. יש מהלכים מדיניים, יש רגל מדינית, כל מלחמות ישראל הסתיימו ברגל מדינית. כל מלחמות ישראל, לכן אני אומר...
0: אין בעיה, אבל אתה אחרי 7 באוקטובר, מה אתה מציע לעשות?
1: רגע, העובדה ששלוש חזיתות עדיין פתוחות, מדממות, פעילות, היא בגלל שנתניהו והממשלה שלו מסיבות פוליטיות, לא הלכו על רגל מדינית, לא עם ממשלת לבנון,
0: מה נתניהו עושה עכשיו? מה נתניהו עושה עכשיו מול לבנון? רגע, תן לי לענות.
4: זה לא מדיני.
1: מה זה יוזמה שלו?
4: רגע,
1: מה זה
4: משנה?
1: בא אליו הנשיא טראמפ.
4: תגיד לי, מה אתה רוצה?
0: יש לך מפתיקמה לבקר את נתניהו?
1: למה זה יוזמה שלו?
0: רגע, ברק, תן לי לענות.
1: הרי אותו נשיא טראמפ, תקשיב,
0: ברק, יהיה לך זמן, ברק, יהיה לך זמן לענות אותי, תראה, מול דרג, מול לבנון, יש עכשיו הידברות, הלוואי ותצליח, שנינו יודעים שהיא לא תצליח, הלוואי, מה אכפת לי? מה אכפת לי ביוזמת מי? אבל לפרק את חיזבאללה, זה שנתניהו מדבר על ניצחון מוחלט, הסברתי אלף פעם, אין ניצחון מוחלט. זה שהוא מספר את כל הסיפורים האלה שאיך נראה ניצחון וכו, טעה, שגה והטעת הציבור, ושישלם על זה את המחיר. אבל מה שקורה עכשיו בלבנון, מנסים לעשות הידברות. האם היא תצליח? אני אומר שהסבירות היא נמוכה, אבל כן צריך לנסות את זה.
1: למה לא ניסו לפני המלחמה? ממשלת לבנון התחננה.
0: מה יש לך לנסות אם היה לך את
1: חיזבאללה? לפני הסיבוב השני, למה לא ניסו?
5: אז אתה אומר, לא היה צריך לפלוש לבנון, ישר להתחיל מדיני.
1: שיחות ישירות לפני המלחמה.
5: אתה אומר שלא היה צריך לחסל את הרגואנים על הגבולים. לא לפלוש 10 קילומטר תוך לבנון, ישר להתחיל מדיני.
1: עשו את זה.
0: ברק, בוא נלך טיפה אחורה.
1: עשו את זה.
0: המהלך המדיני האחרון שהיה בלבנון זה הבריחה של אהוד ברק, שהביאה לנו את, את, את חיזבאללה ואת לגדר עם 150 אלף רקטות ורדואן על הגדר שבנס לא פרץ.
5: יוסי,
0: עכשיו יש אחריות, תן לי להשלים. יש אחריות לנתניהו, עצור, תן לי להשלים. רגע, תן לי להשלים את הטיעון לגבי חיזבאללה. אז אהוד ברק, שעשה את זה על הראש של הצבא, בסדר? אחראי ישיר לזה. אבל יש אחראים נוספים. ונתניהו היה פה מהשנה שהוא עלה, 2009 לצורך העניין, אוקיי? יכול היה לטפל במפלצת הזאת שנקראת חיזבאללה, כולל בשנים האחרונות, והוא לא עשה.
5: יוסי, זה לא הדיון, להגיד מה היה אפשר לעשות.
0: לא, זה כן הדיון למהלכים, זה כן הדיון.
5: אנחנו יודעים מה היה אפשר לעשות, אנחנו מדברים עכשיו הלאה, מה זה משנה?
0: עכשיו הלאה, מה השאלה שלך? עכשיו הלאה.
5: לא, אני אומר, אל תבלבל את ברק עם העובדות.
1: לא, לא, אותך.
5: יש מהלכים מדיניים.
1: אתה מתווכח איתו, הוא אומר לך.
5: יש מהלכים מדיניים, אבל הם רוצים רגל מדיני. אני לא מבין כבר את ההיגיון.
1: אתה לא אוהב לשמוע את מה שיוסי אומר, שמי שאחראי לגידול המפלצות, גם בצפון וגם בדרום, זה בנימין נתניהו, בניגוד למה שאמר מיקי זוהר.
5: יוסי, זה לא פעם ראשונה שאני שומע את יוסי אומר את הדברים האלה.
1: בסדר, אוקיי.
5: אומר אותם באופן קבוע.
1: יוסי, שאלה אחרונה, כי אנחנו מבינים שאתה צריך להיכנס לתדרוך. מינוי רומן גופמן, היועץ המשפטית אומרת עכשיו לבגץ, ממליצה בפני בגץ, לבטל את מינוי רומן גופמן לראש המוסד. תגובתך, דעתך.
0: תראה, נצריך להכיר לעומק ולקרוא את מה שהיא כתבה.
1: היא דיברה על העדות של אורל מקייס, של הנער.
0: תראה, אני חושב שאחריותו של גופמן בהקשר הזה היא פחותה ממה שהיא מנסה לתאר. מי שהיה אחראי ישיר לאירוע הזה וגם לקח אחריות זה קצין המודיעין של האוגדה. הבעיה של אלמקייס לא הייתה בהפעלה, אני מזכיר, תחת האוגדה של גופמן, אלא במקומות אחרים שבהם הוא הופעל ללא אישור, ולכן הוא גם נעצר, זאת אומרת על עבירות ביטחוניות שהוא ביצע. ועכשיו נשאלת השאלה איך גופמן טיפל באירוע מרגע שהוא ידע ומה הוא ידע, ואם זה היה תפקידו.
1: רק להוסיף לך שהיועמ"שית אומרת בתשובה לבגץ, קיבלתי מסמך חסוי ומהותי מראש המוסד דדי ברנע לגבי מינוי של גופמן.
0: אנחנו יודעים מה דדי ברנע אמר לגבי התאמתו לתפקיד, אני לא יודע מה כתוב.
1: לא,
0: אני לא יודע. ברק, אני לא מתלהב מהמשפטים האלה שלה. אני לא קראתי את המסמך. יכול להיות שיש המסמך שזה. אני שמעתי גם את ברנע, אתה יודע, ברנע מתדרך לקראת סיום תפקידו ואנשיו וכו, אתם יודעים מה קורה בתקופה האחרונה. ההסתייגות הייתה מינורית, לא הייתה הסתייגות דרמטית.
5: יוסי, כל חטאו של גופמן שהוא מונה על ידי נתניהו,
0: לא, מותר לתהות. אלי, מותר לתהות לגבי הכישורים והניסיון והאנגלית והאם הוא מתאים לתפקיד.
5: יוסי, יש
0: שאלות שצריך לשאול
5: ולהגיש עתירה אחרי עתירה אחרי עתירה. יש לתהות, ברור שיש לתהות, צריך לבדוק הכל. הוועדה החליטה ברוב קולות שהוא מתאים להיות ראש מוסד. בעיניי, הם עשו את העבודה שלהם וזהו.
1: יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי, ידיעות אחרונות, וואי נקי.
0: תודה, תמיד כיף לדבר איתכם.
1: תודה רבה, פרסומות.
6: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
7: 1-2 טוסט טראומה.
8: כן.
9: מה זה טוסט טראומה?
8: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
7: כן.
9: Oh my God.
10: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. כל רגע.
11: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
12: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: רדיו כל רגע, החדשות.
20: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. כלי תקשורת בלבנון דיווחו הבוקר על תקיפה בכפר ג'יבשית שבדרום המדינה. על פי הדיווחים, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו יעדי טרור של חיזבאללה. בתוך כך, המרכז הרפואי לגליל בנהריה עדכן אמש כי לוחם המילואים שנפצע קשה מפיצוץ רחפן הנפץ בשלומי עבר ניתוח ומצבו יציב. עוד נמסר על שיפור במצבם של שני לוחמים נוספים שנפצעו גם הם בתקרית. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של פעוט בן 3 שנפגע מחפץ כבד בתמרה. משטרה מוסיפים לחקור הבוקר את נסיבות המקרה. הקטל בדרכים הולך רגל, תושב כפר מנדה בן 33 נהרג בתאונת דרכים בקריית אתא. רכב התנגש בו ברחוב ז'בוטינסקי ונמלט, והמשטרה סורקים הבוקר את האזור כדי לאתר את הנהג הפוגע. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל. מחר וביום שלישי, הכבדה בעומס החום ובמרבית האזורים התפתחות נעשריו. ביום רביעי, ירידה ניכרת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
19: כל רגע, אתם בעניינים.
21: גם זה היה ביציע הצפוני.
22: שלום למאמן, הפועל גליל עליון, עידן אבשלום, שלום עידן.
23: אני לא חושב שיש אירוע תרבותי ואירוע תקשורתי כמו קבוצת הכדורסל הזו.
22: חד משמעי.
23: זה בלי להזכיר מעל 1,000 ילדים שעושים כדורסל והם חלק מהדבר הזה, וברמה הארצית היא לא קבוצת כדורסל, כן. היא סמל לצפון, היא סמל לזה שיש באזור הזה חיים וחיים טובים. חשוב שיהיה פה עוד משאבים, כי זה לא רק כדורסל.
21: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
19: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לאבי שימריז, אביו של אלון שימריז, זכרונו לברכה, שנהרג בשוגג על ידי צהל בעת שניסה להימלט משבי חמאס.
24: בוקר אור.
1: אנחנו מדברים בעקבות התחקיר של המקור בערוץ 13 שעבד במשך שנה על מה קדם ומה היה באותה תקרית טרגית כל כך, קשה כל כך, כאובה כל כך, שבמהלכה בנך ועוד שניים מחבריו נהרגו בידי חיילי צהל. בוא תספר לנו על התחקיר.
24: נתחיל עם זה שהצבא עשה את התחקיר שלו, ואנחנו כבר בשלב התחקיר הזה הערנו לצבא שהתחקיר שלהם לא סווה את העבודה שהם ביצעו, וביקשנו מהם לתקן את הליקויים שיש בתחקיר הזה, ולא נעננו, כי למעשה הם הציגו את התחקיר ומבחינתם הם גררו את העבודה. אנחנו לא יכולנו לשקוט את השרים, כי בסך הכל התחקיר שהם עשו, עירה הרבה חורים לא מוסברים למה שקרה לשלושת החטופים האלה. שלושת החטופים האלה למעשה שעו ברחבי עזה קרוב לחמישה ימים, כשהם חופשיים, מסתובבים ברחבי סג'יה ומנסים לדרום לזה שהצבא יבוא, יפגוש אותם ויקח אותם.
1: חמישה ימים הם הסתובבו ברחבי עזה? לפני שנו...
24: ברחבי סג'יה. שהם נרדפים על ידי החמאס מצד אחד.
1: לפני שנו...
24: והם מזרים שהצבא לא יפגע בהם מצד שני. ובחמשת הימים האלה הם כל הזמן ניסו לתקשר עם הצבא. הם פרסמו שלטים על גבי חלונות שבהם כתבו SOS, הצילו שלושה חטופים, הבן שלי השאיר פתק בפיר, כתב הצילו בכתב ידו. כל הדברים האלה נמצאו בזמן אמיתי על ידי הצבא, ולאורך כל הדרך הצבא לא ניסה לתקשר איתם ולהגיע אליהם.
0: רגע, והתחקיר שהתפרסם עכשיו, זה תואם את מה שאתה אומר?
24: התחקיר לא התייחס לחמשת הימים האלה, התחקיר התייחס ליום של יום שישי בשעה 10:30 בבוקר, שבו כוח צהל מזהה שלושה אנשים ללא בגדים בחלק העליון, מחזיקים דגל לבן, והצבא מכריז עליהם כמחבלים עוינים ויורה בהם.
1: ואתה... אתה מדבר, אני ראיתי עדות של היורה, של החייל היורה, מגדוד 17, שבו הוא אומר, אני יורה כדי להרוג, אני יורה בלי הפסקה, אין אצלי זה, ואתם, מה, עם טענות...
24: אז זה אני אמרתי ממש ביום התחקיר, ואני אמרתי, זה לא הגיוני מה שאתם אומרים.
1: לצבא אמרת.
24: אמרתי את זה לצבא, אמרתי את זה לאלוף קרמלי, והיה שם עוד תת אלוף אחד, שהיה קצין חי ראשי.
0: ואיזה תשובות קיבלת?
24: אמרו, זה התחקיר, החיילים הרגישו מאוימים ולכן הם ירו. ואז אני שואל אותו, אוקיי, הם מרגישים מאוימים, בוא נניח שזה נכון, שהם מחזיקים דגל ביד וזה רווה, והם מאיימים. למה לא ירו להם ברגל? למה לא ירו להם ביד?
1: ומה התשובות?
24: למה ירו לבן שלי כדור אחד בחזה והרגו אותו? כדור אחד, בלב. צלף, עמד בעמדה שלא היה בה שום איום. בבניין שהוא מוגן, הבן שלי לאור יום בשמש, מסתובב, עומד, לא רץ, לא מתלהם, צועק חטופים, ובסופו של דבר מה עשו? צלף החליט שהוא יורה. למה? כי הוא חשב שהוא מחבל. אני בטוח שהוא היה חושב שזה חטוף, הוא לא היה יורה.
1: וזה נובע ממה? ממה? זאת אומרת, הליקוי הזה, במה שאתה אומר בורות פתיחה באש, באמת התחקיר חושף את עומק הכאוס, הבלבול, בכל...
24: לא, זה לא בלבול, סליחה, זה לא בלבול. אנחנו לא ניתן לאנשים האלה שגרמו למוות של שלושת החטופים, לצאת מזה בצורת בלבול. הוראות הפתיחה באש היו הוראות מחמירות,
0: כשאתה אומר לאנשים האלה, אתה מתכוון לחיילים עצמם שירו או למפקדים שלהם?
24: אני מתחיל עם הקצינים הבכירים עם המח"ט ואחרי זה המג"ד. הם נתנו הוראות לחיילים לראות על מנת להרוג. הם לא נתנו להם שום הוראה אחרת.
1: ואתה מפנית...
24: וכבר במתח הראשון הם פגעו בבן שלי בסמר, ובמתח השני, כשאותם חיים יצא, אז גם ירו בו. שכל התכלית שלהם הייתה להרוג, כי הם לא ניסו בכלל לנסות ולנטרל. וכשאתה מאמת אותם עם העובדות האלה, גם המגד טוען שהחיילים הרגישו מאוימים. אז אני לא יודע באיזה יחידה אתה שירת. אני שירתי בצנחנים, אני יודע מה זה לעמוד במערב, עם כוונת צלפים, ולחכות למחבלים.
1: בוא נחזור לחמישה.
24: בטווח של 38 מטר אי אפשר להתבלבל. באור יום.
0: אז מה הטענות שלך?
24: נתחיל כך, שקודם כל הצבא נתן הנחיות ירי שהן לא תואמות את מה שהיה בשטח. מה פתאום לראות על מנת להרוג אנשים שירימו ידיים עם דגל לבן? מה פתאום הצבא לא העמיד לרשות החיילים תמונות של החטופים כדי שאם הם מזהים חטוף במקום לראות בו הם יבואו ויחבקו אותו? וכל מה שהם היו צריכים לעשות זה לא לראות בחטופים, זה להגיד להם, אוקיי, תשכבו על הרצפה, לא לזוז, לשלוח רחפן, לשלוח נגמש, לשלוח כוח, ולוודא שאנשים באמת לא מהווים איום. לא ביקשתי שחייל ילך ויחבק אותם.
0: אבי, מעבר לכאב הגדול שאתם חווים כמשפחה, אתה נשמע גם מאוד מאוד כעוס.
24: כי אין כאן תואר נשק. זה לא הצבא שאני עזבתי. אני חינכתי דורות של לוחמים בחיים. לא נתתי כאלה הנחיות לראות על מנת להרוג בן אדם שמרים ידיים, נכנע, בלי חלק עליון. הרי הוא לא יכול להוות איום. איך הגענו למצב הזה שהצבא מגיע למצב שבו הוא יורה באנשים שהרימו ידיים, שנכנעו לאור יום, שלא מחזיקים שום נשק ביד, והם טוענים שהחטופים האלה היוו איום. איך אנחנו מגיעים לזה שמגד, שהוא שומע בעברית, שהחטוף אומר לו, אתם יורים בי, אני חטוף. אז המגד אומר לו, בוא אליי, ואז הם יורים בו. איך זה יכול להיות? והמגד הזה עכשיו קיבל קידום, והחייל שירה בבן שלי הפך להיות קטין בצבא, והוא מחנך דורות של לוחמים, שככה זה נכון לעשות. איך? תסבירו לי את זה. זה הצבא שלנו? זה מה שאנחנו רוצים שיקרה?
0: אז כשאתה מעלה את השאלות הקשות האלה, ואת השאלות הלגיטימיות, סופר לגיטימיות, מה אתה שומע מהמפקדים הבכירים?
24: אז קודם כל, אחרי שאני הערתי את מה שאני הערתי, הרמטכ"ל הרצי הלוי יצא גבר. הוא נעמד ברעיון ואמר שזה לא היה צריך לקרות. הירי הזה לא היה צריך להתבצע. הבן שלי לא היה צריך למות. אבל חוץ מלהגיד את זה, הוא לא עשה שום דבר. הוא לא העמיד את החיילים האלה לדין. הוא לא העמיד את המגד לדין.
1: אתה תורש היום שיעמיד אותם לדין?
24: בוודאי, קודם כל הוא לקדם אותם. חייל שהחליט שהוא יורה בבן אדם חף מפשע, שמרים דגל לבן, בלי חלק עליון של הבגדים שלו, שלחו אותה לקורס קצינים ועכשיו הוא מדריך טירונים? איזה מסר הוא מעביר להם עכשיו?
1: אבי שימריס, בוא נדבר על החמישה ימים האלה, שבמהלכם, כמו שאתה אומר, השלושה מסתובבים בסג'איה, מה אתה יודע על החמישה? מה אתה יודע על המקומות שהם היו? מה הם עשו?
24: תראה, אם הם היו בחיים, הם היו מספרים את הסיפור המלא. אני ניזון רק מהעדויות של מה שהצבא מסר לנו. במשך חמישה ימים, הבנים שלנו הסתובבו בחווה סג'איה, אחרי שהם הצליחו להשתחרר מהחמאס, וכנראה גם הם נטרלו כמה מהם, והתחילו להסתובב בחווה סג'איה. אני יודע שסאמר, בגלל שהוא היה עם חזות ערבית, הוא הלך וקנה להם אוכל. אני לא יודע מאיפה הכסף, אבל הוא צריך להביא להם אוכל, מזון. הם הסתתרו בבתים של מחבלים, שהבתים היו נטושים, והם אספו משם פריטי מפות ובגדים, ועליהם הם סרטטו את המפה של הצילו שלושה חטופים, כשאת החומר שהם משתמשים בו זה למעשה מצאו אריסה. תבלין.
1: שממנו הם כתבו אותה.
24: הם ערכו אותו על מפה לבנה, והם תלו אותו בחלון בחוץ.
1: השלט המפורסם, כן, עם אריסה.
24: כן, והם הכינו שלושה שלטים כאלה, והם תלו אותו על החלון, והצבא זיהה את זה בזמן אמיתי, אבל הם טענו שזה פיגוע משיכה, שמנסים לשלוח את החיילים פנימה.
0: אתה קיבלת את הפרטים האלה מהצבא, או שזה תחקיר שלכם עצמכם, שהגעתם לאנשים וגביתם עדויות כאלה ואחרות?
24: את מרבית הפרטים קיבלנו מהצבא, אבל עשינו השלמות שלנו. קיבלנו את הדגל הלבן עם המקל אלינו הביתה, קיבלנו את המפות עם השלטים, שהבנים שלנו סרטטו, אנחנו מסגרנו אותם ונתנו אותם למוזיאון ישראל שישמרו עליהם. מה אני אגיד לכם? פספוס, במשך חמישה ימים פספסו את הבנים שלנו. פעם אחרי פעם אחרי פעם, סיירת גולני נכנסו לבית, ניסו לתאר אותו, ואז הם שומעים צעקות של חטופים בעברית, חייל מעביר מסר למפקד, והמפקד אומר, זה פיגוע משיכה, לא נכנסים. ושלושת החטופים נמצאים מתחת לגרם המדרגות, חיים. אז לא רק זה, מכוונים לשם מזכר, והמזכר יורה שם טיל לתוך הבית. וגם את זה הילדים שורדים.
1: אבי שימריז, אביו של אלון שימריז, זכרונו לברכה. אנחנו מאוד מאוד מודים לך, שוב משתפים בצערך, צער כל המשפחה. תודה רבה שהיית איתנו.
24: תודה לכם.
19: עכשיו ברק זרי ואלי יוחנה.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי לנגל.

0: בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך, מערך הדודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: כל רגע רדיו שנוגע.
4: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
5: שמעתי את השיר הזה אתמול, אמרתי אני חייב להשמיע אותו בסוף התוכנית. כולם גנבים, החדש של אושר כהן. אחלה שיר.

0: מדברים ברדיו.
1: ביבנאל, בקהילת הברסלבים, ממשיכים לחתן ילדים שנים רצופות בסיתונות. שלום, אור קשתי.
2: לא ייתכן שמגיעה נערה בת 13, 14, 15 ועושים לה אולטרסאונד והעולם שותק. והדברים מתנהלים ככה שנים על גבי שנים. ביבנאל יש שלטון אימים, שלטון של איומים. שלטון טרור.
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
3: כל רגע, רדיו שנוגע.
4: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
5: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
6: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
7: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
8: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
19: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
20: למה לא מספרים למיכאל?
21: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
21: ובמני טיים רק ישראכרט.
22: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
23: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
26: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
27: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. לראשונה מתחילת המלחמה באיראן, מחלית גז של קטר חצתה בשלום את מצר הורמוז בדרכה לפקיסטן. זה משלוח האנרגיה הראשון של קטר בחודשים האחרונים. כתבנו אסף רוזנצוויג מזכיר כי בימים האחרונים נרשמה עלייה במתיחות במצר הורמוז, לאחר דיווחים על אימותים בין כוחות איראנים לאמריקנים והחרפת צעדי האכיפה סביב נתיבי השייט. במקביל, ארצות הברית ובעלות בריתה מנסות להבטיח מעבר בטוח למחליות באזור באמצעות מבצעי ליווי ימי לנוכח החשש מהתלקחות נוספת. היועצת המשפטית לממשלה דורשת לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, בטענה כי החלטת ראש הממשלה לוקה בחוסר סבירות קיצוני. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
1: לדברי היועצת המשפטית לממשלה, נמצאו פגמים מהותיים בהתנהלות הוועדה בתשתית העובדתית שעליה התבססה ובמסקנותיה, באופן שמצדיק את ביטול החלטת ראש הממשלה נתניהו. היועמ"שית הדגישה כי פרשת הפעלתו של אוריאל מקייס בידי האוגדה שעליה פיקד גופמן מטילה צל כבד על טוהר המידות שלו, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. בנוסף, הציע להגיש לבג"ץ מכתב חסוי של ראש המוסד דדי ברנע, שיוצג לשופטים בדלתיים סגורות, בטענה שמדובר במסמך מהותי הנוגע לאופן בחינת תואר עמידות בתפקיד.
0: הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר ימנו זלקה זיכרונו לברכה בערב יום העצמאות. נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, ושניים עד שלושה מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. גירוס אחותו של ימנו זיכרונו לברכה הגיבה להחלטת הפרקליטות על כתבי האישום המקלים בריאיון לנסלי ברדה בערוץ 12.
2: תחושות כרגע זה תחושות של כעס עצום. זה כעס על זילות החיים. היה פה רצח שהפרקליטות מתנערת ממנו. השוטרים לקחו את הזמן שלהם לעצור אותם. זה הזמן לקחת את האחריות עלינו כאזרחים.
0: וברקע הדיון בבגץ, השר מיקי זוהר מגלגל אחריות על טבח 7 באוקטובר, ואומר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי הבוקר ב-103 FM, כי האסון קרה בגלל הממשלה הקודמת.
3: הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת, במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה, וסינואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר, לצערי, זה יצא בפועל במשמרת שלנו. הוא ראה את חולשת הממשלה, ולפי כל הסימנים הוא תכנן את המבצע הזה.
0: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב, אתם חיזקתם את החמאס כמדיניות והבאתם עלינו את האסון הכי גדול לעם היהודי מאז השואה, תתבייש, לשון התגובה של לפיד. גם מועצת אוקטובר התייחסה לדברים, רק ועדת חקירה תקבע מתי נרקם טבח 7 באוקטובר, אנחנו כן יודעים מתי הטבח התרחש, במשמרת שלך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל. בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד. החל מרביעי הקלה בעומס החום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

0: סברו וקוטי בארחים את אקסום בעל השכונה בחור חדש אז כן בחור חדש, שדרן חדש
1: נגהית עם אופיר מור יוסף
0: שלום שלום, אלן, בוקר אור, בוקר מבורך, שבוע מצוין, 11 ועוד 8 דקות, רדיו כל רגע, 96, 91.5 FM, גליל עמקים. אז כן, התרגשות ניכרת. רצועת בוקר חדשה כאן בכל רגע. בכל בוקר ב-11 נהיה כאן עם שעה של מגה היטס, שזה אומר בעצם שעה של להיטים, להיטים מה-90, מה-2000 וגם חדשים. באופן אישי, זה אני הכי אוהב החדשים, מי שמכיר אותי יודע. אנחנו כאן כמובן נהיה גם בשילוב עם הקדשות שירים שלכם לוואטסאפ של האולפן, ככה יגיעו ישירות אליי, 052-596-96, 052-596-96, הודעות קוליות כתובות, תרגישו חופשי, אנחנו הבית שלכם. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציה, פייסבוק, אינסטגרם, ספוטיפיי, בכל מקום אנחנו נמצאים. הצטרפו לנו למסיבת בוקר, אין דרך לקרוא לזה. כבר אני רוצה להגיד תודה רבה, רבה ברמה אישית, למי שאפשר לדבר הזה לקרות. בראש ובראשונה לחיים אכט, לדפנה אכט, ליובל יונה, לרומק ואופר סלומון על האותות. אני אופיר מור יוסף, ויאללה, דיברנו מספיק, בואו נתחיל, נמשיך. בעוד יומיים בשלישי הקרוב יערך חצי גמר אירוויזיון בווינה בירת אוסטריה. נועם ביטן שלנו נבחר להופיע כשיר מספר 10. שתהיה הזנה מעולה, שובה מצוין, סו בזירות בבקשה בדרכים.

0: אך איזו יציאה מעבר. מ-2003, אסלה עם מלכת הלבבות. 11:20, אתם על מגה היט כאן ברדיו כל רגע, רצועת בוקר חדשה, כל בוקר ב-11. מזמינים אתכם שוב לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ של האולפן, מגיע הישר אליי, 052-596-96, 052-596-96, הקדשות, ברכות, יותר ממוזמנים, דברו אליי. אנחנו עם הקדשה ראשונה של דנה, שרוצה להקדיש שיר לאח שלה. היי דנה.
1: היי, אני דנה, ואני רוצה להקדיש שיר לאח שלי, שעובר עכשיו תקופה מורכבת. אני רוצה להקדיש לו את מכתב לאחי, של אלי בוטנר וקובי אפללו.

0: חדש לסטטיק.
1: Let's go.
0: זה נקרא מנדם, אז סטטיק מביא את ההיפ-הופ הבריטי לארץ. שיר שכתב ביחד עם ג'ודי ואילאי אלמקייס. אגב, המילה מנדם היא סלג אנגלי לחבורה של גברים, והשיר עצמו מלווה בקליפ די נועז שקיבל לא מעט תגובות ברשת. כך או כך, להיט מעולה. אחלה מנדם, סטטיק. 27 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היט כאן בכל רגע. ממשיכים להזמין אתכם לשלוח אלינו הודעות, הקדשות, בקשות שירים, דשים, לוואטסאפ של האולפן, 052-596-96, 052-596-96. אנחנו מכאן להפסקה קצרצרה, חדשות החצי עם אופר סלומון. כבר חוזרים, תשארו איתנו.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
10: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. העימות מול חיזבאללה, חיל האוויר יירט מוקדם יותר הבוקר מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות וכי האירוע הסתיים בלי נפגעים. במהלך סוף השבוע, כוחות של אוגדה 91 תקפו יותר מ-40 תשתיות טרור וחיסלו יותר מ-10 מחבלי חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. נוסף לכך, הותקפו מבנים בשימוש צבאי, מהם פעלו מחבלי ארגון הטרור ראשי, כמו גם מחסני אמצעי לחימה, משגרים ותשתיות נוספות. בתוך כך, קצין בכיר בצהל אומר כי ישנה מצוקה גוברת בחיזבאללה על רקע ההתפתחויות האזוריות והמגעים בין ישראל ללבנון. עם זאת, למרות הלחצים, בארגון הטרור לא מוכנים לוותר על הנשק הנתפס ביניהם כבסיס כוחם בתוך לבנון. עוד אמר הקצין כי בחיזבאללה מביעים תסכול גובר מהאפשרות שישארו מבודדים ללא גיבוי איראני מלא. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל. מחר וביום שלישי, הכבדה בעומס החום ובמרבית האזורים התפתחות תנאי שרב. ביום רביעי, ירידה ניכרת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
12: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

טיילור סוויפט עם שייק איט אוף, אחד הבנגרים הרציניים שלה. 38 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היט כאן ברדיו כל רגע. מכאן אנחנו ממשיכים לאגם בוכבוט, שהוציאה בסוף מרץ אלבום חדש, אלבום איפי חדש, שנקרא פריפריה אקספרס. זהו איפי של ארבעה שירים, אותם כתבה והלחינה, ביחד עם צליל קליפי ונדב נבי אהרוני. זה אחד הלהיטים מתוכו, נקרא אליטה. כל רגע.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי דקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ 6 מטרים רק ב-199 שקלים. רמיטקס עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: בחזרה ל-1993, אתניקס עם הלהיט הענק הזה, ג'סיקה. 47 עכשיו, אחרי 11, אתם על מגה היט כאן ברדיו כל רגע. אנחנו נמשיך עם הקדשה נוספת שיש לנו כאן מאריאל, שרוצה להקדיש לדנה, בת הזוג שלו ואשתו לעתיד.
1: אני אריאל, ואני רוצה להקדיש לדנה, בת הזוג האהובה שלי ואשתי לעתיד, את השיר אישה מהשמיים של גלעד סגב.
0: אם גם אתם רוצים, 052-596-96.

הרכב הבנים הדרום קוריאני BTS חוזר לנו אחרי כמה וכמה שנים. ב-2022 הם לקחו הפסקה בשביל לשרת בצבא הקוריאני, ובמרץ האחרון הוציאו אלבום חדש. זה חדש שלהם, נקרא סווים. זהו, 6 דקות לפני 12, כאן אני סוגר חותם נועל שעה של מגה היט ברדיו כל רגע, תוכנית ראשונה. מקווה מאוד שאהבתם. אני הייתי אופיר מור יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם חיים הכט. נסיים עם בן צור, איזו כתבה מפרגנת הייתה עליו אתמול, אה? במקור מצפת, אהבת השם, המשך הזנה רבה, להתראות.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
11: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
10: מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
16: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא איראן פזשקיאן אומר לפני זמן קצר, העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או מסע ומתן, זה לא אומר קנייה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. מוקדם יותר התייחס משרד החוץ הקטרי לפגישה של ראש ממשלת קטר עם השליח המיוחד ויטקוף ושר החוץ האמריקני רוביו במיאמי. ראש הממשלה ושר החוץ הקטרי הביאו את הצורך בתגובה של כל הצדדים למאמצי התיווך המתמשכים כדי לפתוח את הדרך לטיפול בשורשי המשבר באמצעות אמצעים שלווים ודיאלוג שיובילו להשגת הסכם כולל שיביא לשלום בר קיימה באזור. כך הדברים. היועצת המשפטית לממשלה דורשת לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, בטענה כי החלטת ראש הממשלה לוקה בחוסר סבירות קיצוני. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
18: לדברי היועצת המשפטית לממשלה, נמצאו פגמים מהותיים בהתנהלות הוועדה בתשתית העובדתית שעליה התבססה ובמסקנותיה, באופן שמצדיק את ביטול החלטת ראש הממשלה נתניהו. היועמ"שית הדגישה כי פרשת הפעלתו של אוריאל מקייס בידי האוגדה שעליה פיקד גופמן מטילה צל כבד על טוהר המידות שלו, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. בנוסף, הציע להגיש לבג"ץ מכתב חסוי של ראש המוסד דדי ברנע, שיוצג לשופטים בדלתיים סגורות, המשפט, בטענה שמדובר במסמך מהותי הנוגע לאופן בחינת תואר עמידות בתפקיד.
17: הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר ימנו זלק, זכרונו לברכה, בערב יום העצמאות. נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, ושניים עד שלושה מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. יערו, סוחותו של ימנו זכרונו לברכה, הגיבה להחלטת הפרקליטות על כתבי האישום המקלים בריאיון לנסלי ברדה בערוץ 12.
9: תחושות כרגע זה תחושות של כעס עצום. זה כעס על זילות החיים. היה פה רצח שהפרקליטות מתנערת ממנו. השוטרים לקחו את הזמן שלהם לעצור אותם. זה הזמן לקחת את האחריות עלינו כאזרחים.
17: ובהונגריה, ראש הממשלה החדש, פטר מג'אר, בנאום הראשון שלו בתפקיד, אחרי 16 שנות שלטונו של ויקטור אורבן, מבקש סליחה מאזרחי הונגריה. אני מבקש סליחה מאותם אזרחים, מורים, עיתונאים, עובדי מערכת הבריאות ואישי ציבור שתויגו, נרדפו או זכו ליחס של אויבים רק משום שהעזו להרים את קולם, משום שהעזו להתייצב לצד המוחלשים, או משום שהביעו ביקורת או פשוט ייצגו דעה אחרת. סליחה. כך ראש הממשלה הנכנס מג'אר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
23: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים, ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בשלישי שרבים, עומס חום כבד. החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
19: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
28: 90

ברשותכם מאזינים, ארבעה הרהורים בנושאים שעל סדר היום. הרהור ראשון. בסוף השבוע פרסמה מזכירות הממשלה מה שהוגדר כיעד של הממשלה לשנה הקרובה, רסמי. והיעד הממשלתי הוא לא שיפור הישגי התלמידים באנגלית שהם על הפנים, היעד הוא לא טיפול ביוקר המחיה שהורג אותנו, אפילו לא האצת שיקום יישובי גבול הצפון. היעד שנקבע הוא, אתם יושבים, הגברת השתתפות הציבור היהודי בהילולות להנצחת צדיקי הדור. הממשלה, כך נכתב, הממשלה תפעל ותעביר תקציבים להגדיל את מספר המשתתפים בהילולת הבבא סאלי. רשמי. הרהור שני. בסוף השבוע הודיע דובר צהל בסוף השבוע שעבר כי תקפנו 120 מטרות טרור בדרום לבנון. בסוף השבוע הזה הודיע אותו דובר צהל כי תקפנו 85 תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון. וישראלי תמים תוהה, כמה? למען השם, כמה תשתיות עוד יש שם? כמה? הרי אמרתם שריסקנו אותם. דוד אזולאי ממטולה במר ירושו מצא את התשובה. האמת היא, אמר אזולאי, שצהל מנסה לטשטש אותנו. אזולאי. הרהור שלישי. תתארו לכם עולם, שר שלמה ארצי. אז תתארו לכם סיפור שבו שלושה שמאלנים, נגיד קיבוצניקים קפלניסטים, נוטים לידיהם קטרים, מגיעים לחצר בית כנסת בטבריה, חותכים את הגדר שמקיפה את המקום הקדוש ועושים בחצר כבתוך שלהם. זעקות השבר מכל עבר היו ממלאות את האוויר, וכוח משטרתי מיוחד היה נשלח מיד לעצור את העבריינים מחללי שם שמיים. מעצרם היה מוארך עוד בעשרה ימים קל, יען כי בפשע דד עסקינן. אז במירון בשבוע שעבר לא היו שלושה עבריינים עם קאטרים בידיהם, גם לא 30. היו שם 300 כאלה, אולי אפילו 1,000 פרחחים שפרצו גדרות עם כלי משחית, נכנסו לחצרות, רמסו חלקות חקלאיות ועשו שם את צרכיהם, ולא רק פיפי. היו שם גם שוטרים במקום שראו בעין את הפורעים, מקרוב ראו ואמרו להם, תיזהרו אחים שלנו, ירד גשם, האדמה חלקה, לאט בחורים. ואני אומר לכם שהחצר של דבורה אדלר ממירון שנפרץ וחלקת הצע שזיף שלה קדושים לא פחות מחצר של בית כנסת בצפת. אותה קדושה. איש כמובן לא נעצר, אף בחור לא עוקב, אף אחד לא נחקר. למה? כי להם הכל מותר. הרהור רביעי. עד כמה מכונת הרעל אכלה לאנשים את הראש ואת הלב, יעיד הנתון הבא. בשבוע שעבר, זוכרים, השר בצלאל סמוטריץ' בסיכלותו אמר משפט פסיכי. הקמת ממשלת השינוי עם מנסור עבאס, הוא אמר, היא אירוע חמור יותר מטבח השבעה באוקטובר. הסקרים של סוף השבוע מלמדים שרוב הישראלים סולדים מהמשפט הזה, אבל הרוב מדהים. 56% סולדים מהאמירה, לעומתם 33% מהציבור מסכימים עם סמוטריץ', 11% לא יודעים. לאמור, 44% מהישראלים חיים איכשהו בשלום עם הדברים הנוראים והמטומטמים של סמוטריץ'. בהחלט מקום לדאגה, אבל הרוב הוא עדיין רוב, ויש אור בקצה.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים יקרים, שבוע טוב, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע. עורך פלג צ'ובינסקי, מפיקה נטה לוינסון, בחדשות אופר סלמון, בדיגיטל יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, וכאן באולפן אופיר מור יוסף מנווט את השידור. אתם מוזמנים להגיב על שנאמר, הוואטסאפ שלכם מספרו 052-500-96-96, וזה סיכום עצוב של אירועי סוף השבוע בגבול לבנון. 6 חיילים של צה"ל נפצעו מרחפני נפץ, 2 מהם פצועים קשה. לפחות 24 רקטות ורחפנים שוגרו מלבנון לעבר יישובי הצפון. חיילי צה"ל שפרוסים בדרום לבנון ספגו מנה דומה של נפץ. בלבנון מדווחים על 32 הרוגים מתקיפות של צה"ל בסוף השבוע. דחפורי צה"ל ממשיכים להרוס בתים בכפרי הדרום, והשבוע עוד שיחות בוושינגטון בין ישראל ללבנון. ותושבי קו הגבול תוהים, למען השם, כל זה מוביל לאן? לאן? שלום ליושב ראש מושב נטועה, שלום לחברנו היקר יואב כהן. אהלן יואב.
2: אהלן חיים, כשבוע טוב, מה נשמע?
1: עוד מעט, אצלי בסדר, אתה רק תגיד לי אם יש אור בקצה כמו ששר אריק איינשטיין.
2: אני לא יודע, לגבי השיר של אריק איינשטיין, זה שיר מאוד יפה, העניין הוא שאני לא יודע, אתה מדבר איתי על אור, אני מדבר איתך על הוציא את הילדים בבוקר לבית ספר, לראות אותם על הסעות, ויש לנו רחפני נפץ שאין לאף אחד שליטה, אז אין פתרון. דיברתי עם קצינים מהצבא שבוע שעבר. אמרו לי, תשמע, אנחנו לא יכולים להגיד כלום, אבל אנחנו יכולים להגיד לך שאין פתרון. והילדים הולכים, ואני שאלתי, הילדים שלי עם הרשעה בבוקר, הם בטוחים? הוא אומר לי, לא. אנחנו לא יכולים, לנו אין פתרון לרחפנים. זאת אומרת, רחפן יכול לראות אוטובוס צהוב, אוסף ילדים מהתחנה, או שבכלל הרחפן טס. אתה ראית שהם טסים והם רואים את הכל, הם בוחרים להם מטרות.
1: מה זה, ראית את הרחפן בתוך כפר גלעדי, טר אחרי מטרות, מסתובב, חופשי, בעל הבית.
2: אתה יודע, אתה סיפרת על הרחפנים שפגעו ועשו ופצעו חיילים לצערנו. אתה יודע כמה רחפנים התפוצצו ולא עשו נזקים? למזלנו.
1: ותגיד יואב, בבוקר, רבע לשבע בבוקר, אתם מכינים ארוחת בוקר לילדים שהולכים לבתי הספר, האם השיח שלך עם האישה, האם הוא מעלה את השאלה, האם אנחנו חוטאים לילדינו שאנחנו שולחים אותם באוטובוס להסעות? כי זה נתון, כמו שאמרת, לבחירה של המנוול של החיזבאללה.
2: אני אספר לך משהו, חיים. היום אני צריך לפגוש בצורה מישהו ממשרד הביטחון, ואחרי זה אני אחליט מה זה. לגבי ברמה, ואז אני אחליט איזו הוצאה, איזו הודעה אני מוציא אותנו ביישוב. אני היום בבוקר לקחת הילדים שלי בעצמי לבית הספר, ואני עכשיו נמצא במעלות, אני אוסף אותם חזרה מבית הספר. אני לא, אני מאוד מפחד שהם יעלו על השעה. השעה זה מטרה. זה כמו מטרה גדולה, צהובה, או שהם יהיו בתחנה שמתקבצים שם כמות של ילדים. אני היום הולך לקבל החלטות באמת, אם נוציא הודעה מסודרת ביישוב, שאני עד שלא יהיה פתרון לדברים האלה, אני לא שולח את הילדים לבית ספר, ומי שרוצה, אני מוזמן להצטרף, כי מהתשובות שאני מקבל בינתיים מהצבא, והיום אני אקבל גם משרד הביטחון, אין פתרון.
1: ואתה במקום הרבה יותר קשה, כי אתה אחראי לא רק על הילדים שלך, אתה בן אדם שאנשים בנטועה נוסעים אליו עיניים. יואב ברבק, יואב, תגיד לנו, מה אני עושה, שולח או לא שולח?
2: נכון, חיים, אני יכול להגיד לך שכל השבת, כל שישנתי, אני מוטרד ברמות מאוד מאוד קשות. זה לא עניינים כלכליים, זה לא לפתח את המושב, זה לא מתחול, זה החיים של הילדים שלנו. אז לא, אני לא מדבר עלינו, אני מדבר על הילדים שלנו. זה משהו פשוט בלתי יאמן, הסיטואציה אותי שאנחנו נמצאים בה. זה מדינת ישראל שמה אותנו, לא בני ערובה, ממש ברווזים במטווח. ממש ברווזים במטווח, תנו אוטובוסים מוגנים, תנו איזה פתרון. אין לכם פתרון לרחפנים, תמצאו לנו פתרון אחר שישמור על הילדים שלנו. זה מטורף, חיים, זה פשוט מטורף.
1: ותגיד, אנשים, תאר לי שיחה של אמא שמרימה אליך טלפון ובאה אליך ו... ותוהה, מה קורה פה? מה?
2: הייתה איזו אמא אחת ששאלה אותי מה אני חושב על לשלוח את הילדים לבית ספר. אמרתי לה שאני לא יכול לתת לה תשובה על זה, אבל מתוך מהקולות שאני מקבל מסביב, מהקולות שאני שומע מסביב, מהצבא ומאוד גורמים של הביטחון במועצה, אין פתרון לאכסנים, אז כל אחד יכול להבין מה שהוא רוצה. והיום אמרתי לך, אחרי שתהיה לי פגישה מסודרת עם משרד הביטחון, אני אצא הודעה מסודרת במושב, מה אני חושב?
1: ואתה יודע, לא נסיעה לבית ספר, שזה רגע רגיש מאוד. קח אותי לערב שבת, ארוחת ליל שבת. איך מנהלים אצלכם בבית על הגבול ארוחת שישי? האם מזמינים משפחה או שאתה מקדש והכל מהר חפוז? איך זה הולך?
2: חיים, אתה מכיר את זה שהקדוש ברוך הוא ברא שבע מדורים בגיהנום בגלל ש... טבע האדם זה להתרגל, ואצלנו התרגלנו כבר לפיצוצים, והתרגלנו כבר לרעשים, ואנחנו יודעים, וליציאות של הכיפת ברזל, עכשיו בגלל שיש כוחות בפנים, אז קידמו את כיפות הברזל, קידמו אותם יותר קרוב לגבול, אז זה ממש יושב לידינו. שגרה, אתה יודע, פתאום אני מבין את מה שתושבי הדרום דיברו על זה במשך יותר מ-10 שנים. השגרה הזאת שפשוט יש שם לחימה בלתי מפסקת וקוראים לזה הפסקת אש. איזה הפסקת אש? מה מבלבלים את המוח? איזה הפסקת אש בראש שלהם? תבוא תראה לנו שפה הפסקת אש, חיים. תבוא תשב שעה, תשתה קפה. חברים שלי באים וברוכים, אומרים לי מה, אתה לא נורמלי, איך אתם חיים פה? תבוא תשמע איזה הפסקת אש פה.
1: פשוט מפחיד, מסתובבים לא מעט חיילים, אתה יודע, מילואימניקים סדיר בנטוע מסביב למושב. האם אתם מדברים איתם? מה אתה שומע מהאנשים? כי אני דיברתי בסוף השבוע עם חיילים, יש להם שאלות קשות יש להם.
2: עזוב שאלות, חיים, תוסכלים, לא נותנים להם להילחם. מרגישים ברווזים במטווח. רוצים להילחם, החבר'ה רוצים להילחם, רוצים לעשות עבודה, רוצים לעשות דברים. לא נותנים להם, שרסים אותם.
1: אתה יודע, דיברתי כאן בשבוע שעבר עם ארז, היושב ראש של מסגבם, והוא אמר לי כדברים האלה, הוא אמר לי אחרי הרבה זמן של נחישות, הייאוש מתגנב לי לראש. אני מצטער שאני אומר את זה, הוא הודע, אבל זה המצב. האם אני חוזר, האם יש אור בקצה?
2: יש אמונה, אין אור. יש אמונה, חיים. אין אור.
1: כי כשאתה מנתח לעצמך את הדברים, אתה אומר, לאן זה הולך, אני לא מבין, ואני לא יודע אם מישהו בירושלים או בבור בקריה מבין, כי פה זה לא עושה סימנים של היגיון.
2: גילינו שאלוף פיקוד צפון שיקר עלינו, גילינו שאלוף פיקוד העורף שיקר עלינו. הממשלה, אני לא צריך לדבר על הממשלה שלנו, שאין שם איזה, אתה יודע, זה אמור להיות המגדלור של עם ישראל, כאילו שכולם מסתכלים וגאים בהנהגה שלהם, או שלוקחים דוגמה, או זה מה שהילדים שלנו סופגים. אני מאוד מקווה שהילדים שלי לא רואים את המנהיגים שלנו, לא רואים אותנו, זה אנחנו בעיה גדולה. בושה וחרפה. בושה וחרפה לאן שהמדינה הזאת הגיעה. מזכירה תמונות אינטרסים פוליטיים, לא משנה מה הגודל שלהם ומה החשיבות שלהם, את החיים של האזרחים שלה, של הילדים שלה. זה עצוב, חיים.
1: יואב כהן, יושב על הגבול בנטוע, חבר באמת, אני מרגיש חברות אמיתית בינינו, תחזיק מעמד, ובקצה אני אומר לך בדיוק כמו השיר של אריק איינשטיין, בקצה מוכרח להיות אור.
2: אמן, חיים, אין יותר מזה מה להגיד, רק אמן. אמן ואמן.
1: תודה רבה, כל טוב יואב. אנחנו לנושא אחר. במשך שנתיים ימים, אני חושב, דוקטור אלכס קומן ואנוכי עבדכם, מכרנו לכם בטלוויזיה דירות של גינדי במבצעים מיוחדים. שלום, דוקטור קומן.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, חיים.
1: היה נחמד, לא? האמת, תקתקנו את זה.
3: לגמרי, זה היה מקצועי, זה הייתה זוגיות מושלמת.
1: לא, עשינו את זה צ'יק צ'אק, לא בזבזנו יותר מדי זמן, אתה יודע, חטיארים כמונו, איפורים וזה, לא יותר לא, מדי.
3: הפחד היה שנמות באמצע הצילומים, ואז היה, צריך כל ה-AI הזה.
1: היום אנחנו נדרשים למומחיות המקצועית שלך בכלכלה, אתה כלכלן מהמכון הטכנולוגי בחולון, HIT. לישראלים כואב בכיס, מה זה כואב? שורב. גז בישול 136 שקלים, היה היום 180. שמן זית עלה ב-40%. מוצרי חלב עלו מ-2% 6%. קפסולות לקפה התייקרו ב-6%. אתה אומר נעניש אותם, נשתה קפה שחור, זה עלה ב-7%. מוסך רגיל טיפול קפץ מ-1450 ל-2100. קפה מאפה מ-25, היום מדגדג את ה-45-50. מהו שיעור האינפלציה האמיתי בישראל, אלכס?
4: אז אני אגיד לך, חיים, אנחנו כולנו נאנקים. המדד שאנחנו משתמשים בו זה PPP, שזה מדד שמודד כמה המשכורת הממוצעת מסוגלת לקנות. כי יכול להיות שאתה בארץ מקבל משכורת, ואם היית נגיד גר במדינה מתפתחת, נניח הודו, אז היית עם אותו כסף יכול לקנות כמובן הרבה, ומה שאנחנו רואים שאנחנו יכולים לקנות פחות ופחות. למה זה מזעזע? משום שחלק ניכר מהמחירים שהציינת לפני רגע, מוצרים שעקב זה שהשקל התחזק מול הדולר, אמורים היו להיות מוזלים. ואתה לא רואה אותם מוזלים. אני קניתי עכשיו קטנוע חשמלי, ואמרתי לבחור בחנות, למה זה לא ירד המחיר? הוא אומר לי, אתה פיקח, בוא אני אתן לך מחזיק טלפון. אני לא רוצה מחזיק טלפון, אני רוצה שתעביר לי את ההוזלה של הדולר. הדולר הוא נמצא על הקרשים, 2.9 שקלים. הייתי מצפה לראות שהמון המון מהמוצרים שציינת יהיו זולים יותר, אבל בגלל שהממשלה לא מפרקת את הריכוזיות במשק, אז אתה רואה שיש יבואנים גדולים וחזקים, והם מצפצפים על כולנו, והם מכניסים לכיס שלהם את החיסכון.
1: האם אני יכול את הפרשנות שלי, מה שאתה אומר זה בעצם לא תהליכים כלכליים גלובליים, אפילו לא המלחמה, זה בעיקר חזירות של בעלי עניין?
4: בעיקר חזירות. בעיקר חזירות של בעלי עניין והדישות של הממשלה. אני אגיד לך למה אני אומר את זה קצת תראה, אם אני ממנה אותך להיות מנכ״ל של חברה, אני מצפה ממך להיות כמה חזיר שאתה יכול. זאת אומרת, תכניס כמה רווח שאתה יכול. זה המקצוע שלך, זה חזירות. אבל אם אתה ממשלה, אז אתה רוצה לבוא ולהגיד, שנייה, אתה מייבא, נניח, טויוטה, ואתה מייבא לקסוס, אני לא אתן לך לייבא עוד מכוניות יפניות, אני רוצה סיניות, סליחה, אני רוצה שמישהו אחר ייבא מכוניות סיניות.
1: ונראה אתכם מתחרים.
4: בדיוק.
1: ותשלח את אלכס והכט לקנות במקום שייתן את התמורה הכי טובה. אין את זה אצלנו.
4: בדיוק. אני מסכים איתך ב-1000%.
1: עכשיו שאלת, אתה יודע, מומחה, הכלי לבלימת אינפלציה לכאורה תיאורטית זה העלאת ריבית, אבל כולנו צועקים לו לנגיד, תוריד, תוריד, תוריד. מה קורה?
4: תראה, אם הוא יעלה את הריבית, אז יהיה מאוד אטרקטיבי לאנשים בחוץ לארץ להשקיע בשקל. כי, הנה, טראמפ למשל רוצה להחליש את הדולר. הוא בא ואומר, ככל שהדולר יותר חלש, עדיף לך, חיים, לקנות מכונית אמריקאית על פני מכונית אירופאית, משום שהיא יותר זולה. ולכן, הנגיד, אם הוא יעלה את הריבית, אז אנחנו נראה שהשקל נהיה אטרקטיבי למשקיעים, ואנשים יקנו עוד שקלים, זה יחזק את השקל. מה שיהיה נחמד לך ולי, אבל יערוס את היצואנים.
1: תן לי 3-4 צעדים בייסיק, שבימי אינפלציה, אזרח פשוט שיש לו נגיד 500,000 שקל, 1,000,000 שקל חסכונות לעת זקנה, אזרח פשוט באפולה, מה הוא צריך לעשות?
4: אז ראשית, בשום פנים ואופן לא להשאיר את זה בעובר ושב. המון אנשים, וזה אחת הבעיות, אין לנו השכלה כלכלית, והמון אנשים אומרים, אני לא מבין להשקיע פה ושם, משאירים את הכסף בעובר ושב, זה כמו לכתוב אריזת שי לבנק שלך. כי הכסף יושב בבנק, ועכשיו הבנק מלווה אותו בריבית נשך, ואתה תרמת לזה. זה הדבר האחרון שאנשים צריכים לעשות. עכשיו, איך משקיעים? אם יש לך תיאבון לסיכון, ומתי יהיה לך תיאבון לסיכון. למשל, אם אתה צעיר, או אם יש לך כבר דירה, אז תקנה מניות. המניות עולות, וכשהם ירדו, אז תגיד אין דבר, תמתין עוד קצת והם יחזרו. אם אתה מבוגר ואין לך תיאבון לסיכון, כי נניח אין לך דירה, אתה משלם שכירות וכו', אז תלך על משהו הרבה יותר מתון. לך על חשבונות חיסכון או על אגרות חוב, הם ייתנו לך פחות תשואה, בוודאות, אבל לא תמצא את עצמך חלילה במצב שבו קרס לך החיסכון. ויצא לי לפני איזה זמן, נתתי הרצאה באיזה מקום, והיה שם מישהו שהפעיל מגרש חנייה, אומר לי, תראה, אני בן 80, ואני עכשיו, היו לי דירות, ומכרתי וקניתי מניות, והכל התרסק. זה הדבר האחרון שאתה רוצה שיקרה לך. ולכן צריך לשאול את עצמך כמה אתה יכול להרשות לעצמך לסכן, ובהתאם לזה להחליט על התשואה, ולא חלילה להפך.
1: ולסיום, אלכס, נגיעה בפוליטיקה. עליית מחירים זה כמובן נשק פוליטי יעיל מאוד בידי אופוזיציה לוחמת. זה יכול לשנות תוצאות בחירות. נתניהו וסמוטריץ' מבינים את זה, חוששים מזה. מה הצעדים שאתה מעריך שהם ינקטו?
4: אז ראשית, לדאבוני, הדיון בעלות, ביוקר המחיה, לא ראיתי אותו מספיק גבוה בסדר העדיפויות. סמוטריץ' עשה עכשיו את הקטע הזה של ריווח מדרגות המס למעמד הביניים. זה המהלך היחיד, אגב, שהוא עשה לטובת המעמד של מקבלי משכורות, המעמד שבעצם נושא בעול, ואנחנו בעצם נקבל כמה אלפי שקלים מדי שנה בזכות המהלך הזה. אני לא חושב שזה יגרום להרבה אנשים לשנות את ההצבעה שלהם. אני חושב שרוב ההצבעה לדאבוני היום זה או ביבי, רק ביבי או רק לא ביבי, ולא ההיבט הכלכלי, וזה ממש מצער אותי, אנחנו משלמים את המחיר הזה.
1: זאת אומרת, בעלייה מטורפת של המחירים, כן. אתה צריך מה שנקרא טול קורה מבין עיניך, אזרח יקר, גם אנחנו, כן. באדישותנו, גם אנחנו אשמים.
4: בהחלט, חייבים להתחרד, כמו שהחרדים לא מתעקשים על מותגים והולכים לחנויות הזולות, זו הדרך הנכונה, אנחנו יכולים לעשות את זה, זה בידינו.
1: דוקטור אלכס קומן, תודה רבה, כרגיל, מאיר אוזניים. תודה רבה. נהדר,
4: חיים, כל טוב, כל טוב.
5: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
6: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
7: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד. חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
8: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. העימות מול חיזבאללה, חיל האוויר יירט מוקדם יותר הבוקר מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות וכי האירוע הסתיים בלי נפגעים. במהלך סוף השבוע כוחות של אוגדה 91 תקפו יותר מ-40 תשתיות טרור וחיסלו יותר מ-10 מחבלי חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. נוסף לכך הותקפו מבנים בשימוש צבאי מהם פעלו מחבלי ארגון הטרור ראשי, כמו גם מחסני אמצעי לחימה, משגרים ותשתיות נוספות. בתוך כך, קצין בכיר בצהל אומר כי ישנה מצוקה גוברת בחיזבאללה על רקע ההתפתחויות האזוריות והמגעים בין ישראל ללבנון. עם זאת, למרות הלחצים, בארגון הטרור לא מוכנים לוותר על הנשק הנתפס ביניהם כבסיס כוחם בתוך לבנון. עוד אמר הקצין כי בחיזבאללה מביעים תסכול גובר מהאפשרות שישארו מבודדים ללא גיבוי איראני מלא. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל. מחר וביום שלישי, הכבדה בעומס החום ובמרבית האזורים התפתחות תנאי שרב. ביום רביעי, ירידה ניכרת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
8: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: הפנים הנפוחות של עורך הדין סלח נעמי מדיר אל אסד, העין הנפוחה, המצח המדמם, השפתיים הקרועות, התמונה הזו חייבת לטלטל כל אזרח בישראל. נעמי, שמשמש פרקליט בשירות המדינה במחוז הדרום, חטף מכות אימים משוטרים שהגיעו לדירה בבאר שבע, שם היה לפני שבוע עם חבריו, האחד רופא בסורוקה, השני אח בבית החולים. המשטרה ניסתה להסתיר את הסיפור, ומי אם לא, יהושע ג'וש בריינר, כתב הפלילים של הארץ, שלף את הסיפור הזה ופרסם אותו. אהלן ג'וש בריינר.
18: אהלן, חיים, שלומך.
1: קורא את הסיפור הזה, דיברתי גם עם אבא חליל נעמה שאני מכיר אותו, סיפור נורא והיום.
18: תשמע, זה סיפור נורא והיום שאני חושב שהוא דוגמה נוספת לאמירה תמונה אחת שווה 1,000 מילים במקרה הזה, 1,000 הוכחות מה קרה למשטרת ישראל. האירוע הזה מתחיל בסוף השבוע הקודם, לא האחרון, בבאר שבע, כאשר המשטרה מתפרצת לתוך דירה על רקע תלונה של הקמת רעש.
1: תלונה של שוטר, שהחבר'ה האלה הם שכנים שלו.
18: ממש כך, שוטר שפשוט יש רעש מדירה סמוכה.
1: שהגיע יחד עם הבלשים, עלק, הגיע למקום בקפקפים וקצר, מה שנקרא.
18: נכון, הוא הצטרף לחברים שלו, בעצם הוא קרא לחברה בתחנת באר שבע, ופתאום שלושת יושבי הבית רואים באמצע הסלון חבורה של שוטרים על אזרחי, לא מבינים בכלל איך הם נכנסו פנימה. מי אתם בכלל? הם מוציאים אותם החוצה, ותוך זמן קצר כבר אותם שלושה שוטרים קוראים לכל החברים שלהם מתחנת באר שבע. הם מתפרצים לתוך הדירה, פשוט מכים באלימות, באלימות קשה, את סלח נעמה. הם לא יודעים שהוא פרקליט, הם פשוט חושבים שמדובר בשלושה ערבים ש... הקימו יותר מדי רעש לדעת אחד השני.
1: ובסרטון שנשלף בחוץ רואים את הדברים האלה, שב יא בן של זונה, אומר השוטר וטרח, מוריד בו אגרוף לפרצוף. זה דברים שאי אפשר לראות אותם.
18: מה שיותר מעניין כאן זה הגרסה השקרית, פשוט שקרית, שהמשטרה הפיצה של האירוע הזה במוצאי שבת. המשטרה טענה שיצרה שלושה תושבי באר שבע, למעשה אחד מהם פרקליט, התהדרה בזה שפרקליט תקף שוטר, וגם היו שם קרוב משפחתו שהוא רופא בבית החולים סורוקה, ואח שהוא גם כן עובד בבית החולים סורוקה, והמשטרה חגגה על הסיפור הזה כאילו שלושה עובדי ציבור תקפו שוטרים, והם נעצרו.
1: ואתה אומר שהדבר היותר חמור זה הסיפור הבדוי שהם בישלו כשהם מגיעים לבית המשפט. טענו ששוטרת נפצעה, שוטר שבר את היד, הוא שבר את היד אם שבר אותה מהמצח החבול של אותו נעם מסכן.
18: היה פה פשוט אירוע של טיוח מההתחלה עד הסוף, ניסיון פשוט להפליל שלושה אנשים, ובראשם תושב ישראל, חף מכל פשע, אדם נורמטיבי מן השורה, ובמקרה הוא גם פרקליט מפרקליטות מחוז דרום. זה אדם שמדי יום מגיש כתבי אישום ושם עבריינים בכלא, ודווקא את האיש הזה המשטרה ניסתה להפליל, פשוט להפליל.
1: והבחורים האחרים, אחד רופא שעובד בסורוקה בחדר המיון, והשני אח שמה שעובד ומטפל באנשים. עכשיו השאלה שהכי מטרידה אותי, ג'וש, ברשותך, איך שופט מעצרים שמביאים איש כזה לפניו לא שואל אותו, תגיד לי מה קרה, ושולח אותם את השלושה למעצר של שלושה ימים? איך זה יכול להיות? איך?
18: אני אומר לך את האמת, אין לי מענה. המענה היחידי שעולה בראשי זה שבתי המשפט הופכים הרבה פעמים להיות פשוט חותמת גומי של הבקשות של המשטרה. כי התיק הזה היה בפרופיל יחסית גבוה כבר מההתחלה. ואני מניח שהשופט היה יכול, אם היה רוצה, להסתכל במצלמות הגוף של השוטרים, והוא היה רואה שלא הייתה שום תקיפה של שוטרים ושום התנגדות, אלא פשוט התנהלות ברוטלית וחסת רפן של חבורה של שוטרים שהתנהגו כמו חמומי מוח מול אנשים נורמטיביים. וזה אולי אחד הדברים באמת המטרידים ביותר, כי זה שיש לנו משטרה שמתייחת ומאגלת פינות, והיא כבר הפכה להיות משטרה פוליטית, אז זה כבר עניין שלצערי הוא common knowledge, הוא עניין ידוע. אבל אנחנו מצפים מבתי המשפט להיות מפקחים ומבקרים על התנהלות המשטרה. במקרה הזה גם בתי המשפט כשלו, ורק עודות באמת לאיזושהי יוזמה מצד פרקליטות מחוז מרכז, אגב, כי התיק הוא עבר אליה בעקבות ניגוד העניינים, שבחנה את התיק והעביר אותו למחש ברגע שהם הבינו שיש כאן אירוע שהוא לא רק מסריח, הוא פשוט ניסיון להפליל באדם תמים. אז התיק הזה היה פשוט עובר לכתב אישום. עכשיו, כמה עוד תיקים כאלה יש? זה מה שבאמת מטריד חיים.
1: ויש
18: כמה עוד אנשים כאלה יש שהם לא פרקליטים?
1: אתה
18: לא
1: שם את האצבע על הנקודה. אם אלה היו לא רופא ופרקליט, שלושה פועלי בניין בבאר שבע, הם היו עכשיו במעצר עד תום ההליכים, כי הם שברו לשוטר יד, וכמובן עם כתבי אישום. ועוד לגמרי ברור, ג'וש, שאם לחבר'ה אלה היו קוראים יוחאי, ניטאי ועמיחי, הסיפור הזה לא היה מתחיל אפילו.
18: חד משמעית, ואתה יודע מה הכי גרוע? שעד עכשיו המשטרה מתבצבת בעמדתה ומספרת שהשוטרים הותקפו, למרות שכבר ראינו את מצלמת הגוף של השוטר, ועד עכשיו ממשיכים לטעון שהפרקליטות אשמה, כי הכי נוח כמובן לירוק את האשמה על אחרים. הבעיה במשטרת ישראל היום, לא רק שהיא משטרה פוליטית, אלא שפשוט אין שם מראות. הם לא יודעים איך הם נראים, לא מבינים בזה שפל הם נמצאים בימים האלה.
1: וחליל נעם מאבא שלו כל כך דייק, הוא אמר באלה המילים, אני בוכה על כאבו של בני, כי אני אבא, אני בוכה על מה שקרה לארצי מולדתי ישראל, אני בוכה כי אני אזרח כאן. ומכאן לא צריך להוסיף אף מילה.
18: תשמע, אני חייב להגיד לך שכשאני שומע את הדברים של חליל, שהוא רואה מול עיניו איך הפלילו את הבן שלו, והוא רואה מול עיניו את הפרצוף של הבן שלו, והוא עדיין לא מאבד תקווה. אז מי אנחנו שנה בתקווה למדינה?
1: הוא אמר לי, שמע, לפני שעה ומשהו, הוא אמר לי, שמע, חיים, אני הולך עכשיו למחש, אני נלחם בשיניים, אני נלחם, שגלגלי הצדק יתחנו בכיוון הנכון, כי הוא מרגיש שהם הולכים למרוח את הסיפור הזה.
18: אנחנו נהיה גם על מחש, נוודא שהם עושים הכל כדי שהצדק באמת ייתו לו.
1: ג'וש בריינר, הללויה וישר כוח על חשיפת הסיפור הזה שצריך לומר, המשטרה ניסתה לקבור אותו כבר מההתחלה.
18: חד משמעי.
1: ג'וש, הללויה, תודה רבה לך.
19: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
20: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך, מערך, דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
16: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
21: מנדוכי, תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
21: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
22: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
19: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: מדברים ברדיו.
1: הליכוד, הסיעה, הוועידה, השטח, הכל רותח. השאלה בוערת, של מי הליכוד? של ביבי, שרה, יאיר וברדוגו, או של פיניאן, מליחי, ברדה, ואלפי המתפקדים בטבריה, בצ'אן, אפולה ומגדל העמק? שלום לראש עיריית מגדל העמק לשעבר, אלן אלי ברדה.
23: שלום חיים ולכל המאזינים.
1: האם אתם נותנים לביבי לנצח על פי כל הכללים שהוא משנה עכשיו לנוחותו, או שאתם אומרים יש ליכוד, יש חוקה, יש דמוקרטיה, גם אם היא בעייתית צריך לשמור על מה שיש?
23: אני טוען שיש ליכוד, יש חוקה, יש מסגרת וצריך לשמור על מה שיש, תוך שכבר ניתנה בעבר לראש הממשלה, למינוי של אחד, שניים, מקסימום שלושה משוריינים, אבל צריך לכבד את חוקת הליכוד, ולאפשר לאנשים שפועלים כל השנים, עשרות שנים, למען הליכוד, והביאו הרבה ניצחונות לליכוד, להתבטא, בין אם זה להתמודד, ובין אם זה במי לבחור.
1: ביבי צריך לומר, מבקש 10 משוריינים, הוא מבין שהעשייה שלו היום, הפנים שלה בעייתיות, ואנחנו לא נזכיר שמות, אם אתה רוצה אני מוכן לפרט, אבל יש בעיה עם וטורי נגיד, זה לא עובר. והוא רוצה להביא 10 שמות חזקים, ויש לו שמות כאלה. הוא מוכן להתפשר על 8, האם זה בא בחשבון?
23: לדעתי, לא. אני אומר את זה בצורה ברורה. אני בעד ללכת על דפוסי הפעולה הקודמים, חוקת הליכוד, גמישות לראש הממשלה, שלושה מועמדים, תותחי על, שיכולים באמת למשוך ציבורים ולהביא אותם לקלפי ולתמוך ברשימת הליכוד.
1: מי זה למשל, ברדה, תותח על שאתה רואה בעיניך ואתה אומר, אותו אני רוצה לראות בטופ של הרשימה?
23: אני לא רוצה להבחר, תפתור אותי ולהגיד מי התותחי על אלה, אבל מי שבעיניו הוא תותח על, אז זה לא אכפת לי שזה יהיה תוך השלושה האלה שהוא יבחר אותם. אבל למנות יותר, וזה יהיה על חשבון המחוזות, או כמו שקראתי שהם רוצים עכשיו לבחון אופציה של להגיד לאותם תותחי על, תרוצו במחוזות, תשנו כתובת למגורים לאזור גליל עמקים ותתמודדו במשבצת גליל עמקים.
1: זו באמת הפשרה שמתגבשת, גל הירש ירוץ במגדל העמק.
23: אני לא מתלהם מזה, משום שיש לי זיכרון צרוב בתודעה שטל ברודי רצה, היה כוכב וחתן פרס ישראל ורצו להריץ אותו ברשימת הליכוד והייתה התנגדות לשריין אותו ואז אמרו לו לך תתמודד במחוז החוף ונגד דני דנון ותנצח אותו שם ותיכנס לכנסת ואפלה בפלה למרות כל המעמד והיוקרה והכוכבות של טל ברודי דני דנון ניצח אותו.
1: מה זה ניצח? אני זוכר שהוא אכל אותו
23: ממש ככה, אז לכן להביא מישהו רק לשנות כתובת כדי שיתמודד נגד פעילי, בין נגד ראשי ערים לשעבר, אני מכיר שלושה ארבעה מועמדים בגליל עמקים שרוצים להתמודד לכנסת, הם כבר ניסו בעבר, והם רוצים שוב פעם, והם פועלים כל השנים למען הליכוד, והם רואים את הזדמנות חייהם להיכנס לרשימת הכנסת ולהתבטא שם.
1: האם אתה אלי תהיה אחד מהם אם זה יתאפשר?
23: אם לא ישנו את החוקה ואת הסדר ויאפשרו למועמדים במחוזות להתמודד מתוך המחוזות בלי להצניח כוכבי על, אני אשקול את זה. אני עוד לא החלטתי, אבל אני אשקול את זה. אבל אני יודע על שניים שלושה חברים שלי שכן מעוניינים לרוץ ואפילו פועלים למען זה וירדו לליקודיאד באילת.

0: אז לצמצם את חוק הנורווגים ולא לפגוע במחוזות, כי אנשים שיפסידו במחוזות בגלל תרגיל כזה או אחר, הם אנשים שאחר כך לא יגידו לפעילים שלהם ללכת להצביע על הליכוד.
1: והאם זה מה שאתה מרגיש? אתה הרי איש של אנשים, אתה מסתובב ברחובה של עיר, מדבר עם ליכודניקים, האם אתה מרגיש שאם ייקחו להם את המעורבות הישירה, הוא יגיד תודה רבה, לא הולך לליכוד, ננסה משהו אחר?
0: אם הולכים לשנות משהו שהוא בבסיסו יכול להיות קומבינה, אנשים לא אוהבים את הקומבינות האלה, אז הם יכולים להיפגע, והביטוי של ההיפגעות שלהם תהיה בשביתת שבט, בשביתה איטלקית, לא להוציא את הפעילים, ופה יהיה מאבק על כל קול, ולהוציא אנשים מהבית, וחבר מכל הסיסמאות, אז יש פוטנציאל גבוה מאוד שאנשים כאלה ייפגעו, וכל האנשים שתומכים בהם, ושולחים איתם לאורך כל השנים, וישמעו להם, כביטוי לאכזבתם, איזשהו תרגיל או קומבינה שעשו להם על הראש שלהם. אז אני, זו התחושה שלי לפחות.
1: האם אלי אתה מאמין בעוד מפלגת בת ליכוד עם פנים סימפתיות יותר, ארדן, אדלשטיין, שר האוצר לשעבר, כחלון, רשימה כזו, האם אתה מאמין שהיא תסחוף קולות ברחוב שלכם?
0: אני חושב שכן, אבל זו שאלה כמה קולות, כי הם צריכים לעבור את אחוז החסימה של ארבעת המנדטים, אז הם יכולים שהם יסחפו קולות, אבל זה תלוי בכמה. ואני חושב שלמשל דוגמה של גלעד ארדן, שהיה בתפקידי שרים כמה תפקידים, והיה בשגריר ישראל באו"ם, שהוא חזר לארץ ולא אפשרו לו להתמנות ליושב ראש הדירקטוריון של התעשייה הביטחונית, הזה, ורק משיקולים, אני קורא לזה זרים, וגלנד וראש הממשלה חתמו על המינוי שלו, ואז בא ישראל כץ והקפיא את המינוי שלו, וראש הממשלה זרם איתו, ואז מוצאים את גלעד ארדן, שהוא יכול להיות באמת דמות שמושכת קהלים, לחפש את עצמו מחוץ לרשימת הליכוד, ולהקים רשימה שגם אם היא לא תעבור, היא תאבד שלושה מנדטים, נניח מתוך המחנה הימין, שזה הפסד, הפסד מאוד משמעותי לליכוד.
1: האם יש מצב, ויש מצב כזה, שיאיר נתניהו ירוץ ברשימה במחוז גליל, אתה יודע, גליל עליון, כי שם הוא רשום. האם אתם תקבלו את זה אתה יודע, כהנחתה של ביבי מלמעלה, ניתן למנהיג את האפשרות הזו, או שתהיה מלחמה בעניין הזה?
0: הוא רשום, לדעתי הוא התפקד במעלה יוסף,
1: כן.
0: של ידידנו, והוא שם שייך לתנועת המושבים, אז הוא יכול להתמודד בתנועת המושבים, אבל הוא לא יכול להתמודד בגליל עמקים. אני אומר לך שאם הוא יתמודד בגליל עמקים, לא יראו את זה יפה, לא יראו את זה בעין יפה, ולא בטוח שיבחרו בו. יכולים לאהוב אותו, יכולים לא לאהוב אותו, אבל ברמה של ההצבעה וברמה של מה שאמרנו מקודם, המסורת של לאפשר לתושבי הגליל עמקים, אחד מהם להתמודד ולנצח ולייצג את הגליל בכנסת, יותר אותנטי ויותר מחייב, ואנשים ילכו עם זה ולא עם גימיק כזה או גימיק אחר.
1: שורה תחתונה, אלי ברדה בעצם אומר, בנימין נתניהו תזכור, אוהבים אותך, אבל אנחנו לא מריונטות, אנחנו לא בובות שמפעילים אותה ממחות, יש לנו דעות, יש לנו אמביציות, אנחנו אוהבים את הליכוד, אבל יש כללים. סיכמתי נכון?
0: אני מסכים איתך, אני רק רוצה לחזק, ותמיד אני מביא לך איזה וורט קצר של משפט אחד מפרשת השבוע. בפרשת השבוע יש את המשפט שאומר, אם בחוקותיי תלכו, בחוקותיי זה לצורך העניין עכשיו חוקת הליכוד. אם בחוקת הליכוד תלכו ותכבדו את האנשים שפעילים כל השנים ורוצים את מחכים להזדמנות הזו ורוצים לממש את ההזדמנות הזו, אם בחוקותיי תלכו יהיה לכם טוב. אם לא בחוקותיי תלכו ותנסו תרגילים של קומבינות וכאלו ואחרים, אז זה יהיה לכם לרועה במילה פשוטה.
1: אלי ברדה, בחוקותיי חזק מאוד. תודה רבה. הרבה בריאות, אלי. כל טוב.
0: תודה לך, ביי.

כאן אנחנו חותמים שעה ראשונה, פלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, אופר סלמון, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, ואנוכי נשתמע עמכם מיד אחרי החדשות.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
7: בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
16: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן לפני זמן קצר מתייחס למגעים, נשיא איראן פזשקיאן, ואומר כי העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או מסע ומתן, זה לא אומר קנייה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. מוקדם יותר, משרד החוץ הקטרי התייחס לפגישה של ראש ממשלת קטר עם השליח המיוחד ויטקוף ושר החוץ האמריקני רוביו במיאמי. הם הדגישו את הצורך בשיתוף פעולה של כלל הצדדים עם מאמצי התיווך הנמשכים במטרה לקדם פתרון למשבר באמצעות דיאלוג ודרכי שלום ולהגיע להסכם כולל שיבטיח יציבות ושלום ארוך טווח. שופטי בגץ דנים הבוקר בעתירות שדורשות למנוע ממבקר המדינה לבדוק את מחדל 7 באוקטובר, בטענה כי הדבר יפגע בעבודתה של ועדת חקירה למחדל, ככל שזו תקום בעתיד. מדובר בפעם הראשונה בה הדיון מתקיים בהרכב מורחב של 5 שופטים. שורד השבי איתן מור דיבר בדיון ואמר, מגיע לנו לדעת את האמת.
17: אני חושב שלי בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים אני חושב של מבקר המדינה התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. אני חושב שאם כמה שיותר גופים בעצם יחקרו את האירוע, כך נדע את האמת.
16: רצח בנימין ימנו זה לקב. זיכרונו לברכה. בית המשפט המחוזי בלוד החליט כי 13 מהנאשמים בגין רצח ימנו יישארו במעצר עד להחלטה אחרת. שלושת הנאשמים האחרים ששוחררו לביתם יישארו באותם התנאים. הבוקר הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר בערב יום העצמאות. נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, ושניים עד שלושה מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מסרה את חוות דעתה על הצעת החוק שתקנה לממשלה סמכות כמעט בלעדית על מינוי בכירים. באמצעות המשנה שלה, דוקטור גיל לימון, היא מסרה כי הצעות החוק בדבר הליכי מינוי והפסקת כהונה של נושאי משרה בכירים מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי והופכות אותו לשירות ציבורי הנתון לחסדי הדרג הפוליטי שחב לו נאמנות אישית. מדבריה הביאה כתבתנו יעל יפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: יש לי משהו בול בשבילכם.
19: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
21: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים, ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה, בשלישי שרבים עומס חום כבד. החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
18: יש לי משהו בול בשבילכם.
19: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
25: חכם.
26: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר. וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: 96.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שוב שלום רב לכם מאזינים, מדברים ברדיו עם העורך פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון שמפיקה, אופר סלומון בחדשות, בדיגיטל יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, כאן באולפן אופיר מור יוסף מנווט את השידור, ואתם מוזמנים להגיב בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. בשעה הקודמת דיברנו על התייקרויות של גבינה, קפה, גז, דלק ושמן, אז הנה עוד מוצר יצוד שמתייקר היום. הקונדומים מתייקרים ב-30%. כן, חברת קארקס במלזיה, יצרנית הקונדומים הגדולה בעולם, הספקית הראשית של המותג דורקס, הם מייצרים משהו כמו 5 מיליארד קונדומים בכל שנה. החברה הודיעה על התייקרות של 30% במוצריה, זאת בשל התייקרות של מספר תשומות קריטיות לייצור של אמצעי המניעה כל כך נפוץ. גומי סינתטי הוא תוצר לוואי של זיקוק נפט, כך שמחסור עולמי בנפט משבש שם את האספקה. גם חומרי השיחה הם משמן סיליקון שחסר עכשיו בשוק, ואפילו אריזות הפלסטיק שגם הם תוצר של נפט מתייקרות. הקונדומים שורה תחתונה מתייקרים ב-30%.

קשישה תושבת נוף הגליל שמעדה במדרגות ללא מעקה, מדרגות שהיו במתחם הציבורי, תפוצה, כך קבע בית המשפט על ידי עיריית נוף הגליל, בסכום שמתקרב לרבע מיליון שקלים. התושבת בת 79 נפלה מגרם מדרגות שלא היה בו מעקה, לטענתה היא הייתה בדרך לתופרת, ביקשה להגיע למתחם עסקים, ובעת עלייתה על גרם המדרגות, כאמור, בלי מעקה, איבדה שיווי משקל, מעדה מגובה נפלה ונחבלה ברגלה השמאלית. לטענתה היא חשה בכאב, נפיחות בקרסול, בבית החולים מתברר שמדובר בשבר. הקשישה ביקשה לחייב את העירייה בנזק עקב רשלנות, לא הייתה תחזוקה נכונה של גרם המדרגות, הנתבעת התכחשה לאחריותה, העירייה טענה כי היא חורטת על דגלה שאיפה למצוינות, שמירה על תקינות בכל השטחים שנמצאים באחריותה, אבל לגברת, כך טענה העירייה, לגברת יש עבר עשיר בנפילות, ועובדה היא, כך בכתב ההגנה של העירייה, שהיא נעלה כפכפי אצבע בעת האירוע, והכפכפים האלה, זה היה גורם לנפילה שלה. השופטת מוסה דחתה את קו ההגנה הלא שגרתי שבו נקטה העירייה, טענה שהם לא הוכיחו קשר נסיבתי בין הכפכפים לנפילה, וחייבה אותם ב-185 אלף שקלים פיצוי בגין כאב וסבל והוצאות רפואיות, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחה של 47 אלף שקלים. סך הכל תגבל הגברת 232 אלף שקלים.

0: זה קרה באיקסל, צעיר ירה לא פחות מ-13 כדורים לעבר קורבן שלמרבה הנס, וזה באמת נס גלוי, נפצע באורח בינוני. ליורה לא שיחק הנס כי המשטרה הייתה בשטח והוא נעצר אחרי מרדף קצר. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין בתחנת תבור, שלום רב פקד חיים סיבוני.
1: צהריים טובים חיים, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: אתם הייתם שם בשטח באיקסל, כי מה? כי מידע מודיעיני לימד שמשהו עומד לקרות?
1: כי אנחנו כן, הבנו שיש איזושהי התחממות קטנה בכפר, בין שתי משפחות, ובהערכות מצב שעשינו, הבנו שאנחנו צריכים להיות בכפר, להשקיע את יותר המאמצים שלנו בשביל באמת לנסות לתפוס, למנוע, אירוע שעלול להתרחש, ולכן היינו ערוכים בתוך הכפר.
0: ואז מה קורה?
1: שעות הלילה המאוחרות, ראול פנים הגיע לקורבן, כמו שאמרת באמת, יורה 13 כדורים לעברו, פוגע בו ברגליים, פוצע אותו בינוני, בלשים שלי שנמצאים בכפר שומעים את הירי, מתחילים לצמצם לכיוון הקול של הירי, ואז הם מזהים את החשוד בורח רגלית, כאשר מי שראה את הסרטון נראה זה ממש יפה, הבלשים מזהים את החשוד, שהוא מזהה את הניידת של הבלשים, הוא מיד מסתובב ונסה לברוח, הבלשים ממש פורקים רגלית, מתחילים מרדף רגלי אחריו.
0: זאת אומרת, כי שם כמעט בלתי אפשרי בסמטאות הצרות של הכפר לנסוע עם רכב, אז אתה מאבד אותו בוודאות.
1: ברור, ברור, ברור. בשנייה אחת אתה נעלם בסמטה, ואתה לא מבין לאיפה הוא נעלם, הבלשים ממש פרקו רגלית, התחילו מרדף רגלית תוך כדי שהם צועקים עצור משטרה, מבצעים מה שנקרא נועל מעצר חשוד, שכלל גם ירי באוויר. החשוד מיד שהבין שהוא בבעיה, ניסה עוד לברוח. לאחר הירי הוא כבר, מהר מאוד צמצמו את הדבח והשתלטו עליו. תוך כדי שנתפס איתו גם האקדח ועוד מחתנית נוספת שהייתה בכיס אצלו.
0: וזה אירוע נדיר שבו מתנקש נתפס ממש על חם.
1: נדיר, אני כבר לא קורא לזה נדיר אצלנו, אני מדבר על תחנת עבור כרגע, על תחנה שלי. זה כבר אירוע שני בדבר של 3 חודשים. היה לנו אירוע נוסף בכפר דבוריה שבו תפסנו 2 רוכבי אופנוע שגם פצעו בינוני עד קשה, בחור בכפר דבוריה, פצעו גם על חם, עם הקטנוע, עם הנשקים, עם הכל. לכבר אירועים שהם לא נדירים, אנחנו נמצאים ופרוסים בשטח, והמטרה היא כמובן למנוע, אם אפשר מבעוד מועד, אבל גם אם לא, מיד לאחר האירוע, אנחנו עושים את מרב המאמצים בשביל לתפוס את החשודים.
0: ספר לי, רב פקד חיים סיבוני, ספר לי על החשוד הזה שעצרתם והוגש נגדו בסופו של יום כתב אישום. בן כמה הוא, האם הכרתם אותו, האם הוא היה מעורב בעניינים כאלה בעבר?
1: אני יכול להגיד שמדובר בבחור בן 28, מוכר לנו מתחום העבריינות, האמל"ח, בחור שהוא גם מוכר בכפר, עולה שהוא מקושר למשפחות גדולות יותר, למשפחה שלו. אנחנו כן, נגיד ככה, הוא מכיר גם את הבלשים וגם את החוקרים שלי לא מעט מחקירות ואירועים שהוא היה מעורב בהם. לא מדובר בבן אדם תמים בכלל. בסופו של דבר אני יכול להגיד שזה...
0: והמניע היה מה?
1: נקמה. אירוע של נקמה, מה שאנחנו מבינים, בעקבות אירוע אחר שהיה, שקשור למשפחה שלו, הוא רצה לנקום.
0: מה זה הוא רצה לנקום? הוא מחליט על דעת עצמו, אני נוקם כי הרגו את בן דודי, או
1: לא,
0: שיש
1: לא
0: מישהו שמתכנן את זה ושולח אותו?
1: לא, דווקא פעם זה לא עניין של איזשהו שפיכות עמים, זה יותר עניין של אירוע שהיה, אני פשוט יכול לפרט עליו יותר מדי, שהוא רצה לבוא ולהראות, אנחנו מחזקים גם, לא אי אפשר לעשות לנו משהו, נגיד את זה ככה, אנחנו נמצאים פה גם, סוג של עזרה היום לצערי, הכלים הם זמינים, במשפחות מסוימות, וזה פשוט, הצהרה התכוונו, תגיד, אנחנו לא מפחדים.
0: ותגיד, הוא דיבר בחקירה, או שכמו בפעמים קודמות אני מעריך שתק?
1: אני יכול להגיד, גם לגביו, גם לגבי אחרים, שלרוב, שמתפסים על חם, הם ממלאים את פיהם במים, לא מדברים. גם אין להם מה להגיד יותר מדי, זה לא... עכשיו משהו שבאולי או באלמה זה אירוע שבאמת אירוע חם שבאמת עדיף שישתוק, זה יעזור לו יותר מאשר שהוא ידבר.
0: ופה הבהרתם לו, אתה סגור מכל כיוון אפשרי, אין לך שום דרך להיחלץ מזה. המשפחה מעמידה לו עורך דין, ופה על אירוע כזה הוא יצא הציפייה עם לפחות מספר דו ספרתי של שנות מאסר, נכון?
1: אנחנו מקווים מאוד שזה באמת יהיה העונש, כי בסופו של דבר העונש הוא ההרתעה הכי טובה שיש. זה למקרים שצריכים להראות אותם ולהבין שזה לא משתלם בסוף. כל האירוע הזה וכל הכניסה לעולם הפשע שבסוף הוא לא משתלם. שצריכים להבין שאין בזה שום דבר שהוא משתלם, כי בסופו של דבר אם זה בזמן חם ואם זה לאחר מכן, אנחנו נשים עליהם את היד ונתפוס אותם.
0: רב פקד חיים סיבוני, תחנת תבור של המשטרה, קצין אגף המודיעין, תודה רבה לך, וכמובן יישר כוח לך ולצוות שלך. תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
8: אני לא יודעת אותו.
7: אולי 0000?
8: אני לא יודעת אותו.
7: כוכבית 1234?
8: מה השם שלך והמספר שלך?
7: אהרון מהג'ור.
8: אהרון
7: מהג'ור.
8: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
7: תגידי לי כן או לא, 2580?
9: אני לא יודעת.
7: 5555 אולי?
9: אני אומר לך שאני לא יודעת.
7: חמקר תגידי לי, 4282?
9: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
7: תגידי אם אני קרוב, 2-4?
9: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
7: אז לא יהיו בוטנים.
10: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
11: 2-4
10: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
9: בסדר, ביי ביי, תודה.
0: גם זה היה ביציאה הצפוני.
12: שלום למאמן, הפועל גליל עליון, עידן אבשלום, שלום עידן.
13: אני לא חושב שיש אירוע תרבותי ואירוע תקשורתי כמו קבוצת הכדורסל הזו.
12: חד משמעי.
13: זה בלי להזכיר מעל 1,000 ילדים שעושים כדורסל והם חלק מהדבר הזה. וברמה הארצית, היא לא קבוצת כדורסל, כן. היא סמל לצפון, היא סמל לזה שיש באזור הזה חיים וחיים טובים. חשוב שיהיה פה עוד משאבים, כי זה לא רק כדורסל.
0: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
14: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. העימות מול חיזבאללה, חיל האוויר יירט מוקדם יותר הבוקר מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות וכי האירוע הסתיים בלי נפגעים. יושב ראש מושב נטועה יואב כהן שיתף את חיים מכט במדברים ברדיו בתחושת התסכול בעקבות המצב הביטחוני.
15: גילינו שאלוף פיקוד צפון שיקר עלינו, גילינו שאלוף פיקוד העורף שיקר עלינו. אני מאוד מקווה שהילדים שלי לא רואים את המנהיגים שלנו, לא רואים אותנו, אנחנו בעיה גדולה. בושה וחרפה לאן שהמדינה הזאת הגיעה. מפקירה תמורת אינטרסים פוליטיים, לא משנה מה הגודל שלהם, מה החשיבות שלהם. את החיים של האזרחים שלה, של הילדים שלה, זה עצוב חיים.
14: בתוך כך, קצין בכיר בצהל אומר כי ישנה מצוקה גוברת בחיזבאללה על רקע ההתפתחויות האזוריות והמגעים בין ישראל ללבנון. עם זאת, למרות הלחצים, בארגון הטרור לא מוכנים לוותר על הנשק הנתפס ביניהם כבסיס כוחם בתוך לבנון. עוד אמר הקצין כי בחיזבאללה מביעים תסכול גובר מהאפשרות שישארו מבודדים ללא גיבוי איראני מלא. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל. מחר וביום שלישי, הכבדה בעומס החום ובמרבית האזורים התפתחות תנאי שרב. ביום רביעי, ירידה ניכרת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
11: בחג השבועות שמגיע אלינו לטובה בשבוע הבא, מועצה אזורית עמק ישראל מציינת 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש, וזו השנה חוגגים את המסורת בענק. שלום לראש המועצה ישראל, שלום לך שלומית שחור רייכמן.
16: שלום חיים.
11: אני מסתכל על התוכנית המפוארת שהרמתם כאן, בנקל אפשר להגדיר אותה, פסטיבל האומנות, התרבות והמוסיקה, נאמבר 1 בישראל. את מסכימה?
16: נכון, וזאת הכוונה, גם באמת 25 שנים, אנחנו חוגגים ומזמינה את כולם לבוא לפה וליהנות מה... 10 ימים של פסטיבל שהוא כולו מלא בתרבות ובאומנות ובאמת בשני ערבי יין של 18 יקבים שלנו וכל הדברים הטובים. תודה, אנחנו עברנו תקופה מאוד מורכבת כמו כל המדינה, ואנחנו סבורים שחלק מהחוסן זה גם עכשיו קצת לצאת מהבית וליהנות מהדברים הטובים.
11: אז בעצם התוכנית המפוארת הזו היא גם אמירה מפורשת. תמה המלחמה בעצם כמעט, אבל הגיעה העת לחגוג את הישראליות שלנו בגדול.
16: נכון, אתה יודע, אני לא יודעת אם תמה המלחמה, וחלק מהמקומות בארץ לא תמה המלחמה, ויש לנו גם בעמק הרבה מאוד חיילים וחיילות שמשרתים כרגע בגבולות השונים שלנו. וגם הרבה מאוד מילואימניקים ומילואימניקיות, אז בוודאי שבשבילם זה לא טעם. אבל מעבר לזה, אנחנו כן סבורים שחלק כמו שאמרת, חלק מהישראליות וחלק מהחוסן שלנו כקהילות וכקהילה של קהילות, באמת לעשות את הפסטיבל הזה, ויש לנו זכות גדולה ועונג גדול באמת להוביל את הפסטיבל.
11: אני שוב מרפרף בתוכנית, כמה זיקוקי דינור יש פה, מחכים למשיח, שלום חנוך, מרינה מקסימיליאן, הכבש ה-16 כמובן, להיט ענקי, שלומי ולאה שבת, משפחת שבת, נכון. מיקה שלי, מחזמר משיריו של יאיר רוזנבלום, להיט ענקי, ועוד ועוד ועוד מופעים. איך מזמינים כרטיסים? אתה נכנס, חלב ודבש, מועצה אזורית עמק ישראל, איך מזמינים כרטיסים?
16: כן, כן, הכי פשוט באתר של המועצה, או דרך הכישורים שפרסמנו, דרך גוגל, לעשות פשוט חלב ודבש, 2026, או המועצה האזורית עמק ישראל, וכמובן להירשם להופעות.
11: האם נתת דעתך, ואני יודע שאת לא מוותרת על שום פרט, גם למחירי הכרטיסים? בתל אביב למשל, כרטיס למיקה, מחזמר, זה 300-350 שקלים. מה המחירים כאן בעמק?
16: נכון, אז בוודאי שאנחנו שמים לב לזה, ואין לנו שום כוונת רווח מאחורי זה, ולכן המחירים פה הם זולים בהרבה ממה שאפשר להשיג כרטיסים היום, גם להופעות הכי מבוקשות. יש כרטיסים שהם אפילו פחות מ-50% ממה שאפשר למצוא אותם היום במרכז, ככה שבוודאי שאנחנו אנחנו שם לגמרי. כל מה שאנחנו רוצים זה שאנשים יבואו ויבלו ויהנו.
11: האם לתושבי העמק שלכם יש זכות ראשונים למקומות ולמחירים מיוחדים?
16: אנחנו פתחנו כמובן לתושבי ותושבות העמק מחירה מוקדמת במחירים זולים יותר. אנחנו כן שיתפנו שתדע את הרשויות הקרובות לנו, נתנו את אותם מחירים של מחירי התושבים גם לרשויות הקרובות לנו.
11: זאת אומרת מגדל העמק, רמת ישי, אפילו אפול הרבתי, כולם חלק מה... נוף הגליל, כולם חלק מהחגיגה הזו. איזה יופי. תוכנית כזו, תוכנית כזו שלומי, דורשת תקציב לא פשוט. משהו אם את יכולה לומר לי על התקציב ומי השותפים שלכם.
16: אז קודם כל, התקציב הוא כמו בכל שנה, אני כן אגיד שאנחנו מאוד ערים לזה, כי כמובן זה לא יכול להיות גירעוני. השותפים שלנו זה משרד התרבות והספורט כמובן, והם מסייעים לנו רבות, וגם התקציב של המועצה האזורית עמק ישראל. אבל בהחלט הפסטיבל הוא לא רווחי מצד אחד, אבל הוא גם לא מפסיד מהצד השני.
11: אני רואה בתוכניה שלבד מהתותחים הגדולים יש גם מקום למופעים שמקורם בעמק. נכון. ספרי לי משהו על זה.
16: אז באמת יש את קודם כל תערוכת אומני העמק שהיא באמת הייליט של כל שנה שלנו, של מיטב מהאומנים והאומנויות של העמק. יש לנו פסטיבל יין מהמם ברביעי חמישי הקרובים, ב-13 ו-14, הרחבנו אותו השנה כי ראינו שיש ביקוש גדול, שבו מציגים
11: באתר הרכבת בכפר יהושע, כן.
16: מקום מהמם ומקסים, ויש 18 יקבים העמק שמציגים את היקבים שלהם. יש לנו פסטיבל מחול ישראלי שבאמת יש להם שלוש הופעות ולהקות מחול מהממות, שווה לבוא לראות אותם. יש לנו את ערב הקורדיונים השנתי, שזאת חוויה שמי שלא היה בה חייב לרוץ ולראות מה קורה כשיש באמת עשרות אקורדיונים על במה אחת. יש לנו את ערב התרבות העברית שהוא מחווה ללאה גולדברג, יש לנו את ערב של לוקח את הזמן שזה מופע מחווה ליצחק קלפטר, יש לנו תיקון של ליל שבועות באמת.
11: יש הכל מהכל מכל כל, ועכשיו תגידי איזה כיף זה שלומית לעסוק בפסטיבל כל כך מרנין לב ולא במלחמה בשדה תעופה, בפינוי אשפה ובעוד כל נמרין בישין.
16: זה נכון, אבל לצד זה אנחנו נאבקים כל הזמן נגד שדה התעופה, כולל הבוקר שהתחלתי את הבוקר שלי, אני עוסקת בנוף, אנחנו עוסקים בנושא הזה כל הזמן, גם בפינוי ההשפעה וגם בשיפור הדרכים לפינוי ההשפעה והגדלה של המחזור, אבל אין ספק שזה חוויה חיובית לכולנו, גם לתושבים ותושבות וגם לנו כאן במועצה וגם לי באופן אישי. אתה יודע, העמק הזה מבחינתי עכשיו ביקשתי שיהיה עמק של שלום, כל ההופעות, כל התערוכות והכל, העמק הזה, עמק של שלום, וכל אחד ואחד יכול לפרש את זה כדרכו, שלום בתוכנו, שלום בסביבתנו, אז בוודאי שהפסטיבל הזה הוא חלק, מזה, לעשות טוב לבני אדם, לעשות טוב.
11: ויש אפילו שלום חנוך, גם את זה יש.
16: הרמתי לך להנחתה, נכון.
11: שלומית שחור.
16: שלום חנוך המדהים.
11: שלומית שחור רייכמן, תודה רבה, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר חלב ודבש עמק ישראל, הבטיחו מקומות למופעים האדירים האלה. כל טוב.
16: תודה רבה.

0: ירצה לבכות מרוב תוחלת.
1: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמיטקס עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: מדברים ברדיו.
7: אם יש מגזר שהעבודה שלו לא מוערכת די, זה בוודאות עובדי הסיעוד, הלא הם האחים והאחיות. היום, ולמרבה הצער בכל ענות חלושה, היום הקהילה בישראל מצדיעה להם, לאחים ולאחיות, ואנחנו מקדמים בברכה לשידור את מנהלת האחיות של מחוז צפון בשירותי בריאות כללית. שלום, עירית גולדשטיין.
8: שלום, צהריים טובים.
7: מה הם שלושה דברים, תני לי, שאנשים לא מבינים, פשוט לא מכירים, על עבודתם של אחים ואחיות?
8: הדבר הראשון זה שאחות יכולה, מקבלת הכשרה בסיסית בבתי ספר לאחיות, ויכולה להשתלב במגוון תחומים, מגוון מרפאות, בתי חולים, ולהתפתח ולהשתלב כמעט בכל תחום שנוגע לטיפול גם בבריא וגם בחולה. זה דבר אחד. דבר שני, החיות היום נכנסו יותר ויותר לתחום החדשנות, עוסקות בהמון תחומים ובהמון תהליכים ותוכניות עם בינה מלאכותית. והדבר השלישי זה שהחיות, למרות כל החדשנות ולמרות כל הקדמה, עדיין יש את הדברים הבסיסיים של חמלה, של רגישות, של נקרות מעמיקה עם ה...
7: זאת אומרת, רובוט לא יכול להחליף אחות, כי בסופו של דבר המגע האישי, היד, את יודעת על הזרוע ברגע קשה, המילה הטובה זה חלק מהמקצוע.
8: חד משמעית מסכימה לגמרי מה שאמרת, בהחלט ש... הרובוט או כל מערכת AI הכי הכי משוכללת לא תוכל להחליף את החמלה והמגע והמילה הטובה כמו שציינת.
7: דברי איתי על ההכשרה וההסמכה לתפקיד של אחות. כמה שנים זה לימודים? מה האורכה של ההסמכה?
8: כן, אז היום אחיות בוגרות בעצם מקצוע אחיות יחד עם תואר ראשון באחיות, וההכשרה עורכת כ-4 שנים. חלק מההכשרה כמובן זה לימודים תיאורטיים, בכיתות, ומרבית ההסמכה מהשנה השנייה ומעלה, זה הכשרה בתוך השטח עצמו, בתחולים, במרפאות קהילה, ובכל מתאר אחר שהאחיות עובדות בו.
7: שבסוף לאחר... התהליך ובמהלכו יש מבחנים שצריך לעבור אותם, מבחנים של משרד הבריאות?
8: בהחלט, בטח. צריך מבחן בסיום ההכשרה, יש מבחן רישוי של משרד הבריאות, מקבלים בעצם את תעודת האחות המוסמכת בעלת תואר ראשון כמובן, ומספר רישוי, כי זה מקצוע עם רישוי לכל דבר.
7: ופעם תפקיד האחות היה בעצם להיות יד ימינו, הסייעת של הרופא, היום זה מנגנון בריאות עצמאי לגמרי. האם נכון, התפקיד רחב הרבה יותר עם הרבה יותר סמכויות?
8: נכון, התפקיד רחב עם הרבה יותר סמכויות. כל אחות שמסיימת את ההכשרה הבסיסית יוצאת עם ארגז כלים של סמכויות שאותם היא יכולה לממש ולבצע בשדה העבודה שלה, וככל שהיא ממשיכה במהלך פיתוח הקריירה המקצועית ורוכשת עוד לימודים כמו קורסים על בסיסיים, היא רוכשת יותר סמכויות, סל הסמכויות שלה מתרחב כמובן באישור וברישיון משרד הבריאות, והיא יכולה לבצע היום כמעט כל דבר במרפאה, פחות יד ימינו של הרופא, כמובן אנחנו עובדים בעבודת צוות ושיתוף פעולה, אבל המון סמכויות שהן סמכויות עצמאיות.
7: אני יודע שבלא מעט מקומות יש אחיות שכמעט לבדן מתחזקות מרפאה. יש גם אחיות, אני מבין, שיש להם היום התמחות קלינית כמו לרופאים. הכשרה בנושא, נגיד, סוכרת או דברים אחרים, האם את יכולה לפרט בעניין?
8: נכון, אז כמו שאמרת, אחד המסלולים להתפתחות מקצועית זה המומחית קלינית. יש לנו מומחיות קלינית במגוון של תחומים ומקצועות, מומחית קלינית בסוכרת, בגריאטריה, אונקולוגיה וכן הלאה. לדוגמה,

0: כמובן מסייעת לאיזון המחלה ולשאר הצוות רב מקצועי שמטפל במחלה הכרונית הזאת.
1: צריך לומר שרבים העוסקים בענף הזה, בעיקר אצלנו כאן בגליל והעמקים, הם מהמגזר הערבי. האם משיחות איתם את מרגישה שהעבודה הזו עוזרת להם להרגיש ישראלים על מלא?
0: אנחנו עובדים באמת בשיתוף פעולה, והנושא הזה, לא הייתי אומרת שזה נושא שאנחנו מעלים אותו כי זה נראה לנו דבר מובן מאליו. אנחנו עובדים ביחד, מגזרים שונים, במרפאות שונות, צוותים מגוונים. האג'נדה היא בעצם, והמטרה המקצועית היא לקדם בריאות, למנוע מחלות, לאזן מחלות, וכמובן למנוע סבל ומוות. כך שאנחנו באמת עובדים בשיתוף פעולה, והנושאים האלה הם מובנים מאליהם לכל הצוותים שעובדים.
1: האם בתחום שלך, באזור שלנו, יש מחסור באחים ואחיות על מגוון התפקידים?
0: לא, אני יכולה להגיד מניסיון באזורים אחרים שעבדתי בארץ, במחוז הצפון של הכללית, לשמחתנו, זה מקצוע שרבים עוסקים בו, ורבים גם לומדים אותו, כך שמדי שנה שיצאות יותר ויותר אחיות מוסמכות לשטח, יש לנו תמיד מאגר ואפשרות לקלוט אחיות, יש, אפשר לומר שיש תחומים מסוימים שיש איזושהי, מחפשים קצת יותר, לא הייתי אומרת מחסור, אבל פחות מאשר התחומים של רפואת המשפחה ומקצועות האחרים, למשל בתחום טיפת חלב. זה תחום שהוא באמת דורש התמקצעות מאוד מאוד ספציפית, הכשרה יותר ארוכה, עבודה עצמאית, ידע נרחב יותר, ובתחום הזה פחות אחיות, יש לנו מגוון או יש לנו מאגר פחות גדול מאשר ברפואת המשפחה, אבל עדיין אנחנו תמיד מוצאים ומכשירים אחיות גם לתחום הזה.
1: אז אנחנו מכאן אומרים הללויה, הידד אמיתי ואמיץ לאחים ולאחיות באשר הם, בלעדיהם אין רפואה במדינת ישראל, זה ברור לגמרי. עירית גולדשטיין, תודה רבה לך.
0: תודה רבה. תודה,
1: שלום
0: טובים, תודה, ביי.
1: תודה, עירית.

עד כאן המשדר שלנו בחצי היום הזה. תודה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, אופר סלמון, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף. תודה לכם שהייתם איתנו. כל טוב מכל רגע.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארך עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
1: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
11: מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
14: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים.

0: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. המסע ומתן עם איראן טהרן עשויה לשלוח היום את תגובתה לארצות הברית במסע ומתן, כך דווח לפני זמן קצר במדינה. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או מסע ומתן, זה לא אומר כניעה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. מוקדם יותר משרד החוץ הקטרי התייחס להפגישה של ראש ממשלת קטר עם השליח המיוחד וויטקו ושר החוץ האמריקני רוביו במיאמי. הם הדגישו את הצורך בשיתוף פעולה של כלל הצדדים עם מאמצי התיווך הנמשכים במטרה לקדם פתרון למשבר באמצעות דיאלוג ודרכי שלום ולהגיע להסכם כולל שיבטיח יציבות ושלום ארוך טווח באזור. שופטי בגץ דנים הבוקר בעתירות שדורשות למנוע ממבקר המדינה לבדוק את מחדל 7 באוקטובר, בטענה שהדבר יפגע בעבודתה של ועדת חקירה למחדל ככל שתקום בעתיד. מדובר בפעם הראשונה שהדיון מתקיים בהרכב מורחב של 5 שופטים. שורד השבי איתן מור דיבר בדיון ואמר, מגיע לנו לדעת את האמת.
1: אני חושב שלי בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים אני חושב של מבקר המדינה התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. אני חושב שאם כמה שיותר גופים בעצם יחקרו את האירוע, כך נדע את האמת.
0: רצח אימאן אוזלקה, בית המשפט המחוזי בלוד החליט כי 13 מהנאשמים בגין הרצח יישארו במעצר עד להחלטה אחרת. 3 הנאשמים האחרים ששוחררו לביתם יישארו באותם תנאים. הבוקר הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר בערב יום העצמאות, נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, ושניים עד 3 מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה את חוות דעתה על הצעת החוק שתקנה לממשלה סמכות כמעט בלעדית על מינוי בכירים. באמצעות המשנה שלה, דוקטור גיל לימון, היא מסרה כי הצעות החוק בדבר הליכי מינוי והפסקת כהונה שנושאי משרה בכירים מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי והופכות אותו לשירות הנתון לחסדי הדרג הפוליטי שחב לו נאמנות אישית. ידיעה שהעבירה כתבתנו אל יפה. עכשיו אתה חזית עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים, ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה, בשלישי שרבים עומס חום כבד. החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
12: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
13: עזוב אותך, אל תיחוד.

0: להקת אבא עם ווטרלו פותחת את השבוע הזה שאנחנו מכריזים עליו כשבוע אירוויזיון. אוטוטו אנחנו עם האירוויזיון ועם נועם ביתן ועם השיר שמייצג את ישראל. הולכת להיות פה חגיגה גדולה כל השבוע. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. שבוע טוב, יום ראשון, 10 במאי 2026. אנחנו בתוכנית...
1: קראפ יפחדם, אתה לוזר.
0: מה זה? מה זה, מי זה צורח שם מחוץ לבית? מה זה מהירה? מי צורח כאן מחוץ לאולפן? איזה מוזר, שלום שותף שלי יואב כהן שם גנרי.
2: שלום, שלום.
0: מה אומר?
2: מה אומר? בסדר, מה זה היה? אבל מה, אתה, מה זה? אתה שמעת את זה?
0: זה מבחוץ משהו, לא? כן. מהירה, תבדקו מה זה. זה מגפון משהו? איזה קטע?
2: טוב, ספר בינתיים, מה איתך, איך היה לך בסופה, שהיית בחתונה ביום חמישי?
0: כן, הייתי ביום חמישי בחתונה, והיה מהמם, ורציתי לספר לך גם לגבי החתונה הזאת, שאתה הייתי, אמרתי לך...
1: האיראנים עובדים עליך, אל תאמין להם, הם שקרנים!
2: מה זה?
1: טראמפ, תתקוף!
2: מה זה? מי זה מנסה ככה לחמם פה את טראמפ? מה, יש שם מישהו עם מגפון שיושב, אני לא מבין, מי יושב פה עם מגפון בחוץ, מה זה?
0: מה זה, מנסים לחמם את טראמפ שיתקוף את האיראנים? טוב, זה בחוץ, בוא נתעלם.
2: אוקיי.
0: עזבו איתכם, צריך להמשיך שידור.
2: כן.
0: ספר לי, נו, איך היה לך סופש?
2: היה אחלה, אנחנו... התחילו החברים לחגוג ימי הולדת 40.
0: אופה, יואב, בן 40 עוד מעט.
2: מסיבה על החוף וזה, ואלכוהול וזה, ואתה אומר, אוקיי, אני בן 40 כבר, אני לא יכול לשתות ולהיות בשמש, זה כבר לא מתאים לי.
0: כן, זה לא לגילך כבר.
2: אני כאב ראש מטורף.
1: הם משקרים!
0: תגידו לי, מה זה נהיה כאן האח הגדול? לא הבנתי. אנשים באים וצועקים מבחוץ, מעבירים מסרים, מה זה הקטע?
2: תתעלם, תתעלם, תעשה טובה.
0: מה תתעלם?
2: אנחנו לא נוכל להמשיך אחרת. נו, אני רוצה להתחיל את התוכנית. תן לאנשי ביטחון של הרדיו שטפלו בזה, בסדר?
0: יש אנשי ביטחון ברדיו?
2: אני מקווה שיש אנשי ביטחון לרדיו.
0: טוב, צודק, צודק, אחרת לא תהיה תוכנית, אז בואו אנחנו נתעלם ונמשיך.
1: יואב לא חבר!
0: יואב,
1: לא חבר!
2: מה זה?
1: תיזהר ממנו!
0: מה, אני
2: צעקו,
0: לא הבנתי
2: מה הם אמרו. תתעלם, תתעלם. תתקדם הלאה.
0: לא, לא, לא, תהיה רגע בשקט, תהיה רגע.
2: תמשיך הלאה, נו.
0: רגע, שנייה, יואב, תתן. מה, הם צעקו משהו?
1: רון, תיזהר מרב! תיזהר מרב, הוא לא חבר!
0: אני לא מצליח... קרפל, מה אמרו?
3: רון, תיזהר מיואב, הוא לא חבר.
2: קרפל, מה אתה משתנקר?
3: לא.
2: אתה לא חבר?
3: אמרו בה...
1: קרפל, תיזהר מיואב, הוא לא חבר.
2: מה?
3: אשכרה.
1: תיזהר מיואב.
2: אני לא מבין מה קורה פה, מה אתם רוצים ממני?
0: אוקיי, אוקיי, בסדר.
2: מה עשיתי? מה עשיתי רע?
0: אני אגיד לך, פר טסי חוגג היום יום הולדת.
2: אופה.
0: העוף המוזר הזה חוגג יום הולדת, ואנחנו מכאן, כל צוות התוכנית, מאחלים לך בריאות ואהבה. אנחנו לא יכולים להגיד בין כמה.
2: ב-38.

0: ארטסי שלנו, יום הולדת שמח, אוהבים אותך אם אתה מקשיב לתוכנית, ואנחנו יודעים שאתה קם שעה לפני כדי להאזין לתוכנית.
1: ברור, נאמר, לא מפספס.
0: אז קרפל רוצה לאחל לך מזל טוב.
2: מזל טוב ילד יום הולדת, בוא נעשה לך קפה, נפנק אותך קצת, פטפט איתך קצת, ותמשיך לשאר הדברים, כי בטח חוגגים לך וזה, ואנחנו נעשה את זה בקול.
0: כן, רק בקול, אנחנו בקול. כן, יואב, מה עשית?
1: אני רציתי לאחל לו יום הולדת שמח.
0: שמח?
1: כן.
0: הבנתי שאימא שלך גם רוצה לאחל לו...
1: אימא שלי גם, כן.
0: שמח, היא תשלחה לי הודעה, תראו, היא תמסור לזה, לפאר.
1: כן, אנחנו...
0: בא לי להשמיע אותה.
1: אתה רוצה להשמיע אותה?
0: לא, אולי נתקשר אליה.
1: אתה רוצה?
0: נתקשר אליה?
1: בוא, בוא נדבר.
0: תצלצלי אליה רגע, מאירה. כן. בוא נראה, אולי... בטח היא תשאל אותי...
2: היא שלחה הודעה הזמינה.
0: היא תשאל אותי עכשיו אם זה דחוף. בדוק.
2: מה?
0: בדוק. זה מצלצל?
3: רגע, ויגדורה, רגע אחד, רגע אחד. אני כבר הוציא את הפשטידן.
0: אמא של יואב, אמא של יואב זה... אמא של יואב זה רון, מה העניינים?
3: זה דחוף?
0: מאוד דחוף.
3: מה קרה?
0: את שלחת לי הודעות שרצית לאחל פאר יום הולדת שמח, לא?
3: נכון.
0: נו, אני... את שלחת לי את ההודעה, אמא של יואב.
3: אז לאחל לו עכשיו?
0: אז מתי?
3: הוא מאזין לנו?
0: הוא מאזין לנו, כן.
3: פאר. מתוק, אתה מקסים.
0: מתוק.
3: אתה כזה מקסים. אני כל כך נהנית מהמוזיקה שלך. אני רציתי לבקש כמה כרטיסים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אמא שלי...
3: רק הירקון, רק כמה כרטיסים. רק זלבה ושאולה, הן רוצות לבוא.
0: לא, לא.
3: הן תספסו פעם קודמת שהוא השאיר לנו לקיסריה.
0: אמא שלי אוהב, לא, לא, לא מתאים, לא מתאים, לא לעניין.
3: טוב, בסדר. אז פאר, שיהיה המון מזל טוב, שתמשיך ליצור כאלה שירים נפלאים, ולשיר מכל הלב ולרגש אותנו ולשמח. וגם לתת לנו נחת, אתה יודע מה לעשות. לפעמים פה לא קל במדינה שלנו, ולשמוע את הקול שלך ואת המוזיקה שאתה מייצר. זה עושה לנו נחת, עושה לנו טוב על הלב.
0: אוקיי, תודה רבה לאימא של יואב.
3: יאללה. אז רק כמה כרטיסים.
0: די, נו, לא, לא, די.
3: לשאולה ולאביגדורה.
2: לא, לעניין.
3: אז זאבה חייבת להגיע. לא, לא. היא לא הייתה בפעם הקודמת, היא הצטערה על זה, אחר כך כל... היינו בניחום אבלים, והיא לא הפסיקה לדבר, איך היא לא הגיעה.
0: לא, לא, בואי נעשה את זה נקי, בואי נעשה את זה נקי. מזל טוב.
3: יאללה. אז ביי, ביי.
0: ביי, להתראות אימא של יואב. ביי.
3: ביי,
0: ביי.
3: ביי. ביי, ביי.
0: ביי. בני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, רוני תזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מו יוסף ברדיו קול...
2: רגע!
0: 96 FM, 91.5 FM, אסי לוי הג'וקר, קאפל אם אפשר להשתעל לצידה ולא לזה.
2: אדם פה, טוב, זה מה שיש לך.
1: אבל אז איך ישמעו שהוא משתעל?
0: נכון. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, וצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, ואורי אליהו, קצין הקישור.
1: אורך ראשי שלנו, דני קרפל בתפקיד, דני קרפל.
0: שאלני, שאלני.
1: דני קרפל שאלני?
0: כן.
1: אוקיי, בסדר גמור. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו, אם השנה, פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין, ועמיתי אלמוס. כן? שם חדש.
0: יפה, עמיתי אלמוס.
1: אלמוס.
0: והיום אנחנו בגמר, שהבטחנו לכם בשבוע שעבר של המשחק שלנו, שרים לחמש, שניים עלו לגמר.
1: וואי.
0: ראם ממחולה, ויוגב מנוף הגליל, והם התחרו איתנו היום במשחק שרים לחמש, על הפרס הגדול שלנו, שכולל רמקול קריוקי, בידורית עוצמתית.
2: בידורית עם מיקרופון.
0: עם מיקרופון, עם תצוגת לד צבעונית, סוללה חזקה במיוחד, ומיקרופון על חוטי מתנת בנדה מגנטיק. מדובר ברמקול של מירה קייס, בנדה מגנטיק, יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום, והם עסקו גם ב... אתה מוכן עם המכונת קפה? כי אני אומר קודם את הספא. הם עסקו גם בספא זוגי, במלון דן, פנורמה, בקלמה ספא, המדהים, וזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה. ומכונת קפה של אספרסו קלאב, צ'אונה קאמרה מטרימוניאל.
1: פיקולה מודל אקס, צ'אונה קאמרה מטרימוניאל, ועם שלל קפסולות במגוון טעמים, ועם כוסות קפאינו, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית, מתנת מותג הקפה הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: עוד מעט, ראם ויוגב בקרב הגדול של שרים לחמש.
1: יאה.

0: זה היה טוב, אוקיי. אז זאת ידיעה שבאמת מאוד הפתיעה אותי. ישראל הקימה בסיס סודי בעיראק, ותקפה כוחות שכמעט גילו אותו. בוול סטריט ג'ורנל דיווחו שלפני המלחמה, ישראל הקימה מוצב חשאי במדבר העיראקי, שישמש לחילוצים במקרה חירום. אם יצטרכו, אז הנה, יש לנו שם איזה בסיס קטן וחמוד. ומה שקרה זה שרואה צון מקומי, עיראקי, הבחין בפעילות החריגה הזאת, והצבא העיראקי שלח כוח עיראקי לחקור, והותקף על ידי הכוחות שלנו שהקימו שם בסיס סודי. אז אני רוצה לדבר עכשיו עם מפקד הבסיס שהקים את הבסיס בעיראק, וזועם על הפרסומים האלה. אנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום לאלוף משנה ח', שלום.
1: שלום, אתה אומר לי, מה זה בחלקה כנפקסת רכבתכם כולכם?
0: מה? למה?
1: כולכם, אתם לא מתביישים מה שאתם עושים?
0: מה? רגע, רגע, למה ככה? למה אתה מתחיל איתנו ככה, חט? בוא רגע, נדבר.
1: למה אני מתחיל ככה? נפקסת רכבתכם, אתם לא מתביישים בתקשורת?
0: מה?
1: אני הקמתי את הבסיס, שמתי שם שלט גדול, בסיס סודי. אתם רואים שכתוב סודי. למה לפרסם אותו נהג'ם בית כם לא מחילה לסמל כם אנתם מה כתו סחי?
0: רחת, בוא נרגע. קודם כל, בוא נרגע. אני יכול להבין את הכעס ואת...
1: יופי שאתה יכול להבין. סוף סוף אתה מבין משהו. מקטח את רכבתק.
0: כן, תודה. אני יכול להבין את הזעם ואת הכעס שלך, אבל מה יש לצהל לחפש בעיראק? כאילו, למה להקים שם בסיס סודי? זה לא מסוכן?
1: מסוכן? אם לא הייתם מפרסמים, זה לא היה מסוכן. עכשיו שפרסמתם, זה מסוכן. יש לי שם חיילים שנותנים את הנשמה שלהם, רחוקים מהבית כבר חצי שנה שם, קפרוני, על הרוחם, בדל, לסמן. אתה יודע, באמת, אני מאחל להם לחזור בשלום, להשתחרר בשלום, שיהיה להם פרנסה בשפע, שאלוהים ישלח להם בריאות, ישמור עליהם, אמין רבי מה יחליך, אני דואג להם,
0: למה אתה דואג? מה, בגלל הפרסומים ברשתות?
1: אני כשהקמתי את הבסיס, הם כולם היו עם כושר, כולם היו ספורטאים, עכשיו הם כולם עלו במשקל 10-15 קילו.
0: למה הם עלו במשקל כל כך הרבה? מה קרה?
1: תאכל אתה כל היום את האוכל פה העיראקי, נראה הם לא תשמין.
0: מה אכלתם שם?
1: מה אכלנו? סמבוס הכם טוגן, פלאו ג'יש, בבנג'אן, קבא ברגל, קבא חמוס, תחק ברז, ארוק, קצ'רי, קמר, ברבע תמר, תרשי, מרבא, מחשה, קעקע.
0: טוב, אלוף.
1: איך לא יעלו במשקל?
0: אלוף. משנכת. מה נאחל? תשמרו על עצמכם ותחזרו בשלום.
1: לא, מה זה תחזרו בשלום, אבדלק? אני כבר לא שם, אני מזמן לא שם.
0: אז איפה אתה?
1: אני באור יהודה עכשיו, אני במסעדת סעיד על הבר, אוכל פה לפה עם אמבה, קבב, טרשי, קבב ברגל, יש פה חשר,
2: חסקל, חסקל. רוצה לשתות משהו, חסקל?
1: חסקל זה השם הסודי שלי. חסקל זה השם הסודי, אני ברדיו עכשיו. מה, למה אתה צועק אבל?
2: אז איך אני אקרא לך?
1: נרמד בחלקק, אלו.
0: להתראות, חזקל, חט, סליחה. חט, ביי, מפקד הבסיס הסודי. בעיראק. בהצלחה שם, חבר'ה. אוהבים אתכם.

0: טיילור, סוויף, תראה מי הגיע.
1: רון, רון.
2: לא צריך. תשמע. עזב אותך, אני טעון על העולם.
1: מה קרה?
2: מה, תגיד לי, העולם הזה השתגע, מה קורה לאנשים? בוא נה, קרפל, מה קורה כבר ורדינר?
1: לגמור, מה קרה, אבל מה התמיד אותך כל כך?
2: עזב אותך, העולם הזה השתגע לגמרי.
1: מה מצחיק, הוא קרא לי כבר ורדינר?
3: הצחיק אותי, לא, שהוא עצר את כל הקו מחשבה שלו של קרפל, מה קורה?
1: הוא נותן לי כבוד, גם הוא מקבל ממני את אותו כבוד, מה אתה רוצה?
2: אני רואה את קרפל, איש החרגול, וואלה, גדלנו עליו, אתה אומר לי מה לא להגיד.
1: נכון.
2: וזה, אתה יודע, זה תקופה הייתה להם. אבל עזב אותך, אתה אווירו נושא.
1: אתה עברת, אוקיי, מה משתגעו בעולם?
2: יש את הנגיף הזה שפגע באנשים בספינה, הנטה הזה, הנטה.
1: הנטה, כן, נו, מה איתו?
2: אני לא מבין את האנשים, מה אתם טמבלים?
1: מה?
2: אתם רואים שזה ספינת הווירוס. תמיד זה ספינת הווירוס. מה אתה קונה כרטיס לספינה שקוראים לספינת הווירוס? אתה היית קונה כרטיס, נגיד, לספינה שכתוב עליה ספינת המוות, ספינת ההולכת לטבוע? זה כמו הטמבלים האלה שקלו כרטיס לטיטניק. מה אתם טמבלים זה הטיטניק?
1: אהרון.
2: מה, רגע, תגיד לי אהרון. אל תקטע לי את חוט המחשבה.
1: נו, אוקיי.
2: אתה הולך, קונה כרטיס לטיטניק, אתה יודע שהטיטניק יענו, מי לא יודע על הטיטניק?
1: ילדים קטנים,
2: כולם יודעים. אז אתה קונה כרטיס לטיטניק, אז עכשיו אתם קונים לספינה שנקראת ספינת הווירוס, אתם קונים כרטיס.
1: אהרון.
2: רגע.
1: מה, אתם לא יודעים?
2: אתם לא יודעים שיש וירוס, אתם לא יודעים שיש בלגן, מה, כאילו להכניס ראש בריא
1: לסירה חולה.
2: לספינה חולה. עכשיו תגיד מה שיש לך.
1: אוקיי, מה שרציתי להגיד זה שזה לא השם של הספינה, זה השם שנתנו לה בתקשורת מאז שגילו בה את הווירוס. זאת אומרת, לא קנו כרטיס כי ידעו שהולך להיות וירוס, אלא עכשיו, כשהם שם, קוראים לה ספינת הווירוס.
2: התקשורת?
1: כן.
2: אז התקשורת השמה, אתה מבין? כי אם התקשורת הייתה מזהירה לפני כן, אף אחד לא היה עולה. ומי שהיה עולה, מגיע לו, אתה מבין?
1: אהרון, אתה תמיד צודק.
2: אז התקשורת השמה, נו. אני אגיד לך עוד משהו.
1: מה?
2: זה קונספירציה, זה הכל חרטה.
1: למה קונספירציה? מה קונספירציה?
2: לא מאמין לזה.
1: למה אתה לא מאמין? מה לא מאמין? זה למה קונספירציה?
2: אין טהנטה הזה, עזב אותך. אין הנגיף הזה. מחפשים... אני אשביך, את הקורונה,
1: כן.
2: נכון? נגמר הקורונה, מה התחילה? התחילה מלחמה, נכון?
1: נכון, נכון.
2: עכשיו המלחמה עומדת להסתיים,
1: נו.
2: אז מחפשים, נגיף, חרטה.
1: הנטה.
2: חרטה, הנטה, אותו דבר, עזר אותך.
1: טוב, סבבה.
2: בסדר, טוב, עזוב, בוא, אתה הכי בן אדם פה, אותך אני הכי אוהב. או, באמת, תודה. תודה, אני יכול לשבת? אני על הצ'רפאיה, מחליפים אותה על המיקרופון.
1: אבל אהרון, זה שאתה מתעצבן על העולם, למה אתה מתעצבן עלינו?
3: כן.
1: הוא איתך פה.
2: אתם בשבילי העולם.
1: אנחנו העולם, סבבה.
2: אתם כל העולם שלי.
1: כל העולם.
2: טוב, אתם מוכנים לעצור את זה?
1: אוקיי, בבקשה, כן.
0: עצרו את זה, די.
1: מה כועס היום?
2: ממש. אתם זוכרים ששמענו בשבוע שעבר שיר של דודי בר דוד מהאלבום החדש שלו?
1: דודי בר דוד, בטח, כן.
2: אז אנחנו החלטנו לשמוע היום את 461.
1: 461?
2: מתוך האלבום של דודי בר דוד.
1: Oh yeah.
2: 461, זה נשמע כמו קידומת למשהו.
1: זה נשמע כמו כביש עם פקקים.
2: שיר חדש.
1: אוקיי.
4: 2 עד 4. שיר חדש.

0: ארסים לא מתים, כך נקרא אלבום, וזה נקרא 461. שמעת גם קטע בגרוזינית, אני מקווה שהבנת את המילים, יואב שלנו.
1: אני בקרוב בטביליסי, אז אני...
0: אתה בטביליסי?
1: בקרוב, כן.
0: אז תגיש את החבר של דודי בר דוד, ו...
1: כן, ואז יפתחו לי שם הדלתות, כן?
0: לא, לא.
1: אבל תגיש את החבר שלנו. יראו לי אותם בפרצוף?
0: לא,
1: גם. יבטאו לי בתר, יגידו, עוף לי מהעיניים, מה אתה? עוד פעם דודי שולח לנו את החבר'ה שלו, די.
0: דודי בר דוד עם ארסים לא מתים, ארסים יצאו לפרסומות, יאללה בוא נצא לפרסומות.
2: בבקשה. תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.
1: אחים שלי. מה אמרת לי? איך קראת לי עכשיו? בוא נע.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
4: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
5: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
6: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
7: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
8: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
18: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-299-565.

0: מתוק, מתוק, מתוק, מתוק.
1: מתוק, מתוק, נאה, נאה, גוגיגו.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
4: אמרת

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: חנן בן ארי, הגאון, לא המשוגע היחידי. כך נקרא גם המופע החדש שלו בבית ההופעות החדש של חנן בן ארי, ושמעתי שתמול לדעתי תירוף, הייתה תירוף. הופעה ראשונה, ומטורף, כן. יאללה.
2: יאללה.
1: מה היה עם ראם ממחולה, הוא איתנו?
2: ראם ממחולה?
3: כן, מה קורה?
2: מה קורה, ראם?
3: מה נשמע?
2: אתה מוכן לקרב הגדול?
3: אני מוכן.
1: ראם, תגיד שלום ליוגב.
3: מה נשמע, יוגב?
4: בסדר גמור, ראם, בהצלחה שיהיה לך.
1: איזה גבר.
2: ככה עושים את זה, חבר'ה, ככה עושים את זה.
3: יש לי רק משהו אחד להגיד לפני שמתחילים.
1: כן.
3: כאילו...
1: מי זה ראם? רגע, רגע, מי זה?
3: ראם, זה ראם.
1: אוקיי, מה יש לך לומר?
3: כאילו לא יכולתי להגיב בזמן שהוא היה במשחק.
1: כן.
3: אבל כשהיה את השיר, זוכר את נובמבר, אז הוא אמר בלונים בלונים בתקרה.
1: כן.
3: ואתם חשבתם לו את זה כנכון, אבל כשהשיר אומר, זוכר את החדר, אז זה בלונים בלונים בתקרה.
1: בבית השני, יש את זה בבית השני.
3: נכון, בבית השני זה זוכר את החדר, בלונים בלונים בתקרה.
2: אתה מבין?
1: רגע, אתה רוצה להגיש עירור? לא הבנתי.
2: מגיש עירור פה.
3: לא, אני נלחם, כאילו אני בקרב איתו של הגמר רגיל, סתם ש...
2: לא, יוגב, אם יש לך משהו ללחלך על ראם עכשיו לפני שמתחיל, זה הזמן.
4: אני מושך את ההצלחה שלי בחזרה.
2: זה יפה מאוד.
1: ראם ויוגב, לפני שאנחנו עוברים למשחק הגמר, שלב הגמר, כמו שהיה אומר ניסים קיוויתי, שלב הגמר, יש מישהו מכם שמוכן לוותר לשני על הפרס ולהגיד לו, וואלה, קח את הפרס, תהנה?
3: וואלה, לא, אני חייב את זה לאשתי.
1: מי זה עכשיו? מי דיבר?
3: זה ראם, יש לנו יום נישואים אשר החודש.
1: יוגב, אתה מוכן לוותר לו?
4: האמת שיש לאשתי יום הולדת, אבל וואלה, הייתי מוכן לוותר לו על המכונת קפה.
1: תוותר תהיה גבר. על הכל, על הכל, על הכל.
2: על הכל, על כל הכבוד שלך בחיים, סתם, על הפרסים האלה.
4: יודע מה? וואלה, לספורטיביות.
1: לא מאמין לך.
2: די.
4: אין לו.
1: אתה מוותר לו?
3: אני מוותר
1: לו. וואו, כפיים, אז אין קרב.
3: איזה אלוף, יוגב.
2: ככה עושים את זה, חבר'ה.
3: אין עליך.
1: ראם, תקשיב, אני מצדיע לך, יוגב, באמת. אתה, ראם, אתה מקבל ככה. רמקול קריוקי, בידורית עוצמתית עם תצוגת לד, צבעונית, סוללה חזקה במיוחד, ומיקרופון אלחוטי מתנת בנדה מגנטיק, רמקול של מירה קייס. אוקיי? בנדה מגנטיק, יבואנית רשמי של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. אתה מקבל עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר בלוקיישן השלישי והמטורף של קלמה ספא, במלון דן פנורמה בתל אביב, וזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה. ואתה מקבל מאיתנו מכונת קפה של אספרסו קלאב, יואב, יש פרטים על
2: המפנק. מארז קפה מפנק במיוחד, הכולל מכונת אספרסו חדשנית, פיק כל המודל אקסה. מה, אתה לא מוסיף
1: לא, לי? לא,
2: צ'און,
1: לא.
2: הקמרה, מטרימוניאלי.
1: לא, לא מוסיף.
2: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקה, מוקצ'ינה, סט כוסות, קפאינה וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
1: ראם, יש לך משהו לומר ליוגב על המתנה המטורפת הזאת?
3: אני... שאין עליו.
1: אין עליך, יוגב.
4: כיף, אהבה תחילה.
3: תתעלו.
1: רגע, גם אנחנו ניתן גם ליוגב איזה משהו קטן. ראם, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
1: ביי, ראם.
2: ביי, נשמע.
3: ביי, ביי.
1: יוגב.
3: כן.
1: איזה גבר אתה, תאמין לי, אם הייתי יכול, הייתי נותן לך את אותו דבר. אבל אנחנו ניתן לך, מכיוון שדיברנו עם בנדה מגנטיק, שהם היבואנים הרשמיים של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. אז הם הסכימו לנו לתת לך גם, שים לב.
3: נו.
1: רמקול קריוקי בידורית עוצמתית עם תצוגת לד צבעונית, סוללה חזקה ומיקרופון אלחוטי מתנת בנדה מגנטי! ומכיוון שדיברנו עם גלית, מקלמה ספא, במלון דן פנורמה, אז היא נותנת לך עיסוי זוגי שכולל עיסוי זוגי, סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה. עם מי דיברנו באספרסו קלאב? עם ירון! ירון המלך מאספרסו קלאב מעניק לך מכונת קפה של אספרסו קלאב.
2: מארז קפה מפנק במיוחד, מכונת אספרסו חדשנית, פתאום פיקולה מודל אקסה, 50 קפסולות במגוון טעמים, סט כוסות קפאינו וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית, מתנת אספרסו קלאב.
1: זה לא אנחנו, אנחנו נגיד תודה לבנדה מגנטיק ולקלמה ספא ולאספרסו קלאב. עיקר שהמאזינים שלנו רוצים מרוצים.
2: מה, בשביל מה אנחנו עושים את זה?
4: בשמיים.
1: יוגב ימלך, תודה על הרוח הספורטיבית. תודה רבה.
4: ביי, ביי.
1: ביי, להתראות.
4: ביי.
1: אור כהן, מגיע לי. גם מי רוצה?
2: יש לנו עוד מכונה עכשיו, אני לא יודע.
1: בדוק את זה.
2: בידורית? יש עוד בידורית?

0: הבטחתי, ולכן אקיים.
1: אז אתה מארגן לכתר עכשיו?
0: כן, אני הבטחתי. אור כהן, מגיע לי, יופי של שיר.
1: יש לנו איזה שיתוף פעולה עם חברת תכשיטים בשביל הכתר שלה?
0: יש לנו את שי משנקין שיכול לדאוג לנו.
1: אוקיי, אז טוב, שייקה.
0: תשמע, טוב שהזכרת לי, טוב שהזכרת לי, כי אני רואה את הפרצוף המאסבן שלך וזה הזכיר לי משהו.
1: מה הזכרתי לך?
0: יש לי בשורה. יש לי שתי בשורות, אחת טובה ואחת פחות, במה אתה רוצה שאני אתחיל?
1: אתחיל בטובה.
0: מחר?
1: כן.
0: יש לך הופעה, נכון?
1: נכון, נכון.
0: אני מגיע להופעה?
1: באמת?
0: כן.
1: היי, אתה מגיע לסטנד אפ פקטורי?
0: כן.
1: יש, איזה כיף.
0: כן.
1: איזה כיף. מה הבעיה?
0: מה הבשורה הפחות טובה?
1: מה הבשורה הפחות טובה?
0: שאני מגיע עם אהרון אהרון.
1: לא, נכון!
2: כן, גם אני בא מחר.
1: איזה כיף, אהרון.
2: אני כאילו הבשורה לא טובה, כאילו בדיחה, עשיתי בדיחה, כאילו יענו מינגלינג.
1: מה אתה אומר? אולי תציג אותי כשאני עולה לבמה.
2: וואלה,
1: אתה
2: יודע מה אני אציג אותך.
1: רוצה להתאמן?
2: אני מציג אותך.
1: בוא תתאמן עכשיו.
2: יואב כהן כאן בסטנד אפ פקטורי, גבירותיי
1: לרבותיי. לא, כאילו ערב טוב, ברוכים הבאים.
2: לא, תן את הקוד קופון קודם שלך.
1: זה רק למאזינים שלנו. 103, תחפשו יואב כהן סטנד אפ פקטורי, ישר קופץ לכם ראשון בגוגל ההופעה, ויש לכם שם קוד הנחה 103, רק למאזינים שלנו.
2: אוקיי, בוא עכשיו תראה איזה פרגון, איך אני מעלה אותך לבמה.
1: יאללה, תזמין אותי, קדימה.
2: גבירותיי ורבותיי.
1: כן.
2: אני רוצה להזמין עכשיו לבמה את אחד הסטנדאפיסטים הכי, הכי, הכי, תשמע איזה פרגון, אבל אתה נגנב.
1: כן, כן.
2: אין, אוו, מה הפרסומות? איזה פרסה. פרגן לך בפרסומות.
1: הכי מה, אבל הכי מה?
2: הכי היקר.
1: נו, אהרון, למה ככה? יום.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: כאן ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק יזרעאל. שלום חנוך מארח את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר.

0: המחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: כל רגע רדיו שנוגע.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
13: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
14: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. המשא ומתן עם איראן טהרן עשויה לשלוח היום את תגובתה לארצות הברית במשא ומתן, כך דווח לפני זמן קצר. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או משא ומתן, זה לא אומר קנייה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. גורם ביטחוני עיראקי אומר לערוץ אל-חדאת הסעודי אחרי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל שישראל הקימה בסיס צבאי חשאי בעיראק. במהלך המלחמה באיראן נצפתה נוכחות צבאית לא מזוהה במדבר במערב עיראק. לא הצלחנו לזהות את הכוח שהיה נוכח במדבר נג'אף. ארצות הברית הזהירה אותנו מפני התקרבות לשם מסיבות ביטחוניות. את הדברים העבירה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דנו הבוקר בעתירות שדרשו למנוע ממבקר המדינה לבדוק את מחדל 7 באוקטובר, בטענה שהדבר יפגע בעבודתה של ועדת חקירה למחדל ככל שתקום בעתיד. שורד השבי איתן מור דיבר בדיון ואמר, מגיע לנו לדעת את האמת.
15: אני חושב שלי בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים אני חושב של מבקר המדינה התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. אני חושב שאם כמה שיותר גופים בעצם יחקרו את האירוע, כך נדע את האמת.
14: הסתיים הדיון בוועדת הכלכלה שנגע בפיצויים עבור נוסעים שנתקעו בחוץ לארץ בשאגת הארי, מבלי שהתקבלו החלטות עבור הנוסעים שהתקבלו בעם כלבי. נציגי חברות התעופה הזרות טענו כי עד שלא יהיה מוסדר הליך הפיצויים, לא נראה בישראל חברות זרות. את הדברים העביר כתבנו דין פישר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה, בשלישי שרבים עומס חום כבד, החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
0: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל ממול בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
21: די, 7 שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: ימה במבה, המגרסה המיוחדת הזאת של מש, רק אצלנו בתוכנית, רק בשניים עד ארבע אפשר להזין.
1: איך השגנו את זה? איך זה...
0: מה זאת אומרת
1: חיסגנו? איך שמנו יד על זה?
0: עשינו את זה, יואב, עשינו את זה.
1: זה אתה ומש?
0: כן.
1: איך הסכמתם שנשמיע את זה, אני אומר?
0: לא, זה כבר עניין אחר, אבל...
1: זה יפה, זה יפה מצדך ובעיקר מצד מש, אתה יודע.
0: כן, זה גרסה רק שלנו, וככה זה מייחד אותנו מאות תוכניות.
1: מאות תוכניות. כן. אוקיי.
0: אמרת שלום לבני אלפרין ברדיו צפון?
1: אני, שלום בני, אהלן.
0: לרונית עזרן ברדיו ירושלים.
1: שלום רונית, מעניינים, מה שלומך?
0: לאופיר מיוסף ברדיו קול.
1: רגע, מה קורה אופיר, מעניינים?
0: לאיציק אהרון ב-103, אמרת?
1: איציק.
2: כן.
1: וואלה, לא שמתי לב שאתה פה.
2: מה זה לא שמתי לב?
1: תראה מה זה.
2: תגיד לי, אתה לא מתבייש?
0: אמרת שלום לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה?
1: לאסי כפרה עליך, מעניינים.
0: פבלו, תגיד שלום.
1: מה קורה, חברים? מה שלום הג'וקר?
0: בסדר, הכל בסדר. כן, אנחנו פשוט לפני ספורט, אז אם תוכל לפנות המקום...
1: אני אוהב ספורט, מה הבעיה? אתה יודע, אנחנו בבית שען היינו משחקים כדורגל עם בלטות.
0: עם בקן.
1: כן, היו עכשיו לפעמים גם היו מרימים לנגיחה.
0: לנגיחה.
1: זה לא היה נגמר טוב.
0: ברור, זה
1: כאילו... בסוף היו גומרים, אתה יודע.
0: טוב, זה יעקב, תכירו, שלום יעקב.
1: מה קורה, יעקב?
3: אלק עשר, מה איתך?
1: בסדר, מה, אתה שוליה של זה, לא?
3: מה? מה יש לך בעיה?
0: שוליה, לא, לא, שוליה, זה בסדר, זה העוזר של אהרון אהרון.
3: אתה יודע איזה כבוד זה להיות השוליה שלו?
1: לא, בקטע טוב אני אומר. בסדר, אז בוא, אתם רוצים שאני אשאיר איתכם את הפתיח, אם אני כבר פה?
0: לא, תן לי יעקב, אם אפשר, רגע, מירה אומרת לי שאהרון אהרון לא נכנס אם אתה לא נותן לו בחצוצרות, אני לא יודע, כאילו...
1: אז שהוא ייתן, אני לא נותן לו חצוצרות.
3: יאללה, יאללה, אין בעיה, אין בעיה, זוז, פבלו, זוז.
1: בסדר, יאללה, גם כן.
3: יאללה, חבר'ה,
0: אתה מכוון את הגרון?
3: יאללה. איציק?

0: איזה כניסה, ככה אני אוהב. קרפל וואקו אח שלי.
1: וואו, עשיתם חזרות, אה?
0: דיברנו שעה ראשונה, מאז לא דיברנו.
1: נכון, אבל עשיתם על זה חזרות, אתה ויעקב. עשינו
0: חזרות. בוא נתחיל את הספורט, מה אומרים?
2: בכיף.
0: יאללה, יעקב.
2: זה שלך, מה אתה כן?
0: בבקשה.
2: כבוד גדול. בחסות. קבוצת פיננסים לישראל,
3: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למי...

0: אין עליך,
1: תודה רבה, תודה רבה. יוחנן ממתיק, יעקב בייגלה, יגאל קבב, ספורט צ'לטון, ספורט אחת,
2: ערוץ מספר אחת,
1: רן לויצקי, סגיד פאר, ברק ישר, אמיר חזן ואוטובוס, דורון אורן ושקד מורג, כמענו אל הצוות שעוסקים במלאכה, והמלאכה
2: חבר'ה, אחד אחד, באמת, אחד
1: במלאכה מרובה, יעקב,
2: איזה צוות, צוות לפנתיאון, הגדת אותה מכל קצוות הארץ, בוא נעתה,
1: אתה יודע, אני הולך לעשות לכל הצוות, הולך לעשות לצוות מסיבת שנתיים לתוכנית החדשה, כן,
2: בגלל זה ביקשת ממני לשמור על הבית כשאתה לא תהיה?
1: שאלתי איפה המסיבה.
2: איפה המסיבה?
1: בסלון היווני.
2: מה אתה אומר?
1: כן, של גיא פרץ. מגיע לגיא פרץ, מזל טוב, הוא התחתן.
2: מזל טוב, כפר עליך.
1: שף גיא פרץ, מזל טוב.
2: הייתי בא ואומר לך פנים אל פנים, אבל לא הזמינו אותי לאירוע שעושים אצלכם, אז
1: לא נורא, תפגוש אותו בסלון היווני.
2: אני יכול לבוא?
1: לא, מה פתאום, נראה לך?
2: טוב, בסדר, היה שווה לנסות. אני יכול אולי לבוא?
1: לא, נראה לך.
2: נו, בסדר.
1: נעשה עוד פעם?
2: אפשר, אפשר לבוא?
1: לא. צריך לשמור על המשרד.
2: מה, יואב, מה רצית? אני גם, אני רוצה למסור דש. אפשר למסור דש?
1: מהר, אבל.
3: אני רוצה למסור דש לשלומי מלכה, מיעקב מלכה בעם בחדרה, חנות חומרי בניין, שהוא מאוד אוהב את נתן הטמבוריסט, מאוד מזדהה איתו, הוא אומר שזה נוגע לו בנקודות רגישות. זה מצחיק, הוא לא מזדהה עם רון, הוא מזדהה עם נתן.
1: עם נתן
3: הוא מזדהה, נבוא. הוא ממש מזדהה איתו, וגם דש לציון בן ארוש, שהיה בקאמל קומדי קלאב ביום שישי, וחולה על התוכנית שלנו, איזה כיף, ציון, היה כיף לפגוש אותך.
1: מלך, טוב, אפשר להתחיל את הספורט?
3: יאללה.
1: יואב, תתחיל.
3: אוקיי, אהרון, אתה אמרת שבעקבות הדרבי שהיה אתמול, יש לך איזה רעיון להתאחדות לכדורגל?
1: כן, יש לי רעיון גאוני.
3: כן, מה?
1: שמע, כל דרבי מתחיל באיחור של 20 דקות בערך, בגלל החזיזים, הרימוני עשן, הפירוטכניקה, כל האצטדיון עשן, אי אפשר לשחק.
3: נכון.
1: אז השופטים תמיד כאילו מתחילים את המשחק מאוחר יותר.
3: נכון, נכון.
1: ואז זה מעכב את הכל, מעכב את הטלוויזיה, הכל.
3: זה גם מבאס באופן כללי, כן.
1: אז יש לי סטארט-אפ, סטארט-אפי. איזה סטארט-אפ?
3: סטארט-אפי.
1: איך אתה יודע?
3: כי הרגע שמעתי ברדיו, מה הסטארט-אפ?
1: לעשות את המשחקים כמו חתונה, כמו בחתונות.
3: אתה יודע מה זה סטארט-אפ? אתה כן? אוקיי, מה זה אומר?
1: אתה לא יודע מה, אתה לא שומעת את הסטארט-אפ.
3: מה, אוקיי, מה הסטארט-אפ?
1: כמו בחתונות.
3: מה זה אומר כמו בחתונות?
1: אני אגיד לך, נגיד, החופה מתחילה ב8:30, נכון? נגיד, כותבים לך בהזמנה, החופה מתחילה ב8:30.
3: נכון.
1: הקבלת פנים ב8.
3: כן.
1: סבבה? אז גם בכדורגל תעשו קבלת פנים, כאילו. החזיזים זה יהיה על משקל הקבבונים. כן, תעשו קבלת פנים, נגיד, ב8. חזיזים, רימונים, פירוטכניקה. תכתבו ב8, ואז תחילת המשחק ב8:30.
3: ואז לא יהיה איחורים.
1: ואז לא יהיה איחורים. אתה מבין, יהיה לכם זמן לחזיזים לכל. אתה מבין? זה כל כך פשוט לחשוב מורכב. אתה מבין מי גאון?
2: אתה גאון, אין עליך בעולם הזה, איזה הברקה
1: היה. קרבה, אליך המשפט, זה כל כך פשוט לחשוב מורכב.
4: זה משפט מאוד, הוא מורכב עד כמה שהוא פשוט.
1: פשוט, כן.
3: אתה ראית את הדרבי? תגיד.
1: ראית את אופק מליקה, איזה עצרן פנדלים? עצרן עצרני. איזה עצרן?
3: עצרני.
1: איך אתם יודעים?
3: שמענו ברדיו. ברדיו הרגע אמרו את זה.
1: וואלה, עצרן עצרני, הוא גם החליף את השם.
3: מה?
1: ממליקה לפנדליקה. כן, אמיתי לגמרי. בוא נאור, איזה עצרן הבן אדם הזה.
3: מה זה עצרן? בטח.
1: שוער שוערי. איזה שוער?
3: שוערי.
1: בוא נאור, איך אתם יודעים?
3: אנחנו מאזינים לתוכנית שלה.
5: רדיו, ברדיו.
3: יש לי עוד ידיעה, אפשר, אהרון?
1: בטח שאפשר.
3: כי שלחת אותי למשימה, אז בדקתי, והנה, אני חוזר אליך פה עם ידיעה מרעישה. רונלדו ומסי, אתה מכיר אותם, חברים שלך.
1: נו, ברור.
3: איבדו מיליוני עוקבים באינסטגרם.
1: כן, כן.
3: מסי איבד 18 מיליון עוקבים.
4: וואו.
3: רונלדו איבד קרוב ל-60 מיליון עוקבים, כי מה עשו אינסטגרם? הם ניקו את כל הבוטים.
1: לא יודע, בוטים, בוא נתן.
3: כל הבוטים, אין יותר בוטים.
1: אני לא מבין, זה שבת הייתה לי, וואלה, קטן, הוביל, אני קם בבוקר. איבדתי 800 עוקבים.
3: לא נכון.
1: אמיתי לגמרי.
3: לא נכון.
1: איבדתי 800 עוקבים.
3: יואו,
1: אתה לא מבין, אני על כל עוקב ישבתי שבעה. אין, אמרתי, בוא נה, מה זה? זה כאילו, זה לא יאמן. אתה יודע מה הכי משגע אותי? שרונלדו מאבד כדור, זה לא מעניין אותו. אבל מאבד עוקב, כל העולם על הרגליים, כי הוא איבד עוקב. מה עכשיו אמא של יואב? אבל כרגע אמא שלך רוצה לדבר איתי, אל דבר. אל דבר, רגע.
6: הלו.
1: אמא של יואב זה דחוף?
6: מאוד דחוף.
1: מה קרה? כבר דיברנו היום, לא?
6: קודם כל, שלא תדע מצער.
1: מה?
6: אני שמעתי שאיבדת עוקבים.
1: אוקיי, הלאה, הלאה, אמא שלי עבורת לי את הלב.
6: אני שמעתי שאיבדת עוקבים.
1: כן, איבדתי 800 עוקבים, ניקו לי בוטים.
6: כואב הלב, באמת כמה זמן הכרת אותם. יש, אתה עושה...
1: זה בוטים עם השל יואב.
6: אני פה עם כמה חברות, אנחנו בדיוק מחפשות מה לעשות.
1: לא, זה עוקבים באינסטגרם עם השל יואב, את לא הבנת.
6: אז רגע, רגע, רגע, רגע. אז זה אומר שנבוא ויהיו תמונות, יהיה אפשר לראות אלבומים של תמונות של העוקבים.
1: לא, עם השל יואב, זה לא מה שאת חושבת.
6: אנחנו צריכות אלבומים, אחרת אם אין לנו לדפדף באלבומים, אנחנו לא מגיעות. וזה חבל, כי אני אפשרתי פה עוגה מהפריזה, ואני יכולה להביא לך גם עוגה של פספוצי שוקולד שיואב הרי לא אוכל, זה עושה לו מיגרנות.
1: שתוק, אתה אל תתערב, אל תדבר. אמא של יואב, אני יכול להשביל לך משהו, זה עוקבים באינסטגרם, ירד לי 800 עוקבים, כי אינסטגרם ניקו בוטים. זה לא אנשים שאני מכיר, זה לא אנשים אמיתיים, בוטים. עכשיו ירד לי עוקבים, עכשיו באסה, כן.
6: אוקיי.
1: לא יודע מה לעשות.
6: מה זה בוט?
1: זה רובוט.
6: איבדת הרובוטים?
1: כן.
6: טוב, בסדר. אז רגע, אינסטגרם זה מה זה, זה כמו פייסבוק כזה, נכון?
1: כן, אז אם תחזית...
6: אז אני אכנס, תראה, אני לא מחזיקה חשבון בדברים האלה, אבל לדובי יש.
1: אוקיי.
6: אז אני אכנס מהחשבון שלו בפייסבוק, אני אעשה לך עוקב באינסטגרם, מה הבעיה?
1: לא משנה, תעשי...
6: יעלו לך קצת. הנה, רגע, מה? זאבה גם תעשה לך עוקב.
1: יופי, יופי, אתה
6: בוא... עוקבת, עוקבת, היא מתקנת אותי.
1: כן. אז תעשו לי, גם לי אין אינסטגרם.
6: שאולה, שאולה גם תפתח עכשיו במיוחד בשבילך.
1: יופי, גם לי אין אינסטגרם, אני על האינסטגרם של רון שלום.
6: בסדר.
1: כן, רון שלום 22, הוא איבד את העוקבים עליי.
6: מה? מחקת לך את כל התמונות? טוב, רגע, הסתבכה פה שאולה.
1: טוב, לא משנה, תעשו לי עוקב.
6: זאבה, זאבה מבינה בזה, אנחנו ננסה, תן לנו כמה שעות, אנחנו נעשה לך איזה עוקב שניים.
1: הבנת איזה אינסטגרם לעשות?
6: של רון.
1: שלום 22.
6: רון שלום 22.
1: כן, תודה אמא של יואב.
6: אני נראה יותר מבוגר מ-22. לא בלי התראות.
1: ביי. ביי אמא של יואב, ביי. אלא תקשיב טוב, אתה לא יודע איך שרדת כל השנים האלה את אמא שלך, איך שרדת כאילו אתה...
4: זה מדהים, מדהים, אתה צריך לקבל צלש.
1: באמת, איך
3: שרד. תודה רבה, תודה רבה.
1: יאללה.
3: אגב, היא לא עוקבת אחריי, שיהיה לך ברור.
1: היא לא עקבת אחריך.
3: היא לא עשתה לי עוקבת.
4: היא לא אומרת שזה לא לעניין?
3: היא כן, היא רוצה שזה יהיה עוקבים אמיתיים, לא כאילו מכורים, אתה מבין? כאילו היא הבוט, לא חשוב.
1: לא משנה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: יאה. בחסות.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: עידו מלכה, כמה שלא ניסיתי, יופי של שיר.
1: איזה שיר. אני רצה כל הסופה שרצתי עם השיר הזה בראש.
0: בראש, כן, לא יוצא לך מהראש.
1: זה הקשה עליי לישון גם, לא הצלחתי להירדם. נהניתי מהשיר שרצתי בראש, כן.
0: תגיד, אתה יודע מי לא דיברנו מלא זמן?
1: עם מי?
0: יואו, שכחתי ממנו עם סינטה, מה קורה איתו? תגיד לי, הוא בצבא.
1: עם יקה לסינטה.
0: הוא עוד משרת, הוא בצבא.
1: איפה הוא יכול להיות? מה מסכים?
0: תשמע, בגילו המופלג הוא יכול להיות גם בדיור מוגן. לשבת על המרפסת, לקרוא ספרים, הוא לא חייב לשרת את המדינה.
1: אבל הוא לא יכול אחרת, זה הבן אדם, רון.
0: זה לא יאמן.
1: אין לו אפשרות כזאת.
0: אני פטריוט כזה, לא נתקלתי בחיי בבן אדם כזה. בוא, אולי ננסה להשיג אותו.
2: זה הדור הזה, זה הדור הזה.
0: עורך ראשי, אפשר לנסות להתקשר אליו?
2: כן, אני אנסה לתפוס אותו, כן.
0: מאירה, תנסי רגע, תפס אותו כבר? איזה זריזה, מאירה. בוא נגיד שלום לך עליו, עתיק ביותר בצהל, אלוף במילואים, ינקה לסינטה.
3: שוב, אנחנו בדרכים.
0: תמיד אתה עם מצב רוח, סינטה, זה לא יאמן. איזה מצב רוח, איזה וייבים, וייבים.
3: בטח, ושמח, יאללה, שוב. אנחנו בדרכים, קדימה חברה.
0: אני מאוד אוהב את הווייבים האלה, יש לך וייבים של בחור בן 16. תגיד סינטה, איפה אנחנו תופסים אותך?
3: אני בדיוק עכשיו בין מזרת קוזעיה למזרת אלבייאדיה.
0: זה לא אומר לנו כלום.
3: הלליטני, אני פה הלליטני.
0: אתה ממש בלבנון.
3: תובל את הבעונות של הרגליים, כן.
0: איזה יופי, אתה בלבנון.
3: בוודאי, מאז שהתחילה פה הפסקת אש, מרגיש פה כמו נופש. להתנופף, יורים עלינו.
0: איזה, סינטה, אתה בסדר?
3: שטויות, שטויות, באמת, השקט פה. זה באמת דבר מדהים.
0: איך שקט אם אתה...
3: שנייה, רגע אחד. להתנופף, יורים עלינו.
0: סינטה... סינטה, אתה איתי?
3: הלו, כן, בבקשה.
0: אתה אומר שקט ופסטורלי, אבל נשמע שלא כל כך שקט שם.
3: למה לא? מה, למה לא? מה, אתה יודע איזה שלווה זה להתעורר בבוקר לפיצוץ הציפורים? זה
0: ציוץ חוויה... ציוץ הציפורים.
3: לא, פיצוץ הציפורים, כן. כן, כן, אני אומר לך, היום ציפורים זה כבר לא ציפ ציפ. ציפור היום עושה בום בום.
0: זה לא ציפורים, סינטה, זה רחפנים, זה מאוד מסוכן כל העניין.
3: לא, מה פתאום מסוכן? למה אתה אומר מסוכן? אנחנו בהפסקת אש, להתכופף, יורים עלינו!
0: לא, סינטה, סינטה, סינטה.
3: עדו, כן.
0: אתה איתי, אתה שומע?
3: בבקשה, כן, בבקשה.
0: מה זה, אין לכם רגע דל?
3: לא, זה הפסקת אש, חביבי, זה שטויות. אם זה היה מלחמה, היינו פה נותנים את כל מה שיש, אבל זה כלום, זה הפסקת אש, זה פינאץ.
0: איך פינאץ? איך הפסקת אש אם כל הזמן יורים עליכם? לא הבנתי.
3: תשמע, חביבצ'יק, בשביל חיילים כמונו זה נופש. הביאו לנו פה אפילו, תוך כדי, בגלל ההפסקת אש, הביאו לנו פה הפעלה. הביאו לפה בידורית, בידורית של מה כתוב פה. בנדה מגנטיק.
0: של מירה קייס,
3: כן,
0: משהו, כן.
3: אני, בידורית, תשמע, בידורית, באמת, רמה א' א', אני אפילו בלי מכשיר שמיעה, אני שומע אותם מתוך המערב. אני יושב במערבים ואני שומע את הבידורית, הם עושים שם שמח.
0: רגע, אתה שומע את הבידורית של בנדה מגנטיק במערבים?
3: כן, נו, ודאי, ואני מכשיר שמיעה, זה לא צחוק.
0: אתם עושים מערבים? אז זה ממש מלחמה.
3: לא, זה מערבים של הפסקת אש. זה מערבים ביסלח כאלה, זה לא. בין הגדו בליטני לשיזוף בבינצ'בל, אנחנו עושים קצת מערבים. כמו ספורט, אתה יודע, להישאר קצת בקושי. מה כזה נורא לעשות ספורט ונופש? להתכופף, יורים עלינו.
0: סינטה, וואו, סינטה.
3: כן.
0: אני יכול לאחל לך רק שתהיה בריא. אתה בגילך יכולת כבר מזמן להשתחרר ולנוח, אתה יודע.
3: סליחה, איך קראת לי?
0: סינטה.
3: אתה אמרת שאני מה? אתה אמרת שאני יכול מה?
0: להשתחרר ולנוח.
3: מה שטוב להשתחרר? תגיד לי, אתה התחלקת על השכל? אנחנו נמות ולא נשתחרר. קדימה להסתער.
0: על מה להסתער, סינטה? על מה אתה מסתער?
3: על הפסקת האש, כמובן.
0: טוב, תיקח את הבידורית איתך.
3: בסדר, יאללה, בית המגנטיק. בואו, חבר'ה, תריף, תעשי את הקפקפים. נו, אני תובל את הבעיות.
0: ביי, סינטה.
3: להתראות.
0: ביי, סינטה.
4: תגיד לך את האמת.
5: אני שומר, תגידי רק את האמת.
4: אם זה.
5: רגע, ואם זה לא זה?
4: ואם זה לא זה, זה לא זה.
5: אז איך זה?
4: ככה זה.
5: רגע, אבל כשזה זה?
4: אבל כשזה זה?

0: אם זה זה, זה זה.
1: ואם זה לא זה...
0: זה לא זה.
1: אז זה לא זה.
0: אבל זה זה.
1: זה זינק.
0: אז נצא לפרסומות?
1: זה זה?
0: זה.
1: זו זי?
0: כן, זו זי.
1: זו זי. יאללה, זה בוא נצא לפרסומות.
0: רגע,
1: רגע. רגע, אהרון, אהרון. מה אתה התחלת קודם להגיד לי על ה... התחלת קודם להגיד... התחלת לדבר על היפה.
0: תנשבת.
1: אמרת לי כמה מילים יפות לקראת ההופעה וזה, אמרת איך תציג אותי על הבמה וכאלה.
0: תקשיב, אני מת פרגן לך.
1: כן.
0: ולקח לי זמן, כאילו, להגיע לרגע הזה שאני רוצה לפרגן לך.
1: כן.
0: אז אני רוצה להגיד...
1: אתה מרגש אותי מאוד כבר, אני אומר.
0: אין לי רגע להגיד.
1: בבקשה, כן.
0: שאתה סטנדאפיסט.
2: תנו לנו דקה של זמן.
0: רגע, איתי.
2: ונצא לפרסומות לאכול.
1: אבל אהרון לא הספיק לתת לי עדיין את המחמאות.
3: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות... אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מבוכי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: טולקו חיטי, טולקו רדיו מוזיקה.
10: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: ¿A dónde estás, mi amor? ¿Por qué no me respondes? Te encontraré, hijo de puta.

0: היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה, קלוט רוי, סתכל, רוי, סתכל על היבא. בוא נלך.
1: הייתי הילד הכי קטן בכיתה.
2: אל תקרא לי ילד, יואו!
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: הלאונג' הזה שאתה עושה פה.
1: כן, אה, כיף.
0: אתה גורם להתרווח ככה בכיסא.
1: איזה כיף ככה. לקראת סוף התוכנית אנחנו עושים, משתדלים לעשות את זה כל יום.
0: למה לקראת הסוף? מה השעה? יש עוד 20 דקות.
1: לא, אני אומר, אנחנו בחלק השני של התוכנית משתדלים לעשות איזה פינה כזאת של לאונג', אתה יודע, מוזיקה צ'יל כזאת. ונגיד תודה לאורן אמרם על הרמיקס לדונה סאמר, הצטעף.
0: דונה סאמר, תאמין לי איזה שירים יש לה. לא רק לקיץ, אתה יכול לשמוע אותה גם באביב, גם בסתיו. אני, היום יש קלאסיקו בערב.
1: סופר קלאסיקו.
0: סופר קלאסיקו, יש ריאל נגד אם ברצלונה מנצחת היום, לוקחת אליפות על הראש של ריאל.
1: לדעתי גם תיקו, לא?
0: אולי יצא תיקו, אני לא יודע אם יצא תיקו.
1: בכל מקרה, ברצלונה תיקח אליפות, כי יש ביניהם פער כמה? 9-11?
0: פער גדול, פער גדול. אבל רגע, אבל אני רוצה, אתה יודע, אני רוצה לשים כסף על המשחק היום. מה אתה אומר? כמה ייגמר?
1: מאיפה אני יודע?
0: מה זה מאיפה אתה יודע? מה, אתה חושב אני לא מאזין לתוכנית? אני יודע, אתה בקורס, עברת את הקורס נביאים האלה.
1: נכון, אבל לא, אסור לי
0: להשתמש. נו, אז תגיד, אתה כבר יודע בדיוק מה אני הולך להגיד הרי. נו, מה, אתה לא יודע להגיד לי מה יהיה בערב?
1: אחד החוקים.
0: אחד
1: החוקים.
0: 1-0, אתה אומר.
1: שאתה עושה קורס נביאים, אתה חותם על טופס.
0: 2-0.
1: כל מה שאתה יודע ולומד...
0: 4-1-3 ללמין ימל, אתה אומר.
1: רודניק, נו, מה אני אגיד לך?
0: נו, מה החוקים?
1: אני לא יכול להגיד לך, להעביר לך אינפורמציה, אתה רוצה, תעשה את הקורס לבד.
0: איך אני אעשה את הקורס? מה אני...
1: אתם מפרסמים.
0: איפה מפרסמים?
1: רגע, יש לנו את הפרסומת שלהם? פרסומת מזויפת?
2: בטח.
1: בבקשה.
0: שים אותה.
3: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330! חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! ותדע אותו לבד!
0: מה המספר האחרון? לא הבנתי.
1: תעשה את הקורס.
0: ולך אני אתקשר. תעזור לי, נו, תהיה בן אדם. רון.
1: רגע, מושי קפי עכשיו.
0: רון! רון, יש לך את הטלפון? מה
1: אין? אין לי.
0: מה?
1: זה השיר של מושיק, אין לי.
0: אין לה גם.

0: מושי קפיה עם אין לי, מה אתה אומר יגל על הבלדה הנפלאה הזאת של מושי קפיה? יגל, מה אתה אומר? מה אתה אומר על השיר של מושיק?
1: שלום, מה העניינים? מה קורה?
0: אתה שומע אותי?
1: כן, אני שומע. אתה שומע אותי?
0: אני שומע אותך. אתה שומע אותי? זה דחוף?
1: כן, כן, מאוד מאוד מאוד דחוף.
2: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: אני מרגיש שאני מדבר עם הקלטה, כאילו שהתשובות שלו גנריות כאלה.
2: כן, וואץ, וואץ.
1: לא, לא, אני מתרגש. אני בדיוק השתחררתי מהשירות הצבאי, וגם עכשיו התחתנתי, אז הכל ביחד.
2: מה אתה אומר?
1: פצתי לאזרחות.
2: אז מזל טוב קודם כל.
1: כן, תודה, תודה רבה. מזל
0: טוב. טוב, אתה רוצה לשחק איתנו שרים לחמש?
1: יאללה, יאללה, תן לי.
0: אז ספר לנו מאיכן אתה קודם כל.
1: אני עכשיו גר באלקנה. עברתי לפה לאחרונה, לא מזמן. מה?
0: מאיפה?
1: עברתי מיקיר, שוב, בשומרון.
0: הוא עבר מיקיר לאלקנה. סבבה.
2: מצוין.
0: יפה מאוד.
2: זה שדרוג, אני מקווה.
1: כן, תוספת.
2: יאללה, תתפנק. יפה.
0: טוב, אין לנו הרבה זמן, אז בואו נשחק שרים לחמש. הפרס השבועי כבר נתנו אותו, אנחנו נשחק משחק חד פעמי כזה בשביל הכיף.
1: אוקיי.
0: איך אתה במוזיקה?
1: אני מנגן, אז אני...
0: על מה אתה מנגן?
1: על סקסופון, פסנתר וגיטרה.
0: אופה, יש לידך סקסופון?
1: לא, אני אפתח אותו, השכנים עכשיו יצרכו עליי.
2: כי זה בין 2-4, אתה מבין?
1: כן, זה בעיה.
0: טוב, יש לנו ג'ינגל, נשמע את הג'ינגל של שרים לחמש, ונתחיל את המשחק שלנו. בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אנחנו נשמע לך חלק משיר, ואתה תצטרך להמשיך אותו, לדעתי יהיה לך קל. בוא נתחיל עם השיר הראשון.
5: איפה? איפה את אהובה?
1: וואי, אני לא יודע, אבל נשמע כמו איזה יורם גאון כזה.
2: נכון.
0: כן, אבל מה ההמשך של השיר?
1: איפה את אהובה? לא סגור על ההמשך.
0: בוא נשמע.

0: למה, על מה את מתנכרת?
1: טוב, נו.
0: לא נראה, לא נורא, יש לך עוד עוד ארבעה שירים. שיר מספר 2, בבקשה.
1: יש בעיר מסיבה.
0: לא נשמע? תשובה אחת נכונה, יפה מאוד.
1: אופה, אולה, אולה, איזה כיף.
0: שיר מספר 3. קחי לך תפוחים
1: ותמרים. קחי לך תפוחים ותמרים, וואי, מוכר לי רגע. תפוחים ותמרים.
0: בוא נשמע. קחי לך תפוחים
1: ותמרים, המתיקי את יומי.
0: המתיקי את יומך, זה המשפט שחסר לך. אנחנו בשיר מספר 4.
1: שוב, לא הבנתי כלום.
0: רק לך, זה שיר שלי, של ארון ארון. אני אשיר שמותו, אתה תשלים אותו, סבבה?
1: ארון ארון.
0: Every time I go to sleep, I think
1: about you. לא מכיר, לא מכיר.
0: איך אתה לא מכיר? שים לו את
1: השיר.
0: תזמין להופעה,
2: אני אכיר.
0: אתה יודע למה הוא לא מכיר?
2: למה?
0: אתם לא משמיעים את השיר הזה
2: מספיק. לא משמיעים מספיק, נכון.
0: עכשיו אתה תשים את השיר הזה לסיום.
2: בסדר, סבבה, סבבה, סבבה.
0: אוקיי, יש לך תשובה אחת נכונה, בוא נעבור לשיר האחרון. השם
1: יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. זה כיכב בחתונה, זה הדבר הזה.
0: תשובה נכונה. תשמע, עם כל זה שאתה מוזיקאי ומנגן,
1: לא, חשבתי אני אבוא יותר חד,
0: גם אני חשבתי, לכן אנחנו נעניק לך במתנה מאיתנו קורס למוזיקה, בבקשה.
3: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: אתה מוזמן לשיעור מוזיקה אצל בני שאולסקי ואקורדיון. שתי תשובות נכונות, אני מעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, רגע נראה אם עובדים עכשיו מה שעה,
1: אין לך איזה משהו לאישה, איזה משהו לדעתי לאישה.
0: אני מעביר אותך למחלקת פרסים, רק שנייה. השיחה מועברת.
4: שלום יגל, מזל טוב לרגל חתונתך. אנחנו רוצים להעניק לאשתך היקרה ערכת טיפוח מתנת עד על זורגן, הכוללת בוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי, ותיק לאחסון המוצרים האלה. כמו כן, אמנם ענית נכונה רק על שאלה אחת, אבל אנחנו רוצים לפנק אותך גם על שתיים. אז מגיע לך עוד פרס, כמובן. ואתה תקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
1: תודה רבה. יום טוב.
0: יגל?
1: כן.
0: דיברו איתך?
1: כן, מה זה, דיברו מקצוענים, חבל הזמן.
0: אז קיבלת את כל מה שרצית לאישה וזה, כי אני לא מטפל בפרסים.
1: כן, יאללה, רק בפרקטיקה, ואין הלחם, תודה רבה רבה.
2: תשאר על הקו, השיחה חוזרת למאיר המפיקה הנהדרת שלנו, והכל יטופל ויגיע אליך, עם משלוח. יאללה, ביי נשמה.
0: אוי, הגיע הזמן באמש, תפרגנו קצת.
2: מה, אתה יודע שאנחנו כל תוכנית משמיעים, כן?
0: היי, נו, אנשים לא מכירים את השיר בגללכם.

0: שיר אהרון.
1: להקת פרחחי ירושלים עם יהודה אשש, מנור שבת ואהרון אהרון, שפו ענק אהרון, בוא קצת, בוא לידינו.
2: אתה יודע מה אני אוהב ששמים את השיר הזה? כאילו אנו להיות על הטלפון, כאילו אני לא שם לב שיש אותו ברדיו, אתה מבין?
3: אתה גאון בלסובב את האנשים שיעשו
2: מה שאתה רוצה. טוב, אתם יכולים לעשות לי טובה ככה לקראת סוף התוכנית. אני הבטחתי לאוהב כהן, שם גנרי. שאני רוצה לפרגן לו.
4: נכון, אתה הבטחת לו, היה לך קודם, וכמעט אמרת.
2: קרפל, אבל תן לי להגיד.
4: לא, אבל אני רוצה לספר מה קרה.
2: רגע, אבל כמעט, ויצאנו לפרסומות, לא הספקתי.
4: נכון, ואז לא הצלחת להגיד.
2: אז תן לי, אני רוצה להגיד, יואב כהן, אם אתם הולכים למופע הסטנדאפ של יואב כהן,
0: מחר, בסטנדאפ פקטורי, כן?
2: אתם...
0: נו,
2: ניסיתי.
0: עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועמיתי אלמוס.
1: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, נגיד תודה לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, נגיד תודה גם לאסי לוי הג'וקר, שידור חוזר ברדיו התחנה הערב ב-10, שידור חוזר ב-103 בשעות הלילה המאוחרות, פודקאסט, 2-4 בקיצור. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק. תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, ולאופיר כהן שלנו, תודה ענקית. יואב כהן שם גנרי.
0: רון שלום, כפרה עליך.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: רגע, איפה איסה? איסה, תודה גדולה.
0: איזה תוכנית נתת היום, איסה?
1: וואו.
2: היה כדאי.
5: כל רגע, רדיו שנוגע.
6: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
8: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60.

0: שקלים, והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמיטק סיצוב הבית, כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
10: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. איראן העבירה את תשובתה לארצות הברית דרך פקיסטן. התגובה לפי שעה מתמקדת בסיום המלחמה, כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח ומסע ומתן, זה לא אומר קנייה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. הפסקת האש המתוחה עם לבנון בשבוע האחרון, כוחות הוקדם 146, השמידו כ-70 מטרות טרור וחיסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. באחת מהפעילויות, הכוחות זיהו מחבל שהתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. זמן קצר לאחר מכן חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל והם הסירו את האיום. כמו כן, לפני זמן קצר, חיל האוויר יירט מספר רקטות שזוהו במרחב ופועלים הכוחות בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. הסתיים הדיון בוועדת הכלכלה בנוגע לפיצויים עבור הנוסעים שנתקעו בחוץ לארץ בשאגת הארי, מבלי שהתקבלו החלטות עבור הנוסעים שנתקעו בעם כלבים. נציגי חברות התעופה הזרות טוענות כי עד שלא יהיה מוסדר הליך הפיצויים, לא נראה בישראל חברות זרות. ידיעה שהעביר, כתבנו לענייני תעופה דין פישר. בשורה לחולי הסרטן, בהשקעה של 28 מיליון שקלים נחנך מכון פט סיטי במרכז הרפואי ליל יפה, לאחר שנים של המתנה ונסיעות מייגעות של מטופלים חולי סרטן למרכז או לצפון, המכון החדש, המרווח והמודרני נחנך. כתבנו יואב אבן מוסר כי גובה ההשקעה, כאמור כ-28 מיליון שקלים, רובם המכריע הגיע בתרומות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים, ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל לעונה. בשלישי שרבים, עומס חום כבד. החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום. היום.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

שלום שלום לאודיה, שלום לרוקי, שלום לך ושלום גם לך מהצד השני של הרדיו. ברוכים הבאים לאמויאל בדרכים, פותחים שבוע ברדיו כל רגע.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, שלום שלום. 4:07, אנחנו ואתם על רדיו כל רגע, 96.91.5, המויאל בדרכים, הדורת יום ראשון. 10 במאי. ולחלקנו, זה יום של מסכות! אז אני מקווה שהכסף נכנס, יותר מאשר הוא יצא. אנחנו כאן עד 6 בערב, עם המוזיקה והחידות והפרסים והכיף. והוואטסאפ שלנו שפתוח לרווחה בשבילכם, אין סלקציה שם, 052-500-9696. אני חושב שלאט לאט בחזרה לשגרה הזו, שאני מרגיש אותה באופן יחסי, זה הזמן שלנו גם לרצות להתעברר. נכון? אנחנו מסכימים על זה. אז א', אני אומר, לא להיכנע למה שרואים ושומעים בכל מיני גופי תקשורת כאלה ואחרים, שהמטרה שלהם זה להפחיד. אנחנו לא מפחדים, אנחנו באים לחיות, באים לחיות טוב. ואם אנחנו כבר חוזרים לשגרה לאט לאט, אנחנו צריכים לעשות את זה במקום שיהיה בו כיף, יהיה בו יפה. נרגיש בו רומנטי, נרגיש שאכפת למי שמארח אותנו מאיתנו. בא לי למשל סתם דוגמה, לשבת בחדר אוכל, להסתכל על החלון של יד ולראות, נגיד, את מפרץ חיפה, הנוף העוצר נשימה הזה. ובדיוק בשביל זה אני מזמין אתכם השבוע לחוויית יוקרה במרכז הכרמל, במלון קראון פלאזה חיפה. אנחנו יוצאים לדרך עם שבוע מהסרטים, שבוע שבו אנחנו ומלון קראון פלאזה חיפה מחלקים לכם, גבירותיי ורבותיי, במתנה חופשה זוגית. יס יס. לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. כי קראון פלאזה חיפה זה לא רק מלון, אתם עוד מעט תבינו, וגם במהלך השבוע הזה אתם תבינו לעומק, לא רק מלון, אלא מקום של ביטחון, של חיבור, של אירוח מכל הלב. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לאורך כל התקופה המורכבת שעברה עלינו כמעט שלוש שנים האחרונות, מלון קראון פלאזה חיפה פעל בשיתוף פעולה מלא עם מערכת הביטחון, המשיך להיות בית פתוח עבור חיילים, עבור אנשי מילואים, וכמובן עבור מפונים, וגם ברגעים המאתגרים ביותר הם המשיכו לפעול, לארח, לתמוך, לתת תחושת ביטחון אמיתית. אני מקריא את זה ויש לי צמרמורת, כי אני יודע שבתוך עמי אני חי ויש המון המון המון אנשים טובים, אבל תמיד כששומעים על המעשים של האנשים הטובים הללו, אז משהו בך מצטמרר. מלון קראון פלאזה חיפה, נדבר עליו השבוע ונחלק לכם כמובן בסוף בסוף, ביום חמישי, בין 4-6 אחר הצהריים, נחלק לכם את החופשה הזוגית המדהימה הזאת, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. אני אספר לכם עוד הרבה מאוד דברים, אבל בינתיים, האפשרות שלכם להיכנס למאגר הגדול של התשובות שאנחנו כבר מקבלים ברשתות, בפייסבוק שלנו, יש פוסט מאוד מאוד יפה, ואתם צריכים לרשום שם את התגובה, למה לכם, או תרשמו לנו למי לדעתכם הכי מגיע לזכות ומדוע. אתם יודעים טוב מאוד שעברנו 2.5 לא פשוטות, אני בטוח שגם אתם, גם אתה וגם את שם מהצד השני הרגשתם את זה. זה הזמן לחשוב את מי אנחנו ואת מי אתם רוצים לפנק, ולמי הכי מגיע לזכות ומדוע. לא רק למי הכי מגיע לזכות, אלא תנו לי איזה 2-3 משפטים על הסיבה שבגינה האיש הזה או האישה הזו הכי ראויים בעולם לקבל מאיתנו, ממלון קראון פלאזה חיפה, חוויה מדהימה, חופשה זוגית, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. אז הוואטסאפ שלנו 052-500-9696, תכתבו לנו פה, ובפייסבוק יש לנו פוסט, אפשר לרשום תגובות שם. עוד מעט ניכנס לעומק, נספר לכם עוד על קראון פלאזה חיפה, וכמובן נקריא את כל התגובות שלכם, יש מלא מלא כאלה כבר ברשתות. יאללה, מתחילים. יובל יונה על התוכן ועל הדיגיטל, שלום יובל, אחר הצהריים טובים לך. שלום לרומק היקר, וגם ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואני זיו המויאל, נצא לדרך. פתח את החלון רגע, פתח, אני יודע שעשו, פתח. ואני מקווה שלא תבחרו לצאת מהחלון הרדיופוני שלנו, אלא תיכנסו דרך החלון. אפשר להיכנס פה דרך הדלת, דרך החלון, דרך מה שבא לכם. עד 6 בערב, כל רגע, המויאל בדרכים, תבלו, סו בזירות.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: 4:19, המויאל בדרכים, יום ראשון בשבוע, באנרגיות גבוהות ובכיף. שבוע כאן במויאל בדרכים, ביחד עם אלון קראון פלאזה חיפה, שגם ברגעים המאתגרים ביותר בכמעט 3 שנים האחרונות, המשיכו לפעול ולארח ולתמוך ולתת תחושת ביטחון אמיתית, והמשיכו להיות בית עבור חיילים, אנשי מילואים, מפונים. מלון קראון פלאזה חיפה, ברמת מיגון ובטיחות מהגבוהות בענף, לצד חוויית אירוח וספה איכותית, שירות אישי, נוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. והיום, לדעתי, יותר מתמיד חשוב להם גם לדעת להחזיר, לחזק, להעניק רגע של שקט למי שבאמת מגיע לו. אז כל מה שאתם צריכים לעשות השבוע הזה זה לכתוב לנו בוואטסאפ 052-500-9696 למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר, למי הכי מגיע לזכות ומדוע, בוואטסאפ 052-500-9696, וגם תכתבו לנו מי אתם שנדע לפרגן, ובפייסבוק כמובן לכתוב את כל מה שאתם רוצים ולתייג את אותו אדם שאתם חושבים שהכי מגיע לו, גם כדי שאנחנו נפרגן לו, וגם כדי שאם תזכו, גם נדע להגיע אליו. מהר. טוב, הנה מה שכתבתם חלקכם בפייסבוק שלנו. כותבת מירי חיית, אשמח לפרגן לבת שלי המדהימה, שלפני 3 שנים קיבלה תעודת אחות מוסמכת, וברגעים אלה נמצאת אחרי עוד משמרת סוף שבוע ארוכה. תמיד היא חוזרת מעבודת הקודש שלה, עייפה ומותשת, אבל עם חיוך מלא סיפוק. שאלתי אותה לאחרונה, מה היא הכי אוהבת בעבודה שלה, וינתה, להחזיר קצת חיוך ותקווה לאנשים שנמצאים ברגעים הכי קשים שלהם. אני מקריא ומתרגש, מה קורה פה ברדיו הזה? מוסיפה מירי וכותבת, אני בטוחה שהחופשה תיתן לה עוד סיבה גדולה לחייך ואפשרות לחדש אנרגיות להמשך עבודתה הברוכה ב-19 במאי. גם חל יום הולדתה, ובעוד 3 חודשים היא מתחתנת עם בחיר ליבה בשעה טובה. וואו, איזה כיף, איזה מרגש. אז מירי כתבה כמובן על ביתה הדסה, חיית. מירי, תודה רבה לך, לא מובן מאליו בכלל. ירדנה מוזס מתייגת את דנה אלמלם, כותבת, בהחלט חושבת שמגיע לה אמא ל7, בעל שעושה לא הפוגה מילואים, והיא מתרוצצת ומתחזקת, מתחזקת בית וילדים למופת. ירדנה, תודה רבה על הפרגון לדנה, ווואלה, אני כבר אומר שדנה זכתה בחברה כמוך, באמת. לי שפירה מתייגת את איתי רזניק וכותבת, חייבת לתייג כאן את אחי המדהים איתי רזניק, כי באמת שאין מישהו בעולם הזה שמגיע לו יותר ממנו. איתי הוא הלב של המשפחה שלנו, הבן אדם הזה שכל היום רק נותן ודואג לכולם, לפני שהוא בכלל מסתכל על עצמו בתקופה המטורללת של המלחמה, הוא היה שם בשבילי בכל רגע והיה העוגן האמיתי שלי, שפשוט לא נתן לי ליפול ועזר לי לעבור את הימים הכי קשים שיש. האמת שמעבר לזה הוא נשמה ענקית, והוא גם עובד כל כך קשה שזה פשוט בלתי נתפס. והוא כבר שכח מה זה לנוח או לקחת רגע לעצמו. חופשה זוגית בקראון פלאזה חיפה מול הנוף המטורף הזה, זה בדיוק הבוסט שהוא צריך כדי לנשום קצת ולהטעין מצברים. אני מחזיקה לו אצבעות חזק בתוכנית של המויאל בדרכים, ומתפללת שהפעם המזל יהיה איתו. וואו, אלי שפירה, תודה רבה לך. איתי רזניק, יש לך אחות מדהימה. אז זה בפייסבוק שלנו, לכתוב למי הכי מגיע לזכות בלילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון קראון פלאזה חיפה, לתייג את אותו אדם. כותב לנו רחמים גבסי על דוד שלו יוסי גבסו, והוא כותב, דוד שלי במילואים מתחילת המלחמה, וואלה, מגיע לו להתפנק בחופשה קצרה. תודה רבה לך רחמים היקר שכתב לנו בוואטסאפ. מה עוד כתוב בוואטסאפ? אני חושבת שמגיע ממש לי ולבעלי, כותבת סיוון. בעלי, כמו הרבה, עשה מילואים, סיים את הסבב לפני שבוע, אחרי 3 חודשים של מילואים ברצף. ולי, כותבת סיוון, כי הצלחתי לשרוד, לנהל בית ועבודה עם ילדה בת 7 חודשים, ועוד כלבה, ותוך כדי קניות, וכולי וכולי, ולתחזק ולדאוג. אני חושבת שממש יעזור לנו המנוחה הזו להשקיע בזוגיות שלנו, מה גם שהחודש נציין 5 חודשים ביחד. וואו! במזל טוב, סיוון, תודה רבה שכתבת לנו, ואני מאחל לך בהצלחה גדולה, גדולה, גדולה. וואטסאפ ל-052-500-9696. רגע, מרוב התרגשות, סיוון כותבת שהתכוונה 5 שנים ביחד. אני באמת שאלתי את עצמי, סיוון, איך בעלך אחרי 5 חודשים, וילדה בת 7 חודשים וכולי, בסדר, הכל טוב. אין עליי חלופה. תודה רבה שכתבת לנו. עוד הודעות לוואטסאפ 052-500-9696, למה דווקא לכם, או למי הכי מגיע לזכות בלילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר בקראון פלאזה חיפה, גם בוואטסאפ וגם בפייסבוק. ולכם אין מלון בחיפה כמו לחברים שלנו בקראון פלאזה, אולי יש לכם דירה קטנה כמו כמו שאדיר גץ כנראה גר מתישהו פעם בחיים שלו.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: ומויאל.
1: אבי אברומי, שלום שלום. אבי. אבי. עוד רגע ננסה להביא את אבי היקר. אמא, להיט הגדול הזה שנקרא, קח אותי לתאילנד. טוב, אני אומר שנשמע רגע עוד איזה שיר קטן של אבי שנקרא לאהובי, שזה גם שיר מהפנט לגמרי, וננסה להביא את אבי חזרה לשידור.

0: מרגיש לי ש...
1: רגע, בוא ננסה רגע עוד לפני שעבורומי בורח לנו שוב, לא הוא חלילה הקו. אבי, אתה איתנו?
2: נכון.
1: אבי, עבורומי, שלום לך, יקירי.
2: מה העניינים?
1: חבל שלא הספקת לשמוע את כל, את כל ההייפ שהרמתי פה, אחרי כך אותי לטיילנד לקראת הסוף.
2: ועשינו... אתה יכול לעשות את זה שוב, מכיר את אלה?
1: אתה יודע מה, תוך כדי שאתה מדבר, אני אנסה להביא את זה שוב, אנחנו נעשה את זה שוב. קודם כל, יקירי, מה שלומך, איפה אני תופס אותך, איך אתה?
2: האמת שתופס אותי, ממש עוד רגע יוצא לברית.
1: כיף, מה, הופעה או אורח?
2: לא, לא, אורח, אורח, אורח ברגעים מסוים.
1: וואי, אתה יודע שאני חושב על זה שלאומנים אין כמעט את ה... את הרגע הזה להיות אנשים פשוטים בכל מיני מקומות?
2: אני בוחר להיות איש פשוט אחי כל הזמן, אני כאילו לא אכפת לי כל כך מהסיטואציה, אני אגיד לך את האמת, אני כאילו, אני פשוט נהנה מכל דבר שקורה בחיים שלי, באיזה דרך שאני בוחר לרצות ליהנות בה.
1: רגע, רגע, מה, רוצה לומר שאם באה להופעה שיש בה כל כך הרבה אנשים שאוהבים אותך, מעריצים, מעריצות, אנשים ברחוב, זה לא לפעמים קצת מייק?
2: לא, כאילו נראה לי שבסוף כל הקריירה שלי קורית בזכותם, אז לא נראה לי שיש לי יותר מדי מה להתלונן, אני פשוט כאילו... נהנה מזה, אני משתדל ליהנות מזה.
1: וואו, משפט שבאמת לא שומעים. אבי, משפט שלא שומעים מאומנים שמזכירים לעצמם כל בוקר בערך שהקריירה שלי היא בזכות הרבה אנשים אחרים.
2: אבל זה באמת נכון, זה עובדתי, זה לא שאני כאילו...
1: המצאת פה עכשיו, כן.
2: אני לא המצאתי את הגלגל, ואני לא מיוחד, ואני לא שום דבר. אני אעשה כל מה שאני יודע, ומה שהקהל אוהב הוא זה שבסוף מצביע ברגליים. אם הקהל אוהב, אז אני נהנה מהמוזיקה ומתפרנס ממנה. אם הוא לא אוהב, אז אני כלום ושום דבר.
1: יורשה לי לומר ששיר כמו קח אותי לתאילנד, זה לא הקו המנחה שלך ביותר מעשור של קריירה, או שאני טועה?
2: אתה לא טועה בכלל, אבל קודם כל בתור מהאדם שעושה מוזיקה הרבה הרבה שנים, אני מאוד מאוד אוהב לגוון ולטייל בתוך העולם הזה. הדבר שני אני אגיד, שמרגיש שקצת בשנתיים האחרונות אנחנו קצת זזים ממצב של עצב למצב של איזון. מעצב איזון, מעצב לאיזון, אבל לא באמת היינו באיזשהו מצב של שמחה כזאת, מהלב כמו שאנחנו מכירים ואוהבים, רגעים מסמכים כאלה של, של, של אושר. קח אותי לתאילנד, הוא בעצם יותר מלקחת אותך ליד עצמו שם בפסט הגלובוס, הוא יותר קח אותי לרגעים המסמכים בחיים, קח אותי בשביל מה אנחנו חיים בעצם, בשביל מה אנחנו עוברים את כל מה שאנחנו עוברים, לרגעים הטובים, וכדי להעלות לאנשים חיוך על הפנים, כדי לגרום להם לסמוך באמצע היום, כדי שמי ששומע את השיר הזה באמצע הנסיעה ברכב, בפקק, פתאום יעלה איזה חיוך, פתאום ככה יקפוץ קצת באוטו, ישתחרר. זה יותר ההגדרה של הדבר.
1: בוא ניתן, רגע, בוא ניתן איזה 20 שניות לאנשים באוטו לעשות את מה שאמרת להם, רגע, בוא ניתן.

0: הזמר לא יוצא מהזמר, לא משנה מאיזה אופציה. איזה כיף. היית בתאילנד פעם?
1: אם הייתי בתאילנד פעם, פרצה לשמוע את הדבר הזה, לא הייתי.
0: אז זה מדהים הכישרון לקחת את התגובות מהמקום הזה, מהרגע שאתה יודע, שומעים על תאילנד, מבינים מה קורה שם, ולהוציא שיר שבאמת עושה את האווירה שם, בלי להיות שם.
1: כן, האמת שכל מי שדיברתי איתו אי פעם, שאנחנו מדברים ככה, מנהלים שיחות על חופשות וטיולים, אז תמיד כולם אומרים שתאילנד היא משהו אחר לגמרי. וממרים סרטונים, ומרים את החוויות משם, ואני מתאר לעצמי רק, בתור בן אדם שעשה דרום אמריקה חודשיים, לא יותר מזה, בשביל תצעיר, שאני מכיר את ההרגשה הזו של חופש, ושל שקט, ושל שמחה כזאת תמידית ששוררת בתוך הגוף, אז אמנם לא הייתי בתאילנד, אבל אפשר להגיד שהיום ממש פתחנו את התחרות לכרטיסים מתנה לתאילנד, אז ככה שאולי, אתה יודע מה, אולי אני גם צריך להשתתף בתחרות של עצמי.
0: לגמרי.
1: אולי אני צריך...
0: מותר, זה מותר לפי התקנון?
1: לפי התקנון, תשמע, אני התקנון.
0: וואי, מעולה. מי שלא יודע עליו, רומי, זוכה פרס אקום לפריצת השנה, או מלחין השנה, אני לא יודע, יש הרבה מאוד תארים שהייתי נותן לך לאורך השנים האחרונות, כמי שעוקב, ואני בטוח שאנשים שומעים אותנו עכשיו מבינים את זה, אבל בסדר, זו שורה שחשוב להגיד. שאל אותי אחד מהאנשים כאן ברדיו במסדרון לפני שעה, הוא ראה את הקומוניקט, והוא ראה שהשתתפת בפאודה.
1: נכון.
0: אז אני, סליחה על בורותי, לא ידעתי בדיוק באיזה תפקיד, אתה רוצה לספר רגע?
1: אנחנו שיחקנו שם את אח של לוסי איוב, ששיחקה בעונה הזאת את התפקיד הראשי.
0: במעבר לסוריה שם.
1: או, שבעצם okay. סוג של משטפית, ולמי שלא ראה את העונה, אז אני לא רוצה לקלקל, אבל כן, אני משחק שם דמות משנה בעונה מדהימה ומטורפת, יחד עם שחקנים מהשורה הראשונה של הקולנוע העולמי, הייתי אומר, בתור אחד ששחק בסדרה שהיא באמת בינלאומית. אבל זה באמת שווה לראות, מי שלא ראה עדיין, דרך אגב, תכף, ממש עוד שנייה עולה עונה חמישית, אז כדאי להשלים פערים.
0: רגע, עומר רוצה לומר עונה חמישית בהשתתפותך?
1: לא, לא, העונה הזאת היא לא.
0: אחרי העונה הזאת בפאודה, התאהבת בדבר הזה שנקרא משחק מול מצלמה וטלוויזיה וכו' וכו'?
1: כן, האמת שזה פתאום נפתח לי איזשהו עולם כזה שמאוד מאוד אהבתי, אבל לא ידעתי להגיד שאני אוהב. והתחלתי להשתתף בסדרות, ברגעים קצרים בתוך הטלוויזיה. מאוד מאוד אהבתי את העולם, ובקרוב גם מאוד מתעלה גם סדרה של ספול.
0: כל שאלה יודעת למה היא נשאלת, אבי היקר.
1: אני בטוח.
0: כי בקרוב, על מסקי הטלוויזיה שלכם, גבירותיי ורבותיי, הסדרה החדשה שכבר יש דיבור עליה גדול מאוד, פנתר כפול, אתה מותר לך להגיד משהו על זה?
1: אני רק יכול להגיד שמדובר בסדרה באמת באמת שונה ממה שאנשים רגילים היום, ושהיא הולכת להיות מדהימה, יחד עם שחקנים מדהימים, ואני בעצמי עדיין לא ראיתי אותה.
0: וואו.
1: אז ככה שאני יכול לשבת ממש כמו כולם ולצפות במסך.
0: אגב, התפקיד שם הוא רק אבי כשחקן, או גם בשילוב המוזיקלי של העניין, לתוך הדמות או משהו כזה?
1: לא, לא, אבי כשחקן, אני לא משחק את אבי הברומה, אנחנו משחקים שם תפקיד אחר לגמרי, הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
0: טוב, זה בלי כמובן, כי אין לנו הרבה זמן, אז זה להזכיר כמובן שנהננו לראות אותך ברוקדים כוכבים לפני שנתיים, בדיוק לפני התוכנית, ראיתי איזה, את אושר כהן עם אהבה, זוכר שחקתם את זה?
1: נכון, נכון.
0: והיה כיף. וגם שם בטח התאהבת בריקוד, אבל זה לא משהו ש...
1: אני חושב שאני אשאיר את הריקודים לתחביב.
0: שמה, שמה?
1: אשאיר את הריקודים לתחביב. כן, כן. אח שלי, עד עכשיו אני עם שלוש קריאות בשרירים, ועם גיד שנמתח, ושרירים דפוסים אפילו, שעברה שנה עד עכשיו השנה.
0: וואי, אבי, אני לא מאמין למה שאתה אומר. אמיתי.
1: מה זה? זה
0: תירוף?
1: לא נורמל.
0: טוב, תודה לרוקדים כוכבים, ממש תודה.
1: ממש תודה.
0: החשבונית עם ההוצאות על הביטוח הרפואי בדרך אליכם.
1: ממש ככה.
0: אני לא יכול לשחרר אותך, לפני שכמובן, לאחל לך בהצלחה גם אם קח אותי לתאילנד וגם עם כל הרפרטואר בהופעות וכו' וכו', שימשיך להיות קהל גדול שמגיע לראות אדם נפלא כמוך וזמר מוכשר כמוך. אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל צריך להגיד את זה כל פעם. ככה אני מרגיש. נולדת כמוסלמי, באילת, בן למשפחה מוסלמית, התגערת במהלך השירות הצבאי, הפכת לזמר מטאור אדיר, ואני לא אשכח, ביוני 2020, אני לא יודע איפה הייתי באותו שלב, אבל ראיתי בערוץ 13 רגע שלך בתוך תוכנית טלוויזיה, ששם הייתי אומר אפילו הענקת במתנה שיר לבחורה בשם אושר, שהיא בת הזוג של גיבור ישראל, עמית בן יגאל, זכרו לברכה, שנהרג מפגיעת אבן סמוך לג'נין, באחד מהפעולות המבצעיות של צהל שם, וזה היה רגע של דמעות שיורדות בלי הפסקה. אז אני רוצה להגיד לך תודה על הרגע הזה, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבי, אבל...
2: זוכר.
0: אז תודה על הרגע הזה, ותודה על כל מה שאתה מביא לשמחה של אנשים, ובהצלחה, אבי אברהומי, תודה לך שדיברת איתנו.
2: תודה רבה,
0: נו מה, מזל טוב לאבי אברומי על הסינגל החדש שימשיך לעשות דברים נפלאים, פרסומות.
3: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
4: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: רינת בר וחיילי הנקמה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: דקה לפני שנשמע כאן את השיר שיסגור לנו את השעה הראשונה, המויאל בדרכים, יום ראשון בשבוע, 10 במאי 2026. בשעה הבאה נתחיל לחלק לכם פה פרסים בערימות, ובכלל לאורך כל החודש הזה המון המון המון פרסים. השבוע הזה אנחנו ביחד עם אלון קראון, פלאזה חיפה, חוויית יוקרה במרכז הכרמל, ואנחנו מקבלים בוואטסאפ ובפייסבוק של רדיו כל רגע את התשובות שלכם. למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה? לילה באמצע שבוע, על בסיס לינה וארוחת בוקר. למי הכי מגיע לזכות ומדוע? בוואטסאפ לכתוב לנו 052-500-9696. ממש, איזה שני משפטים ככה להסביר מדוע ומי הבן אדם. וגם בפייסבוק לכתוב ולתייג אותו או אותה. בפתיחת השבת אני מבטיח לכם לחלק כרטיס כניסה זוגי למופע שווה במסגרת פסטיבל חלב ודבש של המועצה האזורית עמק ישראל. שלום חנוך מארח את דודו טסה ואת הורית ותום מהיהודים, ויש מלא מלא פרסים ומלא מלא עניינים, ונעשה זו בפתיחת השעה הבאה. בכיף גדול תישארו איתנו, המויאל בדרכים. תודה ליובל יונה, לרומק, ליניב שוורץ, אני זיו המויאל, ואנחנו כל רגע 96.91.5. אדם בן זקן ונדב חנציס ישירו כאן אלף חרבות.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
3: למוליזנה.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
1: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מאני טיים.
10: ובמאני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון.

0: פעם ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.

0: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. המסע ומתן עם איראן, סוכנות הידיעות האיראנית אירנה מדווחת שטהרן העבירה את תשובתה לארצות הברית דרך פקיסטן. התגובה לפי שעה מתמקדת בסיום המלחמה. לפי דיווח אחרון באלג'זירה, התגובה האיראנית הועברה גם לידי האמריקנים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהיר בדיון סגור שנערך היום בכנסת כי ללא קידום מיידי של חוקי הגיוס, המילואים והערכת השירות הסדיר, המערך הלוחם לא יוכל לעמוד בעומס המבצעי. בלב דבריו עמדה אזהרה חריפה מפני התפרקות המערך תחת הנטל הביטחוני הכבד. הרמטכ"ל הבהיר לחברי הוועדה כי צבא המילואים יקרוס לתוך עצמו, והוסיף כי במצב הדברים הנוכחי יהיה עומס בלתי סביר על משרתי המילואים. דבריו של זמיר נאמרו על רקע הדחיפות המבצעית שרואה צה"ל בקידום חבילת חקיקה שנועדה לייצב את כוח האדם ביחידות. זמיר דרש לקדם ללא דיחוי את חוק המילואים מחדש ואת הערכת השירות הסדיר לשלוש שנים באופן קבוע. לצד אלו הדגיש את הצורך בחקיקת חוק גיוס, תוך שהוא מציין כי לא מדובר בהכרח במתווה שהציע יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד. הפסקת האש המתוחה עם לבנון בשבוע האחרון, כוחות אוגדה 146 השמידו כ-70 מטרות טרור וחיסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. באחת מהפעילויות הכוחות זיהו מחבל שהתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. זמן קצר לאחר מכן חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל והם הסירו את האיום. כמו כן, חיל האוויר יירט מספר רקטות היום שזוהו במרחב ופועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות, כך מוסר כתבנו צבאי ניצן שפירה. חברת הכנסת מירב בן ארי מתייחסת באיפה הכסף עם ענת דוידוב לאמירת חבר הכנסת מיקי זוהר ב-103 FM לגדעון אוקו ועמיחי עטלי כי ממשלת בנט לפיד אשמה ב-7 באוקטובר. הנה הדברים.
1: יש פה ניסיון נועל להנדס תודעה של הציבור. הרי הם עד לפני שבוע בגץ היה שם, אני מזכירה לך, ששלחו את המשפחות השכולות, שבאו ואמרו אתם אשימים בשביל אוקטובר. זה עד גם ראו שזה לא עובד הקמפיין הזה, והציבור, האמון הכי גבוה היום הוא בצהל ובבית המשפט העליון. לא, אבל סיימו עם זה, הדף המסרים מתחלף, ועכשיו זה בנט לפיד.
0: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים, ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה, בשלישי שרבים עומס חום כבד, החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

16-8 יפה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

0: אחיו, עם זיו מויאל.
1: תודה לנועה קירל, שלום שלום לכם, 5:07, שעה שנייה, מויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, 96.91.5. עושים כאן מלא מלא מלא כיף, אז הצטרפונה. תעקבו אחרינו גם ברשתות, באינסטגרם, בפייסבוק. ואם כבר בפייסבוק הסכינן, אז הפוסט שנעוד שם למעלה ילווה אותנו לאורך כל השבוע הזה כאן באמויאל בדרכים. במסגרתו אנחנו מחלקים ביום חמישי הזה בין 16:00 to 18:00 כאן באמויאל בדרכים. אנחנו מחלקים במתנה חופשה זוגית, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון קראון פלאזה חיפה, חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל. בלי קשר מוזמנים להתקשר, להזמין כל מה שבא לכם אצלם. כוכבית 8233, או באתר האינטרנט של המלון. טום, טום, טום. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בסקרי סביעות רצון שנערכו בקרב קהל האורחים והאורחות ששהו במלון, קראון פלאזה זכה לציונים הגבוהים ביותר בקטגוריות של השירות, איכות החדרים, רמת הניקיון, המיקום, ארוחת הבוקר, המחירים, האווירה והנוחות הכללית. היום יותר מתמיד חשוב לחברים שלנו בקראון פלאזה גם לדעת להחזיר, לחזק את העורף ואת החזית, כי אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לאורך כל כמעט 3 השנים האחרונות, כל התקופה המורכבת הזו, מלון קראון פלאזה, גם ברגעים המאתגרים ביותר, המשיכו לפעול, להערך, לתמוך, לתת תחושת ביטחון, הם פעלו בשיתוף פעולה מלא עם מערכת הביטחון, המשיכו להיות בית פתוח עבור חיילים, עבור אנשי מילואים, מפונים. קיצור, חבר'ה עם לב. אז קראון פלאזה חיפה זה לא רק מלון, זה מקום של ביטחון, מקום של חיבור, אירוח מכל הלב. ואנחנו כאן השבוע מקבלים מכם מאזינות ומאזינים גם בוואטסאפ וגם בפייסבוק. אתם כותבים לנו למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. אז יש לכם שתי אפשרויות, לכתוב לנו בוואטסאפ 052-500-9696, או לכתוב לנו בפייסבוק, איך שנכנסים לפייסבוק של רדיו כל רגע, רואים את הפוסט הנעוץ למעלה, ובתגובות כותבים למי הכי מגיע לזכות ומדוע, וגם מתייגים אותו או אותה. בסדר, עוד מעט נקריא, כמובן יש המון המון תגובות, אז נקריא. ואני מאחל בהצלחה לך ולך שכותבים לנו, שכל כך הרבה פרגונים ודברים מרגשים, אני עוד מעט אקריא לכם, אתם תשמעו. מדהים, מדהים, מדהים. עד 6 אנחנו כאן כמו בכל יום ראשון עד 5 16:00 ועד 18:00. אני רוצה עכשיו לגשת בדרך לחלוקה של כרטיס כניסה זוגי לערב רוק, רוק ישראלי. שלום חנוך מארח את דודו טסה ואת אורית ותום מהיהודים. זה קורה ביום רביעי ה-20 במאי, ב-21:00 באמפי נהלל. הפרס הזה, כרטיס כניסה זוגי למופע המדהים הזה, מתנת המועצה האזורית עמק ישראל שמפיקה את פסטיבל חלב ודבש. אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים גם למופע הזה וגם למופעים נוספים, ערב פתיחת חודש המורשת עם שלומי שבת שמארחת לאה שבת ומנור שבת, רייב צהריים עם מרינה מקסימיליאן ודרוויש, ועוד ועוד. מוזמנים לחייג 04-652-0734 או לחפש ברשתות פסטיבל חלב ודבש 04-652-0734. אז חידה, תשובות בוואטסאפ וכרטיס כניסה זוגי לערב רוק. שלום חנוך מארח את דודו טסה, אורית ותום מהיהודים, במסגרת פסטיבל חלב ודבש. אני רוצה לומר שהחידה היא כזאת, מה מהבאים הוא לא שיר של דודו טסה? מה מהבאים הוא לא שיר של דודו טסה? בסוף מתרגלים להכל, איזה יום, הבית בשכונה, סחרחורת. מה מהבאים הוא לא שיר של דודו טסה? 052-500-9696. מי ייקח מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לערב רוק בפסטיבל חלב ודבש של המועצה האזורית עמק ישראל? שלום חנוך מארח את דודו טסה, אורית ותום מהיהודים. מה מהבאים הוא לא שיר של דודו טסה? בסוף מתרגלים להכל, איזה יום, הבית בשכונה או סחר חורת? יאללה, תנו בראש. בדרך לעוד שעה של פן גדול כאן ברדיו כל רגע. ואם בדודו טסה עסקינן, בואו נפתח ככה רגוע, משייט לנו כזה, ואני מבטיח שעוד מעט נעלה ונרד ונעלה ונרד, זה כל היופי. אז אני נעימה שתהיה לכם. יובל יונה, רומק, יניב שוורץ ואני זיו עמויאל, עד 6, ברדיו שלכם, הרדיו של הגליל והעמקים.

אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אתם ואתן ממשיכים וממשיכות לכתוב לנו בוואטסאפ וגם בפייסבוק, למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. אנחנו מחלקים את הפרס הזה, הפרס המדהים הזה, כאן באולפן הזה, בתדר הזה, ברדיו הזה, ביום חמישי הקרוב, מ-4 ועד 6. מה צריך לעשות עד אז? לשלוח לנו או בפייסבוק או בוואטסאפ, למי הכי מגיע לזכות בחופשה הזוגית הזו ומדוע, לכתוב לנו בשני משפטים מדוע. יוסי כותב לנו בוואטסאפ, שמי יוסי, אני חושב שלאשתי ולבת שלי מגיעה חופשה, מפני שהבת שלי ילדה לפני שנה וחצי, גם בתקופת מלחמה וגם לא הייתה בחופשה כבר הרבה מאוד שנים, ואשתי כמובן, בגלל שעזרה לה, והיה לו פשוט, ולכן אני חושב שמגיע לשתיהן חופשה מפנקת. יוסי, תודה רבה לך, וגם על הפרגון שבך, לאישה ולבת, ימלך. יגיל וולף כותב, למה דווקא לחצי שלי? מיכל וולף, הוא מתייג אותה כמובן. אז הוא עושה פה סוג של אקרוסטיכון לרדיו כל רגע, שזה אומר משפט עם כל אות. אז ננסה לעשות את זה בלי שנלאה אתכם יותר מדי. רי של הרדיו רצה עם סירים לחיילים לא נחה דקה. דלת של הרדיו דואגת לצפון עם מנה חמה ומתוקה. יוד, יש לה מרץ של גדוד הלב של האש. וו, וואי, הגיע הזמן שהיא בעצמה תתפנק. יפה. כל... קוף, כל הנתינה שלה נשמע בכל האזור, וו וחיפה יאיר שבה היא רוצה לעצור, למד לבד היא לא תפסיק, היא חייבת רגיעה. ואז רגע, ריש, רק נופש בחיפה ירגיע את השדה האהובה שלי, זו המשימה. גימל, גם אני חייב חופש מהסירים ומהבלגן. עין של רגע, עזור לנו אדון המויאל, תן לה לזכות, ותכלס, גם אני אצא פה אחלה גבר לעניין. ואם תראו, יש לנו אחלה קרוס תיכון של רדיו כל רגע, אוהבים אתכם את חיפה, והבת שלנו קרואה על שם ההר הכי יפה בכל העולם, הר הכרמל שבחיפה. תשמע, אדון יגיל, אני לא יודע אם הצ'אט עזר לך, אבל מה שיצא פה זה משהו מופלא ביותר, תודה רבה. אז מיכל, אולי את בדרך לחופשה זוגית בחיפה במלון קראון פלאזה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר, תמשיכו לכתוב לנו המון המון תגובות בוואטסאפ וגם בפייסבוק, נקריא כמה שיותר עד יום חמישי. ועוד מעט נחלק פרסים, כי לא חילקנו הרבה מאוד זמן. עד הפרסומות, עומר האדם עם השיר שאת אהבת. את הפזמון? לשיר בקולי קולות.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
13: את לא חייבת.

0: שבת מציע שתקשיבי למרות שאת לא חייבת לכלום.
1: כלום.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: טוב, טוב, טוב. מזכיר לגבי כרטיס כניסה זוגי למופע של שלום חנוך שמארח את דודו טסה וגם את אורית ותום מהיהודים. זה קורה במסגרת פסטיבל חלב ודבש ביום רביעי 20 במאי ב-9 בערב באמפי נעלה. לפרס הזה הוא מתנת המועצה האזורית עמק יזרעאל. קיבלנו המון הודעות, אבל אמרו לי שניתן עוד הזדמנות. אז הנה עוד הזדמנות. הוואטסאפ שלנו 052-500-9696, 052-500-9696. מה מהבאים הוא לא שיר של דודו טסה? בסוף מתרכלים להכל, איזה יום, הבית בשכונה או שכר חורת. מה מהבאים הוא לא שיר של דודו טסה? בסוף מתרגלים להכל, איזה יום, הבית בשכונה או שכר חורת. תכתבו לנו בוואטסאפ 052-500-9696 ואולי תקבלו מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לערב רוק בפסטיבל חלב ודבש. שלום חנוך, דודו טסה, אורית ותום היהודים, קרנבל שלם. עוד מעט נחלק לכם 100 שקלים, מתנת הגדול מכולם, פירות וירקות בסניף אפולה, רחוב קהילה ציון 19, אבל לפני, אני מזכיר לכם, אנחנו ביום חמישי הקרוב, מחלקים חופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. איך זוכים? שואלים אותנו המון אנשים. אז הנה אנחנו כאן כדי להגיד שוב ושוב ושוב, גם בוואטסאפ 052-500-9696 אפשר לכתוב לנו, וגם בפייסבוק בפוסט הנעוץ למעלה אפשר לכתוב בתגובות למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית, בלילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון קראון פלאזה חיפה. חוויית נופש יוקרתית ומדהימה, ורק מהתמונה שיש בפייסבוק שלנו, ארוחת בוקר, פנים שמאלה, אתה רואה את כל מפרץ חיפה ונוף עוצר נשימה, אי אפשר להישאר אדיש. ישר אני אמצא לכתוב למי הכי מגיע לזכות. אז תכתבו לנו למי הכי מגיע לזכות ומדוע, ואולי תקבלו מאיתנו ביום חמישי, נכריז כאן על הזוכה או הזוכה. להזמנות אירוח במלון קראון פלאזה חיפה, לחבילות ספא, לכל מה שבא לכם, לסופי שבוע מפנקים בחיפה, כוכבית 8233 או 04-835-2352, 04-835-2352, כוכבית 8233 או באתר האינטרנט של המלון. דרכנו ל-100 שקלים מתנת הגדול מכולם, פירות, ירקות ועוד הרבה מאוד דברים, סניף אפולה, רחוב קהילה ציון 19, ועכשיו בגדול מכולם כל הירקות ב3.90 שקלים, כל הירקות ב3.90 שקלים, שמעתם נכון? אז רוצו לגדול מכולם, סניף אפולה, רחוב קהילה ציון 19. איך לוקחים מאיתנו 100 שקלים מתנה בגדול מכולם? כותבים לנו עכשיו, הגדול מכולם, הזול מכולם, הגדול מכולם, הזול מכולם, וואטסאפ ל-052-500-9696. יכול לזכות אתכם ב-100 שקלים מתנת הגדול מכולם, ועכשיו שם כל הירקות ב3.90 שקלים. כתבו לנו בוואטסאפ 052-500-9696, הגדול מכולם, הזול מכולם, אולי תיקחו מאיתנו 100 שקלים מתנה.
3: בבחצי היום כשהש

שרית חדש, סינגל חדש, המזרח הרחוק. נייס. נעבור חיש חיש וחש חש לאיתי לוי עם נחלת בנימין. 539.

בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. לה מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
5: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: אני לא אשכח בחיים שלי שנסעתי עם אשתי ועוד זוג חברים להופעה של ביונסה בפולין, ובמשך כל השבועיים לפני הטיסה, כולל השהות בפולין, אמרתי לכולם איזה כיף שהלכתי להופעה של ריאנה. כולל עד שהגענו לאצטדיון. אבל זאת ריאנה וכבודה במקומה עם דיסטרביה. איזה שיר קטלני.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 5:49, וזה אומר עוד כמה דקות מנגנים כאן שיר סיום ומסיימים את המהדורה פותחת שבוע. אבל לפני זה יש לנו חוב לכמה דברים כאן. אמרנו לכם, למי שרוצה לקבל מאיתנו 100 שקלים מתנת הגדול מכולם, פירות, ירקות וכל השאר, סניף אפולה, רחוב קהילה ציון 19, עכשיו בגדול מכולם כל הירקות ב3.90 שקלים. המון אנשים כתבו לנו הגדול מכולם, הזול מכולם, כמו שביקשנו, אבל רק זוכה אחד, קוראים לו האחד והיחיד, תומר קידר מאפולה, שמאוד מתרגש כי זה פעם ראשונה שהוא זוכה במשהו ברדיו. אז 100 שקלים מתנה שלך, תומר היקר, ותודה רבה רבה לך. חדנו לכם חידה, ואנחנו מחלקים כאן כרטיס כניסה זוגי למופע של שלום חנוך, שמארח את דודו טסה, אורית ותום מהיהודים, יום רביעי 20 במאי, ב9 בערב, אמפי נהלל, במסגרת פסטיבל חלב ודבש של המועצה האזורית עמק יזרעאל. לרכישת כרטיסים 04-652-0734. חדנו לכם חידה, מה מהבאים הוא לא שיר של דודו טסה, בסוף מתרגלים להכל, איזה יום, הבית בשכונה או סחרחורת, והתשובה היא כמובן הבית בשכונה. וגלבוע בן אברהם מקיבוץ גבת זוכה בכרטיס זוגי להופעה הזאת, וכותב אחלה מתנה ליום ההולדת של אשתי, ואנחנו כאן שמחים לשמח, גלבוע היקר, תבלו, תהנו, איזה כיף. מזכיר לכם שהשבוע הזה אנחנו ביחד עם מלון קראון פלאזה חיפה, חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל. להזמנות אירוח כוכבית 8233 או ב-04-835-2352 או באתר האינטרנט של המלון. אנחנו מחלקים ביום חמישי הקרוב, לאורך כל השבוע הזה, מבקשים מכם לכתוב לנו למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית מתנת מלון קראון פלאזה חיפה. לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר, למי הכי מגיע לזכות ומדוע. לאורך כל התקופה המורכבת שעברה עלינו בכמעט 3 שנים האחרונות, אני מזכיר לכם, ולכן, שמלון קראון פלאזה חיפה פעל בשיתוף פעולה מלא עם מערכת הביטחון, כוחות הביטחון, משרד הביטחון, והמשיך להיות בית פתוח עבור חיילים, אנשי מילואים ומפונים, גם ברגעים המאתגרים ביותר, הם היו שם. ואנחנו זוכרים מעבר על חיפה, אבל החבר'ה שלנו בקראון פלאזה חיפה היו שם בכל הכוח כדי לתת מענה. פשוט, אני מצדיע לכם, באמת. אז תכתבו לנו בוואטסאפ למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה ומדוע, וגם בפייסבוק יש אפשרות לעשות את זה, אז תעשו את זה. נורית כותבת, הכי מגיע חופשה לי ולבעלי היקר, הרבה זמן לא יצא לנו להתפנק במלון ולשנות שגרה, נשמח מאוד, מגניב ביותר, תודה רבה לך נורית היקרה. שקט כותב לנו, שלום זיו, למי שמגיע הכי את החופשה בחיפה, כמובן לאשתי הנסיכה והכי יפה בעולם, יעל, והיא נעדרת כפרה עליה, הוא כותב, כל כך מגיע לה כי הדבר הכי יקר יש לי בעולם, והיא תמיד דואגת לי, אכפתית, אוהבת ועושה הכל כדי שתמיד יהיה לי טוב, והיא גם מוצלחת ומוכשרת מאוד, ואני אשמח שהיא תקבל את החופשה הזו ואני אצטרף אליה. ובעזרת השם היא תהנה מכל רגע, הלוואי שהיא תזכה בזה, אמן, תודה רבה לך, איש יקר, איזה מאזינים ומאזינות כיפים יש לי. תמשיכו לכתוב בוואטסאפ וגם בפייסבוק, לאורך כל השבוע אנחנו עם מלון קראון פלאזה חיפה, לא רק מלון, מקום של ביטחון, חיבור ואירוח מכל הלב. סוגרים את המהדורה הזו, תודה לכולם. מיד אחרינו שלומי ברטלר, אני זיו המויאל, גם מחר ב-16:00 אחר הצהריים. סו בזהירות, תשמרו על עצמכם.

0: לחלום.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
4: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
14: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות.

0: רובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
1: כללית, איתכם בכל מצב.
2: רדיו שנוגע.
3: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
4: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
3: מיד לאחר החדשות.
2: כל רגע, רדיו שנוגע.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. טהרן העבירה את תשובתה לארצות הברית דרך פקיסטן. התגובה לפי שעה מתמקדת בסיום המלחמה. לפי דיווח באלג'זירה, התגובה הועברה גם לידי האמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לפני זמן קצר בריאיון לפוקס ניוז ומתייחס לאפשרות של חזרה ללחימה באיראן.
9: We could go in for two more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
8: אנחנו יכולים להיכנס לשבועיים, יש לנו מטרות מסוימות, והגענו ל-70% מהן. זה יהיה פינישים אחרונים, גם אם לא נתקוף, ייקח להם שנים רבות לשקם את היכולות שלהם, כך טראמפ. במקביל, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מבהיר בקטע מתוך ראיון שיפורסם בתוכנית 60 דקות ברשת CBS, כי המערכה תימשך עד לפירוק מתקני ההשערה וסילוק החומרים הגרעיניים. לדבריו, למרות הפגיעה בשלוחי איראן ובמערכי הטילים, הכל עדיין שם, והעבודה טרם מושלמה. בנוסף, נשאל נתניהו איך לדעתו האורניום המואשר יצא מאיראן. הנה מה שהשיב.
10: You go in and you take it out.
11: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
10: Well, I'm not going to talk about military means, but President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
11: What if there isn't an agreement? Can it be taken out by force?
10: Well, you're going to ask me these questions. I'm going to dodge them because I'm not going to talk about our military possibilities, plans, or anything of the kind.
8: המראיין שואל את נתניהו כיצד הוא יוציא את האורניום המאושר בעזרת כוחות מיוחדים מישראל, כוחות מיוחדים מארצות הברית. נתניהו משיב שהוא לא ידבר על אמצעים צבאיים. הוא אומר, טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם ואני חושב שזה ניתן להתבצע פיזית, אבל אם יש לך הסכם ואתה יכול להיכנס ולהוציא, זה הכי טוב. הוא נשאל, אם אין הסכם, האם ניתן להוציא בכוח? נתניהו השיב שאתה תשאל ואני אתחמק מזה כי אני לא אדבר על היכולות או התוכניות שלנו, כך נתניהו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהיר בדיון סגור שנערך היום בכנסת כי ללא קידום מיידי של חוקי הגיוס המילואים והערכת השירות הסדיר, המערך הלוחם לא יוכל לעמוד בעומס. כתבנו הצבאי ניצן שפירא עם הפרטים.
12: בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון התריע הרמטכ"ל אייל זמיר כי צבא המילואים יקרוס לתוך עצמו עקב עומס בלתי סביר על המשרתים. זמיר הדגיש את הדחיפות בקידום חוקי הגיוס והמילואים לצד הערכת השירות לשלוש שנים והבהיר, ללא שינוי כזה המערך לא יוכל לעמוד בנטל בשנים הקרובות. זמיר דרש לקדם ללא דיחוי את חוק המילואים החדש ואת הערכת השירות הסדיר לשלוש שנים באופן קבוע. לצד אלו הדגיש את הצורך בחקיקת חוק גיוס, תוך שהוא מציין כי לא מדובר בהכרח במתווה שהציע יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד.
8: ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 הודיעה הבוקר על מינויו של עורך הדין דין לבנה לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל הוועדה. לבנה, ששימש במשך שנים ארוכות כיועץ המשפטי של הוועדה ופרש מתפקידו רק לפני חודשים אחדים, יחזור כעת לשורות הארגון כדי להחליף בסוף חודש יולי את המנכ"לית הוותיקה אורלי אדס. לבנה נחשב לדמות מקצועית שליוותה 8 מערכות בחירות לכנסת והיה אמון על פרויקטים רגישים כמו הבקרה על תואר הבחירות, קידום רפורמות בדיני הבחירות וייצוג הוועדה בערכאות שיפוטיות, כך מוסרת כתבתנו דפנה ליאל. עכשיו התחזית. עם מתן יעקב.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: יש לי משהו בול בשבילכם.
15: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
17: ערב טוב, בתום יום חם מהרגיל, לילה נוח לפנינו עם אפשרות להרפל בצפון הנגב ובהרים. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות בעיקר בפנים הארץ לקראת יום שרבי בשלישי, עם עומס חום בינוני עד כבד בחלק מהאזורים. ברביעי תחול הקלה מורגשת בעומס החום.
14: יש לי משהו בול בשבילכם.
15: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
21: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: טוב, ערב טוב, שבוע טוב, שבוע מצוין, אמן, יהיה איזה שבוע גדוש. בבשרות טובות, שש דקות אחרי השעה שש, עשרה לחודש מאי, יום אלף בשבוע, ברוכים הבאים ליציע הצפוני כאן ברדיו כל רגע. תודה רבה לזיו המויאל שבילה כאן באולפן הזה בשעתיים האחרונות, כבכל יום. כל יום, הוא כאן, הוא התקמבק לו, איזה כיף. תודה לכם על זה שבחרתם להיות איתנו, לפתוח יחד איתנו מעטה ועד שבע את היציע ב-91.5 וב-96.FM. זה על הסקאלה, 96.FM סיואל, זה באינטרנט, עוד ויס וכל מקלט טלוויזיה למעשה, וגם כמובן באפליקציה, אתם פשוט בוחרים את הדרך הנוחה וחוברים אלינו לשיא של המאני טיים, באמת, טירוף שהרבה מאוד שנים לא היה כאן, לפחות בכל הקשור לכדורגל הישראלי, אני לא זוכר פלייאוף כזה, היו פלייאופים צמודים, אבל אולי זאת האינטנסיביות, המשחקים כל שלושה, ארבעה ימים, כן, האינטנס הזה, שהתרחש לו כורח המציאות, המלחמה וכיוצא בזה, וכמובן מה שקורה בטבלה, אז כל זה ביחד מייצר פה באמת פלייאוף, ששנים לא נראה במחוזותינו. מי היה מאמין? מי היה מאמין שבית ירושלים תקרוס? כן, שורש קרס. אין לי מילה אחרת פשוט לתאר מה שקרה לאמש בסמי אופר. תקרוס לתוך עצמה. פשוט לא תתייצב לעוד אחד מהמשחקים הכי חשובים שלה. זה לא המשחק הכי חשוב, אבל לעוד אחד מהמשחקים בדרך לתואר האליפות. אם היא חושקת בו, היא הגיעה מהמקום הראשון, היא החזיקה במקום הזה כבר שלושה מחזורים ברציפות, אבל פשוט לא הופיע למשחק. אז בהמשך נדבר מדוע ולמה ורוטציות, ואיך יכול להיות שהצילי מתחיל על הספסל, והאם בכלל יש לברק יצחק איתה פריבילגיה להושיב את השחקן אולי מספר אחד בליגה, ולא לתת לו לפתוח במשחק הזה. ומנגד, אני לא יודע אם ביתר, כן, בכל זאת יש הרבה מעבר להצילי מסביב, ולא יכול להיות שביתר רצה לאליפות ונראית כמו שהיא נראית מול... וצריך לומר גם את זה, ושפו לברק בחר, מול נוער מחוזק של מכבי חיפה, שבא אתמול ושיחק, כאילו הוא נאבק על האליפות, וחלק מהדמויות אנחנו כבר מכירים, את פיינגזיך ונבות רטנר, שעוד משחק ועוד משחק ועוד משחק הולכים ומשתפרים, אז אולי יש פה גם איזשהו מימד של יהירות, של ביתר. כשהגיע לפגוש את מכבי חיפה. מנגד באר שבע עושה את שלה ביג טיים עם רביעייה 4-2, עם ויסה את הפועל פתח תקווה במושבה, הפסד שישי רצוף, שישה הפסדים, שישה מחזורי פלייאוף. פתח תקווה לא בנויה, רחוקה, מקצועית, יכולתית, כישרונית מכל חמש קבוצות שמעליה. ובדרבי התל אביבי תקו אחת, עם דרמה, עם עניין, עם מתח, והאמת שהפועל תל אביב הייתה טובה בהרבה. בתחתית ריינה הובילה לא מעט זמן במשחק שלה, כשהירחה בצדיון ברלת קריית שמונה הובילה, אבל בסוף סיימה רק בטקו. אנחנו נדבר על ליגת העל, על הצמרת, על העניין, על באר שבע כמובן, כמו גם על ביתר ירושלים, כי רק לסבר לכם את האוזן, בעוד יומיים, אפילו לא ברביעי, בשלישי, פועל באר שבע, המוליכה, עולה לעיר הבירה, לפגוש את ביתר ירושלים. כן, ככה צפוף, ככה צמוד, נהיה עם זה. הערב, דרמה בתחתית, נגעתי בריינה, הערב, האם דבריה תמשיך את מסע הישארות שלה בליגה? מעניין, נהיה עם זה. וגם הפועל חיפה מערכת בסמי עופר את אשדוד, זה באמת משחק על גורל של עונה, הפועל חיפה מול אשדוד, נדבר על שני המשחקים האלה עוד מעט עם עומר שרבי, וגם יש קלאסיקו בספרד, זאת ברצלונה שמערכת את ריאל, זאת ברצלונה שמנצחת במידה וחוגגת אליפות. היום, הערב, אצלה בבית, בקמפנו, על הראש של ריאל, זה לא קרה מעולם בליגה הספרדית, הקטע הזה. ככל שנספיק, אתם יודעים, נדחוס כאן לאורך השעה, מוזמנים להישאר איתנו, לשלוח יחד איתי תודות לפלג צ'ובינסקי שעורך, לאופיר מור יוסף שמפיק, שלומי ברדלר זה אני יחד איתכם, פשוט בואו נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציא הצפוני.
0: ערב טוב, פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב, מעניינים?
0: מה אני אגיד לך? יבש לי בעיניים כי אני לא יכול למצמץ, זה מיבשות.
2: בדיוק. יפה. אז הגענו למאניטיים של העונה, ואני חייב להגיד לך שאני מאוד נהנה. זאת אומרת, זה היה פה חודש וחצי כמעט בלי כדורגל, וזה היה מאוד קשה, אבל האירוע הזה שבו יש לך כל שלושה ימים משחק, שבקלות יכול להיות משחק עונה, אתה יודע, אני באמת לא זוכר מתי הפעם האחרונה הייתה בכלל התלבטות האם הדרבי התל אביבי הוא המשחק המרכזי, והנה הגענו לזמנים הללו.
0: והוא לא, כן.
2: והוא לא היה... לגמרי.
0: כלומר, אתה קולט שאתמול מבין שלוש משחקי הצמרת, הוא כאילו היה המשחק הכי זניח.
2: הכי זניח, לגמרי, כן, אנחנו לגמרי...
0: ובלומפילד מלא עד אפס מקום, ומה לא, ותפורה, ועניינים, ובלגן, ומשחק לא רע, אגב, עם הרבה מאוד מצבים.
2: ופנדלים שהוכתעו, וכרופים
0: שנצלחו, וזה המשחק הזניח, מדהים. אני רק אומר, ובואו נזרוק את השאלה לאוויר, למה לא לייצר את זה, למה לחכות למלחמה? למה לא לייצר את זה גם בעיתות שלום? כלומר, לייצר אולי רק בפלייאוף, אם לא לאורך כל העונה, מחזורי אמצע שבוע כאלו. לייצר את האינטנס, את המתח, אנחנו רואים זה עובד, האצטדיונים מלאים, זה פשוט טוב. למה לא להמשיך עם זה?
2: זה גם מוציא בעיניי, זה מוציא מהקבוצות יותר, אנחנו רואים ככה יותר שחקנים, גם דיברת, התחלת לדבר על רוטציה, אז הרוטציה היא יותר רחבה, אומנם שחקנים נפצעים, זה נכון, ראה ערך, תכף נדבר במכבי חיפה על רשימת הפצועים, שזה באמת עבר כל גבול וכל דמיון העונה, אבל כן, הגענו לפוטו פיניש של העונה הזאת, וכולן רוצות לנצח, זה פשוט לא להאמין. גם קבוצות שלכאורה כבר, אתה יודע, נמצאות הרחק הרחק בים, כבר אפילו המציל לא רואה אותם. אז עדיין נלחמות, וקיבלנו באמת סיום מטורף לעונה הזאת, הרבה מעל למה שיכולנו לקוות ולצפות. אתמול, מעבר לדרבי התל אביבי שנגענו בו ככה בקטנה ולא נרחיב עליו יותר מדי, אתמול ביתר ירושלים מאבדת את המקום הראשון.
0: מה זה היה?
2: אחרי כמעט חודש, וזה, תשמע, לא חודש,
0: שלושה מחזורים, אם לא, אולי ארבעה.
2: כן,
0: אבל זה קורה לרגע לפני, ואני מדבר על זה בהמשך עם איציק אלפי, רגע לפני המשחק הכי חשוב של העונה, וזה אני חושב פסיכולוגית זה מאוד מאוד משמעותי האירוע הזה.
2: לגמרי, והסיפור פה הוא לגמרי ביתר ירושלים, או אם תרצה...
0: היא לא הגיעה, היא נשארה בקסטל, היא לא הייתה אתמול בסמי אופר, היא נכון. פשוט לא הייתה אתמול.
2: אני מסכים איתך, פעולות פשוטות שלא קרו, אבל העניין פה הוא בעיקר גדרני, כי אנחנו יודעים שכשגדרני נמצא על הדשא, אז גם קרבלי יותר טוב, וראינו את זה למשל בשער הראשון שביתר ספגה, אני רק נזכיר, הגבעה, הגבעה לרחבה, סדריק דון, רטנר נוגח לרשת, וראית את הסגירה של אורי דהן שהייתה אפס, לא משהו מונגיד, אז על כך חוטפים גולים, וגדרני הוא דמות מאוד משמעותית בהגנת ביתר, ואולי השחקן הכי משמעותי
0: גם בגול של קני, מה זה? גול של אימון, גול של נוער.
2: ונפרגן כמובן, מן הצד השני אי אפשר שלא, נפרגן לילדים שפותחים כרגע בהרכב של מכבי חיפה, חבל לי שהיינו צריכים להגיע למצב כזה, שיש לך בין 10,000 ל-13,000 פצועים במכבי חיפה, כדי לעלות שחקני נוער שאנחנו יודעים שעל זה מכבי חיפה צריכה להיבנות, על זה נבנתה כל השנים, בכל האליפויות הובילו את השחקני נוער, אם זה קטן והחבורה של שנות תחילת האלפיים, אם
0: זה... ועוד לפני זה, קלינגר ובלבול ורובנטר וברקוביץ' וברור, ברור, ברור. אבל, ואני שם פה אבל, פלג, שנינו יודעים, אלא אם כן, אתה יודע, מציאות תוכיח אחרת ומכבי חיפה תשנה דרכה במובן הזה, התפיסתי מקצועי. שנינו יודעים שבשנה הבאה עוד פעם יתחיל להיווצר לו הלחץ והציפייה והקהל ומעט מאוד מהעוללים אלו שאנחנו רואים היום רצים ועושים עבודה נפלאה, מעט מאוד מהם יישארו בסגל שלא לומר קבלו דקות.
2: אז אני רוצה דווקא, אני חושב, אני לא יודע, בטח אני לא יכול להיכנס לראש של ינקלה שחר, הלוואי, אבל אני לא.
0: שנה פיננסית, מה?
2: אבל אני לא הולך לשנה פיננסית, אני גם בעיקר שומע את ה... הרכשים והדיבורים שיש גם בתקשורת, גם בקהל וגם מתוך הקבוצה, אתה יודע, שלתת, הגיע הזמן לתת את הבמה לחבר'ה אלה שעולים מהנוער ופשוט עושים עבודה נפלאה, אין מה להגיד, והם הוכיחו, וזה גם מה שאמרתי לך לפני שבוע או שבועיים. השאלה היא, האם אם מכבי חיפה הייתה פותחת את העונה עם פיינגזיכט ורטנר וכל החבר'ה האלה, במקום כל מיני שחקנים ששיחקו, האם מכבי חיפה הייתה מסיימת במקום כל כך שונה? כנראה שלא. האם זה היה מקדם אותה לכיוון איזשהו תהליך יותר חיובי? כנראה שכן. אז אני טוען שאני, שנה הבאה אנחנו כן, לדעתי לפחות, הולכים לראות
0: המשכיות, אתה אומר, במגמה.
2: אני לפחות מקווה. בוא נראה,
0: מעניין. יש על מי לבנות, יש על מי לסמוך, פחות חלק מהם, אתה יודע, יש עכשיו איזה הייפ והתלהבות והכל, אבל אתה רואה שלחלק מהם יש את מה שדרוש כדי להיות, נקרא לזה, חלק מסגל של מועדון בצמרת.
2: לגמרי, לגמרי, והם רוצים, וזה מה שמוכיח.
0: כמו לאגב, באמת משחק פנטסטי, גם של רטנר, אגב, אבל אני חושב אולי בעיקר פיינגזיכט על האגף השמאלי, הוא היה מדהים.
2: הוא באמת הוא השחקן הכי טוב במכבי חיפה כבר איזה שלושה מחזורים, והוא עשה קפיצת מדרגה באמת מרשימה עונה, והוא מכריח שגם כשקורנו נפצע, והוא נפצע לא מעט.
0: מי? קורנו תזכיר לי? לא, כאילו, כן, כי זה תזכיר לי, מתי? לא, אני עכשיו אומר, אתה יודע, אני חושב ברמה הלאומית, אני אוהד את הקבוצה השנייה בחיפה, ופחות מפרע, אבל ברמה הלאומית, יש היום רואי רביב, תמיד האגף השמאלי שלנו בנבחרת היה על הפנים, לוקה בחסר, ופתאום יש לך גם רואי רביב עכשיו, וגם פתאום אתה מסתכל על פיינגזיכט, אתה אומר, בוא נגדל פה.
2: נכון, לגמרי, שני מגנים שמאליים ברמה, פיזיים, אתלטיים, מהירים, טכניים, מדהים. באמת מדהים, ורק שימשיכו כך.
0: נאמר, רק לי טייס אויין, זרית, עכשיו, מי שבאזור, כן. תפסו מחסה.
2: ישמרו חברים. עוד סיפור, כמובן, פועל באר שבע אתמול מטפסת למקום הראשון, זה, מה זה עוד סיפור? זה גם הסיפור, יש הרבה הסיפור.
0: כן.
2: אבל אתמול, לשלושר של ג'אבוניסט, שעד שבוע שעד...
0: לא בפעם הראשונה, שמר, השנה שעברה היו לו שני שלושה, יש לו כבר חדר עם כדורים בבית. אבל לא, באמת, כאילו...
2: אתה אומר, מסתובב, מסתק כדורים.
0: הוא, אגב, מול באר שבע, העונה הזאת בסמי אופר, באר שבע הוליכה 3-0, הפועל חיפה חוזרת ל-3-3, צמד לג'אבון במשחק הזה.
2: נכון.
0: יודע לעמוד בלחצים, אני חושב שזה פלוס ענק עבור קוז'וך, הוא מרוויח עכשיו את, הוא מרוויח חלוץ, אתה יודע, עכשיו לסוף הפלייאוף, זה מטורף, באמת, חלוץ ברמה גבוהה.
2: זה כאילו לקבל...
0: ממש,
2: שחקן חיזוק במאי.
0: בול ככה.
2: זה האירוע, וראינו שלקח לו זמן להתאקלם בבאר שבע, זה אופי שונה של קבוצה, בטח העונה בהפועל חיפה, והוא בשני מחזורים האחרונים כובש שער בסמי עופר, כובש לו שער במושבה.
0: אגב, ויש לי עכשיו את זלטנוביץ' וג'אבון, ראש ברון, זה מדהים לבחר, כאילו זה, אתה יודע, צרה של השירים לקוז'וך, כן, לקוז'וך, צרות של השני.
2: לבחר יש צרות אחרות, אל תפק. טוב, אז זה היה אתמול, באמת, בר שבע, עושה את העבודה, 4-2, היה לה קצת דפיקות לב, היה, כי הרי היה 3-0, בפול פתח דיק וחזרו, 3-2, וג'אבוניס בתוספת הזמן מגלגל את הכדור לרשת, ומסתיים את הסיפור. היום משחקים באמת, אני גם בתחתית, אני לא זוכר שנה כל כך דרמטית שיש כל כך הרבה קבוצות שמועמדות לירידה. בדרך כלל אנחנו מדברים על 2-3 קבוצות שככה ביניהם עושות איזושהי רוטציה. לא, השנה יש לך כרגע 5 קבוצות שאשכרה מתמודדות על ירידה, שכנראה אחת מהן תהיה ריינה, זה עוד מקום אחד לליגה הלאומית מתוך 4 קבוצות, זה פשוט מטורף.
0: רק נאמר, היה ערב ב-8, 3 המשחקים שהחתמו את המחזור, את הפלייאוף, דבריה מערכת פה בגרין, בברל את מכבי נתניה, סמי עופר הפועל חיפה מול אשדוד, וירושלים בטדי, הפועל ירושלים תארח את סכנין.
2: מעניין, טענה שלי, אם סילבס מפסיד היום, אני לא רואה אותו ממשיך, כי אם סילבס מפסיד היום, הוא לא יכול, הוא ירד ליגה.
0: אני...
2: זה פשוט כך.
0: אני מצטרף אליך, ואני עדיין אוחז בדעתי, אמרתי לך עוד אז, שאלינו את שמו של סילבס, והאם התבצעו חילופים על הקווים, ואני אומר לך, יואב קאץ, הוא אולין, גם בקטע הזה, זאת אומרת, הוא יראה את הפועל חיפה יורדת ליגה, ולא יבצע שינוי. בצער, בצער.
2: אני לא חושב כמוך, אבל מעניין.
0: זה כבר קרה בעבר, בוא נראה. יש לנו ווינר, לא?
2: יש לנו ווינר, בוא נרוץ מהר.
1: לא תשלח.
3: איך תיקח?
0: תן לנו את זה.
2: כן, אז המשחק הראשון, הפועל חיפה, מועדון ספורט אשדוד. המשחק הזה שיערך בסמי אופר, כאמור, בשעה 8, כאמור, לשבת ולראות, כי זה פשוט מטורף. הפועל חיפה 2.20, X 3, מועדון ספורט אשדוד 3.10. אני הולך פה עם אשדוד.
0: אתה הולך פה עם אשדוד, וואו, על היחס הגבוה. אני דווקא חושב, אני הולך פה על טקו, שהמשחק הזה גמר בטקו.
2: לדחות את ההכרעה.
0: כן, לא יהיו פה הרבה שערים, יהיה לחץ גדול מאוד, ונראה לי שאני שם פה איקס במשחק הזה.
2: אוקיי, המשחק הבא, הפועל ירושלים, עוד מועמדת לירידה, מול בני סכנין, שכבר אמרנו, המציל כבר הפסיק להסתכל עליה, הפועל ירושלים, 1.80, איקס 3.70, בני סכנין, 3.50.
0: אני הולך פה גם על איקס, הפועל ירושלים צריכה את הנקודות, היא חייבת, היא מבינה, סכנין בים או בבריכה, אני לא יודע מה יש שם, ים אין שם, אבל הפועל ירושלים, אין לה מי שייתן גולים, זה פשוט לא עובד.
2: מסכים איתך.
0: טדי, לא טדי, אני שם פה טקו, כן.
2: אני גם איקס. המשחק הבא, עירונית טבריה, מערכת מכבי נתניה, טבריה 2.20, איקס 3.40, נתניה 2.75.
0: תן לנו את זה, פלגיהו.
2: חד משמעית עירונית
0: טבריה. אני מתחבר בגלל הלב, פחות, אתה יודע.
2: בגלל הלב והרגש, ואני אגיד לך את האמת, אני גם באמת מקצועית תופס מהקבוצה הזאת.
0: כן, כן. ובפרט ראינו את זה במחזור האחרון. כן, את היכולות שלה. יאללה טבריה, ואתם האוהדים, אני מקווה שאתם בדרך לגרין, או מתחילים לנוע מערבה לכיוון גרין.
2: משחק אחרון שיש לנו, זה עניין קטנטן, סופר קלאסיקו.
0: בקטנה.
2: כן, בקטנה. ברצלונה מארחת את ריאל מדריד, ברצלונה 1.60, איקס 4.35, ריאל מדריד שתנסה לחרב לברצלונה את האליפות, 3.90.
0: וואו!
2: חברים, 3.90.
0: קלוט לאיזה ימים הגענו, שהווינר נותן 3.90 על ריאל.
2: זה לא נורמלי.
0: מול ברסה. אני חושב שברסה עושה את העבודה היום.
2: נזכיר, אמבפה, באימון האחרון לפני המשחק, 5 דקות לסוף האימון, מותח איזשהו שריר, כנראה
0: לא ישחק
2: בכלל.
0: ויש את הבלגן, הקיקבוקסינג בין ולוורדה למי זה היה שם, טווימיני. קיצור, זה כל ההוויה שם היא לא של כדורגל, היא של
2: בקיצור.
0: מה? אחד, אני הולך פה ברסה.
2: בקיצור, ברכות לברצלונה.
0: יאללה, בהצלחה למנחשות ולמנחשים.
1: לא תשלח.
3: איך תיקח?
0: אלק צ'ובינסקי, אני יודע לך בחום רב, שיהיה לנו ערב מענה של כדורגל. ביי ביי להתראות.
4: 91.5-96 FM, היציא הצפוני.
0: כן. זה בעשר, הקלאסיקו, נגיע אליו. בהמשך דיברנו רגע על התחתית, אז רגע לפני שנדבר על המשחקים, שימו לב איך זה נראה. ריינה עם הטקו שלה, אתמול טקו אחת מול קירת שמונה, היא עדיין אחרונה עם 22 נקודות. 25 יש לאשדוד, מעליה גם היא מתחת לקו האדום, וזה בגלל יחס שערים גרוע משל הפועל ירושלים לה 25 נקודות. 27 יש להפועל חיפה מעליה, 27 יש לדבריה, שהיא, שוב, תלויה בעצמה, צריכה לעשות עבודה, אגב, די בדומה להפועל חיפה, אומר על סכנין עם 34, 37 לקירת שמונה ו-44 לנתניה, אמרנו, כל השלוש הללו על הנייר סיימו את העונה, אבל יש להן השפעה על זהות היורדת. תומר שרבי, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
5: היי שלומי, ערב טוב.
0: איזו דרמה, אתה יודע, אתם מדברים על הדרמה בצמרת, אבל העונה ליגה מספקת לנו דרמה בכל החזיתות, כן.
5: לגמרי, זה שאנחנו במחזור כל כך מתקדם, ועדיין לפחות עד הערב אין לנו יורדת אפילו אחת,
0: כן.
5: אני חושב שזה אומר משהו על הליגה שלנו, והמאבק על היורדת השנייה, המאבק הזה הולך להיות באמת במקצבות.
0: טוב, תשמע, דבריה רשמה לעצמה פור מאוד מאוד מאוד גדול אתה יודע, בפלייאוף הזה או במחזור האחרון, חוזרת, נזכיר, הפחתת 8 הנקודות והופכת את ההישארות עכשיו למה שנקרא לרגליים שלה, להיות תלויה בעצמה.
5: כן, לגמרי, הניצחון על אשדוד במחזור האחרון, מעבר לכך שהוא הפתיע חלק מאנשי המועדון, לפחות בדרך שבה הוא הושג, לנצח 3-0, היא ריבה מהתחתית בבית שלה, זה דבר שבטבריה לא ציפו לו ומאוד מאוד מאוד צמחו, ואפשר להגיד שזה הכניס אותה למומנטום מאוד טיוב ולקראת המחזור הקרוב, אבל זה לא רק הניצחון על אשדוד, טבריה עם 8 נקודות, מ-12 האפשריות בפלייאוף התחתון, להבדיל קבוצה שנדבר עליה עוד מעט, הפועל חיפה, לגמרי מגיעים ומבינים את, את המשימה שיש להם, וכל זה קורה בעונה שבה מופחתות בעצם עם ההזנה 8 נקודות, כך שאם הדבר הזה לא היה קורה, פרט כבר מזמן הייתה בים.
0: 8 נקודות, אני רק מחדד את זה רגע לפני הפלייאוף, זאת אומרת, זה לא 8 בתחילת העונה, ואז אתה יודע איך לחשב את עצמך, וכל מיני 8 כשאין לך הרבה נקודות בקופה, וזה גם משהו שהוא פקטור.
5: נכון, ומשיחות שאני עורך עם אנשי המועדון, גם מרגישים שהדבר הזה קצת שחרר את השחקנים. השחקנים היו מאוד מאוד לחוצים, היו שחקנים שבעצם הייתה הרחקה לחצי שנה נגדם כאישום, כן. והדבר הזה מאוד מאוד הרתיע אותם, ואני חושב שברגע שזה ירד מהפרק, הם השתחררו, אלירן חודדה ראוי לכל המחמאות, במידה והעונה הזו מסתיימת, כשטבריה נשארת בליגת העל, זו עונה באמת באמת אדירה, והרבה מזה, זה בזכותו, בזכות הצוות המקצועי, השחקנים שהחתימו פה בקיץ, להזכירכם, טבריה היא קבוצה היחידה שלא התחזקה בינואר,
0: נכון.
5: שיש הרבה אופטימיות, אבל באותה נשימה גם מנסים לפקס לקראת המשחק הקרוב מול מכבי נתניה, להגיד, עדיין לא עשינו את העבודה, יש לנו עוד מה לעשות, שהמפתח זה להשיג 4 נקודות בשני המחסורים הקרובים, כדי לא להגיע למחסור האחרון בעצם כשהם חייבים ניצחון.
0: טוב, אני מניח שמה? שאלירן לא בענייני רוטציות, פשוט תיתן קרדיט למי שדרס את אשדוד במחזור הקודם.
5: כן, ממש בקרוב יהיו לנו הרכבים רשמיים, אבל אין כל כך חדש, הוא עומד להמשיך פה אותם ה-11 שחקנים שפתחו מול אשדוד, המשמעות היא שבהתקפה יהיה לנו את פיטר מייקל, לצידו של סטניסלב בילנקי, איתמר שבירו על הספסל, לא כל כך עושה שינויים, כי הוא מאמין במה שיש לו, מצא איזושהי נוסחה שהוא מרגיש שהיא מנצחת. בצד השני, מכבי נתניה חייבים להגיד שאין לה כל כך על מה לשחק, לפחות מבחינה טבלאית, מגיעה ערב בהרכב חזק, מגיעה כדי לנצח. כל התחתית סופה ומסתכלת על המשחק שלה ומקווה שמצא בניתן כבול לשחק כדורגל ואני מאמין שזה יקרה.
0: טוב, בוא נראה. ראינו אותה משחקת מול הפועל ירושלים במחזור הקודם. קשה לבוא אליה בטענות.
5: משחקת ובעשרה שחקנים גם מצליחה.
0: גם מנצח. אז קשה לבוא לקבוצה שרוני לוי בטענות. אני חושב שהפועל ירושלים עם הלחץ, כמו שאני רואה את זה, קבוצה עם הלחץ הכי גדול בזה. בוא נדבר שנייה על הפועל חיפה. הפועל חיפה אשדוד. הפועל חיפה, אני לא יודע אם האמינה שתגיע לסיטואציה הזאת ולרגע הזה שמשחק, הם כל המשחקים של העונה הזאת, יהיה המשחק הזה בסמי אופר הערב.
5: קודם נתתי סוג של רמז, הפועל חיפה עם 2 נקודות בלבד מ-12 האפשריות שלה בפלייאוף התחתון, וזה נתון שפשוט אסור לו להתקיים בקבוצה שבטח התפזקה בינואר ב9 שחקנים חדשים. אז אחרי ההפסד במחזור האחרון לעירוני קריית שמונה, זה היה נדמה שטלו כל הקצים, מבחינתו של יואב קץ, הדרך לפרידה מחיים סילבס ברורה, למרות שנותרו 3 מחזורים אחרונים, לאט לאט זה הלך לכיוון הזה, אבל הוא המשיך לחשוב ולהתייעץ עם אנשים, בסופו של דבר החליט לא לזעזע את הספינה, ככה בפרק זמן כל כך קצר עד לסיום העונה, אז הערב חיים סילבס עומד על הקווים, וזה בכלל לא מובן מאליו, וגם השחקנים הצטרכו להפיק הרבה לקחים מהמחזורים האחרונים, הפועל חיפה מארחת, קוראת לקהל להגיע, גם צפויים להגיע כמה אלפים, אבל זה משחק של להיות או לחדול, עבור הפועל חיפה מול יריבה, שוב מהתחתית, מסתם החשדות במחזור הקודם, לא מרשימה כאמור,
0: נכון.
5: בטבריה, אבל מבחינתה של הפועל חיפה זה תלוי בה לגמרי, עם אותו מספר נקודות כמו טבריה, אבל הבדל של שמיים בארץ, מבחינת מומנטום, וחיים סילבס מפיק גם לקחים מהמשחקים האחרונים, צפוי לעבור היום לרביעה בהגנה, זאת להכניס קצת יותר מחס בקישור, בשביל לנסות לצאת מהמשחק הזה עם ניצחון שכל כך, כל כך, כל כך צריכים בסמי אופן.
0: יאללה, טוב, זה ב8, כל 3 המשחקים במקביל, שיקות הפתיחה, עוד ערב של מתח בכדורגל הישראלי, נקווה שיהיה איזה ערב מעניין ומהנה. עומר שערה בירוץ הספורט, תודה רבה.
5: תודה רבה. תודה רבה.
0: ביי ביי, ערב טוב שיהיה, להתראות. כמה מותח. טוב, זהו, נספר לכם קצת על מה קורה סביבנו בעולם. באנגליה מחזור 36, שניים לסוף, כלומר לאחר המחזור הזה עוד שני מחזורים, 6 נקודות בקופה. היום קריסטל פלאס ואברטון נפרדות בטקו 2, נוטינגהאם פורסט בבית מול ניוקאסל, גם כן חלוקת נקודות, טקו 1, ברנלי ואסטון וילה נפרדות בטקו 2, וב-6:30 זה בעוד שניות, ווסטהאם מארחת את ארסנל, כששימו לב מה המצב בטבלה, ארסנל ראשונה עם 76, סיטי, מנצ'סטר סיטי שנייה עם 74, אתמול סיטי מביסה בבית 3-0 את ברנפורד, ועושה את העבודה. ההפרש הוא שתי נקודות, ארסנל עדיין תלויה בעצמה, הכל נכון. אממה, ווסטהאם נלחמת על חייה, כך שאני לא יודע אם היום יהיה טיול לקבוצה של ארטטה בחוץ אצל ווסטהאם, ווסטהאם זקוקה לניצחון. בוא נראה אם ארסנל, אחרי שהפילה לגמר ליגת האלופות ואחרי הכל, תדע לעבור את המשוכה הזאת. כאמור, ארסנל 76-74 לסיטי, יונייטד עם 65-59 לליברפול, 59 גם לאסטון וילה. אתמול ליברפול וצ'לסי נפרדות בטקו אחת, ויונייטד היא בחוץ, מסיימת רק בטקו אפס מול סנדרלנד. עכשיו פרסומות, ואנחנו שווים, מטפסים אל הצמרת של הליגה שלנו.
3: ברטלר, צא אל הפרסומות.
6: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
7: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
8: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
9: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
10: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
15: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
16: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
18: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
20: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
23: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
4: 91.5-96 FM, היציע הצפוני.
0: טוב, ועכשיו זמן לטפס חזרה אל הפלייאוף העליון, ואיזה פלייאוף יש לנו. יאללה, באמת, אולי הפלייאוף הטוב ביותר, בטח מבחינת סקרנות, מתח, עניין, מאז החלה השיטה הזאת בליגת העל שלנו, ואתמול כך נקבע, באר שבע מטפסת לפסגה אחרי הרביעייה שהנחילה לפתח תקווה במושבה, וכל זה קורה רגע לפני שבאר שבע מטפסת לטדי לפגוש את ביתר ירושלים בעוד יומיים, בדיוק מעכשיו. נאמר שלום וערב טוב לאיציק אלפי, אתר האינטרנט וואן, אהלן איציק.
1: אהלן חברים.
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: שמע, אני חושב, אתה יודע, היו הרבה, יש ביקורות על כל המאמנים. היו הרבה ביקורות על רוטציות, גם על קוז'וך. אתמול ראינו מה קרה לברק יצחקי בעקבות הביקורת שלו. אבל שורה תחתונה, אני חושב שאין מומנטום מתאים יותר עבור באר שבע, עבור הקבוצה של קוז'וך, לטפס למקום הראשון רגע לפני המשחק ראש בראש השתיים.
1: כן, תשמע, אני חושב שהפועל באר שבע בא למשחק הזה נגד הפועל פתח תקווה, רוצה להגיד לחוצה, אבל אתה יודע, עם הרבה מאוד מתח, כל משחק עכשיו אנחנו רואים שכל איבוד נקודות הוא קריטי, והפועל באר שבע ידע לצלח את המשימה הזאת, הוא אמנם קצת השתפכה במחצית השנייה, כי היא ירדה ביתרון של 3-0.
0: כמו שקורה לה כמעט כל העונה הזאת, אגב.
1: זהו, ואתה יודע, כבר שחקנים הריצו בראש את הדקה ה-96, והיה חשש שאתה יודע, אני יכול להגיד לך שהועדים שהיו שם אתמול, כבר לא יכלו לעמוד בלחץ, ואני יכול להבין אותם, כי אתה יודע, כשאתה מקבל גול דקה 90 ומשהו נגד קירת שמונה, ונגד ביתר, ונגד מכבי תל אביב, ונגד הפועל תל אביב, ונגד אשדוד, אז אתה יודע, הסרטים האלה ככה רצים אחורה.
0: לא רק זה, אני מוסיף ואומר, אתה יודע, למי שראה את המשחק, אחרי ה-3-2, ראית גם את פתח תקווה, אתה יודע, באטרף, כאילו איזו שנאבק את האליפות, מנסה לייצר את השוויון בכל מחיר.
1: כן, תראה, אתה יודע, זה הרבה מאוד עניין של, כמו שיש מומנטום במאבק אליפות, יש מומנטום תוך כדי משחק. הפועל פתח תקווה הרגישה מאוד בנוח, אתה יודע, פתאום היא כובשת שני שערים, היא מרגישה שאולי יכולה לעשות את הבלתי ימין ולהשוות לבאר שבע, שפגיעה מאוד בחלק האחרון שלה, בעיקר אתה יודע, מצבים כאלה שהיא כן. מובילה בצורה שברירית. היא הרגישה טוב, אבל לשמחתה של הפועל באר שבע היא הצליחה לתת את השער הרביעי ולסיים את הסיפור, וזאת הייתה משימה לא פשוטה, אתה יודע, להתרושש למרות המיני קאמבק הזה של הפועל פתח תקווה, ובסוף באר שבע לוקחת עוד 3 נקודות, מנצלת את המידע הבאמת לא צפויה של ביתה ירושלים.
0: מידע זה מילה יפה, זה מילה מפנקת למה שקרה לה בסמי אופן.
1: אני לא ראיתי את זה קורה לגמרי.
0: גם אני.
1: אני ראיתי את הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, ואני ראיתי את מכבי חיפה, אתה יודע, חלשה מאוד. אני לא אומר שהיא הייתה עם מוטיבציה צי נגד באר שבע, אבל אתה יודע, היא גם לא התבטלה, ובאר שבע לא הצליחה לשחק את הכדורגל שלה, ואנחנו ראינו איך זה נגמר, עם שער, אתה יודע, דרמטי בתוך תוספת הזמן. לכן אני ראיתי את ביתר, אתה יודע שביתר הכל הולך לה, ושערים דקות 90, ורגע לפני מחצית, וזה היה נראה שביתר הולכת לטייל, אבל בוא, גם הפועל באר שבע תאבד נקודות במשחקים שנותרו לה, ביתר ירושלים, אני לא יודע, כי אני חושב שעדיין עם כל עם כל זה שהיא במקום השני, אני חושב שעדיין היא מגיעה פייבוריטית במשחק שלה בטדי, וזה הולך להיות קרב מאוד מאוד מעניין. הפועל באר שבע באמת מגיעה עם ביטחון, אבל אתה יודע, עם כמה שבאר שבע חזרה למקום הראשון ופתחה פער של 2 נקודות, זה יכול בקריט תוך רגע לחזור.
0: נכון, נכון, אבל התחלתי את השיחה איתך ואמרתי, אין מומנטום מושלם יותר לקבוצה לבוא למשחק ראש בראש. אחד, כשהיא במקום הראשון, שתיים, היתרון 2 נקודות, מאפשר לה גם לצלוח את זה, אתה יודע, גם בטקו. זאת אומרת, טקו זה גם תוצאה מעולה עבור באר שבע, כשהיא יודעת שאחרי זה הדברים תלויים.
1: נכון, אבל אתה יודע, אם הגוס, אתה יכול,
0: נכון.
1: כמו שאני מכיר את הפועל באר שבע,
0: לא תבוא לשחק על טקו.
1: לא. רן קוז'וך הסתדר לו אתמול שהוא הצליח לעשות גם כמה שינויים, ככה שיש שחקנים שהצליחו לקבל מנוחה, אם זה קנגווה שיצא דקה 55, כן. אם זה אלדר לופז, איגוס לטנוביץ' ואמיר גנח שקיבלו מנוחה.
0: ומנגד הוא מרוויח את ג'אבו ניס שהשלים אתמול 3 מדהים, ונראה, אתה יודע, איך אומרים, שנפתח לו. כלומר, הנה עכשיו, לסיום העונה, יש לו חלוץ ראש בראש, שווה לזלטנוביץ', יש לקוז'וך פריבילגיה מאוד גדולה במובן הזה.
1: כאב ראש, באמת חיובי.
0: לגמרי.
1: כמו שנאמר, כאב ראש באמת חיובי. גם ג'בוניס, שאתה יודע, עכשיו במשחק עונה כזה, אתה צריך להחליט את זה, איזה שחקן אתה מוציא.
0: כן.
1: מוקד אחד זה טנוביץ' שאם אני לא טועה, כבש 5 שערים ב-5-6 משחקים האחרונים. צמד פה, צמד שם, ועוד גול חשוב. לכן אני אומר, יש פה בהחלט התלבטות של רן קוז'וך, מה הוא צריך או אמור לעשות במשחק הקרוב, נגד ביתר ירושלים, האם לתת את הברייק הזה, אתה יודע, לג'בון איסט, כי בסוף איגור חסנוביץ' זה החלוץ, בוא נגיד, המועדף, הפייבוריט, או שאולי לעשות, אתה יודע, עוד איזה שינוי קטן, או אולי ללכת עם איסט בסופו של דבר, אולי לשים אותו בצד ימין של ההתקפה. יש פה באמת לא מעט תהיות של רן קוז'וך, אבל שוב, כמו שאני אומר, עם כל הכבוד לניצחון של בן שבע, שהוא ניצחון באמת חשוב ומשמעותי, הכל פתוח, שום דבר לא סגור, אם בן שבע תבוא קצת, אתה יודע, תרגיש בנוח יותר מדי נגד ביתר ירושלים, ותשלם על זה ביוקר.
0: מסכים.
1: וצריך לזכור, טדי מלא, זה הר געש אחד גדול, שהפועל בן שבע צריכה לדעת איך להתמודד איתו.
0: אגב, העבירו לבאר שבע את הכרטיסים שהם אמורים לקבל, סדר גודל של 3,000, אולי קצת פחות?
1: כן, 3,000 כרטיסים פחות או יותר, אתה יודע, כמה לפה, כמה לשם. זה הסדר גודל, כרטיסים במחיר של 138 שקלים.
0: כן, דיברנו על זה, מטורף.
1: מחיר מופקע מאוד, אבל בוא נגיד ככה, ביתר ירושלים בעצם טוענת שהמחירים הללו נובעים כתוצאה מכך שאלו המחירים שהם גם כן מגיעים לקהל שלהם.
0: כן.
1: לכן אם אתה עכשיו מוכר כרטיס ליציע מסוים, אז אתה מחויב למכור גם באותו מחיר ליציע של הקבוצה האורחת. וזה מה שעושה ביתר ירושלים, אתה יודע, בסוף הם רוצים לעשות כסף וכמה שיותר.
0: כן,
1: החלטה
0: כן.
1: שלהם. בואו נראה איך זה יעבוד.
0: כבר בעוד יומיים, קצת יותר מ-48 שעות, אין זמן פה, אתה יודע, לקחת, לנשום אין זמן פה, מה שיצא לנו במלחמה, אבל זה כיף
1: גם. לגמרי.
0: יאללה, שיהיה עוד ערב כשכדורגל מענה בעוד יומיים שם, וטדי איציק אלפי, אתר האינטרנט וואן, תודה רבה.
1: תודה.
0: ביי ביי, להתראות. בהקשר הזה, אגב, ספיר ברמן היא זו שתנהלו בצדק, אני חושב אולי שופטת בחושר הטוב ביותר שיש מבין שופטנו, מסגל השופטים כאן בארץ, היא זו שתנהל את המפגש הזה בין ביתר ירושלים, כאמור למוליכה, הטריה, הפועל באר שבע.
2: רטלר, צא לפרסומות.
23: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
23: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה ש...

0: צריך, זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
2: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.

0: אוקיי, חזרתם אלינו היציא הצפוני ברדיו כל רגע. ווסטהאם ארסנל, החלו המשחק, 15 דקות של כדורגל, אין שם שערים. להזכיר, מאבק אליפות פתוח לגמרי, זה תלוי בארסנל, שפותחת עוד שבוע קריטי עבורה, הפילה לליגת האלופות, תלויה בעצמה במאבק האליפות, ועדיין היתרון שלה הוא רק שתי נקודות על פני מנצ'סטר סיטי, שמבחינתה עשתה אתמול את העבודה כשהביסה בבית 3-0 את ברנפורד. מה עוד קורה היום? מנור סולומון, ממש לא מזמן, מסיים את המשחק שלו עם פיורנטינה, פיורנטינה נותרת בליגה הרבה בזכות מנור, אולי נסכם את הליגה האיטלקית לכשנגיע לרגע. יש לנו שם אלופה זאת אינטר, דיברנו עליה בשבוע שעבר, פיורנטינה נפרדת היום בתיקו 0 מגנוע, פיזה מובסת בחוץ 3-0 אצל קרמונזה, וקומו גוברת 1-0 על ורונה. רומא ופרמה ייפגשו בשבע, ומילאן בסנסירו תארח ברבע לעשר, שידור חייב ישיר בספורט אחת, היא תארח את אטלנטה. יש אלופה, אבל יש קרב על מי תצטרף אליה בצ'מפיונס ליג בעונה הבאה. נפולי ככל הנראה תעשה זאת, ואז הדברים פתוחים בכל הקשור ליובה, מילאן, גם קומו עדיין בתמונה, קומו הקטנה, כן כן, אולי בעונה הבאה בליגת האלופות. ויש עוד איזה משחקון קטן הערב, בהמשך הערב הזה, כן, משהו קמפנו, אתם יודעים. טוב, זה לא סתם משחק, זאת ברסה בדרך כלל אליפות, אמא מה יכולה לעשות את זה היום רשמית, לחגוג אצלה בבית, הלא אחרת מאשר ריאל מדריד שסוגרת עונה, אוי, זה עונה שמתנקזת לפוטו פיניש אגום, הייתי אומר, מבחינתה. אסי ממן, ערוץ וואן, אתר האינטרנט וואן, אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: מה נשמע?
1: בסדר, מעולה, משחק גדול לפנינו, כן.
0: משחק גדול, אחרי שבוע או כמה ימים מאוד מאוד מותחים או לא שקטים, או אני כבר לא יודע מה לומר על ריאל מדריד של השנה.
1: מה, זה באמת הזוי, אירועים הזויים שאנחנו לא כל כך רואים בדרך כלל בקבוצות בסדר גודל כזה, נכון. עם כל כך הרבה כסף ושחקנים מקצוענים, אבל כן, נתחיל עם ריאל מדריד, כי שם הסיפור החם בעצם, קודם כל...
0: מה קורה עם המתאגרפים? מה שלום המתאגרפים?
1: כן, קודם כל, קילן מבפה לא בסגל היום, שזה כן. כבר אירוע בפני עצמו, יש גם קהל שעושה מחאה נגדו על זה שהוא הולך לבלות עם, עם החברה שלו, בת הזוג שלו. זה סיפור אחד. סיפור שני זה כמובן שני המתאגרפים, צ'ואמני ופדה ולוורדה, שמתעמתים בחדר ההלבשה, עד כדי כך שיש דיווחים על כך שוולוורדה פונה לבית החולים.
0: יאללה.
1: יש כל מיני הכחשות כאלה ואחרות, אבל המועדון כונס את שניהם בכנס גדול, ובעצם לא שקט שם בתוך חדר ההלבשה. זה דברים שאנחנו לא רגילים לראות בריאל מדריד הגדולה, אצל שני שחקנים מובילים בקבוצה הזו, אבל ככה זה כנראה כשאין לך מאמן חזק שמחזיק את חדר ההלבשה, הרבה לא נכנס פה לעין השערה, אפילו דומע במסיבת העיתונאים האחרונה, והמצב שם לא שקט בכלל. אגב, גם יש דיבור הזה שויניסיוס... במרכאות מלשין על החברים שלו בפני המאמן, כל מיני דברים, אתה יודע, שחכים ומשימות
0: כן.
1: בתוך חדר
0: הבשה. שויניסיוס זה בכלל, אתה יודע, זה סיפור בהמשכים כזה שמלווה את כל העונה הזאת, אני אפילו יורד אפילו אל העונה שעברה, לא שקט כן. בגזרה עם הבחור.
1: והיום יש מצב שהוא עולה עם סרט הקפטן למשחק הזה, כי אין מישהו אחר שיוביל את ריאל מדריד מהאמצע, יהיה מעניין לראות מי יהיה בהרכב ומי יקבל את סרט הקפטן, גם לדברים האלה יש חשיבות כמובן, אבל הרבה לא מאבד את חדר ההלבשה, חדר ההלבשה מאבד את הראש, בלגן גדול ריאל לפני הקלאסיקו, כשברצלונה עוד יכולה לחגוג על ריאל מדריד אליפות.
0: אצלה בבית ועוד בקלאסיקו, שזה, אני לא היסטוריון שלה לליגה, אבל אני חושב שזה לא קרה מעולם, נכון? אליפות של ברסה צה בבית על ריאל בקלאסיקו.
1: אני לא זוכר דבר כזה, אבל לדעתי זה קרה בעבר. בכל אופן, זה אירוע בפני עצמו.
0: זה אירוע, תשמע, זה כאילו... שתי היריבות הגדולות, האחת תחגוג על השנייה, זה לא... יש פה את הערכים המוספים, הנלווים. תגיד... אני שנייה, אני רוצה לתקף אותך שנייה על ריאל, סתם, עם הבת לעונה הבאה. מה אנחנו יכולים להבין עכשיו מריאל שתיבנה בעונה הבאה?
1: קודם כל, שיבחרו מאמן. אני מבין שג'וזה מוריניו דוחף את עצמו לתפקיד. אגב, זו יכולה להיות בחירה של פלורנטינו פרס ונשיא ריאל מדריד די הגיונית. להביא אותו, כמו שעשה עם קרלו אנצ'לוטי, אתה יודע, שנדד בין כמה קבוצות ופחות הלך לו, ואז הוא יחזיר אותו לריאל מדריד, ופתאום הקריירה שלו פרחה מחדש. אותו דבר אפשר לומר גם על ג'וזה מוריניו, שכבר הודיע שהוא לא מרוצה מהעבודה שלו בפורטוגל, והוא מחפש דברים אחרים, והוא כבר קישר את עצמו, אנשים קישרו אותו לריאל מדריד. בינתיים, דממה אגב בקטע הזה, אני מניח שריאל מדריד תבחן את המועמדים שלה, אבל אין ספק שהיא תצטרך לעשות גם רכש לקראת העונה הבאה, כי ראינו זה לא מספיק כדי להתמודד מול קבוצה כמו ברצלונה, או בכלל כדי להגיע לליגת האלופות לשלבים הסופיים, אתה צריך סגל הרבה יותר חזק. נכון שיש את קיליאן אמבפה, אבל הוא לא יכול לסחוב לבד את ריאל מדריד כל העונה. אז זה לגבי הדבר הזה. וכן, קודם כל שיבחרו מאמן, לאט לאט, שיבנו את זה מחדש, ריאל מדריד צריכה לבנות את עצמה מחדש לעונה הבאה, כי זו עונה כישלון עם אפס תארים.
0: לגמרי. מי היה מאמין שכך העונה הזאת תסתיים? אני בטוח שאף אחד במועדון עצמו חשב שכך זה ייראה. הערב ב-10 ערוץ 1, קלאסיקו האחרון לעונה, ברסה ככל הנראה חוגגת היום אליפות אצלה בבית.
1: לראות אבל מה יהיה, כי למין ימל לא קשיר כמובן, הוא פצוע, ורפיניה גם בספק למשחק הזה, אבל עדיין יש לה את לבנדובסקי ואת הצעירים שיכולים לתת את הטון ולנצח פה את ריאל מדריד ולחגוג על האליפות בבית, זה תמיד אירוע.
0: טוב, זה 11 נדגיש ערב המשחק, הפער בין שתיהן, שזה...
1: נכון, 11 נקודות, נשארו 12 בקופה, זה ייסגר כנראה הלילה.
0: יאללה, שיהיה מהנה, שיהיה לנו משחק טוב, ערב מהנה של כדורגל כאמור בערוץ 1, ברסה, ריאל מדריד, קלאסיקו ב-10, תודה רבה, אסי.
1: תודה לכם.
0: ביי ביי, ערב טוב. עדיין, למרות ימין ימל והפציעה, מלך הבישולים אגב של הליגה הספרדית, ועדיין לבנדובסקי ופרמין לופז, יש מי שיתנו שערים אצל הקטלונים, קיליאן אמבפה, וזאת מכה, רק נאמר, מלך השערים של הליגה בספרד עם 24 שערים, ואם הוא לא משחק ולא שקט בכלל בכל הסיסטמה הזאת שנקראת ריאל מדריד, זה מצב, זה באנדרסטייטמנט, אני אומר בצניות ובעדינות, זה מצב לא אידיאלי עבור הבלנקוס להגיע הערב לקמפנו ולפגוש את ברצלונה. מה עוד בספרד? רק נאמר, אתמול אתלטיקו מדריד מפסידה עוד קבוצה שלא ממש תרצה לזכור את העונה הזו, אחרי ההדחה בחצי גמר ליגת האלופות על ידי ארסנל, היא חוזרת לליגה ומפסידה בבית 1-0 לסלטה ויגו. אתלטיקו מדריד ככל הנראה אפשר לומר די בבטחה תהיה בליגת אלופות בעונה הבאה, ואולי בזה היא תתנחם. עוד אתמול אספניול מפסידה 2-1 לסיביליה, וריאל סוסיידה נפרדת בתיקו 2 מבטיס. משחק שהסתיים היום בספרד, ויה ריאל, גם היא חזק שם בצמרת, מסיימת בתיקו 1 בחוץ אצל מיורקה, ממש עכשיו, 80 דקות של כדורגל בבילבאו, היתרון הוא של ולנסיה. 1-0, ועוד לפני הקלאסיקו, ויאדו תארח את חטאפה, זה ב-7 ו-30. באנגליה נאמר, עדיין אין שערים במפגש בין ווסטאם לארסנל, קרב קצוות, זה ווסטאם שנלחמת על חיה, וארסנל שרוצה לחגוג אליפות היסטורית, היא תלויה בעצמה נזכיר, רוצה לחגוג אליפות היסטורית אחרי הרבה מאוד שנים, יותר משני עשורים. כדורסל רק נאמר בזריז, הפועל העמק אתמול, הייתה דרמה, היה מתח, עירכה בגנר את הפועל תל אביב, שסיימה את דרכה היסטורית, העונה היסטורית, הראשונה אי פעם, ביורוליג, בהדחה, נזכיר, ערב 50, משחק מספר 4 בסדרה, היתרון הוא של ריאל מדריד 2-1, הפועל תל אביב מגיעה, עושה רבע ראשון, די טוב, אפילו לא רע, אבל אז, כל

0: עם את ההרכבים, אנחנו לא, זה, לא מספיקים לדבר על ביתר ירושלים היום בהרחבה, אבל נעשה זאת מחר כמובן לקראת מה שצפוי בעוד יומיים בטדי, משחק העונה ביתר מול הפועל באר שבע. תכף נראה אם אנחנו מקבלים את ההרכבים של דברה, בינתיים יש לנו את ההרכב של סילבס מעמיד לקראת המשחק הסופר חשוב הערב בסמי אופר מול אשדוד, שג'רף יהיה בשער, דור מלול, קריצ'ק וזופריץ' יחד עם סנה, רוינאו סבק בחלק האחורי של הקישור, אלטו לשבילי, איתי בוגני שמקבל הרכב אחרי הרבה מאוד זמן, יחד עם נירן רוטמן ואלון טורג'מן ישלימו את החלק הקדמי. זה ההרכב של הפועל חיפה. המשחק הזה, כאמור, בשמונה בערב, כמו המשחקים הנוספים בפלייאוף התחתון בליגה, דבריה תארח פה בגרין בברל את מכבי נתניה. הפועל ירושלים, היא בטדי, תפגוש את סכנין. יש ערב באמת באמת סופר מותח, גורלות של עונה, של מועדונים. ייקבעו, לא הערב ספציפית, אבל מן הסתם לתוצאות הערב יהיו השלכות על המשך העונה. והנה, ותודה רבה לגיא קופצ'ינסקי מוואן שמעביר לנו את ההרכבים למשחק הערב פה בגרין. ההרכב שמעמיד לירן חודדה הוא עידו שרון בשער, הונגר, קלטין, סמביניה ואלי בליטי בחלק האחורי, יונתן טפר, גוטליב, פירס אבו אקל שהיה מצוין באשדוד יחד עם גיא חדידה, בילנקי ופיטר מייקל, הם ישלימו את החלק הקדמי, כששבירו יושב על הספסל. נתניה מנגד עם ניב אנדמן, קרם ג'אבר, טי בן שבת, קונטה, פלדמן, בסם זערורה, ספריאן, מאור לב, איליאם כהן, טוורש ומתאוס דאבו. זה הרכב שמעמיד רוני לוי לקראת המשחק הזה. זהו, חותמים נועלים ומודים לפלג צ'ובינסקי, לאופיר מור יוסף, שלומי ברדלר, הייתי אני גם לכם על ההקשבה. מחר בשש, יש לנו דייט, ערב טוב, יאללה ביי.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
15: גם התראה על חדירת כלי טייס בלתי מאויש באזור הגליל המערבי, זרית, שומרה, אבן מנחם. נכון לעכשיו צהל עדיין לא מעדכן מה תוצאות הירוטים, אבל אנחנו מדברים על 5-6 מיירטים בכל הגזרות. חלק מהמציאות של הרבה מאוד רחפנים וכתבאמים.

0: חיזבאללה משגר, אמנם בעיקר לאזורים סמוכים לגבול, איפה שנמצאים לוחמי צה"ל, אבל ראינו בימים האחרונים גם זליגות במרכאות לתוך שטח ישראל.
1: טהרן העבירה את תשובתה לארצות הברית דרך פקיסטן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בראיון לפוקס ניוז, קיימת אפשרות שנחזור ללחם באיראן.
2: We could go in for two more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
1: אנחנו יכולים להיכנס לשבועיים, יש לנו מטרות מסוימות והגענו ל-70% מהן, זה יהיה פינישים אחרונים, גם אם לא נתקוף, ייקח להם שנים רבות לשקם את היכולות שלהם, כך טראמפ. במקביל, ראש הממשלה נתניהו מבהיר בקטע מתוך ראיון שיפורסם בתוכנית 60 דקות ברשת CBS, כי המערכה תימשך עד לפירוק מתקני ההשערה וסילוק החומרים הגרעיניים. נתניהו נשאל איך לדעתו האורניום המועשר יצא מאיראן, הנה מה שהשיב.
3: You go in and you take it out.
4: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
3: Well, I'm not going to talk about military means, but President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
4: What if there isn't an agreement? Can it be taken out by force?
3: Well, you're going to ask me these questions. I'm going to dodge them because I'm not going to talk about our military possibilities, plans, or anything of the kind.
1: נתניהו משיב, אתה נכנס ומוציא אותו, ואז הוא נשאל איך. בעזרת כוחות מיוחדים מישראל, כוחות מיוחדים מארצות הברית, נתניהו משיב שהוא לא ידבר על אמצעים צבאיים. טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם, ואני חושב שזה ניתן להתבצע פיזית. אם יש לך הסכם ואתה יכול להיכנס ולהוציא במסגרתו, זה הכי טוב. נתניהו נשאל בראיון, אם אין הסכם, האם ניתן להוציא בכוח את האורניום? נתניהו השיב, אתה תשאל, ואני אתחמק מזה, כי אני לא אדבר על היכולות או על התוכניות שלנו. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הבהיר בדיון סגור שנערך היום כי ללא קידום מיידי של חוקי הגיוס, המילואים והערכת השירות הסדיר, המערך הלוחם לא יוכל לעמוד בעומס המבצעי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון התריע הרמטכ"ל אייל זמיר כי צבא המילואים יקרוס לתוך עצמו עקב עומס בלתי סביר על המשרתים. זמיר הדגיש את הדחיפות בקידום חוקי הגיוס והמילואים לצד הערכת השירות לשלוש שנים והבהיר, ללא שינוי כזה המערך לא יוכל לעמוד בנטל בשנים הקרובות. זמיר דרש לקדם ללא דיחוי את חוק המילואים החדש ואת הערכת השירות הסדיר לשלוש שנים באופן קבוע. לצד אלו הדגיש את הצורך בחקיקת חוק גיוס, תוך שהוא מציין כי לא מדובר בהכרח במתווה שהציע יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: יש לי משהו בול בשבילכם.
8: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
10: ערב טוב, בתום יום חם מהרגיל, לילה נוח לפנינו עם אפשרות להרפל בצפון הנגב ובהרים. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות בעיקר בפנים הארץ לקראת יום שרבי בשלישי, עם עומס חום בינוני עד כבד בחלק מהאזורים. ברביעי תחול הקלה מורגשת בעומס החום.
7: יש לי משהו בול בשבילכם.
8: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.

0: עכשיו במחסן החשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: שווה אפולה, שימו לב, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים.
1: כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
6: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
12: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
13: ערב החדשות, מה כתוב במכתב החשאי שהעביר ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה נגד המינוי של רומן גופמן למחליפו? ירון אברהם עם הפרטים בפרסום ראשון. נציב שירות המדינה, חבר הוועדה שאישרה את המינוי, דוחה את עמדת היועצת שמתנגדת.
14: אני חושב שהדברים שלהם טעויות.
13: איראן החזירה את התשובה המתוקנת על המתווה האמריקני, לא מוכנה לדון בגרעין. טראמפ כבר לא מציב את הוצאת האורניום כתנאי לסיום המלחמה. נתניהו אומר, הוא הבטיח לי שיטפל בזה. חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר חיילי צהל. בכירים בצבא אומרים, חיזבאללה החזיר אותנו למציאות של משוואות. כתב אישום נגד המעורבים ברצח אימנו בנימין זלקה בפתח תקווה. תיעודים חדשים מליל הרצח, ההתארגנות, הוויכוח המקדים והריצה לעבר הקורבן. וגם, פרסום ראשון, ההחלטה שלא להעמיד לדין את ההורים שסייעו לחשודים להסתתר. פרטים חדשים על פגישת הנשיא הרצוג ויעקב ברדוגו, מה לטענת המקורבים ידע נתניהו, והטענה של הפרשן שמקורב לראש הממשלה, הרצוג עשה לי כיפה אדומה. ממשיכים לגלגל אחריות, שערה, בעקבות דבריו של השר מיקי זוהר על טבח 7 באוקטובר.
15: הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נזכם במשמרת הקודמת. כלומר, תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה.
13: מאבדים את אמריקה, פרויקט מיוחד של יונה לייבזון.
16: Israel is losing support here in the United States.
17: Our government's job is not to look out for Israel. It's to look out for us. And this feels very much Israel's war.
13: איך נשחקה התמיכה בישראל בקרב הציבור האמריקני והנתונים הקשים גם בקרב המצביעים הרפובליקנים?
18: ירידה בתמיכה בדעת הקהל בארצות הברית. זה באמת אחד האיומים האסטרטגיים הכי גדולים שיש לנו.
13: מוסף האוכל שלנו. הערב, כך הפכה ישראל למעצמה של בשר. ביומיים לפני שיעלה לבימה הגדולה בעולם, ההופעה של נועם ביתן באירוע שפותח את שבוע האירוויזיון.

שלום רב לכם, ערב טוב. שלושה שבועות בלבד לפני שרומן גופמן אמור להיכנס לתפקידו כראש המוסד, היועצת המשפטית לממשלה פונה לבגץ, ובמהלך שמטלטל את הצמרת הביטחונית והפוליטית היא קובעת, המינוי לוקה בחוסר סבירות קיצוני. היועצת מסבירה כי נפלו פגמים בתואר המידות של גופמן המחייבים את ביטול מינויו, הרקע פרשת הפעלתו של הנער אוריאל מקייס ופגמים נוספים בהתנהלותו ובהליך המינוי. היועצת חושפת כי באחרונה הוא עבר אליה מכתב חשאי מראש המוסד הנוכחי דדי ברנע, שמנמק את התנגדותו הנחרצת למינוי. ירון אברהם כתבנו המדיני, אנחנו פותחים איתך, אתה חושף הערב, מה כתב ברנע?

0: מההיכרות שלי, יש לו בעיה משמעותית בהיבטי תואר המידות והצבת גבולות עצמיים. הוא מוסיף, המוסד לא פועל תחת חוק. אין לו שר שמפקח, אין לו ועדה שלה הוא חייב דין וחשבון. המוסד פועל תחת ראש הממשלה בלבד, ולכן על ראש הארגון להיות אדם שמכיל על עצמו ביקורת עצמית, תמרורי עזרה והוא נקי כפיים. זוהי אולי התכונה החשובה ביותר למי שעומד בראש הארגון. ראש המוסד גם מתייחס לתחום, לתחום ההפעלה של המוסד, והוא אומר, הפעלה היא תחום מקצועי שמחייב הקפדה על נהלים מחמירים, וחשוב כי כל הפרה שלהם תגרור בהכרח השלכות משמעותיות. הערה פיקודית, כותב ברניה, היא בעלת משמעות עמוקה, ולעיתים אף פוסלת קידום, בטח ובטח במקרה של מועמד לרשות המוסד. אלו חלק בלבד, מהטיעונים במכתב שצירף ראש המוסד ליועצת המשפטית לממשלה, ואנחנו יכולים גם לפרסם יונית, שראש המוסד, כך אנחנו מבינים, יהיה מוכן לנמק את מכתבו, ואפילו להופיע בדלתיים סגורות בפני השופטים בדיון בבגץ, אם הוא יתבקש לכך, נדמה לי שלא צריך להכביר מילים כדי לראות שראש המוסד סבור שמחליפו לא ראוי לשבת על כיסא ראש המוסד.
1: כלומר, מה שהוא אומר, יש לו בעיה בהצבת גבולות, ובעצם התפקיד הוא כמעט חסר גבולות. זה כבר הסייפה במילים שלי. ירון, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ועוד על עמדת היועצת המשפטית לממשלה שהוגשה היום לבגץ, הדיווח של כתבתנו לענייני משפט לינאי.
2: יומיים לפני הדיון בבגץ שעוסק במינויו של רומן גופמן לרשות המוסד, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קובעת בחוות דעת נחרצת כי יש לבטלו. בתגובה על העתירות נגד המינוי, היא טוענת כי בהחלטה של הוועדה למינוי בכירים בנוגע לפרשת הפעלתו של הקטין אוריאל מקייס, נפלו פגמים מהותיים, אין בהליך שקיימה הוועדה, אין בתשתית העובדתית עליה התבססה דעת הרוב בוועדה, ואין במסקנות שגיבשה על בסיסה. הוועדה לא ערכה בירור עובדתי מספק וממצא על פני הדברים, באופן השומט את הקרקע תחתיה בכל הנוגע להיבטי תואר המידות, ודי בכך כדי להביא לביטולה של החלטת ראש הממשלה.
3: מרתיע ומפחיד לחשוב שאדם שהשתמש בי והפקיר אותי יהיה אחראי על אמונם של סוכני המוסד, וסיכוי שיום אחד הוא יפקיר גם אותם.
2: בערב מיארה מפרטת את השתלשלות העניינים הבעייתית לראייתה, בהפעלתו של אלמקייס, שניהל עמוד טלגרם כשהוא רק בן 17, הוא פרסם ידיעות לבקשתו של קצין באוגדה של גופמן. היא מסתמכת על חוות הדעת של יושב ראש הוועדה אשר גרוניס, היחיד בוועדה שהתנגד למינוי. מדובר בתשתית עובדתית אחת, שראשיתה בהפעלה פסולה בניגוד לנהלים, המשכה באי גילוי עובדה מהותית בבדיקה שנערכה טרם מעצרו וחקירתו של אלמקייס, ואחריתה באי דיווח על ההפעלה לאחר מעצרו של אלמקייס. הפרשה מטילה צל כבד על תואר המידות של גופמן, וממילא על מינויו לתפקיד ראש המוסד.
4: אני לא יכול לדבר, גם אני לא מעוניין לדבר, לא יכול לדבר, תודה.
2: בחוות הדעת שלה היא מסתמכת על כמה פגמים מרכזיים. שניים מחברי הוועדה לא נחשפו לחומרים הסודיים לפני קבלת ההחלטה. הוועדה בחרה שלא לזמן את אוריאל מקייס עצמו, ולשמוע ממנו את הדברים ממקור ראשון, גם לא לזמן עד מפתח אחר באמן, שיכול היה לשפוך אור על התנהלותו של גופמן. עוד היא קובעת, כי ישנם פערים בין החלטת הוועדה בנוגע לעמדתו של הרמטכ"ל זמיר, לבין מה שקיים בתמלילים עצמם.
5: עצם ההחלטה של היועצת לא להגן על המינוי זו החלטה כל כך בלתי סבירה וקיצונית, שאני חושב שהיא מתחה את הגבול טיפה יותר מדי. אלופים בצהל, גורמים מערכת הביטחון מימין ומשמאל, פונים אליי באופן חסר תקדים ואומרים לי, תקשיב, מינוי האלוף רומן זה הדבר הנכון ביותר למדינת ישראל.
2: בערב מיירה מוסיפה כי בהמתחתה מכתב חסוי של ראש המוסד דדי ברנע, שרלוונטי לשופטים לבחינת תואר המידות בארגון. ברנע העיד בעצמו מול חברי הוועדה בנוגע להערה הפיקודית שקיבל גופן בפרשה, ואמר כי הערה פיקודית פוסלת קידום. הדיון בעתירה יתקיים ביום שלישי. ראש הממשלה נתניהו ייוצג על ידי עורך דין נפרד, ואמר בתגובה כי המידע והידע הביטחוניים הדרושים כדי להעריך את שיקולי ביטחון המדינה שעומדים ביסוד מינוי ראש המוסד, נמצאים בידי ראש הממשלה ורק בידיו.
1: לי, את שוחחת עם חבר הוועדה שתמך במינוי של גופמן לראש המוסד, מה הוא אומר לך?
6: נכון מאוד, יונית, מדובר בפרופסור דניאל הרשקוביץ, ממלא מקום נציב שירות המדינה, חבר בוועדה שכמובן תמך במינוי, למרות שהיה חשוף לחומרים הסודיים, והוא אומר לנו שלמעשה עמדתה רצופה טעויות, הודף אותה, גם את עמדתו של השופט גרוניס, יושב ראש הוועדה למעשה היחידי שהתנגד למינוי, וגם הודף את עמדתו של דדי ברנע שהופיע בפניהם. בואו נשמע את הדברים שהוא מספר לנו.

0: ראית את העמדה של היועמ"שית?
1: כן, כתבנו את הדברים בצורה ברורה, וגם עמדתה של היועצית לא הביאה לשינוי בדעתם. אני חושב שהדברים שלהם רצופים טעויות. אומר גם עוד דבר, בחומרים החסויים לא היה שום דבר ששינה. לדעתי, הוא טועה בעליל, זה הכל, אני לא אקדם לך יותר לזה. אני ברור, העמדה שלו היא הוצגה בפני הוועדה, הוא הופיע בפני הוועדה פעמיים.
0: וזה לא שכנע מה שהוא אמר?
1: התורה של הוועדה הצליטה כפי שהקליטה למרות התור של דלי ברנע.
2: החברה בוועדה, פרופסור דניאל הרשקוביץ, לי, תודה רבה. עכשיו אנחנו לגבול הצפון, שם שיגור רחפני הנפץ לא פוסק גם היום, כתבנו בצפון גיא ורון, קוראים בצהל מודים, חזרנו למציאות של משוואות, והתושבים מאוד מודאגים מזה.
3: כן, עונית, חיזבאללה משגר גם היום רחפני נפץ רבים לעבר כוחות צהל שבתוך לבנון, וגם שנמצאים בשטח ישראל, כולל הזקות שהופעלו בשעות האחרונות בגליל המערבי, גם רחפנים שלא הפעילו הזקות בשעות האחרונות, ובכירים בצהל מתארים בימים האחרונים את מה שהתפתח בפועל, בשטח, ושימי לב מה הם אומרים, יש משחק של משוואות, צהל תוקף מסביב לשעון בלבנון, וחיזבאללה תוקף גם, אבל רק כוחות צבא. זאת הדינמיקה שהתפתחה, כרגע זה מתוחם, בפועל, הפסקת האש אצל האזרחים נשמרת, כך אומרים הגורמים בצהל, וזה מחזיר אותנו לתרבות המשוואות, כשיש גם החלטות של צהל שנגזרות מתוך מה חיזבאללה יעשה בהמשך, ראשי הרשויות ששומרים את הדברים מאותו גורם בכיר, מאוד לא מרוצים מהדבר הזה, נכון שכרגע המרחב האזרחי מחוץ לתמונה, אבל זה יכול להשתנות בכל רגע, וגם מעלים את העובדה שצהל הבטיח לתושבי הצפון, וממשלת ישראל הבטיחו לתושבי הצפון, שנכנסו פנימה לתוך לבנון כדי להרחיק את האיום מהתושבים. בפועל אנחנו רואים שגם כשצהל נמצא 8 קילומטרים, הרחפנים האלה יכולים להגיע עוד מרחק גדול לתוך שטח ישראל, ולשנות את כל תפיסת הביטחון הנוכחית. ודבר אחרון, בצפון מנסים להבין לאיפה הולכים, לא ראש ממשלה, לא שר הביטחון דיבר איתם, אף עדכון מחברי הקבינט. בימים האחרונים כמה ראשי מועצות מנסים לתפוס את שר הביטחון, לדבר איתו, לקבל ממנו עדכון, עד לרגע זה הוא לא חוזר אליהם.
2: גיא, תודה רבה. איראן, ההנהגה האיראנית העבירה היום את תשובתה על ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה, לפי הדיווחים היא דחתה חלק מהסעיפים לשלב מאוחר יותר במסע ומתן. טראמפ מצידו כבר לא מציב את הוצאת האורניום בתנאים הראשונים לסיום המלחמה, ואילו ראש הממשלה נתניהו אומר בראיון באנגלית לתוכנית 60 דקות, שטראמפ התחייב לו שיתפל בזה, הכתבה של קרן בצלאל.
4: אחרי עיכוב של יותר מיממה, השיבה היום בצהריים איראן את תשובתה על ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. פקיסטן המתווכת הראשית היא שהעבירה את התשובה לוושינגטון.
5: Their response focuses on ending the war and ensuring security in the Strait of Hormuz. There is no mention of Iran's nuclear program.
4: לפי דיווחים, איראן הסתייגה מחלק מסעיפי המתווה האמריקני, אך דורשת את סיום הלחימה בכל החזיתות לרבות לבנון. מנגד, נשיא ארצות הברית כנראה כבר לא מציב כתנאי לסיום המלחמה את הוצאת האורניום המואשר לדרגה גבוהה.
6: We'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled, you know, I did a thing called Space Force, and they are watching that. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up.
4: ראש הממשלה נתניהו סבור אחרת.
7: Is the war with Iran over?
8: I think it accomplished a great deal, but it's not over, because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There's still enrichment sites that have to be dismantled. What President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not?
4: המגעים בין וושינגטון לטהרן קיבלו שחקן חיזוק במהלך סוף השבוע בתמות ראש ממשלת קטר הסני, שנפגש בארצות הברית עם סגן נשיא ארצות הברית ונס, שר החוץ מרקו רוביו, והשליח הנשיאותי סטיב ויטקוף.
9: I hope it's a serious offer. I really do.
4: הבוקר התקן הסני את שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ואת ראש ממשלת פקיסטן שעבאז שריף בתוצאות פגישותיו.
10: אור מוכלסנה קאווישון כזיריה اس اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں
4: ולצד הדיפלומטיה, טהרן המשיכה גם היום לשגר איומים וטענה שהריסון הסתיים. דובר הצבא הזהיר את ארצות הברית שחידוש המערכה הצבאית ייתקל בהפתעות כואבות, ושיגר גם איום לבעלות בריתה.
11: יעני ממבל כשברהוי כאז אמריקה תבעיית כונן דר אימאל תהרים עליי ג'ומהורי אסלאמי איראן حتמן דר עבורה אז תנגה או מושכל מובג'ה משן.
4: בחזית הורמוז, הצי של משמרות המהפכה תקף הבוקר בחטבם ספינת מסע שנע במים הטריטוריאליים של קטר. כתבם איראניים שוגרו גם לעבר איחוד האמירויות וקווייט. כולם יורטו. בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר את סוף השבוע בטורניר גולף באחד ממועדוניו בווירג'יניה, במגזין אטלנטיק פורסם שהוא משועמם ומתוסכל מהמלחמה שהוא עצמו פתח בה, ואמר ליועציו שכל הסכם שיושג הוא יוכל להציג כניצחון.
6: We have other targets that we could conceivably hit, but even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
4: דונלד טראמפ נמנע עד כה מהפרת הפסקת האש, אם המסע ומתן יקרוס שוב, ספק אם יורה על חידוש הלחימה לפני נסיעתו לסין בהמשך השבוע.
2: ובזמן שבצהל נערכים כל העת לאפשרות של חזרה למערכה מול איראן, משבר כוח האדם מטריד מאוד את צמרת הצבא, ניצן שפירא כתבנו הצבאי, הייתה עם האזהרה שמשמיע הרמטכ"ל, ואמורה להטריד מאוד את מקבלי ההחלטות, למעשה את כולנו.
12: צריכה להטריד מאוד את מקבלי ההחלטות, זה קורה היום. הרמטכ"ל זמיר מגיע בפעם הראשונה לוועדת חוץ וביטחון בכנסת, שם מציג לחברי הוועדה סקירה ביטחונית על הזירות השונות, לרבות גם על הזירה באיראן, גם על הזירה בלבנון. במהלך דבריו, הרמטכ"ל זמיר חוזר שוב על הצורך הבאול של הצבא בלוחמים, ועל המחסור החריף בכוח אדם בשורות צה"ל. אלה הדברים שהרמטכ"ל זמיר אומר בפני חברי הוועדה. כוח האדם בצה"ל ברף התחתון. צה"ל חייב לגדול ומהר. צה"ל צריך עוד אלפי חיילים. גודלו לא מתאים למשימותיו המתרחבות. אני עוסק בלחימה רב-זירתית ובלנצח את האויב. כדי להמשיך לעשות זאת, צה"ל חייב לגדול בעוד חיילים בסדיר באופן מיידי. הרמטכ"ל זמיר גם אומר את הדברים הללו, אל תגררו את צהל למקומות האלה, אני מנסה לאזן בין כולם. הגיוס של כולם ושל החרדים הוא צורך קיומי של צהל, לא רק חלוקה בנטל ושוויון, לא נכנס לחוקים, אני מצפה לחוק שיתאים לצרכים הלאומיים שלנו, ככה רמטכ"ל אייל זמיר, וזה קורה יונית בתקופה שצהל מתוח מקצה לקצה, צהל יושב בתוך רצועת עזה, בתוך סוריה, בתוך לבנון, הזירה ביהודה ושומרון, הלחימה שעשויה ויכולה גם בסופו של דבר להתחדש בזירה באיראן, יש מחסור חמור בלוחמים, הרמטכ"ל זמיר מניף דגל אדום בוהק בנוגע לדבר הזה, נקווה שמי שהיה צריך לשמוע את הדברים של הרמטכ"ל, שמע אותם ויפנים אותם, מפעל לקדם את הדבר הזה.
2: שוב, מניף כמה וכמה דגלים אדומים, הגיוס של כולם הוא צורך קיומי של צהל, אומר הרמטכ"ל. תודה רבה, תודה ניצן. רצח עמנו בנימין זלק, בית המשפט המחוזי בלוד, שם הוגשו הבוקר 16 כתבי אישום נגד המעורבים ברצח. לנאשם המרכזי ייחסה הפרקליטות רצח באדישות, לשאר מעורבות בתקיפה. כתבנו אדר גיסיס חושף תיעודים חדשים שהובילו להגשת כתבי אישום.
13: כך נראו רגעיו האחרונים של עמנו בנימין זלק, זיכרונו לברכה. 18 תוקפים, עשרות מעלומות ודקירה אחת שמובילה למוות. אלא שמאחורי ההתפרצות האכזרית הזו מסתתר שלב נוסף, מקדים, שטרם נראה. התיעודים החדשים שאנחנו מפרסמים הערב לוקחים אותנו רגע אחד אחורה וחושפים כיצד נראה המערב המתוכנן ממצלמות האבטחה הסמוכות לבית העסק. הנה כאן, כשעתיים לפני הרצח, אפשר לראות בבירור את עמנו בנימין זלק פונה לנערים שריססו ספרי שלג לעבר הלקוחה ומבקש מהם לחדול לעזוב את המקום. כעבור שתי דקות הם מזיקים את החברים וחוזרים לאיים. הדבר מוביל לוויכוח קולוני. ברגע הזה אומר עמנו לנערים, אני לא רוצה לריב איתכם, הוא ביקש שהם יעזבו. אחד הנאשמים מנגד השיב, כך נכתב בכתב האישום, בוא לפה אם אתה גבר, בוא לאיפה שאין מצלמות. עמנו נסוג, חוזר לבית העסק, בטוח שהכל מאחוריו. הוא לא אלא בדעתו מה עוד עתיד להתרחש כשיסיים את המשמרת. בחדרי החקירות של ילאפ שרון התברר אחר כך כי הנאשם המרכזי בתקירה אומר בנקודה הזו לחבריו, מי הוא בכלל? אני אתקור את האפס הזה, שלא יתעסק איתי. אבי סקי והגיע אליו. לחברו אמר שהוא מוכן לשבת על זה בית סוהר. במרחק קצר מבית העסק, רגעים לפני הרצח, אפשר לראות בתיעוד שאנחנו חושפים הערב את קבוצת הצעירים מתאספת, נערכת לקראת סיום משמרתו של עמנו בנימין זלקה. במשך דקות ארוכות הם עמדו שם, נערכו לרצח, עד לשלב הפרוץ. חלק מהחשודים מזהים את עמנו, עטים לעברו, והמון מאחוריהם. כאן אפשר להבחין בוויכוח בין הנערים לבין עמנו שמבקש לפתור את האירוע בדרכי שלום. אני לא רוצה לריב, הוא אמר. ככה, עם הידיים למעלה. אבל מבחינת התוקפים אין דרך חזרה.
14: ראינו את דור העתיד העברייני, כביכול נראים ילדים קטנים, צעירים, אבל לכולנו ברור שהם לא כאלה.
15: תחושה רעה, מקווה שכל אחד יקבל תדיר שמגיע לו, זה מה שאנחנו מחכים.
13: הם כמעט 20, אימנו כמעט לבדו, נאבק על חייו עם חברו הטוב, אבל זה היה חסר סיכוי. בזה אחר זה הם תוקפים אותו בכל כלי שברשותם, גם בסכין. הנה כאן מעשה התקירה. ניצב אמיר כהן, מפקד בחוז המרכז במשטרה, עם צוות החקירה, דחפו לרצח בנסיבות מחמירות, אבל עבור הפרקליטות, מכלול הראיות לא מספק בשלב הזה.
16: היום שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב שרון מסיימים את המשימה החשובה בהגשת כתבי אישום כנגד 16 קטינים אשר לקחו חלק ברצח האכזרי. משטרת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת זלקה.
17: הנאשמים שאני מייצג אינם קשורים לעסקים, לא צפו את התוצאה, לא רצו בתוצאה, והפרקליטות לאחר שבועיים של חקירה משטרתית הבינה שהדברים שטענתי בבית המשפט בזמן המעצר הם אכן נכונים.
13: לבית המשפט הוגשו הבוקר 16 כתבי אישום. הדוקר נאשם ברצח באדישות, והיתר בחבלה בכוונה מחמירה, חלקם גם בשיבוש חקירה. לבקשת הפרקליטות, מעצרם של כל המעורבים בתקיפה הוארך עד החלטה אחרת. מכאן, אחרי שהחקירה הושלמה בהצלחה, האירוע מתגלגל לבית המשפט בדרישה לענישה מחמירה עד כמה שניתן כנגד עבריינים צעירים חסרי רחמים שהפקירו חייל משוחרר בן 21 ללא סיבה להתבוסס בדמו עד מותו.
2: והורי הנאשם המרכזי ברצח שעל פי החשד סייעו והסתירו אותו אחרי האירוע לא ירשמו בדבר. יולן כהן, את מפרסמת את הפרטים האלה בפרסום ראשון.
18: נכון, היום נודע לנו שהוריו של הנאשם המרכזי ברצח בנימין ימנו זלקה זיכרונו לברכה שסייעו לו לאחר הרצח לא יואשמו בדבר, הם לא יקבלו שום אישום, שום עבירה, לא כלא וגם לא יקבלו עבודות שירות. ונאמר שהם סייעו לו לאחר הרצח, הם סיפקו לו דירת מסתור, הם דאגו לו לאוכל וגם לשתייה. כך עולה מתכתבות שהגיעה אלינו שאביו של הנאשם המרכזי ברצח כותב לאמו, הילד רעב, צריך לארגן לו אוכל. האם משיבה לו מתי אכל, בסדר, אני דואגת לזה. בכל הזמן הזה הוא נמצא בדירת מסתור, מעלים ראיות, מעלים את הסכין וגם את הבגדים. ייתכן שהזמן הזה שהוריו דאגו לו, בזמן הזה שהוא אלים ראיות, זה מה שלבסוף הביא לכך שהוא אשם בעבירה פחות חמורה, רצח באדישות ולא רצח בנסיבות מחמירות. נאמר שאנחנו ניסינו להבין מדוע הם לא יואשמו בדבר, פנינו למשטרה, במשטרה אמרו שאין נגדה מספיק ראיות ושגם הפרקליטות התרכזה בעיקר בנאשם המרכזי שזה בנם. בפרקליטות אמרו שהם מלכתחילה לא היו חשודים, אבל לבסוף התוצאה ידועה, שני המעורבים, שני הוריו של הנאשם המרכזי שסייעו לו לאחר הרצח לא יואשמו בדבר.
2: יולן, תודה רבה. אז עכשיו, חמאס מסרב להתפרק מנשקו כפי שהתחייב בהסכם, מנצל את השקט להתחמשות והתעצמות, ובינתיים מסעיות של סיוע הומניטרי ממשיכות להיכנס לרצועה מדי יום. אלמוג בוקר כתבנו, אתה מספר לנו ערב שבצהל מצביעים על כך שהסיוע הזה מגיע לחמאס, ויש גורמים שאומרים שצריך לצמצם אותו.
19: כן, לחלוטין יונית, נתחיל מהשורה התחתונה, גורמים בצהל ובמערכת הביטחון סבורים שצריך לצמצם בצורה משמעותית את היקף הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועת עזה מדי יום. נזכיר את המספרים, בכל יום 600 מסעיות של מה שמוגדר סיוע הומניטרי, אבל הוא לגמרי סיוע לחמאס נכנסים לרצועת עזה. זה מחזק את חמאס פעמיים, פעם אחת בהיבט של המשילות, התושבים מבינים שהוא הריבון, הוא זה שאחראי לחלוקה של האוכל של המזון, ופעם שנייה עם הכסף הגדול, מאות מיליוני שקלים שחמאס מכניס לכיסו כתוצאה מאותם מסעיות סיוע שנכנסות לשטח רצועת עזה. זאת הסיבה שחושבים שצריך לצמצם את זה. גורם ביטחוני אומר לנו את הדבר הבא, מדי יום נכנס לרצועה מזון בהיקף של פי ארבעה ממה שנדרש. חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה, גובה מיסים בשווקים, בוזה סיוע הומניטרי, ואף מגביר את ניסיונות ההברחה באופן שמאפשר את חיזוק היכולות הכלכליות וגם את היכולות היכולת המשילותית שלו ברצועת עזה, וזה מטריד מאוד את צה"ל ואת מערכת הביטחון. כל זה קורה כשברקע חמאס מסרב כאמור להתפרק מנשקו במסגרת ההסכם, וגורמים ישראלים אומרים לנו היום את הדבר הבא. ראש מועצת השלום מלאדנוב קרוב מאוד להכריז, ישראל לא מחויבת עוד להפסקת אש. הוא סבור שחמאס לא מתכוון לשנות את עמדתו בכל מה שנוגע לפירוק מנשק. הסיבה שהוא לא עושה את זה עד כה, בגלל הלחץ של המתווכות שמנסות עדיין להגיע לפשרה. הוא לא מאמין בזה, גם בישראל לא מאמינים שזה יקרה, לפחות בשלב הזה נותנים את הזמן, ולכן גם נכון להיום הדרג המדיני לא מתכוון לצמצם את היקף הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה.
2: חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה, זה המשפט המטריד שאתה מביא מגורמים במערכת הביטחון. תודה רבה, אלמוג. חוק העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין יעלה מחר להצבעה בכנסת. יובל שדה כתבנו, החוק הזה צפוי לתמיכה גם בקואליציה, גם באופוזיציה, ונתקל במכשול שמעמיד בספק את היכולת בכלל ליישם אותו.
20: כן, המכשול הזה הוא מכשול התקציב, אנחנו מכירים את הקרבות החוזרים ונשנים בין משרד הביטחון למשרד האוצר, ושוב אנחנו בסיפור הזה. במשרד הביטחון דורשים 5 מיליארד שקלים בשביל ליישם בעצם את החוק שיאפשר להעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה. מדובר על סכום באמת מאוד גבוה, לפי האוצר מדובר על כ-14 מיליון שח לכל מחבל בעצם שמעמידים לדין. הסיפור הזה מגיע בגלל שהחוק מחייב בנייה של בסיס בעצם שבו יקמו את המשפט, צוות שמוערך בכ-400 עובדים וחיילים שיעסקו בסיפור הזה של העמדה לדין. במשרד האוצר סבורים שאפשר להסתפק בסכום של קצת פחות מ-2 מיליארד שקלים, עדיין סכום מאוד גבוה, בסוף זה סכומי עתק. צריך לומר, במשרד הביטחון ומשרד האוצר מגיבים לדיווח ואומרים שהם פועלים בשילוב ידיים למען יישום מלא שיאפשר את העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה בפרק זמן קצר ככל הניתן ובעלות תקציבית מינימלית הנדרשת לשם כך, אבל הפערים האלה בסוף יובילו לכך שהמתווה שאולי יאושר באמת בכנסת יעוקב.
2: תודה רבה, יובל. השר מיקי זוהר אמר היום כי טבח 7 באוקטובר אמנם קרה במשמרת של ממשלת הליכוד, אבל נרקם בתקופת ממשלת בנט לפיד. האמירה הזו, על אף שאין שום ממצא מודיעיני שתומך בה, מצטרפת לרצף התנערויות של שרי הממשלה מהטבח, למרות שבימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, ולא בימים לפני בחירות, הם נשמעו אחרת לחלוטין. הכתבה של אירון אברהם.
21: אפשר לתפוס את הראש בבהלה, אפשר כבר להבין שזה הפך לשגרה. אבל העובדות ברורות, הממשלה לא רק הודפת אחריות לשבעה באוקטובר, אלא גם מפילה את המחדל על כל מי שהוא לא היא.
22: תזכר לך מיקי זוהר שאנחנו אחרי האסון הכי נורא שקרה כאן מאז השואה. קרה במשמרת שלכם. גם את זה צריך
23: לומר. אגב, הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת. במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה. כלומר, תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר, לצערי, זה יצא בפועל במשמרת שלנו.
21: זהו אותו מיקי זוהר שהיה מאוד ברור אז כשהטבח היה קרוב והבחירות היו רחוקות, מי אחריי בדיוק למה.
24: היום זה מקום לומר, בלי להתבייש ובלי לחשוש, שאנחנו מצטערים, זה קרה במשמרת שלנו, ואנחנו אחראים.
21: הביקורות לגבי ההתכחשות לאחריות היום לא איחרו לבוא. הממשלה היוצאת פתחה בקמפיין נוסף לבריחה מאחריות על דם הנרצחים ב-7 באוקטובר, כך כתב ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. זה לא יעזור, זה שלך נתניהו וזה לא AI. גדי אייזנקוט תקף גם הוא. האמירות האחרונות של שרי ממשלת ה-7 באוקטובר הן לא מקריות, לא במסר ולא בטיימינג. הם יעשו הכל כדי למחוק את הזיכרון ואת אחריותם למחדל הגדול ביותר שידענו בישראל. אנחנו לא ניתן להם.
25: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח 7 באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
26: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח 7 באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
21: גם לסמוטריץ' שאמר את הדברים האלה אך בשבוע שעבר, הייתה בעיית זיכרון קלה, בהשוואה לדברים שהוא אמר בעצמו בישיבה הראשונה בשבת 7 באוקטובר.
27: בצלאל סמוטריץ' אומר בדיון הזה, משפט מדהים, יש לנו יממות ספורות של לגיטימציה עד שיתבררו הממדים. עוד 48 שעות יקראו לנו להתפטר בגלל המחדל. והם צודקים.
21: תכף יבקשו להוריד לנו את הראש, זה מה שהוא אומר ברגע של כנות. אולי שווה בכלל להזכיר כאן קטע אחר, זה של ראש הממשלה עצמו. הימים הם 6 שנים לפני הטבח, לפני שבנט בכלל היה ראש ממשלה, בתקופה שבה מזוודות הכסף היו שגרה חודשית, והקונספציה הייתה יומיומית.
28: תוכנית האופרטיבית שהוא הכין, הוא הכין אותה,
0: הייתה מתקפה משולבת רבת זרועות. כלומר, התקפה טילית עם אלפי טילים. באוויר גם באמצעות מצנחי רכיפה, וביבשה, מתחת ליבשה, חדירה בעשרות, כך הם קיבלו להקים, עשרות מנהרות שהם חפרו על מנת לחטוף, להרוג, גם ביישובים, גם במוצבים.
21: הזיכרון, כך למדנו, בטח אצל פוליטיקאים, הוא דבר אלסטי למדי. הנה מקבץ התבטאויות למניעת שכחה.
1: האחריות שלנו כממשלה היא מובנת מאליה. אף אחד לא מנסה לחמוק ממנה.
3: אני ניצב מולכם היום ולוקח אחריות.
5: ישראל כץ, מה ייגרע מכבודכם אם תגידו את המשפט הזה?
0: קיימת האחריות, אנחנו מובילים, ממשלה מובילה והיא אחראית, ואני בתוך הממשלה בתפקיד בכיר.
7: הממשלה הזו אחראית לכל מה שקרה כאן במדינה בתשעת החודשים האחרונים.
8: יש אחריות של כל מי שנמצא בתפקיד כלשהו.
21: זה היה פעם בעבר כשהמצפון הציק והפצע דימם. שנתיים ושבעה חודשים אחרי, לא רק שאין חקירה, יש גלגול אחריות שהזמן רק מסייע לו.
2: כן, וזאת הממשלה שעושה כל שביכולתה כדי למנוע הקמה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. משפחות חטופים שנרצחו בשבי נחשפו בימים האחרונים למסמכים רשמיים של מפקדת השבויים והנעדרים, והמשפחות האלה מאוד דואגות. מיכל פילן, כתבתנו, את מספרת לנו מדוע.
9: נכון, יונית, אז באמת בימים האחרונים משפחות של חטופים שנרצחו בשבי נפגשו עם גורמים במפקדת השבויים והנעדרים לעשות סיכום של המידע שקיים של כל המודיעין שהגיע למעשה לפני שסוגרים באופן רשמי את התיקים האלו. והם מגלות כמה דברים מאוד מאוד מטרידים. נתחיל בזה שבדפי הסיכום חלק מהחטופים שנרצחו בשבי מצוין בהגדרה שהם או נפטרו, נפטר או נפטרת, כך כתוב על החטופים, ושימי לב לתעודות הפטירה עצמן. הנה למשל תעודת הפטירה של שירי ביבס, את יכולה לראות שרשום מקום הפטירה עזה, הסיבה, טרור אטק, מתקפת טרור, לא מוזכר בשום צורה שהיא נרצחה בשבי. זאת תעודת הפטירה של שלמה מנצור, זיכרונו לברכה. מקום הפטירה עזה, בכלל לא מצוין מה סיבת הפטירה. הדבר הזה מכעיס מאוד את המשפחות שאנחנו שוחחנו איתם היום. הם אומרים לנו, היקירים שלנו נרצחו בשבי, מדינת ישראל חייבת להכיר בזה, וזה צריך להופיע גם במסמכים הרשמיים. את יודעת, הם חושבים שנים קדימה, כשהמסמכים האלה ייפתחו, ומשם ישתמשו במידע הרשמי של הצבא, של מדינת ישראל. הם אומרים, האמת חייבת להיות ברורה וגלויה גם במסמכים הרשמיים.
2: מיכל, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה של פחות מדקה, חוזרים פרטים חדשים על פגישת הרצוג ומקורבו של ראש הממשלה, וגם מאבדים את אמריקה, פרויקט מיוחד של יונה לייבזון. מיה.
10: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
28: החקלאי הוותיק והמוערך ממטולה, משה ויינשטיין, שלום לך.
29: יש לך עירותים מעל הראש, מעל הראש, אש, אשן, ונפילות על ידך ועל יד העובדים שלך. אתה לא יכול יותר, אתה לא מסוגל, גם אם אתה מברזל. גם ברזל לפעמים מקופפים. צהל היה בלבנון ולא הצלחנו למגר, להמעיט את הירי על יישובי הצפון.
10: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
28: שם בבקשה?
30: אני אושרית חביה.
28: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
30: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
31: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
30: אהרון.
31: מה קורה אושרי?
30: אלה, הם עושים לי אודישנים.
31: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
30: אלה.
10: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
31: כן בבקשה, שם.
32: וואטה, רואה חשבון.
31: איפה אתה?
32: מבני עייש.
31: הבא בתור.
2: חוזרת מחר, איתה גם המהפכה המשפטית, למרות שנתניהו בכלל לא אמור לעסוק בזה. כתבתנו דפנה ליאל, מה צפוי לקרות בכנס האחרון לפני הבחירות, הכנס הקריטי הזה.
33: ממש כך. המושב האחרון של הכנסת יהיה סוער וחשוב ביותר. בוועדת החוקה משלימים את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים, יועץ ותובע, אבל הכותרת הזאת ממש מטעה, כי החוק לא רק יפצל את התפקיד, דבר שמדובר בו כבר שנים, אלא ירוקן מתוכן את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה. זה יהיה תפקיד פוליטי לגמרי. משרת אמון של הממשלה, בדיוק כמו מנכ"ל של משרד ממשלתי, אפשר יהיה למנות אותו ולפטר אותו בלי בעיה, הכהונה שלו תהיה צמודה לכהונת הממשלה. אבל החלק המרכזי עוד יותר מצורת המינוי הוא מעמד חוות הדעת. הממשלה תוכל פשוט לצפצף על חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, בעוד שהיום הוא נחשב לפרשן המוסמך של החוק. היועץ המשפטי מזהיר משחיתות, מתנגד לחקיקה שפוגעת בחלק מהאוכלוסייה, מה שנקרא שמענו תודה, אבל לא תודה, עושים מה שרוצים. ומה יקרה עם בערב מיירה? אני מזכירה שהיא גם האחראית על התביעה במשפט נתניהו, אסור לראש הממשלה בכלל לעסוק בזה ולנסות להנדס את התפקיד שלה מחדש, אבל אם בכל זאת החוק הזה ייכנס לתוקף מיידית, בערב מיירה תפסיק להיות היועצת המשפטית לממשלה, נתניהו ימנה את אחד ממקורביו, אולי יוסי פוקס, לתפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, בתקופת הבחירות הרגישה, ואילו בערב מיירה תישאר כרגע התובעת. גם חוק מחש צפוי להיות מאושר, הצעת החוק של חבר הכנסת משה סעדה מוציאה את מחש מהפרקליטות, ובמקום שהיא תהיה כפופה לפרקליט המדינה וליועמ"שית, היא תהפוך למחלקה במשרד המשפטים בכפיפות מנהלתית למנכ"ל משרד המשפטים, אני מזכירה לכם, משרת אמון של השר. השר גם יקבע את התקציב של היחידה. גם הרפורמה להחלשת התקשורת צפויה להתקדם למרות הצטברות של פגמים מהותיים, הצטברות שעליה הצביעו בייעוץ המשפטי לממשלה ולכנסת. במסגרת החוק הזה תקום מועצה מפקחת בשליטת השר עם סמכויות דרקוניות על הערוצים המסחרים ועל אתרי אינטרנט, למרות ההצהרות של השר שלא יהיה פיקוח על האינטרנט. הדהירה לסיום החוק צפויה לייצר מצב אבסורדי שבו ערוצי חדשות שזהים בפעילותם תחול עליהם רגולציה שונה. בקיצור, חקיקות דרמטיות ביותר, לא פחות מאלה שקידם בזמנו לוין, רק שהפעם הקשב של האופוזיציה ובכלל כל מערכת המערכת הפוליטית כבר עמוק עמוק בבחירות. יונית.
2: תודה רבה, דפנה. בחירות 2026, אחרי שמנכ"לית ועדת הבחירות עזבה את התפקיד במפתיע חודשים בודדים לפני קיום הבחירות, היום מונה לממלא מקום דין לבנה, מי שכיהן כיועץ המשפטי של הוועדה במשך 8 מערכות בחירות ועזב לאחרונה את התפקיד. השופט סולברג הסביר כי קיבל את ההחלטה למנות ממלא מקום לאחר שהבין שעבודת ועדת האיתור תארך חודשים והבחירות יערכו לכל המאוחר באוקטובר. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה. אחריה מאבדים את אמריקה, פרויקט מיוחד של יונה לייבזון, איך נשחקת התמיכה בישראל בקרב הציבור האמריקני משמאל וגם מימין. הפגישה הסודית של יעקב ברדוגו והנשיא הרצוג, עד כמה היה מעורב נתניהו בדיון העקיף הזה על החנינה שלו. ובהמשך, שבוע האירוויזיון נפתח בין החזרות, האירועים והאיומים על המשלחת הישראלית.

0: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

שיורד עלינו מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של...

0: היתרונות האסטרטגיים של ישראל במזרח התיכון היא התמיכה האיתנה של ארצות הברית בעשורים האחרונים. גם כשהיו חילוקי דעות היה ברור שישראל היא בעלת הברית החזקה ביותר של אמריקה באזור, תמיכה שמקורה באהדה חוצת מפלגות. אלא שהתמיכה הזאת נסדקת, והנתונים החדשים מצביעים לא רק על עומק השבר בקרב הדמוקרטים בשמאל, אלא גם על אובדן הפופולריות של ישראל בקרב רפובליקנים. בימין, רפובליקנים צעירים בעיקר, וגם שהשחיקה בתמיכה מתחילה עוד לפני 7 באוקטובר. הכתבה של יונה לייבזון.
1: Israel is losing support here in the United States, even amongst Republicans.
2: Our government's job is not to look out for Israel. It's to look out for us. And this feels very much Israel's war.
3: Majority of Americans
4: it's unbelievable.
3: Oppose
4: yes,
3: military
4: it's a huge change.
3: Or economic aid to Israel. I never thought I would see that in my lifetime.
5: המצב של ישראל בדעת הקהל האמריקאית מעולם לא היה גרוע יותר, או לפחות לא ב-50 השנה האחרונות.
6: I'm definitely worried about it. And if particularly the last year has shown us anything, it's that we have to recognize this and we have to do something about it.
7: מה שקורה כרגע מקרסם ביסודות הכי עמוקים במערכת היחסים בינינו לבין האמריקאים.
1: The net favorability of Israel amongst all adults minus 23 points. That's a 36 point change in just 4 years time.
8: Historically speaking, support for Israel has actually been higher.
9: כבר לא נתון נקודתי או סקר אחד חריג. פעם אחר פעם ובמשך זמן מתפרסמים נתונים שמצביעים על משבר מעמיק בדעת הקהל כלפי ישראל בקרב אמריקנים, שחוצה דורות וגם מפלגות, ומתחיל כבר לפני 7 באוקטובר. אם בעבר שיעורי התמיכה בישראל היו גבוהים ללא קשר להשתייכות פוליטית, היום המצב הפוך.
10: הנתונים האלה של מכון פיום ממחישים באופן הטוב ביותר את טיפוח המגמה. אם ב-2022 55% מהאמריקנים היו בעלי דעה חיובית על ישראל ו-42 בעלי דעה שלילית, ב-2024 נוצר היפוך עד שהיום זה 60% עם עמדה שלילית לגבי ישראל ו-37% בלבד שמחזיקים בעמדה חיובית.
7: לפעמים יש נטייה לחלק מהאנשים שחושבים דת קהל שזה משהו אמורפי כזה. חשוב לחדד לכולנו שירידה בתמיכה בדת הקהל בארצות הברית זה באמת אחד האיומים האסטרטגיים הכי גדולים שיש לנו על מערכת היחסים שלנו ושל האמריקאים.
11: Poll out this morning amid the war with Iran, revealing a majority of Americans say the country is headed in the wrong direction.
9: את העדות האחרונה ראינו תוך כדי מבצע שהגעת הארי. זו לא רק הפעם הראשונה שישראל בארצות הברית יוצאות ללחימה בסדר גודל כזה יחד, אלא גם עבור האמריקנים זהו מהלך צבאי שהם לא חוו כבר עשורים.
12: Americans as a whole, whether we're talking old, young, Democrat, Republican, they have an unfavorable view of war. I don't think war fits into any American's mold as a positive thing.
5: גם עבור אנשי מרכז, גם עבור רפובליקאים מתונים, הדרך היחידה להסביר את ההיגיון שמאחורי המלחמה באיראן היא שבנימין נתניהו שכנע את דונלד טראמפ שיהיה מדובר כאן במבצע זריז, יעיל, סקסי, אלגנטי, 3-5 ימים, המשטר באיראן נופל והכל יהיה בסדר. זה לא קרה. והיום הציבור האמריקאי במידה רבה רואה בישראל את האחראית להסתבכות היקרה המורכבת, הלא נעימה שארצות הברית נמצאת בתוכה עכשיו.
13: There are people that say, "Well, the Prime Minister of Israel dragged Donald Trump into it."
14: Ultimately, that decision comes down to the man controlling our military, Benjamin Netanyahu.
12: I think because of how anti-war the MAGA movement is and how anti-war the conservative movement is, seems now that we're involved in this Iran conflict, that is causing people to blame Israel.
15: Well, are you saying he's a slave to Benjamin Netanyahu?
16: You could summarize it that way and you wouldn't be totally inaccurate.
17: Please, please, I need another trillion or so. Anything for you, BB.
9: הכניסה הזאת של ארצות הברית למלחמה זה ממש ההפך ממה שטראמפ בעצמו הבטיח. לא רק בבחירות האחרונות, אלא לאורך כל הקריירה הפוליטית שלו.
18: Stupid foreign wars and places and countries that you've never even heard of.
19: Foreign wars that are endless wars.
20: We go into the Middle East, we blow it up, we leave, we don't get anything.
21: We've spent $8 trillion in the Middle East. And we're not fixing our roads.
9: אחת הסיבות לתמיכה יורדת בישראל היא גם כלכלית. לצעירים בארצות הברית אין היום הזדמנויות כמו בעבר. החלום האמריקני הוא מושג שכמעט ולא קיים, ולכן כשמיליארדים הולכים למלחמות שהם תופסים ככאלה שהן למען ישראל, הם לא מבינים למה.
0: Groceries are so dang expensive. I have a family of four. What is happening?
4: Everything's more expensive, but the quality of everything's going...
22: אמריקה יקרה, החינוך יקר, הבריאות יקרה, והיום גם המחיה יקרה, מה שלא היה פעם.
23: Costs for homeowners have hit record highs. The average monthly mortgage payment was nearly triple, three times what it was 10 years ago.
22: ולכן כשאמריקאים מן השורה מסתכלים החוצה, הם אומרים לעצמם, אני רוצה שהממשלה שלי תדאג לי. אני לא רוצה שהממשלה שלי תדאג לישראל.
0: The American dream is out of reach for most of the youth, which is something that is really unprecedented. So young people tend to look for something to blame in that. And unfortunately, we've seen them blame the Jews and blame Israel.
9: וכשהכל כבר יקר, המלחמה עם איראן הזניקה את מחירי הדלק בארצות הברית. נתון שהאמריקנים רגישים אליו מאוד בגלל השעות הרבות על הכבישים.
1: The week ended with the highest gas prices in 4 years.
9: שם זה גם ברומטר למצב הכלכלה, וכשיש בכל תחנת דלק שלטי ענק עם המחיר שטיפס, זו תזכורת יומיומית לאזרח לפגיעה של המלחמה בכיס שלו.
24: This whole war situation, it's just causing everything to go up. It's absolutely dumb. I don't know why we're even over there in the first place.
25: I guess all our money is they putting on that instead of, you know.
9: זה מסביר את המגמה הטריה ביותר בנתונים, שמראים לנו את מה שקורה בקרב רפובליקנים צעירים, אלה שהקשר ההיסטורי של התנועה השמרנית לישראל והתנ"ך רחוק מהם ושייך לדור ההורים. זו המלחמה הראשונה שארצות הברית משתתפת בה שהם זוכרים, ואולי גם סימן האזהרה הבוהק ביותר.
10: אם נתמקד רגע ברפובליקנים הצעירים בגילי 18 עד 29, גם כאן אפשר לראות את המגמה. אם לפני 4 שנים 61% החזיקו בדעה חיובית ורק 36 בדעה שלילית, היום רק 35% בעלי עמדה חיובית ו-64% בעלי עמדה שלילית.
9: וזה גם הקהל שמושפע באופן הבולט ביותר ממה שקורה ברשתות החברתיות, במיוחד מאז השבעה באוקטובר.
26: The urgent humanitarian crisis in Gaza.
27: Death, destruction, mass starvation.
28: Tens of thousands of civilians are dead. More than 20,000 of them children.
22: יש ציבורים גדולים שהיו חשופים לתמונות האלו במשך ימים וחודשים, ונתקעו בזיכרונם.
29: Israel has orchestrated all of these different confrontations. They're deliberately provoking and triggering them, and I think that was the same story here.
0: Young people on the right are being fed this really steady anti-Israel propaganda, and so what we're witnessing is unfortunately the trickle down of anti-Semitism and of Jew hatred and of hatred of Israel, but I also think unfortunately it's exposed a lot of deeply rooted anti-Semitism.
9: וזה לא רק בעיית יחסי ציבור כמובן, שורה של החלטות ומעשים מהבכירים ועד הזוטרים בשטח החמירו את דעת הקהל כלפי ישראל מעבר למבצע עם איראן והתמונות מעזה ולבנון.
30: This video may be disturbing. It shows a man run toward the nun and push her from behind.
31: Number of ultra-orthodox Jews publicly confronted Christians.
32: A shocking image, and it's really gone viral around the world, which seems to show the soldier smashing the face of Jesus in Lebanon.
22: עבור נוצרים שרואים את הדבר הזה, המסקנה היחידה היא שחיילים ישראלים מבזים את הנצרות, מבזים את ישו, מבזים אותם.
0: I think it's very important that Israel pushes to the forefront how they stand with the Christian and Catholic communities, how they believe in freedom to worship.
33: The Dems have been divided on this Israel funding.
9: את הירידה בתמיכה מרגישים גם בהצבעות בקונגרס.
33: Democrats supporting the resolution to stop military support for Israel. That number has climbed to 40.
9: בהצעת החלטה למניעת מכירת נשק לישראל בחודש שעבר, רוב הסנאטורים הדמוקרטיים הצביעו בעד. ההחלטה בסופו של דבר נפלה, אבל רק לפני שנה גם בקרב הדמוקרטים לא היה רוב, וגם בקרב המתונים במפלגה שנחשבים לתומכי ישראל, התמיכה האוטומטית הזו מתחילה להתפורר.
34: I was in the room when President Obama, largest assistance was under President Obama. We did the funding for the Iron Dome, but here the days of taxpayers subsidizing Israel militarily, that's over. No more financial aid.
35: For the last several years, Prime Minister Netanyahu has sacrificed Israel's interest in the United States because he has decided to become not just part of the Republican Party, but he's decided to become just an appendage of Donald Trump. But I think this is a very big wake-up call this week, that vote.
10: בואו נצלול רגע לתוך הנתון שמדבר על 60% בעלי עמדה שלילית לגבי ישראל, 80% בקרב הדמוקרטים ורק 41% בקרב הרפובליקנים. אבל כשאנחנו מדברים רק על הצעירים, כאן כבר המגמה מדאיגה, כי אז סך הכל יש ל-70% עמדה שלילית באוכלוסייה הכללית, אבל גם רוב הרפובליקנים הצעירים, 57% מחזיקים בעמדה שלילית לגבי ישראל.
9: וגם כאן יש שינויים שקורים בארצות הברית ללא קשר לישראל, גם במפלגה הדמוקרטית וגם הרפובליקנית. אבל גם החלטה מודעת שהתקבלה בישראל לפני שנים, איפה צריך להשקיע ואיפה פחות.
2: People have to understand the backbone of Israel's support in the United States is the evangelical Christians. If you look just at numbers, you should be spending a lot more time doing outreach to evangelical Christians than you would do to Jews.
9: ממשלת ישראל אמרה בכל הכוח על התמיכה של הציבור האוונגליסטי תוך ויתור מודע לדמוקרטים. מהנאום נגד הסכם הגרעין בתקופת ממשל אובמה ב-2015, במה שנתפס כצעד מטריס ומשפיל, ועד למניעת כניסת חברות קונגרס דמוקרטיות לישראל, לבקשת ממשל טראמפ ב-2019.
3: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu complied, canceling the official visit of the two elected American officials.
5: ישראל חייבת להשקיע כל הזמן ולא להמיר לא על קבוצה כזאת ולא על קבוצה אחרת. ואסור לנו, אסור לנו להיכנס לנטבחים הפנים אמריקאים האלה. אני חושב שעשינו מספיק טעויות בשנים האחרונות בעניין הזה.
10: בואו נראה את הנתון לאורך השנים. לפי הסקר הזה של גלופ ששואל למי יש לך יותר סימפתיה, ישראל או הפלסטינים, ב-2018 זה היה 64% תמיכה בישראל לעומת 19% לפלסטינים. היום המגמה הפוכה. ישראל צונחת ל-36% תמיכה והפלסטינים עולים ל-41%. בקרב הדמוקרטים הפער גדול עוד יותר. ואם ב-2018 היו כ-50% תמיכה, היום זה עומד על 17% בלבד. אבל גם בקרב הרפובליקנים אנחנו רואים את המגמה הזו לאורך השנים. ירידה מ-87% ל-70%, בזמן ששיעורי הסימפתיה לפלסטינים אמנם נמוכים יותר, אבל כפול ממה שהיה 8 שנים קודם לכן. כמו שאנחנו רואים, המגמה מתחילה הרבה לפני 7 באוקטובר.
0: Now we're seeing the anti-Israel sentiment seep into the right. But I think it's coming from a different place of not necessarily being anti-America, but rather they're just being sort of a disconnect and a lack of education.
6: My absolute refusal to bend the knee to Israel. There's too much that I've learned about their history, about what was done to Christians.
9: כן, יש אנטישמיות ישנה שמרימה את ראשה גם בימין. יש קמפיין מתוזמר של האויבים שלנו להסיט את דעת הקהל בארצות הברית כבר מגיל צעיר, וגם התרחקות מהמסורות הישנות באמריקה. אבל זה מעבר לזה ומעבר להסברה. המדיניות והמעשים של ישראל מחמירים את התופעה ואובדן התמיכה.
0: It is a very scary prospect that looking 2 to 5 years down the line, we're in a situation that both political parties in the United States of America have the potential to be anti-Semitic and anti-Israel. We've never crossed that territory before, and I sure hope that we can turn things around.
7: האם זה הפיך? בוודאי שזה הפיך. לא יהיה קל להזיז אחורה את דעת הקהל, אבל זה אפשרי.
5: יש לנו לעבוד ולשקם את מערכת היחסים שלנו ואת האמון שלנו בעם האמריקאי. זה כמו מערכת יחסים. אי אפשר להשאיר כזה דבר יהיה בסדר. צריך לעשות ולשפר את הדבר הזה, כי בלי זה מדינת ישראל בבעיה קשה.
9: כן, הנתונים מדאיגים, אבל אפשר להפוך את המגמה. ישראל ממצבת את עצמה כבעלת ברית חשובה בעולמות הטק של ארצות הברית, שיהפכו להיות נושא מהותי בכלכלה האמריקנית. ראש הממשלה דוחף לגמילה מהסיוע הביטחוני שבעיניו תסיר את התלות והביקורת על ישראל, שמשתמשת במשאבים אמריקנים. אבל כדי לנצח גם במערכה הזאת, צריך קודם כל להודות שיש בעיה, ושזו זירה שכרגע אנחנו מפסידים בה.
8: נתונים מאוד מדהיגים ובעיה שאי אפשר להתעלם ממנה. אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה, בין היתר עוד פרטים על הפגישה של הנשיא הרצוג ומקורבו של נתניהו, עד כמה ראש הממשלה מעורב בדיון על החנינה שלו. שבוע האירוויזיון בפתח, בין החזרות והאירועים לנזיפה שקיבלה המשלחת הישראלית. וגם מוסף האוכל של המהדורה המרכזית הערב, חטפה ישראל למעצמה של בשר.
11: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: וואי וואי וואי וואי
14: נפלצת הווי-פיי שלי.
13: וואי וואי וואי
14: בזק,
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
18: ובמני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
20: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רדיומוזיקה, חיטי נונסטופ.
1: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפרסם איום נגד איראן וחוטב כי הם לא יצחקו עוד, זאת לאחר שדווח כי בטהרן העבירו הערב את תשובתם להצעה האמריקנית. קודם לכן התייחס טראמפ בראיון לפוקס ניוז לאפשרות של חזרה ללחימה באיראן.
5: We could go in for two more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that,

0: that, it would take them many years to rebuild.
1: אנחנו יכולים להמשיך לשבועיים נוספים, יש לנו מטרות מסוימות והגענו לכ-70% מהן. אלו יהיו המגעים האחרונים, גם אם לא נתקוף, לאיראן ייקח שנים רבות לשקם את היכולות שלה, כך טראמפ. במקביל, ראש הממשלה נתניהו מבהיר בקטע מתוך ראיון שיפורסם בתוכנית 60 דקות ברשת CBS האמריקנית, כי המערכה תימשך עד לפירוק מתקני ההעשרה וסילוק החומרים הגרעיניים. בנוסף, נשאל נתניהו איך לדעתו האורניום המואשר יצא מאיראן. הנה מה שהשיב.
2: You go in and you take it out.
3: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
2: Well, I'm not going to talk about military means, but President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
3: What if there isn't an agreement? Can it be taken out by force?
2: Well, you're going to ask me these questions. I'm going to dodge them because I'm not going to talk about our military possibilities, plans, or anything of the kind.
1: נכנסים ומוציאים אותו, אמר נתניהו, שסירב לדון באמצעים הצבאיים שידרשו לצורך כך. טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם ואני חושב שאין בעיה לבצע זאת פיזית, אם יש הסכם וניתן להיכנס ולהוציא את האורניום, זה יהיה הכי טוב. כשנשאל מה יעשה כשלא יהיה הסכם, נתניהו השיב למראיין כי הוא ימשיך לשאול והוא ימשיך להתחמק, כי אין בכוונתו לדון ביכולות או בתוכניות של ישראל. פרסום ראשון, תת-אלוף רומן גופמן החל בשבועות האחרונים את הליך החפיפה לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, זאת למרות העתירה התלויה ועומדת נגד מינויו והדיון שצפוי להתקיים בבגץ בנושא. כך פרסם העיתונאי מיכאל אוזרטוב הערב בתוכנית 7. גופמן כבר נוכח באופן קבוע במטה הארגון, מקיים סדרה של פגישות עבודה עם ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע ועם גורמים נוספים, ולמעשה פועל כמי שנכנס לתפקיד לכל דבר ועניין. ההחלטה להתחיל בחפיפה נשענה על התפיסה בדרג המדיני ובפיקוד המוסד, כי מרגע שראש הממשלה נתן את אישורו למינוי, ההליך יצא אל הפועל באופן רשמי. מבחינת המערכת, הגלגלים כבר החלו להסתובב, והליך הכניסה לתפקיד לא ממתין להכרעה משפטית, אלא מתקדם במקביל אליה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: ערב טוב, בתום יום חם מהרגיל, לילה נוח לפנינו עם אפשרות להרפל בצפון הנגב ובהרים. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות בעיקר בפנים הארץ לקראת יום שרבי בשלישי, עם עומס חום בינוני עד כבד בחלק מהאזורים. ברביעי תחול הקלה מורגשת בעומס החום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.